0: Lutz Kirchhoff soitti vuoden 1999 levytyksessä Theorbilla Joachim Bernhard Hagenin sonaatin luutulle C-molli.
1: La boîte aux joujoux, lelulaatikko, on lasten baletti pianolle, sen on säveltänyt Claude Debussy. Nyt kuulemme version orkesterille, orkestroija on André Caplet. Claude Debussyn lelulaatikon osat ovat alkusoitto, lelukauppa, taistelutanner, maja myytävänä, kuva vaihtuu ja onni kukoistaa päätteeksi epilogi. Esittäjät ovat majella Stockhausen Riegelbauer piano ja Berliinin filharmonikot, joita johtaa Sir Simon Rattle.

Tähän epilogiin päättyi Claude Debussyin lastenbaletti La Boîte aux Joujoux, lelulaatikko, joka alun perin on sävelletty pianolle. Kuulimme version orkesterille ja pianolle. Orkestroija oli André Caplet. Ja soittajat Majella Stockhausen Riegelbauer piano ja Berliinin filharmonikot, joita johti Sir Simon Rattle. Johann Sebastian Bach sävelsi kantaattinsa numero 214 Puolan kuningattaren ja Saksin vaaliruhtinattaren Maria Josefan syntymäpäivän kunniaksi. Nyt tämä kantaatti numero 214 Tönet ja Pauken Eschalle Trompeten kuullaan kokonaisuudessaan. Solistit ovat tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis, altto Julia Hamari ja basso Theo Adam. Berliner solisten kuoro laulaa ja Berliinin kamariorkesteri soittaa. Johtaja on tenoriosan laulava Peter Schreier.

Näin päättyi Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 214, Tönet ihr Pauken, ihr Schalle Trompeten. Bach oli säveltänyt tämän kantaatin Puolan kuningattaren ja Saksin vaaliruhtinattaren Maria Josefan syntymäpäivän kunniaksi. Solistit olivat tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis, altto Julia Hamari ja basso Theo Adam. Kuoro oli Berliner Solisten kuoro ja orkesteri Berliinin kamariorkesteri. Johtaja oli tenoriosan laulanut Peter Schreier. Wolfgang Baumgratz soittaa nyt Bremenin tuomiokirkon urkuja. Sävellys on Elfrida Andreen, sinfonia uruille numero 1 H-molli. Sinfonian osat ovat moderaato, fugato, cantabile ja finaali.

Näin soivat Bremenin tuomiokirkon urut, niitä soitti Wolfgang Baumgratz. Sävellys oli Elfrieda Andrén sinfonia uruille numero 1 H-molli. Mark Minkowski johtaa Le Musicien du Louvre-orkesteria, joka soittaa Franz Schubertin sinfonian numero 3 D-duuri. Se on Deutschen luettelon numero 200.

Presto vivace osaan päättyi Franz Schubertin sinfonia numero 3 D-duuri, Deutschen luettelon numero 200. Sinfonian soitti kokonaisuudessaan Le Musicien du Louvre -orkesteri, jota johti Mark Minkowski levytyksessä vuodelta 2012. Missä Corona Spinea on John Tavernerin kuusiääninen messu kuorolle 1500-luvun Englannista. Harry Christophers johtaa seuraavassa The Sixteen kuoroa. Äänite on vuodelta 1989.

viulisti Philippe Koch ja pianisti Marie-Joseph Jude soittavat äänitteessä vuodelta 2009 ranskalaisen säveltäjän Jean Urène sonaatin viululle ja pianolle.

Näin soi vuonna 1901 valmistunut ranskalaisen säveltäjän Jean Urén sonaatti viululle ja pianolle. Tämä levytys puolestaan oli vuodelta 2009. Muusikot olivat Philippe Koch viulu ja Marie-Joseph Jude piano.

Werner Erhardtin johtama Concerto Köln-kamariorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 2004 Josef Myslivečekin sinfonian A-duuri. Nyt kamarimusiikkia, joka on sävelletty vuonna 1900. Kyseessä on Percy Sherwoodin sonaatti sellolle ja pianolle numero 2 A-duuri, opus 15. Nyt kuultava äänite on vuodelta 2012. Muusikot ovat Joseph Spooner sello ja David Owen Norris piano.

Tämä äänite oli vuodelta 2012. Joseph Spooner ja David Owen Norris soittivat Percy Sherwoodin sonaatin sellolle ja pianolle numero 2 A-duuri. Kamariorkesteri Deutsche Kammerakademie Neuss soittaa. Sitä johtaa

Johannes Goritzki. Vuoden 1993 äänitteeltä on vuorossa Luigi Boccherinin sinfonia S-duuri opuksesta 12, numero 2. Boccherinin S-duuri sinfonian osat ovat Allegro maestoso, grave ja Allegro con moto.

Kronos Kvartetti soitti Christopher Tyne sävellyksen In Nomine. Carolucci del mio bene on Giovanni Bononcinin kantaatti, jonka seuraavassa tulkitsevat mezzosoprano Gloria Banditelli ja vanhan musiikin yhtye Ensemble Auroraa.

Mezzosoprano Gloria Banditelli ja vanhan musiikin yhtye Ensemble Aurora esittivät Giovanni Bononcinin kantaatin Care luci del mio bene.

0: Siis mehän ei eletä tätä nykyhetkeä, vaikka aina sanotaan, että carpe diem, mutta mehän olemme menneisyyden kasvattamia, historian juuret on pitkät ja me eletään tässä tätä hetkeä ja meillä on ne historian juuret koko ajan mukanamme. Me mennään kohti tulevaisuutta ja menneisyydestähän pitäisi vaan ottaa oppia, mitä ei pitäisi tai mitä pitäisi tehdä, eikä jäädä sinne lojumaan niin kuin Stefan on jäänyt.
1: Elokuvaohjaaja, esikoiskirjailija Peter Lindholm, lukisitko uudesta irti romaanistasi alkua hiukan?
0: Joo. Jälkeenpäin minua vaivasi kysymys, mikä valtaa mielen sinä hetkenä, kun ymmärtää tippuvansa ylimmän kerroksen parvekkeelta?
1: Muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan esikoisromaanisi juuri noihin?
0: Itse asiassa tämä tuli ihan loppuvaiheessa tämä jako, tämä rakenteellinen jako. Sehän alkoi ihan niin kuin semmoisena sormiharjoituksena, joka nykyään on täällä ensimmäisen luvun, niin kuin pysäköin huonossa hapessa olevan vanhan autoni esikaupungissa sijaitsevan keskiluokkaisen rivitalon pihaan ja kävelin asunnon ulko-ovelle. Siitä lailla se varmaan oikeasti alkoi kauan sitten, jolloin siitä ei pitänyt tulla muuta kuin sormiharjoitus, joka ehkä joskus testamenttipapereiden seassa sitten päätyy

0: Siitä tuli 254 sivuinen irti romaani, joka kertoo noin 60-vuotiaasta mainosohjaajasta Stefanista. Hänellä on takanaan menestysvuosia mainosmaailmassa, palkintoja, hulppeita matkoja ja töitä ulkomaille, ja rahakin on tullut jossain vaiheessa todella paljon. Silti elämä meni jotenkin vinoon ja jopa pieleen. Oman lapsuuden kodin perintö ei tässä yhtään auttanut. Isä oli tavalla tai toisella sodan traumatisoima hiljainen mies, ja Stefanin veli päätyi itsemurhaan, josta isä ei koskaan halunnut puhua, niin kuin ei paljon mistään muustakaan. Stefanilla on ensimmäistä avioliitosta jo kaksi omillaan pärjäämää aikuista tytärtä ja sitten yksi toisesta liitosta tullut alle kouluikäinen 5-vuotias iltatähti. Tämä iltatähti saa paatuneen mainosohjaajan miettimään elämäarvoja suuntaa sitten uudestaan, ja irti kertoi ainakin minulle siitä, kuinka oma elämän suunta on aina niin vaikea kääntää ja oma luonne on siinä se, joka määrää, kuinka maailman näkee, miten siihen itse sijoittuu, millaisia ihmisiä oma elämän piiriin tulee ja kuinka vaikeaa on sitten omasta elämäntavasta vaihtaa toisenlaiseen. Ja tämä Stefanin nuori tytär on ikään kuin kirkas majakka, joka näyttää raikkaan, aidon, iloisen ja uteliaan tavaan elää. Ja mainosmaailma on sitten se toinen puoli, ja Stefan elää irtiromaanissa jossain siinä välissä. Ja tietynlainen saamattomuus tulee myös esiin, kun Stefanin kotona lojuvat yhä ne erojen jälkeiset pahvilaatikot täynnä vanhaa tavaraa, ja toisaalta sitten aikaansaamisen luovan puolen Stefanista näkee, kun häneltä pyydetään mainoskampanjan suunnittelua tukholmalaisen iso firman mainoskampanjaan, ja se hoituu paremmin kuin hyvin. Peter Lindholm, olet tehnyt paljon töitä fiktio- ja elokuvan parissa, puhutaan siitä myöhemmin vähän lisää, mutta miksi romaani vasta nyt, kun kuitenkin kirjoittaminen on sinulta sujunut aina?
1: Niina Teir sanoi, että luettuaan pyydettyään yhden keskustelun jälkeen nähtäville nimenomaan sitä, mitä äsken tuossa viitattiin, millä mä aloin kirjoittaa, ja lähetin hänelle sitten illalla mailin palaverin jälkeen, ja seuraavana aamuna oli siis ilmoitus, että hän tilaa multa tämän romaanin. On tämmöinen tilanne, että mä voin kirjoittaa. Ja siis olihan mulla tietenkin paljon asioita, joita mä halusin käsitellä kerta kaikkiaan, niin sitten mä tein sen, ja tämä on siis muotona niin, kirjallisuus on eri asia kuin elokuvat tai TV-sarjat, ja niin kuin ohjaaja ja opettaja Kristo Kieslowski kerran sanoi, että elokuva sisältää kaikki taiteenlajit, mutta taiteenlajista suurin on kirjallisuus.
0: Sinulta siis pyydettiin, että kirjoittasitko romaanin, niin kun lähdit liikkeelle, niin tämän sähköpostin jälkeen mitä sinulla oli, ja oliko sinulla joku näky tai tunne siitä, että millainen romaani irti romaanista tulee, tarina?
1: Siis silloin oli varmaan niin kuin 20 plus, sanotaan nyt 20 sivua kirjoitusta, mitä mä olin kirjoittanut siis niin sanotusti sormen harjoituksella ja käynyt jotain prosesseja läpi. Niin mä aloin sitten lukea uudestaan uudella silmin nämä, mitä mä olin kirjoittanut, ja ymmärsin, että nämä 20 sivu sisältää tämän. En tiennyt, että se on juuri tämä tarina, mutta mä ymmärsin, että tässä on ne kaikki aineosat, joita mä halusin käsitellä. Ja ne piti vaan purkaa sieltä, ja sehän ei ole. Minä en ole mitään, tein vaikka matematiikassa pidän paljon, niin en toimi matemaattisesti näiden kanssa, vaan se tuli kyllä sieltä jostain sisältä niin kuin purkautui koko juttu. Hallitsemattomasti sanotaan näin.
0: Elokuviasi ovat muun muassa Anita isältä pojalle ja sitten Selvestön romaani ja filmatisoinnit Leijat Helsingin yllä, missä kulimme kerran, ja Ilman kavaluutta -sarja, sitten useita dokumentteja, kuten Kill City, ja sitten kuunnelmapuolelta suuri menestys Göstä Sundqvistista kertovan Itkisitkö onnesta -kuunnelmasarjan käsikirjoitus ja ohjaushan on sinun. Niin takana on siis romaani filmatisointeja. Oletko ajatellut silloin kirjoittaessa, että jos irti romaanista tekisi elokuvan, niin millainen siitä tulisi?
1: Se on yksi ajatus, että mä en ole halunnut ajatella. Että on ollut yksi keskustelu tästä, ja mä oon sanonut, että en tiedä ollenkaan, onko mä oikein henkilö edes keskustelemaan siitä, että jos jotain kiinnostaa, niin mä olen valmis kuuntelemaan, mutta musta tuntuu, että mun osuus tässä irtijutussa on nyt tehty, ja sitten ainoa, mitä mä voin tehdä, on antaa jollekin luvan sitten. Jos kaikki asiat on kohdellaan, niin Mutta toisaalta ei se koskaan tiedä. Mutta niin kuin yksi henkilö sanoi, että no, milloin tulee jatko-osa irti kirjaa, ja mä sanoin, että

0: semmoista olemassa, niin, niin se vastaus oli, niin sä sanot nyt, mutta siis 5 vuoden päästä.
1: Kirja-aikarakenne on rikottu, muistot menevät ja tulevat ja pikkuhiljaa lukiessa selvisi, että sivuhenkilöiden kautta tulee kokonaisempi kuva, miksi Stefanilla on ne iänikuiset pahvilaatikot purkamatta ja kaikki muukin jäänyt jollain tavoin henkisesti kesken, vaikka ikä on noin 60. Kun kirjoitit tätä 254 sivun mittaista romaania, niin miten kokosit tämän tarinan? Menikö se niin, että kirjoitit intuitiolla ja suurin piirtein sitten siinä järjestyksessä, kuin tapahtumat etenevät ja loksahtelevat kohdilleen ja hajotit sitten tarinan ja kokosit sen tietoisesti tähän muotoon, kun ne ovat valmiissa kirjassa?
0: Ei, kyllä se toi aikarakenne ja toi oli koko ajan, mutta mä kirjoitin kyllä siis niin, että mä saatoin kirjoittaa jotain ihan muuta kohtaa, jonka mä siis tiesin, että tulee, mutta mä en tiennyt kaikkea, mitä tulee, joka varsinkin tällaisen urakan aikana luultavasti on aika hyvä asia, että ei tiedä, koska itsekin on sillä lailla siinä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta sitten taas niin kuin seuraavana päivänä tai seuraavana viikkona voi olla, että pyyhkäisee pois asioita. Et en mä niin kuin kronologisesti kirjoittanut, mutta kyllä siinä oli koko ajan tämä muoto, joka tulee siis näistä 2 luvusta jo. Että siis mehän ei eletä tätä nykyhetkeä, vaikka aina sanotaan, että carpe diem, mutta mehän olemme menneisyyden kasvattamia, historian juuret on pitkät. Ja me eletään tässä tätä hetkeä ja meillä on ne historian juuret koko ajan mukanamme. Me mennään kohti tulevaisuutta ja menneisyydestähän pitäisi vaan ottaa oppia, mitä ei pitäisi tai mitä pitäisi tehdä, eikä jäädä sinne lojumaan niin kuin Stefan on jäänyt.
1: Oliko sulla joku tietty työhuone tai paikka, jossa kirjoitit? Tämä sijoittuu siis moneen eri paikkaan. Tämä kirja, mä ajattelin, että Tukholma täytyy ainakin sulle olla tuttu tavalla tai toisella, mutta mistä tekstiä pääsääntöisesti kirjoitit? Oliko sillä merkitystä?
0: No ei sillä suoranaisesti ollut, että himassa tai työhuoneella tai sitten tuolla landalla. Mitä mä kirjoitin, mullahan on jotain lappuja. Itse asiassa huvittavaa, että silloin kun mä tein tätä Jos Sundqvist kuunnelmaa Itkisitkö onnesta, kävi ilmi, että hänellä oli kanssa tämmöinen lappujuttu, että niitä hänen valitettavan liian aikaisen kuolemansa jälkeen löytyi vielä vuosia, jos ei vuosikymmentä myöhemmin, lappuja jostain huonekalujen alta, missä oli hänellä jotain merkintöjä. Ja mulla on, vaikka en tiennyt tästä, niin mulla on itsellä sellainen tapa, että mä kirjoitan asioita. Nykyään mä oon jo sen verran oppinut, että mä eri progiksen asiat, mä laput mä aina kerään samaan pisteeseen, että mä joudun koko taloa aina käydä läpi, että kun mä olen miettinyt, että missäköhän se yksi idea on.
1: Tätä irtiromania ei ole käännetty, se on suomenkielinen, mutta siinä on ruotsinkielisiä sanoja, niin kirjoititko sen suomeksi vai ruotsiksi alun perin?
0: Suomeksi, ja mä yritin kirjoittaa sillä lailla, että määrättyjen ihmisten määrätyt taustat tulee niin kuin suomen kielellä, mutta ymmärtää kuitenkin, että heillä on määrättylainen monimutkaisempi kuin, niin kuin tausta. Ja, mutta suomeksi on kirjoitettu koko ajan.
1: Irtiromaanissa on erittäin kiinnostavia teemoja, jotka sitten tulevat lukiessa limittää ja menevät toistensa päälle. Esimerkkejä, tämä on tietenkin vain toimittajan tulkinta. Tämä yksi tietyn tyyppinen vinoeläminen Stefanin kohdalla, se tapahtuu mainosmaailman töissä ja hän tuntee siinä, että mainosmaailma on aina jotenkin sellainen, jossa huijataan tavalla tai toisella ja hän on itse siinä mukana ja vain rahasta. Toinen teema on ylisukupolvisten traumojen periytyminen ja valhe on siinäkin yksi elementti. Edellisen sukupolven Suomi oli eli Neuvostoliiton vaikutuspiirissä ja Stefan pohtii tätä tarinan useammassakin kohdassa, että kuinka se on vaikuttanut edellisiin sukupolviin ja monien ihmisten minä kuvaan, kun julkisesti piti Neuvostoliitosta sanoa toista, kun oikeasti ajatteli tai tietoisesti uskoi siis valehdella esittää itseään tyhmempää julkisesti, niin tällaisia teemoja ja sitten tämä nuoren tyttären tietyn tyyppinen elämän ilo ja valo majakkana elämässä oleminen, niin tulivatko tällaiset teemat ihan itsestään tähän tarinaan vai mietitkö, että hei, tällaisen teeman haluan ja sitten etsit asian, joka sitä edustaisi?
0: Kyllä ne tuli ihan itsestään, että jos historia, suomalaisen mainosohjaajan historiaa katsoo, niin, niin se on pakko tulla tämä härdeli tämän Neuvostoliiton kanssa. Ja tämä sun tulkinta mainosmaailmasta, niin se ei ole kyllä mun mielestä niin kuin Steffelä noin yksioikoinen, että
1: Se että, on vain toimittajan tulkinta, niin kuin minä sanoin, mutta mitä sinä kirjailija?
0: Se on hyvä, että se on siis ymmärrän, mutta niin kuin, ja mun mielestä nimenomaan, että mikäs mä oon ihminen tässä niin kuin kommentoimaan mun kirjoittamaan romaania, ja jos mä oon sanonut sitä sinne kirjoittaa, niin turhaan mä höpisin sen jälkeenkään.
1: Mutta kerro kuitenkin, se on erittäin kiinnostavaa.
0: niin kyllä Steffella on, eihän se muuten sillä alalla olisi ollut, tai olisi, jos ei sillä olisi myöskin siihen niin kuin, siis positiivisia kulmia, että niin kuin mä niin kuin näen sen jotenkin sillä lailla, että hän haluaisi vaan parempaa laatua niin kuin niille, kuin se mitä esimerkiksi tämä Teukka ja muut ehkä tuottaa ja haluaa ja jne. Että musta tuntuu, että se on enemmän sellainen rakkausvihaisuuden, mitä sillä on, mutta voin olla, että mä itse olen väärässä.
1: Olet Peter Lindholm, elokuvaohjaaja, mutta kysytään suosikkielokuvien sijaan suosikkikirjailijoita, niin onko sinulla joitain sellaisia kirjahyllyssä kirjoja, joista et luopuisi?
0: No siis ei mulla ole sillä lailla suosikkikirjailijoita, mutta siis itse asiassa se kirja, jota mä aina sillä lailla on joskus aina muistelu, on Sal Bellowin Humboldtin lahja. Ja mulla oli se kirjahyllyssä, mutta se on jostain syystä sieltä nyysitty, se on kadonnut jonnekin, en tiedä. Se oli vielä semmoinen hauska painos, että se oli niin kuin väärinpäin painettu, että se oli niin kuin takakannesta alko, kun sen avasi, niin siellä oli alku. Niin se on jostain syystä, mä oon lukenut se joskus nuorena teininä, siis ihan 3-14 jotain tällaista, ja sitten joskus aikuisena mulla jäi vähän vähemmän innostunut fiilis, ja mä olin ajatellut, että mä luen sen nyt. Mutta mä en löytänyt sitä enää, mistä se on kadonnut. Mutta ei sekään ole niinku sillä lailla mikään esikoisjuttu. Ja tietenkin mulla on jossain vaiheessa keski-iässä ollut tämä Joni Joutava Hemingway-vaihe. Ja siitä itse asiassa mä jossain vaiheessa suunnittelin jopa elokuvaa, että mä kävin katsomassa Kiivestissä ja Kuubassa ja Havannassa. Sitten mä annoin sen asian olla. Mä ymmärsin, että tämä ei johda mihinkään hyvään.
1: Irti romaanin kannessa on pahvilaatikoita. Parit kuihtuneet kukat, tuliterän jalkapallo, peltimuki, jossa on hammasharja ja parin pahvilaatikkoon, jotka ovat siis pinossa, kuvastuu miehenpään profiili. Kun näin ensimmäisen kerran tämän kansikuvan, niin ajattelin, että kirja kertoo iloisesta elämästä, jossa ollaan vähän irrallaan ja valmiita vaihtamaan asuntoa, paikkakuntaa ja maatakin nopeasti ja kaikki elämässä olennainen mahtuu taksin takakonttiin. No, lukiessa sitten selvisi, että ei, Stefanin elämässä ei todellakaan ole tällä tavoin. 5-vuotiaan tyttären toisena huoltajana ei enää eletä ja muuteta yhdellä taksilla. Kirjan kanteen ja nimeen liitin lukiessa ja muutenkin kirjan päähenkilön, joka on siis suht sinun ikäisesi, kun kirjan liepeessä lukee yhdellä linjalla Peter Irti Lindholm, ikään kuin Irti olisi kirjailijan lempinimi, nickname sanoisi joku englanniksi. Onko tämä jokin tilinteko 60-vuotiaan Peter Lindholmin elämästä? Kansi on siis Jussi Karjalaisen suunnittelema.
0: Mä en kantta voi kommentoida. Siis ainoa, mitä mä voin kommentoida, että siinä oli joskus, jossain vaiheessa oli viinipullo, mutta mä pyysin, että se otetaan pois, koska suomalainen traumaattinen suhde alkoholiin on se, että jos siinä on viinipullo kannessa ja kirjanimi on Irti, niin tämä muka kertoo jostain, joka haluaa päästä alkoholismistaan irti, ja tämähän ei todellakaan kerro mistään sellaisesta. Että ei, siis tämä on romaani, tämä on fiktio, tietenkin tämä on tämä jään ikuinen juttu, että jos joku sanoo sulle, että kirjoita kirja maailman alkuräjähdyksestä ennen olleesta maailmasta tai tilasta tai mikä silloin ikinä ollut, niin kun sitä alkaa kirjoittaa, niin kirjoittaa kuitenkin joko semmoisesta maailmasta, missä eletään, tai esimerkiksi päinvastaisesta maailmasta, missä vaikka painovoima on päinvastainen. Ja siis vastaus on se, että tämä on fiktiivinen romaani, mutta tietenkin tämä sisältää määrityskohdissa enemmän tai vähemmän asioita, jotka mä oon nähnyt tai elänyt tai kokenut. Tämä on selvä asia.
1: Musiikilla on tarinassa erittäin suuri rooli. Sitten kirjan lopussa on kirjassa lainatut sanoitukset ihan erikseen ja itse siinä tarinassa on ilokseni aukeaman verran Bruce Springsteen ja hänen saksofonistinsa Clarence Clemonsin seikkailuja, kun päähenkilö käy lääkärissä. Sitten on Olavi Virtaa, Kai Chydeniusta, Laila Kinnusen laulua, Frank Sinatraa, Bob Dylania, Lou Reedia ja Hurricaneskin esiintyy. Kirjan sivuilla Abba selvästi sinulle tärkeä. mutta ja varmaan paljon muutakin, niin kuuntelitko musiikkia tehdessä vai kuinka nämä kappaleet pääsivät sitten ihan kirjan sivuille asti ja muusikot?
0: Siis musiikki on mulle ollut aina tosi tärkeää, että mä lapsuudesta silloin, kun mä olin ihan skidi ja mä olin joku flunssassa ja niin muistan silloin, että sängyssä maatessani ja äiti oli himassa, niin äiti soitti aina ja sieltä tuli, mitä sieltä nyt tulisi ihan aikaa radiosta, mutta että silloin mä ensimmäistä kertaa kiinnitin huomioon, että se oli joku italialainen, olisiko haluaa laareta jotain tämän tyyppistä. Silloin kun mä kuuntelen oikeasti musiikkiin, silloin mä tietenkin kuuntelen niin kuin biisejä kunnolla, mutta sitten mulla on koko ajan taustamusiikki ja mulla on löytänyt yhden tämmöisen kansainvälisen radiokanavan, joka soittaa sellaista hyvin vaihtelevaa musiikkia, mutta sillä lailla, että se niin kuin sopii siihen kattaukseen ja sitä mä huomaan pyörittäväni, niin kuin, että se on joskus jää jopa yöllä päälle. Että musiikki on mulle tosi tärkeää ollut aina.
1: Kirja jakautuu 3 osaan ja jokaisen osan alussa on lyhyehkö teksti, jolla muun muassa aloitit äsken tuon sitaatin, kun tämä ohjelma alkoi. Ja näissä sitaateissa sitten katsotaan näiden teemojen perään ikään kuin lukijalle ennakoida, että tällaista tapahtuu. Ei konkreettisesti, vaan henkisesti. Ja kuten luit ensimmäisen osan kyseinen teksti kuului näin, jälkeenpäin minua vaivaa kysymys, mikä valtaa mielen sinä hetkenä, kun ymmärtää tippuvansa ylimmän kerroksen parvekkeelta. Ja esimerkiksi 3. osassa tämä vastaava teksti kuului näin, riippuuko aikakaudesta, onko sankari vai murhaaja. Voisivat olla hyvin tällaisia aforismeja ja erittäin suuria moraaliseettisiä kysymyksiä elämän arvoista ja elämän arvoituksellisuudesta. Niin miten sait laitettua nämä näin hienot kappaleiden alut tekstiin? Oliko se suuri vaiva? Oliko se työ ja tuskan takana?
0: Ei se ollut, vaan se oli se lähinnä se havainto tähän, että tähän rakenteeseen. Tästä rakenteesta juteltiin kustannustoimittaja Samuli Knuutin kanssa ja hän ehdotti mulle, että tämä ei olisi niin kuin yhtä ensimmäisestä luvusta viimeiseen, vaan että tämä niin kuin pilkottaisi. Ja me kokeiltiin sitä ja mä tykkäsin siitä ajatuksesta ja sitten mä viilasin vähän noita mitkä lukee siinä niin kuin osien alla, niin se on se tarina.
1: Kirjan liepeessä on sinun kuvasi ja olet siellä puoliksi aurinkolasien takana, niin onko se kuitenkin jokin sellainen asia, että kun kirjoittaa romaanin, jossa on suurin piirtein itsensä ikäinen päähenkilö, niin pitää jollain tavalla piilottaa itsensä, kun romaanin sivulla niin paljon itsestään kuitenkin kertoo, vai mistä nämä aurinkolasit?
0: Niin kuin paljon mä nyt oikeasti kerron itsensä, niin se on toinen asia. Tämä kuvahan tulee, siis se on hyvä tulkinta toi, niin kuin sanottu, niin muut voivat tulkita ja mä en ala selittää niitä enempää, mutta mä voin kertoa rehellisesti asian niin, että piti mennä kuvaamaan kuvia kustantajalle ja sitten mä ajattelin nopeasti, että nyt mun pitää keksiä joku oma ehdotus, että heillä on varmaan ehdotuksia, mutta mä kelasin ja sitten mä sattumalta muistin Stravinskin tämän säveltäjän kuvan ja sitten mä varjoin sitä niin kuin päinvastoin, aurinkolaiset on eri suunnassa kuin hänellä ja sitten mä sanoin, että kokeillaanko tätä Stravinski-versiota ja sitten se päätyi tänne kirjan kanteen.
1: Mistä tiesit, että kirja on valmis?
0: No kyllä mä tiesin, milloin se on valmis, niin kuin siis miten se tarina, milloin se tarina on loppu. Kyllä mä sen tiesin, mutta siis sitten kaikennäköisten kielellisten ja ja sitten erilaisten sanojen ja pilkkojen ja pisteiden ja muiden kanssa, niin mä tiesin sen siitä, kun oli taitto oli alkanut, tai oli joka ei alkanut, kun oli viimeinen palaveri ja kustannustoimittaja sanoi, että nyt tämä kyllä sitten pitäisi luovuttaa. Ja sitten me istuttiin siinä, käytiin varmaan 4-5 tuntia ja sitten se oli siinä ja sitten mä lähdin ja sitten se oli valmis. Oliko sitten, en tiedä.
1: Irti esikoisromaani on tehty ja tietenkin työt elokuvaohjaajana jatkuvat, mutta luuletko, että kirjoitat vielä toisen romaani, jos et nyt kirjoita jatko-osaa 5 vuoden päästä tähän irti romaaniin, niin kuin joku ehdottaa?
0: En usko, että mä kirjoitan jatko-osaa. En tiedä, siis sehän on tosi pääasiassa tuommoisen kirjoittaminen, hän on todella kivaa. Mutta sitten tietenkin tulee se vaihe, joka ei ole kivaa, siis siinä on kaikki kielelliset korjaukset. Mun luonteiselle ihmiselle voi olla hulluinen esiaste. Ja se on valtava duuni, mutta kyllä mä huomaan, että mä oon kerännyt tämmöisiä lappukasoja, tai ne ei ole vielä kasa, mutta on siellä nyt vajaa 50 tämmöistä niin kuin kirjekuorta, johon on kirjoittanut asioita, jotka liittyy mahdollisesti yhteen tulevaan joka ei ole kyllä elokuva, että se on sitten, on se sitten romaani tai jotain, tai sitten se on vaan jotain, jota mä kirjoitan sitten joskus itselleni jonnekin niin sanotusti pöytälaatikkoon, eli jonnekin tietokoneen failiin, en tiedä, tuleeko vai eikö tule.
2: Luomiskertomusohjelman vieraana oli kirjailija Peter Lindholm ja puheena hänen esikoisromaaninsa Irti. Toimittajana oli Jukka Kuosmanen. Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Seuraavaksi soi musiikki. Hans Christian Lymbyn konserttipolkka kahdelle viululle ja orkesterille.

0: Hans Christian Lumbyn konserttipolkan soittivat viulistit Kim Sjögren ja Anton Kontra sekä Gennadi Rozhdestvenskin johtama Tanskan radion sinfoniaorkesteri. Lumby oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1810.
1: Toukokuun ensimmäisenä lauantaina oopperaillassa kuunnellaan muun muassa Mozarttia synnyin kaupungissaan Salzburgissa sekä Händeliä Pariisissa. Lisäksi tutustutaan tarkemmin Sebastian Fagerlundin uutuusoopperaan Aamutähti, jota Suomen kansallisoopperassa tähditti muiden muassa soprano Helena Juntunen. Hän on myös tämänkertaisen ohjelman taiteilijavieras. Oopperailta käynnistyy tällä taajuudella lauantaina toukokuun toisena päivänä kello 19.02.
0: Oopperailan toimittaa Ahti Paunu. Klassinen musiikki soi myös 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivän äänilevykonsertissa. Seuraavaksi 8 uutiset ja niiden jälkeen hartaita säveliä. Ja sitten ortodoksinen aamuhartaus puhujana toiminnanjohtaja Maria Kauppila Oulusta. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on lauantai, toinen päivä toukokuuta. Nimipäiväänsä viettävät Viivi, Vuokko ja Vivian sekä Viivan ja Viivi. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä 5.15, Oulussa 4.40 ja Utsjoella 3.40. Aurinko laskee Helsingissä 21.21, Oulussa 21.52 ja Utsjoella 22.43. Kello on kohta 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ensimmäinen suuri lentoyhtiö on kaatunut Yhdysvalloissa korkean lentopolttoaineen hinnan seurauksena. Uutistoimisto Reutersin mukaan halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lähitunteina, koska viime hetken yritykset pelastaa lentoyhtiö ovat kaatuneet. Konkurssi vaikuttaa miljooniin lentoyhtiön asiakkaisiin ja noin 17 000 työntekijää menettää työpaikkansa. Konkurssi on takaisku Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka oli ehdottanut 500 miljoonan dollarin tukea Spiritin pelastamiseksi. Presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltain ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat tulitauosta. Trump sanoo kääntävänsä nyt katseensa Kuubaan.
1: On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
0: Trumpin mukaan Iranin jälkeen Yhdysvallat hoitaa Kuuban. Suuri lentotukialus Abraham Lincoln voidaan ajaa paluumatkalla Iranista Kuuban edustalle, jolloin kuubalaiset antautuvat, Trump vitsaili yleisölle Floridassa. Yhdysvallat aikoo vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedotteen mukaan joukkojen poisveto saadaan päätökseen vuoden kuluessa. Presidentti Trump uhkasi joukkojen vetämisellä aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli todennut, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Täällä kotimaassa suomalaiset vastustavat useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Saimaan vedenpinta on jo toista vuotta hyvin alhaalla. Tämä aiheuttaa jo ongelmia Saimaan ranta-asukkaille ja järvellä liikkujille. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenpinta Saimaalla voi laskea kesällä alimmilleen sitten 1970-luvun lopun. Kalle Schönberg.
2: Taipalsaarella Saimaan rannalla asuvan Pekka Temosen laiturit seisovat nykyään kuin kanan koivilla korkealla veden pinnasta.
3: Verkorkeus on nyt sellainen, että pitää olla melkein tikapuut pääsee veneeseen.
2: Elinvoimakeskuksen mukaan matala vedenkorkeus johtuu jo 2 vuotta kestäneestä kuivuudesta. Vedenpinta Saimaalla voi laskea kesällä alimmilleen sitten 1970-luvun lopun. Yli 40 vuotta Taipalsaarella Saimaan rannalla asuneen Pekka Temosen mukaan tilanne on nyt hyvin epätavallinen.
3: Siitä on aikaa, kun se edellisen kerran ollut näin alalla. Oli jo viime kesänä oli alhaalla, mutta ei se ole peräkkäisinä vuosina.
2: Temosen mukaan veneilykin on vaikeutunut.
3: Sellaisia karikoita näkyy, mitkä ei ole minun muistin mukaan näkynyt milloinkaan.
2: Matalat vedenkorkeudet saattavat yleistyä Järvi-Suomessa tulevaisuudessa. Muutos johtuu kylmän, lumisen ajan lyhentymisestä talvella. Lumi ja jäätynyt maa eivät enää pidättele vettä maastossa yhtä kauan kuin ennen. Tämän vuoksi vedet valuvat nopeammin vesistöihin ja lopulta niistä pois. Järvien pinnat lähtevät näin nopeammin laskuun loppukeväällä. Suomen ympäristökeskus Sykeen johtava hydrologi Noora Veijalainen.
4: Trendi on, että talvella on korkeammat vedenkorkeudet ja kesällä on yleisesti matalammat vedenkorkeudet keskimäärin.
2: Taipalsaarella asuvan kesäasukkaan Riitta Neuvosen matala vesi pakottaa rakennushommiin.
5: Laiturihan on pakko pidentää, että eihän tähän saa venettäkään muuten tohon noin.
2: Lahdella töröttävät nyt kivet korkealla vedestä, kun aikaisemmin niitä ei näkynyt juuri ollenkaan.
5: Pienet päät vaan näkyy niistä kivistä tuosta.
0: Sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Yöllä voi tulla sateita etelässäkin. Päivän ylilämpötila on pääosin 17-22 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
6: Uutiset. toimitti Jan Fredriksson ja nyt kello on 8:05. Alkaneella tunnilla ensin hartaita säveliä, sitten ortodoksinen aamuhartaus ja 8:40 maailman tärkein pieni asia. Sarjan vieraana on muusikko Kyösti Mäkimattila, jonka silmäterä on 1960-luvun Volvo Amazon-auto. Sarjaa toimittaa Maija Salminen. Ja tunnin kuluttua käydään muistojen boulevardille. Mutta nyt hartaita säveliä. Hartaiden sävelten aluksi soi Sionin laulu 220, suomalainen koraalitoisinto, Jumalan rauhaa rinnassansa. Laulun on sanat kirjoittanut Pauli Luodonpää. Sovittaja on ollut Anna-Maija Valjus. SRK:n sekakuoroa johtaa Reetta Vasalampi ja urkuja soittaa Anna-Maija Valjus.

Keskusyhdistyksen sekakuoro lauloi Sionin laulun 220, Jumalan rauhaa rinnassansa. Kuoroa johti Reetta Vasalampi ja urkuja soitti Anna-Maija Valjus. Vielä toinen Sionin laulu 300, Yrjö Karangon sävellys Pekka Kinnusen sanoihin. Sovitus on urkuri Olli Kinnusen.

Heini Haide lauloi Sionin laulun 300, Laula kansa Jumalan. Urkuja soitti Olli Kinnunen. Seuraavaksi virsi 603. Isä Jumala, nyt katso maamme puoleen. Sovitus on Säde Rissasen.

Human Organ -vokaaliyhtye lauloi viren 603, Isä Jumala, nyt katso maamme puoleen. Sade Rissanen oli sovittanut Philip Ball Blissin sävellyksen. Viren suomenkieliset sanat olivat kirjoittaneet Aune Hirvonen ja Anna-Maja Raittila. Hartaiden sävelten päätteeksi ortodoksista hengellistä musiikkia. Aluksi Leonid Basmakovin pääsiäisen hypakoe, naiset, jotka Marian kanssa olivat.

Juhani Matsin johtama ortodoksinen kamarikuoro, esilaulajana baritoni Jaakko Olkinuora, esittivät Leonid Basmakovin pääsiäisen hypakoen Naiset, jotka Marian kanssa olivat. Päätteeksi Dimitri Bartianskin päätösliturgian prokimeni, tämä on se päivä, jonka Herra teki.

Raimo Pores johti psalloo-kuoroa, joka lauloi hartaiden sävelten päätteeksi Dimitri Bartjanskin päätösliturgian Prokbikimenin Tämä on se päivä, jonka Herra teki. Nyt alkavan ortodoksisen aamuhartauden pitää toiminnanjohtaja Maria Kauppila Oulusta. Hän kertoo samarialaisen naisen kertomuksen ja puhuu huomaamisen ja kohtaamisen merkityksestä. Hartauden aluksi lauletaan pääsiäistropari Kristus nousi kuolleista.

Hyvää huomenta. Mitenkäs viime yö meni sinulla? Vaikka en pysty kuulemaan vastaustasi tänne radio-ohjelmaan, olen tietoinen sinusta ja voin arvailla, että nukuit ehkä hyvin tai huonosti. Miten viime yö meni? Mitä kuuluu? Tai vaikka, oletkos koira vai kissa ihmisiä? Nämä ovat sellaisia yksinkertaisia kysymyksiä, joista moni meistä ymmärtää, että tuo toinen ihminen avaa yhteyttä. Minusta ainakin tuntuu, että kysyjä virittäytyy yhteiseen kohtaamiseen ja on valmis kuulemaan jotain tuntemuksiani ja ajatuksiani. Minut on huomattu. Huomenna ortodoksinen kirkko viettää samarialaisen naisen sunnuntaita. Silloin muistelemme merkittävää Raamatun kertomusta huomaamisesta ja kohtaamisesta. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan, miten Kristus on matkalla Galileaan ja pysähtyy Samarian alueella Sykar-nimisessä kaupungissa. On keskipäivä ja Kristus on matkanteosta uupunut ja istahtaa Jaakobin kaivolle. Hän on yksin, sillä opetuslapset ovat lähteneet hakemaan ruokaa. Silloin eräs samarialainen nainen tulee noutamaan kaivolta vettä. Kristus pyytää hänen astiastaan vettä juotavakseen. Nainen, joka tunnetaan ortodoksisessa traditiossa nimellä Fotine, hämmästyy pyyntöä ja sanoo: "Sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?" Tuohon aikaan juutalaiset eivät yleensä olleet missään tekemisissä samarialaisten kanssa, joten Kristus siis rikkoo tapoja, kun puhuu naiselle ja pyytää tältä juotavaa. Kristus kertoo naiselle elävästä vedestä, jota juomalla ei enää koskaan tule jano. Fotine pyytää saada tätä elämän vettä. Kristus myös osoittaa tuntevansa naisen elämän kertomalla tämän menneisyyden erheistä, mutta ei kuitenkaan tuomitse häntä. Keskustelun seurauksena Fotine tunnustaa Kristuksen messiaaksi. Hän rientää kertomaan asiasta muillekin. Fotine saa myöhemmin kasteen ja ryhtyy loppuelämäkseen ahkeraksi ilosanoman levittäjäksi. Muukalaisuus on yleinen rooli nykyäänkin. Lähivuosien tutkimukset kertovat hurjia tilastoja ihmisten lisääntyvästä yksinäisyydestä. Kaikkein yksinäisimpiä Suomessa ovat 16–34-vuotiaat. Heistä jopa 2/3 kokee yksinäisyyttä ajoittain ja joka 5 jatkuvasti. Tutkimuksen mukaan Suomessa onkin enemmän yksinäisiä kuin muissa Pohjoismaissa ja Virossa. Valitettavan monelle yksinäisyys on hyvin totaalista, eikä heillä ole yhtään ystävää. Onneksi sentään peruskoululaisten ja ikäihmisten yksinäisyys on hivenen helpottanut. Ymmärrän, että ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemuksia on nykyään valtavasti ja kaikkialla. Myös kirkossa. Kirkon yksi ydintehtävä on olla yhteisö, ja kirkko pyrkii aktiivisesti mahdollistamaan erilaisia yhteyden kokemuksia. Yhteisten jumalanpalvelusten lisäksi tarjotaan usein erilaisia toimintapiirejä ja diakoniatoimintaa. Oma sosiaalinen roolinsa on myös kirkkokahveilla, joiden merkitystä kuvaa leikkimielinen nimitys seurustelun sakramentti. Kirkkoyhteisöt ovat monelle meistä rakkaita paikkoja, joissa on läheisiä ihmisiä ja mahdollisuus yhdessä rukoilla Jumalaa. Palvelusten jälkeen on mukava vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa ja viettää yhteistä aikaa. Kaikki eivät kuitenkaan jaa tätä kokemusta. Joku on ehkä ensimmäisiä kertoja käymässä kirkossa eikä tunne vielä ketään. Toinen on ehkä jo 100 kertaa, mutta ujo ja pidättyväinen. Jollakulla voi olla turvaton olo ja vaikeaa olla oma itsensä, vaikkapa etnisen taustan, uskomisen kysymysmerkkien tai sukupuoliroolinsa vuoksi.
kirkkokahvien ihanassa puheensorinassa, muut tuntuvat jo tuntevan toisensa. Jotenkin vaikuttaa, että heillä on jo oma tiivis porukkansa. Kokemus omasta ulkopuolisuudesta voi tuntua kipuna. Voinko minäkin päästä mukaan? Tällaisen ääneen kysyminen on monelle meistä aika vaikea asia. Kristus tietää tämän ja aloittaa siksi keskustelun samarialaisen naisen kanssa. Hän tietää, että nähdyksi ja hyväksytyksi tuleminen, rakkaus, on todellinen kaipuumme. Samarialaisen naisen sunnuntain ikonissa on kuvattuna Kristus istumassa ja juttelemassa kaivon äärellä, oikea käsi siunaavassa asennossa. Kuvassa on kaivon toisella reunalla tietysti myös fotine, ja hänen kätensä ojentuu kohti Kristusta. Minun mielestäni se kaivo siinä heidän välissään näyttää monissa ikoneissa vähän kahvi- tai teemukilta. Ehkäpä siis jatkossa, kun tartun omaan mukiini kirkkokahveilla, junassa tai missä vain, muistan kaivon ja Kristuksen ja fotinen. Muistan

Johnny Desmond-laulu, The Crew Chiefs lauluyhtiö ja The Army Air Force Band johtajana Glenn Miller, joka myös soitti basunaa, esittivät kappaleen Over the Beautiful Morning. Tämä on musikaalin aloituskappale ja musikaali oli tietenkin 1943 ensi-iltansa saanut Oklahoma, parivaljakon Richard Rodgers ja Oscar Hammerstein ensimmäinen yhteinen työ. Glenn Millerin ja kumppaneidenkin levytys oli samalta vuodelta ja nauhoitettu radio-ohjelmasta I Sustain the Wings. Se lähetettiin joulukuussa 1943 New Yorkista. Brasilialaista muusikkoa ja säveltäjää Antonio Carlos Jobimia voidaan pitää yhtenä bossa nova -musiikin kehittäjistä. Yksi Jobimin tunnetuimmista lauluista on Insensatez. Suomeksi laulu tunnetaan nimellä Ei sanaakaan, ja suomalaistaustainen laulaja Lill Lindfors levytti laulun ruotsiksi nimellä Oso Intensiv.

Lill Lindfors ja Bengt Hallbergin johtama orkesteri levyttivät vuonna 1970 Antonio Carlos Jobimin kappaleen. Tässä Lill Lindforsin ja Mats Hallgrenin ruotsinkielisin sanoin O so intensiv. Seuraava sävellys on alun perin elokuvasta Limelight, Parasvalot vuodelta 1952.

Charles Chaplinin kappaleen Limelight tai Eternally oli sovittanut Esko Linnavalli, jonka orkesteri esiintyi Eino Grönin kanssa. Yö jokainen laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Jyrki Lindström ja Eino Grönin levytys oli vuodelta 1975. Elokuvamusiikkia on seuraavakin. Laulu kuultiin vuonna 1956 valmistuneessa ranskalaisessa elokuvassa Gervaise, joka perustuu Émile Zolan romaaniin L'Assommoir, Ansa.

La chanson de Gervaise, Gervaisin laulu soi samannimisessä elokuvassa Gervaise vuonna 1956. Laulun oli säveltänyt Giorgio Ricci ja sanat oli kirjoittanut Raymond Queneau. Ja Juliette Gréco lauloi Michel Legrandin johtaman orkesterin solistina. Nyt on tarjolla kreikkalaista viiniä.

Itävaltalainen laulaja lauluntekijä Udo Jürgens aloitti jazzmuusikkona, mutta huomasi nopeasti, että iskelmä on hänen alansa. Jürgens voitti Eurovision laulukilpailut vuonna 1966 kappaleella Merci Cherie ja oli sen jälkeen kysytty laulaja. Meille soinut Griechische Wein oli vuodelta 1974. Sävel oli Udo Jürgensin ja sanat oli kirjoittanut Michael Kuntze. Suomeksi tästä laulusta on tehty ainakin 3 käännöstä. Sinne ainiaaksi jään, noussut on kuu ja Kreikan viini. Muistojen boulevardilla on aina tarjolla paikka auringossa.

Ron Millerin ja Brian Welsin kappale A Place in the Sun oli alun perin Stevie Wonderin läpivyönlyöntilevy vuodelta 1966. 2 vuotta myöhemmin Diana Ross and the Supremes teki muistojen Boulevardin päättäneen version The Temptations-lauluyhtyeen kanssa. Meillä Suomessa laulu tunnetaan nimellä Paikka auringossa. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Pasi Hiihtola.

0: Siinä tämä viikon luontoääni, kivitasku.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täydessä, niin eihän sitten itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.
0: Tänään Lehmitytöt 1944-sarjan kolmannessa jaksossa väsyvät niin lehmät kuin niiden ajajatkin. Mutta ennen tuota sarjaa maailmanpolitiikan arkipäivää. Nyt päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman demokratiasarjan, jossa viimeisessä osassa pohditaan sitä, miten autoritaarisuuden ajan demokratia siirtyy vaaleista verkkoon. Tämän demokratiasarjan on toimittanut Sampo Vaarakallio.

0: Yhteislaulu raikui Tonavan rannalla viime kuussa, kun unkarilaiset juhlivat riehakkaasti Viktor Orbanin autoritaarisen vallan kaatumista. He äänestivät Orbanin Fidesz-puolueen kumoon. Voitonjuhlissa Fidesz huudettiin maanrakoon. Samaan hengenvetoon passitettiin venäläiset ulos vaikuttamasta Unkarin asioihin. Unkarin vaalitulos on välähdys siitä, että suuri muutos on edelleen mahdollinen myös demokraattisen prosessin kautta. Budapestiläinen katumuusikko äityi vaalien jälkeisenä aamuna laulamaan vanhaa hengellistä Oi ihmeellistä armoa -laulua. Olin kadoksissa, mutta nyt olen takaisin. Olin sokea, nyt taas näin, katulaulaja luikautti. Unkari näyttää palaavan harhapoluilta eurooppalaisten demokratioiden joukkoon. Siksi Unkarin esimerkistä on otettu ilo irti laajemminkin. Se on ymmärrettävää, onhan demokratiaa pidetty viime ajat väsähtäneenä ja kulahtaneena järjestelmänä. Politiikan tutkijat ovat kirjoittaneet hyllymetreittäin siitä, kuinka demokratia on nyt kriisissä, tai lopun kynnyksellä, tai jopa kuolemaisillaan. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman.
1: There are lots of other ways of doing democracy. So this isn't the end of democracy. If the kind of democracy that we've been doing for the last 50 years is struggling, that doesn't mean it's the end of democracy. And also I don't think it's struggling just because the world is getting less democratic. I think it's also struggling because the world's getting more democratic.
0: Demokratiaa voi toteuttaa niin monella tavalla. Ei tämä ole demokratian loppu. Se tapa, miten olemme demokratiaa toteuttaneet 50 viime vuotta, se on vaikeuksissa. Se ei tarkoita demokratian loppua. Eikä demokratia ole vaikeuksissa siksi, että maailma on muuttunut vähemmän demokraattiseksi. Se on vaikeuksissa siksikin, että maailmasta on tullut demokraattisempi, David Runciman sanoo. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohdiskelee muun muassa edellä kuultuja David Runcimanin väitteitä. Demokratiasarjani viides ja viimeinen osa tutkailee siis demokratian osaa autoritaaristen voimien paineissa. Minä olen Sampo Vaarakallio.
1: So the thing that's in crisis is the kind of democracy that people like you and me grew up with. So a democracy that's been around for 50, 60, 70 years, maybe 100 years, but not much more than that.
0: Kriisissä on se versio demokratiasta, joka on ollut vallalla yli 50 vuotta, ehkä jopa 100 vuotta, mutta ei sen pidempään. Siis liberaali, edustuksellinen sekä vaaleihin, puolueisiin ja joukkotiedotusvälineisiin perustuva demokratia. Se oli huipussaan 1900-luvun loppupuoliskolla, emeritusprofessori David Runciman huomauttaa. 2000-luvulle tultaessa maailma demokratian ympärillä muuttui. Demokratia ei pysynyt perässä.
1: The world we're living in now in some ways is too quick for it. It's too complicated for it. Trying to do politics just through elections seems to me to be harder and harder. Political parties are breaking down. New technology is challenging it.
0: Maailma, jossa elämme, on liian nopea ja liian mutkikas demokratialle. Poliittinen toiminta vain vaalien kautta on muuttunut alati vaikeammaksi. Poliittiset puolueet musertuvat muutoksessa, uudet teknologiat haastavat niitä. Mutta on tärkeää huomata, ettei se ole ainoa tapa toteuttaa demokratiaa. Tämä on meidän aikamme demokratia. Sillä oli hyvät 50 vuotta, eikä se ole pitkä aika, David Runciman sanoo.
1: This kind of democracy suited the world of network television and mainstream media.
0: Demokratiamme soveltui perinteisen television, valtamedian ja vakaan talouskasvun maailmaan. Ne ovat tuoreita ilmiöitä. Demokratia ei kukoistanut 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla. Se, missä nyt olemme, on ehkä normaalimpaa kuin tajuammekaan. Ehkä vakauden aika, jossa instituutiot olivat vahvoja, oli epänormaali vaihe. Ehkä nämä instituutiot, jotka näyttäytyvät nyt haavoittuvina, olivat lopulta haavoittuvampia kuin tajuammekaan, David Runciman sanoi.
1: The reason these institutions have turned out to be vulnerable is probably they are more vulnerable than we realized.
0: David Runciman arvelee, että tajumme historiasta ei oikein toimi. Emme tajua, että tässä ajassa demokraattiset instituutiomme ovat särkyvämpiä ja arvaamattomampia. Ehkä se on sääntö.
1: The world that we're in now, in which democratic institutions are more vulnerable, more fragile, more unpredictable, maybe that's the norm.
0: Yhdysvalloissa demokraattiset ja kansalaisoikeudet ottivat todellisia harppauksia hyvinkin myöhään 1900-luvulla. Nyt demokraattiset instituutiot ja demokratiaa tukevat instituutiot näyttävät siellä rapistuvan silmiemme alla. Ajan ratas tuntuu kääntyvän taaksepäin. Äänioikeus rapautuu ja ylin poliittinen valta hamuaa korkeinta oikeutta peukalonsa alle. Runciman muistuttaa, että Yhdysvalloista puhutaan maailman johtavana demokratiana, vaikka siitä tuli oikea demokratia lopulta huomattavasti myöhemmin kuin vaikka Pohjoismaista.
1: I don't think America has been a democracy for long.
0: Yhdysvallat ei ole ollut demokratia kovinkaan pitkän aikaa, David Runciman huomauttaa. Yksi iso ongelma demokratian kannalta ovat muutokset väestörakenteessa. Demokratia rapistuu, väestö vanhenee ja raihnaistuu.
1: So these are now democracies for old people. In Western Europe, you have electorates where in some places the median age is well above 50 and older voters dominate elections. And that's part of the problem, the cycles of...
0: Läntisen Euroopan demokratiat ovat demokratioita vanhoille ihmisille. Monin paikoin äänestäjäkunnan keski-ikä on reilusti yli 50 vuotta. Vanhat ihmiset hallitsevat vaaleja. He äänestävät ikäisiään ja poliittiset päätökset suosivat sitten vanhoja ihmisiä. Nuoret äänestäjät pettyvät kerta toisensa jälkeen. Tässä mielessä Yhdysvallat on ehkä nuorempi ja muutosvoimaisempi. Se ei ole täysin vanhojen äänestäjien vallan alla, David Runciman arvelee.
1: If you look at Western European democracies, look at France, look at Britain, look at Germany, they look like they're stuck to me. They're kind of frozen. You cycle through elections, people get more and more frustrated.
0: Ranska, Britannia ja Saksa näyttävät olevan jumissa. Vaaleista toiseen ihmiset ovat enemmän ja enemmän turhautuneita. Äärilaitojen puolueet menestyvät koko ajan paremmin. Mikään ei oikein muutu. Nämä tuntuvat väsyneiltä ja vanhoilta yhteiskunnilta ilman muutosvoimaisuutta. Taloudellisesti ne ovat silti mukiin meneviä, David Runciman sanoo. Läntisten demokratioiden haurastuminen on ollut pitkä prosessi ja se jatkuu edelleen. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa demokratia vain hiipuu pois. Eri maissa se tapahtuu eri tavoin. Demokratia loppuu, koska kaikki loppuu joskus, David Runciman arvioi.
1: End in different ways in different countries. It will end because everything ends. I think we still tend to have a mindset which says that when we think of democracy going wrong, we think of it as something that's very dramatic.
0: Meillä on edelleen se ajatusmalli, että demokratian loppu on jotain hyvin dramaattista. Puhumme vallankaappauksista, sisällissodista, demokratian romahtamisesta. Jossain päin maailmaa niin käykin, mutta lännessä se ei käy niin. En usko sisällissotaan Yhdysvalloissa tai vallankaappaukseen Ranskassa, Saksassa tai Britanniassa. Hallitukset eivät romahda, eivätkä nämä valtiot mene konkurssiin. Sen sijaan ne rappeutuvat hitaasti. Se tapahtuu eri tavalla eri maissa, David Runciman ajattelee.
1: But I think one of our mistakes is that we have a 20th century mindset for this. So we think of democracy as working when it works like it worked in the 1990s and failing when it fails like it failed in the 1930s.
0: David Runciman huomauttaa, että ajattelumallimme on 1900-luvulta. Ajattelemme demokratian toimivan niin kuin se toimi 1990-luvulla, ja että se tuhoutuu, kuten se tuhoutui 1930-luvulla. Ajattelemme näillä kahdella tavalla. 1990-luku oli hyvä ja 1930-luku huono, mutta 2020-luku ei ole kumpainenkaan. Se on ihan oma lukunsa. David Runcimanin mukaan ei toisaalta voi kysyä niinkään, että mikä meni pieleen. Hän arvelee, että moni asia meni ihan hyvin ja sen myötä menestyimme liiankin hyvin ja muutuimme itsetyytyväisiksi. Ajattelimme, että tällaista politiikkamme tulee aina olemaan.
1: Democracy flourished in the era of steady economic growth, stable populations, some but limited immigration, communication technology in which it was possible to have gatekeepers and forms of control. And those conditions don't hold anymore. We do not have steady economic growth anymore.
0: Demokratia kukoisti vakaan talouskasvun, vakaan väestökehityksen ja rajoitetun siirtolaisuuden aikakaudella. Tiedon välityksessä oli portinvartijat ja valvonta. Nämä olosuhteet eivät enää päde eikä talouskasvua enää ole. Vaikka valta Unkarissa huhtikuun vaaleissa vaihtuikin ja Viktor Orbanin autoritaarinen hallinto koki tappion, niin autoritaarisuudella menee edelleen hyvin.
1: People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and authoritarian.
0: Ihmiset tahtovat tietää, onko maailma tulevaisuudessa demokraattinen vai autoritaarinen. Se tulee olemaan molempia, sekä demokraattisempi että autoritaarisempi, David Runciman arvioi. Ihmisten on totuttava ajatukseen, että demokratia ja autoritaarisuus kulkevat rinta rinnan.
1: We do see this as either or. So we say, in the same way people say, it's not a democracy anymore. We say, if it's not democracy, it's going to be authoritarianism. So I think almost certainly these various futures are going to have a mix of things in them.
0: Me katsomme, että se on joko tai. Jos ei ole demokratiaa, niin sitten on autoritaarisuutta. Luulenpa, että erilaisissa tulevaisuuksissa nämä sekoittuvat. Kun katsomme maailmaa 20 vuoden päähän, niin maailma on paljon autoritaarisempi. Monet demokratiat ovat autoritaarisempia. Yhdysvallat on autoritaarisempi. Olemme myös muiden autoritaaristen voimien vallan alla. Autoritaarisuus ei tässä katsonnossa rajoitu vain valtioihin. David Runciman muistuttaa, että maailmassa keskeistä valtaa käyttävät suuret teknologiayhtiöt ovat myös hyvin autoritaarisia. Ne ovat itse asiassa diktatuureja.
1: We forget that the big technology companies are authoritarian too. You know, they are dictatorships. If you look at the way that they're run, look at the power that the people who run the technology companies have.
0: Se, miten näitä yhtiöitä johdetaan ja millaista valtaa ne käyttävät, niin diktatuurejahan ne ovat. Ne ovat erittäin vahvoja instituutioita ja niiden johtajat ovat kuin kuninkaita.

0: Siksi maailmassamme on enenevässä määrin autoritaarista valvontaa, David Runciman sanoo.
1: Mark Zuckerberg runs a company where it's in the rules of that company that he can never be outvoted. It's, you know, if we had a government that looked like that, we would know what to call it. We would call it a dictatorship.
0: Mark Zuckerberg johtaa yhtiötä, jonka säännöissä on, ettei häntä voi koskaan äänestää ulos. Jos meillä olisi sellainen hallitus, niin me kutsuisimme sitä diktatuuriksi, David Runciman huomauttaa.
1: If you look at the internet, lots of aspects of it are completely beyond democratic control. Lots of it is controlled by small groups of people who aren't accountable to anyone. But online, there is a flourishing of different kinds of democratic communities.
0: Hyvin moni asia internetissä on täysin demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Iso osa siitä on suppean ryhmän hallinnassa, eivätkä he ole vastuussa kenellekään. Myös internetin uumenissa kukoistavat erilaiset demokraattiset yhteisöt. Tavalliset ihmiset voivat löytää yhteisiä alustoja. Osa syy demokratiamme epävakaudelle on se, että ihmiset harjoittavat demokraattisia oikeuksia verkossa. Siellä he valittavat enemmän, vaativat enemmän ja tahtovat enemmän, David Runciman sanoo. Verkon uumenissa kukoistavat myös toisenlaiset yhteisöt. Huuto, solvaukset ja isot kirjaimet ovat verkkokeskustelun arkipäivää.
2: Jesus of the Gospels, not the Bible, bro. We never had the Bible.
0: Lontoon Hyde Parkin Speakers Corner on eräänlainen vapaan keskustelun ja mielipiteen muodostuksen pyhättö. Kukin kailottaa viestiään omalla tyylillään. Ja sama verkon hulluimpien nurkkien älämölö on syrjäyttänyt Hyde Parkissa suurelta osin sivistyneen brittiläisen keskustelun. Mutta löytyy Speakers Cornerista vielä viileästikin muotoiltuja lauseita.
3: Yeah, always danger because when there's freedom of speech, as far as I understand it, freedom of speech comes from.
0: Satunnainen puhuja liittää sananvapauden ihmisen identiteettiin. Jos se viedään, niin silloin hänet alistetaan orjuuteen, Miekkonen tuumaa. Sekä Speakers Corner että internetin kaikukammiot ovat vahva merkki siitä, että kuulluksi tulemisen tarve on suuri. Siinä mielessä ne ovat yhteydessä demokratian toteutumiseen. David Runciman sanoi, että internet ei itsessään ole demokraattisen politiikan tekemisen muoto, mutta verkossa on nähtävillä demokraattisen politiikan tekemisen tapoja ja monia, monia muitakin asioita.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics and many, many other things too.
0: Runciman muistuttaa, että me elämme nyt maailmassa, jossa demokraattiset valtiot heikentyvät. Ne säilyvät demokratioina, mutta muut epädemokraattiset voimat vahvistuvat.
1: If we just think democracy is about electoral politics, we miss all of the ways in which we could have more democracy outside of electoral politics. We could have more democratic corporations. You know, imagine a world in which.
0: Jos jumitumme ajattelemaan, että demokratia on vain vaaleja, niin menetämme kaikki ne mahdollisuudet toteuttaa demokratiaa vaalien ulkopuolella. Meillä voisi olla vaikka demokraattisempia yrityksiä. Ajatellaan vaikka maailmaa, jossa Mark Zuckerberg olisi aidosti vastuussa, ei vain osakkeenomistajille, mutta myös kuluttajille. Se olisi radikaalia demokratiaa, David Runciman hahmottelee vaihtoehtoista demokratian maailmaa. Hän arvelee, että uusi maailma on syrjäyttänyt vanhan luokkajaonkin.
1: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics.
0: Suurin ero vanhaan on siinä, että pieni eliitti hallitsee informaatiota. He ovat tyystin eri asemassa kuin me muut. Nämä teknologiayritysten johtajat ovat vastuiden ulottumattomissa ja hallitsevat tiedon tuotantoa. Heidän valtansa on suurempi kuin koulutetuimpien ja rikkaimpien ihmisten valta. Tämä pieni ryhmä hallitsee kaikkia muita. Monet muutkin demokratian reunaehdot ovat nyt liikkeessä ja eräänlaisessa päätepisteessä.
1: It's the end of the post-1990s era, or you could say it's the end of the post 1945 era. But also in some ways you could say it might be the end of the nation-state era.
0: Elämme nyt sekä 1990-luvun että vuoden 1945 jälkeistä aikaa. Voimme hyvällä syyllä sanoa, että tämä voi olla myös kansallisvaltion lopun aikaa. Tämä pätee vallankin pienempiin kansallisvaltioihin. Kiina, Intia ja Yhdysvallat ovat ne voimat, jotka hallitsevat. Eurooppalaiset kansallisvaltiot, jotka olivat vahvoilla 300-400 vuotta, eivät ole riittävän suuria tässä kilvoittelussa.
1: If our populations are shrinking, if we've stopped having children, then it's the end of a story that started with the agricultural revolution. So hunter-gatherer societies also don't have many children.
0: Jos meidän väestömme lännessä vähenee ja emme enää tee lapsia, niin se on taas sen tarinan loppu, joka alkoi maatalouden vallankumouksesta, kun ihmiset asettuivat aloilleen, ryhtyivät viljelemään ja alkoivat kasvattaa perhekokoa. Tätä kehitystä kesti 10 000 vuotta, eli olisimme sen kehityksen päätepisteessä. Eivätkä David Runcimanin hahmottelemat taitekohdat tähän lopu.
1: This might be the end of the era of the written word. You know, there are people who think that we've been living through a time since Gutenberg, so since the sort of end of the 15th century, in which human communication was primarily written. And now it's visual again.
0: Tämä saattaa olla myös kirjoitetun sanan aikakauden loppu. Gutenbergistä 1400-luvun lopulta lähtien kirjoitettu sana on ollut ihmisen keskeisin tapa viestiä. Kuvallinen viestintä on saanut taas aivan uusia muotoja. Moni ajattelee nyt niinkin, että päätöksessään on sekin aikakausi, jolloin ihmisen älykkyys oli maapallolla älykkyyden korkein muoto. Jos näin on, niin olemme 80 000 vuoden tarinan lopussa, David Runciman sanoo. Kirjallisen viestinnän merkityksen hiipuminen kirpaisisi tietenkin todella syvältä ihmiskuntaa. Se kuulostaa kylmäävältä jo pelkkänä ajatusleikkinä.
1: A world in which written communication is not the primary means of communication. So that written communication being primary communication, that is the story of modern civilization.
0: Ajatellaan maailmaa, jossa kirjoitettu viestintä ei ole ensisijainen tapa viestiä. Se merkitsisi sitä, että modernin sivilisaation tarina olisi lopussa. Se on suurempi juttu kuin demokratian kriisi, David Runciman sanoo. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessorin David Runcimanin esimerkit painottavat sitä, että maailmassamme tapahtuu juuri nyt useita päällekkäisiä ja limittäin meneviä kehityskulkuja. Siksi ei aina ole aivan selvää se, mikä on muutosten pintaa ja mitkä asiat ovat niiden pohjalla liikkuvia syvävirtoja.
1: Elections are necessary for democracy. There will still be elections. They are absolutely not sufficient.
0: Tulevaisuudessakin vaalit ovat välttämättömiä demokratian kannalta. Edelleen äänestetään, mutta se ei missään nimessä yksistään riitä. David Runciman antaa yhdenlaisen tulevaisuuden demokratia 2.0 ennustuksen.
1: Electoral party-based democracy continues to struggle to be thinned out, to be more unpredictable. But that people look for democratic politics in other places and other ways. You might get more local democracy, you might get more international democracy, you might get more industrial democracy, democracy in the workplace.
0: Vaaleihin ja puolueisiin perustuva demokratia jatkaa taisteluaan hapertumistaan vastaan. Siitä tulee entistä arvaamattomampi. Ihmiset etsivät demokraattisen politiikan toteuttamista muista paikoista ja muilla keinoilla. Ihmiselle on tarjolla enemmän paikallisdemokratiaa, kansainvälistä demokratiaa ja työpaikkademokratiaa. Toisaalta 20-30 vuoden sisällä merkittävä osa elämäämme on erilaisen autoritaarisen valvonnan alla, David Runciman ennustaa.
1: Elections are not a good problem solving mechanism. Elections are good for getting rid of bad politicians.
0: Vaalit eivät ole hyvä tapa ratkoa ongelmia. Sen sijaan vaalit ovat hyvä keino päästä eroon huonoista poliitikoista, David Runciman kiteyttää. Tämän vuoksi hän haluaa ottaa tulevaisuuden demokratian korjausliikkeen malliksi idean nimenomaan internetin innovaatioista. Hänen mielestään elinaikamme mahtavin demokraattinen kokeilu on ollut Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aluksi kukaan ei uskonut siihen. Sanottiin, että se tulee olemaan pelkkää kaaosta ja silkkaa disinformaatiota. Kuitenkin idea siitä, että jokainen voi olla Wikipedian kirjoittaja ja editori, on lopulta toiminut. Demokratiassa voi ratkoa ongelmia, vaikkei se tapahdukaan pelkästään vaihtamalla poliitikkoja toisiin poliitikkoihin.
1: So I wouldn't say give up on democracy because it doesn't solve problems. I would say what about one of the other 100 ways you could do democracy? Why don't you try that?
0: En sano, että demokratiasta tulee päästää irti, koska se ei ratko ongelmia. Mutta miksi emme kokeile jotain niistä 100 muusta tavasta toteuttaa demokratiaa? Kannattaisiko yrittää? Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman kysyy. Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman demokratiasarjani 5. ja viimeinen jakso. Samalla tämä on minun viimeinen juttuni Yleisradiossa. Jään eläkkeelle. Kiitos, kun olette kuunnelleet. Erityisesti Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmien toimittaminen on ollut minulle mieluisaa. Pysykää ohjelman kuuntelijoina vastakin. Näin aikoina syventävälle tiedolle on suurempi tilaus kuin kenties koskaan aiemmin.

0: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman demokratiasarjan toimitti Sampo Vaarakallio ja viimeisen osan haastateltava oli Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman. Kiitos Sampo Vaarakallio ohjelmista ja hyviä eläkepäiviä. Nyt jatkuu Lehmitytöt 1944 sarja. Kolmannessa jaksossa väsyvät lehmät ja niiden ajajat.
1: Kannakselta on saapunut ikäviä uutisia. Ylivoimaisen vihollisen on onnistunut tunkeutua Viipuriin, josta joukkomme kovien taisteluiden jälkeen vetäytyvät uusiin asemiin välittömästi kaupungin pohjois- ja luoteispuolelle.
2: Radion sotatilannekatsaus Kannakselta kesäkuun 21. päivä 1944 on pelottava. Puna-armeija on saanut Viipurinlinnan torniin taas oman lippunsa. Viipuri on menetetty. Kaikki suomalaiset tuntevat Viipurin. Sen mahtavan keskiaikaisen linnan ja modernin kirjaston. Sen suunnittelija, nuorehko arkkitehti Alvar Aalto on saanut työstään kansainvälistäkin huomiota. Ja kansainvälinen on Viipuri ollutkin kautta historiansa. Lehmityttömme pakenevat samaan aikaan länteen. 18-vuotias Annikki Kosonen jo kauempana Kannaksella ja 13-vuotias Eila Salonen junan kyydissä jossain Kouvolan seudulla, ehkä Hämeessä. Sota-aikana junareitit mutkittelevat ja junamatkat kestävät useita päiviä. 14-vuotias Maija Ilmasti kulkee kuitenkin Johanneksesta pohjoiseen suoraan kohti Viipuria lehmineen. Onneksi tieto kaupungin pommituksista ja myös sen menetyksestä kiirii ihmisten keskuudessa suusta suuhun nopeasti. Se muuttaa tuhansien evakkojen suunnitellut kulkureitit, niin Maijankin. Matkaa tulee lisää, kun Viipuri pitää kiertää vieläkin kauempaa. Turvallista reittiä ei toisaalta ole enää olemassa koko Suomessa. Maailmansota on kääntymässä kohti julmaa loppunäytöstään. Lehmitytöt kulkevat tyhjien talojen ohi, mutta nukkuvat yönsä enimmäkseen ulkosalla. Heinäladoissa ja puiden suojissa, sen minkä pystyvät. Jonkun täytyy valvoa lehmiä öisinkin.
3: Yhden kerran me päästiin nukkumaan yhteen navetan vinttiin ja lehmät oli alhaalla, saivat kun se oli kesäkuun, niin oli justiin ruoho noussut ja jaksovat syödä ja söivät. Ja me oltiin niin kauan, me oltiin yö ja sitten päivällä lähti sitten osa porukasta niin ehtimään niin kuin meille ruokaa, mutta mistä siltä ehti, kun ihmisiä ollut missään.
2: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina teinitytöistä, jotka ajoivat lehmiä Karjalasta turvaan jatkosodan viimeisenä kesänä. Lehmitytöt ovat taivaltaneet Karjalan Kannaksella jo päiviä. Matka taittuu lehmälauman kanssa noin 10-20 kilometrin päivävauhtia reitistä ja olosuhteista riippuen. Juhannuksena 1944 kukaan ei tiedä, onko Suomea kohta enää edes olemassa. Annikin neljän nuoren seuroja kulkee poikkeuksellisesti keskenään, mutta lehmiä on jopa 200. Se on 5 kertaa enemmän sarvipäitä per ajaja kuin Kannaksen evakuointisuunnitelmaan on kirjattu. Seuroja on taivaltanut Kannaksella kohti Koillista useita päiviä, kun rintaman yhä vaikeammaksi käyvä tilanne tulee kirjaimellisesti vastaan. Vetäytyvien suomalaisjoukkojen kalustoa siirretään teitä pitkin, ja silloin lehmälaumojen pitää tehdä tiellä tilaa. Kävely ojien pohjilla ja poluilla muuttuu hankalammaksi. Onneksi Annikki ei tiedä, että matka on edessä vielä pitkälti yli 200 kilometriä ja että kesken matkaa seurueesta katoaa 2 nuorta.
3: Alkumatka oli semmoista, että niin kuin hoputettiin, että pitää mennä nopeammin. Tuli tämä väsymys niin lehmille kuin ajajillekin, kun ei saanut missään paikassa, ei saanut niin kuin levähtää. Lehmänhän pitää saada maata, juoda ja saada apilla ja lentää. Sehän niin maaseutuu kaikki. Niin kun nähtiin pelto, niin sitten me päästettiin ne niin kuin syömään. Niin ne ei kerta kaikkiaan jaksanut oikein syödä. Ne käy makkaa. Ne on niin väsyneitä. Ja sitten kun tuli järvenranta, niin ne haistoi sen veden, koska ne hyökkäsi itse sinne rantaan. Ja sitten meillä, kun ei ollut minkäänlaisia astioita itsellä, me ei saatu juomista eikä syömistä, niin me juotiin ihan niin kuin lehmäkki polvelle, oltiin rannassa ja juotiin suoraan.
2: Matkaamme liittyy tarinan 4. lehmityttö. 15-vuotias Lahja Sepäntalo, joka on lähtenyt matkaan Koivistosta, Johanneksen pitäjän eteläpuolelta. Hänellä on jo teini-ikäisenä omia sotamuistoja. Perheen kotitalo on Viipurilahden rannalla ja hän on nähnyt ikkunasta, miten vihollisen pommit nostattavat korkean vesipatsaan kodin edustalle. Normaalista teini-iästä ei ole ollut muutenkaan hetkeen tietoa. Lahjan koulunkäynti on ollut katkolla, koska kylän koulurakennus on palannut aiempien pommitusten seurauksena. Karjalan kannaksella ja muuallakin koulunkäynti on ollut muutenkin katkonaista. Kouluja on avattu ja suljettu sotatapahtumista riippuen. Varsinkin lähellä taisteluita koulurakennuksia on otettu sotilaskäyttöön, niin kuin Annikin kesätöissä kannaksella. Myös monet miesopettajat ovat päätyneet rintamalle. Jo maaliskuussa 1944 Yleisradio on alkanut lähettää kouluradiota, jonka välityksellä on järjestetty opetusta eri-ikäisille lapsille. Lahjalla ei ole vielä pitkään aikaan paluuta koulun penkille. Hänen perheensä on kuitenkin erityisessä asemassa. Isä ei ole joutunut ollenkaan rintamalle ikänsä takia.
3: Mutta mä olin sanonut, että ehkä se on meidän hermoini säästänyt, kun meidän isä oli yli 50-vuotias. Ja isä hoisi kaikki. Isä hoisi kaikki tuommoiset juoksevat asiat ja kaikki mustan pörssin leipää ja kaikki ja jauhoja. Ja, ehkä meidän hermot säästy siinä.
2: Lahja on pakomatkalla Irja isosiskonsa kanssa. He kulkevat isossa seurueessa, jossa on paljon porukkaa ja lehmien kyliltä. Lahjan vastuulla ovat perheen lehmät Käki ja Oma sekä yksi hieho. Molemmat vanhemmat, pikkuveli Tauno ja isosiskoista vanhin Laura lapsineen ovat lähteneet jo edeltä evakkoon. Päämääräksi on määrätty Perniö, melkein 500 kilometrin päässä, niin kuin Eilalla ja Ville Vasikalla. Lahjan perheessä eniten on surtu pikkuveli Taunon koiraa Nallea, joka on pitänyt jättää taakse. Sen kohtalo jää varsinkin Taunolle ikuiseksi arvoitukseksi ja suruksi. Mukana matkassa ovat vain lehmät, joiden on arveltu selviävän matkasta. Muut on lopetettu.
3: Varmaan oli, no ainakin varmaan 100. Kun no koko kylä oli. Meillä oli 2 lehmää ja semmoinen hieho. Kun me lähdettiin, minun 4 vuotta vanhempi sisko, me 2 lähdettiin ajamaan. Sitten oli pyörä ja ämpäri ja reppu. Mitä muuta meillä ei ollut.
2: Siskokset ovat pitkällä matkallaan mitättömin varustein ja eväin, niin kuin melkein kaikki muutkin. Päällä on 1 mekot ja repussa 2. Evakkoseurueet ovat jakautuneet ryhmiin ilmavaaran, eli vihollisen lentokoneiden takia. Lahjan ryhmässä on 10 lehmiä, mutta osa niistä katoaa jo alkumatkasta, kun seurueen on juostava metsään vihollisen tulituksia piiloon. Lepäämään ei ehdi ja nukkuminen on hankalaa varsinkin ensimmäisinä päivinä. Suomalaisten keskuudessa leviävät puheet siitä, miten neuvostoliittolaiset ovat viikossa Helsingissä, ja se huolestuttaa tietenkin myös nuoria lehmityttöjä, joilla piti olla koko elämä edessä. Millainen tulevaisuus heitä odottaa pitkän taipaleen takana? Pelko kasvaa, kun seurue kuulee Viipurin uutiset levähdyspaikalla Säiniössä, noin 100 kilometrin päässä lähtöpisteestä. Samalla myös Lahjan reitti menee uusiksi, matka pitenee ja vaikeutuu. Enää ei kuljeta maanteitä, vaan myös kinttupolkuja ja ojanvarsia.
3: Meille tultiin sanomaan, me oltiin yhdessä pajassa ottamassa, kun sato vettä silloin, koko se kesä sato vettä. Ja me oltiin tässä, onko se summa tai mikä siinä on tuossa. Ja sitten tuli meille sanomaan, kun meitä oli koko suurin osa kyläkarjasta ja levättiin siinä. Niin ne tuli sanomaan, että me ei saada mennäkään Viipuriin enää, että Viipuri on vallattu.
2: Mitä seuraavaksi? Tilanne ei etene toivotulla tavalla. Pitää soveltaa ja sopeutua jatkuvasti uuteen. Kaikilla kulkijoilla on puutetta ruuasta, juomasta ja unesta. Huhuja liikkuu, kun tietoa ei ole tarpeeksi. Lehmityttöjä varoitellaan sotilaskarkureista. Ne liikkuvat mahdollisesti siellä, missä hekin, isojen teiden ulkopuolella, poluilla ja metsissä. Uhka saattaa olla todellinen. Sotilaskarkurit ovat epätoivoisia ja mahdollisesti aseistettuja. Lehmitytöillä on lehmänsä, eli tuoretta maitoa ja lihaa. Meidän lehmityttömme eivät näe sotilaskarkureita, mutta sen sijaan he

0: Kisavat puheet eivät enää kauan riitä rintamalla, eivätkä kotirintamalla. Suomen armeija on romahtamassa. On pakko saada lisää joukkoja, aseita ja elintarvikkeita. Hallituksen sisäpiiri presidentti Risto Rytin johdolla tietää, että ongelma olisi periaatteessa helppo ratkaista. Saksaltahan apua saa, niin kuin on saatu koko jatkosota. Vielä jatkosodan alkaessa presidentti Risto Ryti kehui radiossa Suomen käyvän sotaansa yhdessä Saksan mahtavien sotavoimien ja maan nerokkaan johtajan Adolf Hitlerin kanssa. Mutta nyt näitä puheita ei haluta enää muistella. Saksasta on tulossa sodan häviäjä, eikä Suomi halua olla sodassa häviäjän puolella. Mutta mitä käy, jos puna-armeija todella marssii Helsinkiin? Tilanne vaikeutuu päivä päivältä. Suomi haluaa irti Saksasta ja samalla Saksan avun. Ryti on ansioitunut juristi ja tietää, miten sopimuksia tehdään. Ylin valta Suomessa on eduskunnalla, mutta nyt ei eletä normaaleja aikoja. Äärimmäisen paineen alla luodaan poikkeuksellinen sopimus, oikeastaan Rytin henkilökohtainen kirje Adolf Hitlerille. Kirjeessä Ryti lupaa, ettei hänen johtamansa hallitus tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Sopimuksella ostetaan aikaa, ja sitoumuksensa antaessaan presidentti tietää olemansa vakavasti sairas. Hän voi tarvittaessa erota virastaan. Tämän Ryti-Ribbentrop-sopimuksena koulukirjoissa myöhemmin tunnetun kirjeen seurauksena Suomi saa Saksalta aseita ja joukkoja. Se on tärkeää apua epätoivoiseksi käyneen kamppailun keskellä, ja heinäkuun alussa hyökkäys Karjalan kannaksella pysähtyy. Neuvostoliitto jatkaa Berliiniin, mutta Suomea ei valloiteta. Reilun kuukauden päästä Ryti eroaa, ja uusi presidentti Carl Gustav Mannerheim katsoo, ettei Rytin kirje sido häntä. Suomi pääsee tekemään myöhemmin Ankaran rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Suomen veivaus onnistuu. Sodan jälkeen Risto Ryti tuomitaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä kuritushuoneen vangiksi, ja vasta paljon myöhemmin hänen henkilökohtaista sopimustaan pidetään täydellisenä vedätyksenä ja isänmaan pelastaneena nerokkaana luovuutena. Mutta keskikesällä 1944 kukaan ei osaa ennustaa edes seuraavien viikkojen tapahtumia. Maailmanpolitiikan kuviot eivät tavoita evakkoja, eivätkä sotilaita, mutta maantiellä kaikki kulkijat ottavat toisiaan parhaansa mukaan. Vastaan tulee myös taloja, joiden piipusta nousee savua. Joskus niissä asuu anteliasta väkeä, joskus ei.
1: Semmoinen hieno maatalo iso. Sitten ne käski minun ja semmoisen Hellin. Että menkää teko, Lahja ja Helli, menkää te pyytämään ostaa leipää tuolta. Ja me mentiin sitten sinne ja koputettiin oveen ja paljon äkeä oli siellä ja ne söivät. Ja ne kysyivät, mitäs tytöillä on asiaa? No me sanoimme, että me tultiin pyytämään, jos te möisitte meille leipää. Ja se emäntä nousi ja sanoi, että me kun ei kaikille kulkureille myydä leipää, että itselläkin loppuu leipä, jos me teille myydään. Siellä oli sotilas, kun oli lomalla ja samassa pöydässä. Se nousi ja seisomaan ja sanoi, kuulkaa, kyllä meillä on tytöille antaa leipää. Laittakaa lautaset tytöille ja tuolit tuokaa, että tytöt saavat vatsan täyteen. Te ette tiedä, mitä nämä tytöt saavat kärsiä. Ja niin me saatiin ruokaa ja leipää ja eikä mitään maksaneet. Mies sanoi, että kyllä meillä riittää näille tytöille leipää.
0: Sota-aika loi myös vaihtokaupan markkinat, jossa niin vastalypsetty lehmänmaito kuin soppatykin antimet ovat kelpoa valuuttaa, niin kuin Annikki muistelee.
2: Pari kertaa oli sillä lailla, että sekin oli hevosen kärryissä semmoinen iso kenttäkeittiö. Se kun me nähtiin, niin silloin lähti joku, kato, ei voinut lehmiä jättää, ei voinut lähteä kuin yksi. Sinne painu yksi tässä heti sinne, että nyt on saatava syömistä. Ja ne oli niin paljon sitä, että me saatiin niin kuin lainapakit, että pakilla tuotiin. Mutta nämä pakit piti palauttaa. Voit sä kuvitella? Meidän piti vetää tosta. Ei se kuorma-auto odottanut meidän pakkia. Sillä oli kans oma matkansa, juu. Ja kuorma-auton lavalla oli nämä sotilat ja niille ne pakit. Mutta ne pojilla ei ollut nälkä, mutta ne halusi maitoa. Ne äkkiä hyppäsivät taas ja itse lypsivät. Pakkeihin.
0: Olosuhteet evakkotiellä olivat vaikeat, mutta viranomaiset eivät lamaantuneet. Reiteillä järjestettiin nopeasti ruokapisteitä, vaikka elintarvikkeista ja työvoimasta oli pulaa kaikkialla. Kulkijoille järjestettiin myös ensiapu- ja lääkintäpisteitä. Lääkärit olivat kiinni rintamalla ja sotilassairaaloissa, mutta kuntien terveyssisaret huolet

0: huolehtivat evakoista. Viipurin lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti myöhemmin raporttiinsa, terveyssisaret joutuivat etenkin alkuvaiheessa kaiken vastuun ja kaikkein raskaimman taakan kantamaan ja kestämään aivan yliinhimillisiä rasituksia. Hehän itse, myöskin evakkoja ollen, parhaiten ymmärsivät siirtoväen kohtalon ja tekivät tosiaan parhaansa tämän väestön hyväksi. Monien terveyssisarten raporteissa oli työpäivä useiden vuorokausien aikana merkitty 24-tuntiseksi. Silti eivät he kertaakaan valittaneet väsymystään, vaan olivat aina valmiit uusiin, vaativiin tehtäviin vaikeissa ja usein hengenvaarallisissa paikoissa. Kaikkiaan tuhannet evakot saivat apua teiden varsilla. Terveyssisaret ja sairaanhoitajaoppilaat hoitivat jalkojen hiertymiä ja haavoja. Myös vatsatautiepidemia jylläsi, kun suuret ihmismassat olivat liikkeellä. Vaikka omistautunutta apua oli saatavilla, terveyssisarten raporteissa on merkintä, jonka mukaan matkan varrelle tuupertui 15 ihmistä, joista useimmat vanhuuden heikkoja ja sydäntautisia. Raporttiin on kirjattu myös hermoromahduksen kokeneista evakoista, joille kodin jättäminen oli henkisesti ylivoimainen koettelemus. Osa saatiin jatkamaan matkaansa kotiväkensä kanssa, osa oli pakko lähettää Pitkäniemen mielisairaalaan Nokialle. Pitkäniemeen mielenterveyden ongelmien takia hoitoon päätyneet evakot olivat luultavasti vain jäävuoren huippu. Sota-aikana mielenvaurioita ei juuri hoidettu. Niitä pidettiin yleisesti heikkoutena ja piiloteltiin. Puhuttiin sotaneuroosista ja melankoliasta. Nykytermein oikeampi diagnoosi monille olisi luultavasti traumaperäinen stressihäiriö. Lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti omaan raporttiinsa, että olosuhteet olivat epäinhimilliset. Kaikesta hyvästä tahdosta ja venymisestä huolimatta, apua ei vain kerta kaikkiaan riitä sadoille tuhansille pakeneville evakoille. Lehmityttöjä painaa väsymys, voimat alkavat ehtyä ja jalat ovat rakoilla. 14-vuotiaalla Maijalla on ollut sentään eväät, mutta ne ovat lopussa. Hän on laihtunut, vaikka ei sitä vielä itse huomaa. Maijan seurue ei kohtaa matkallaan lainkaan ensiapu- tai ruokapisteitä. Tiet ovat tukossa ja omasta seurueesta joutuu helposti eksyksiin, jos ei ole tarkkana. Samalla kulkijat kokevat iloisia jälleennäkemisiä.
1: Aina käveltiin pikkuhiljalle. Eikä meille mitään ruokaa tarjottu yhtään missä, ei tiedetty ollenkaan mitään semmoisia. Me oltiin ihan omissia, mutta ei ketään näkynyt ollenkaan. No hyvä, kun oli lehmät, niin saatiin maitoa. Sehän meidät pystyssä pitikin. Mutta jo sitten oli yhden kerran sitten, kun pysäytettiin, minun rupesi itkettämään. Ja no sitten tuli naapurin kummitäti sitten, tuli minun luoksi. Ja sanoi, että mitä siellä itket sitten? Mie sanoi, että minulla on niin kovaa nälkä. No ei sitä mitään muuta ollut, kun se lehmän maito oli. Ja sekin oli hyvä, ei siinä mitään ollut. Ja hän sanoi, että vartupas, kun mie lähden. Mie menen käymään tuolla, jotta se toi sitten. Kyllä niin toisistaan piettiin huolella kaikki sitten, että kaikille olisi hyvä niin kuin sitten olla yhdessä.
0: Sää vaikeuttaa evakoiden etenemistä entisestään. Maatalousministeri on yrittänyt rohkaista kansalaisia puhumaan radiossa valoisan ja suhteellisen lämpimänkin kesäisen sään evakuointiolosuhteista. Lehmitytöt ja evakot muistavat keskikesältä sangen toisenlaiset ilmat, mistä myös Tauno Lautamatti raportoi.
2: Väki lähti talosta, näimme vanhanen emännän ajavan siellä hevosta. Talossa ei muita miehiä nähtävästi ollut ja takana istui mummu, joka piti sylissä pientä lasta. Ja tuo lähtö ja matka tapahtui rankka sateessa. Kaikki he olivat likomärkiä ja kyllä silloin arvaa, minkälaista matkateko oli. Tuolla perässä viimeistä lehmää ohjailee talon emäntä, ilmeisesti vanha nainen. Hän menee totisin kasvoin, aivan noin ilmeettömin, kovin kasvoin tuosta ohitse. Hän ei nähtävästi enää kykene mitään tuntemaan.
0: Lehmityttöjen vaatteet ja kengät kastuvat usein, mikä tekee kulkemisesta entistä hankalampaa. Puukenkien nahkaosat kutistuvat kuivuessaan, ja jos niissä on vain nahkaremmit, ne ovat pian entiset. Moni kulkee paljain jaloin. Lehmitytöt peseytyvät matkan varrelle osuneissa vesistöissä, mutta henkilökohtaisesta hygieniasta on vaikea huolehtia matkalla.
3: Kuvittelen nyt, kun kuukautisekki on tytöillä. Ei mä mihinkään pesemään, osia vaihtamaan, ei ole olemassa siteitä. Voit sä kuvitella, mikä olotila on? Ja sitten, koska sen ikäinen on tietämätön, niin se on hirvittävän häveliäs. Että sitten ei saa kukaan tietääkään, että semmoista olemassakaan kuin kuukautiset. Koska pitää olla kaikki salasta. Mun lapsuudessa ja nuoruudessani kaikki salasta. Ei mitään julki.
0: 13-vuotiaalla Eilalla on paremmat oltavat junassa sikäli, että ainakaan ei tarvitse kävellä, mutta ei hänkään pääse kunnolla pesulle. Lisäksi Eilan jalat ovat aivan lehmän lannassa, koska hän matkustaa lehmien kanssa härkävaunussa. Eläinrakkaalle tytölle lehmät ovat mielekkäämpää seuraa kuin vieraat vanhukset ja äidit pikkulapsineen. Kun Eilan juna pysähtelee matkan varrella ja hän pääsee junasta ulos, ensimmäinen tehtävä on puhdistaa jalat, että kehtaa mennä ihmisten ilmoille. Nyt juna pysähtyy taas jossain ja lotat tarjoavat asemalla väsyneille ja nälkäisille matkaajille hernerokkaa ja leipää.
1: Sitten kun ne jokaisen semmoisen keittimen, mistä meni hakea ruokaa, niin siitä sai sen hapanleivän. Ja mä ajattelin, että mä käyn jokaiselta pyytämässä. Selle eikä sitä tarvinnut pyytää, kun meni siihen jonoon, niin ne antoi. Mutta enhän mä itse syönyt, kun mä annoin niille lehmille ne leivät. Mä sain 5 ruisreikäleipää, semmoista kunnon kokosta. Ja ne mä murjoon sitten jokaiselle lehmälle annoin vähäsen.
0: Lehmät ovat turva puoliorvoille Eilalle. Heti alkumatkasta Säkkijärvellä kadonneesta isoäidistä ei vieläkään ole mitään tietoa. Mutta Eilalla on Ville Vasikka, joka on sinnikkäästi jaksanut rinnalla. Evakkojunia saapuu nyt juhannuksena kaikkialle Suomeen, mutta karjan kuljettamisen erikoisjoukko ei ole vielä perillä pitkään aikaan. Lehmitytöt ovat pääsemässä kuitenkin pois kannaksen vaarallisimmilta alueilta, ja se helpottaa matkan tekoa. Ainakaan ei olla jääty vihollisen sotajoukkojen alle, toisin kuin Virossa tai Puolassa, tai melkein missä vain muualla kuin Suomessa. Tyttöjen ja lehmien suhde tiivistyy. Matkalaiset muodostavat maanteillä ja metsäpoluilla ainutlaatuisen yhteyden sodan epävarmuuden keskellä. Tarinamme kohti tuntematonta jatkuu lämpimän turvan lohduttaessa pientä matkaajaa ja pienten käsien silittäessä turpaa.
1: Ei niillä lehmillä mikään hätä ollut. Ne oli ihan iisisti siellä. Vaikka lentokoneet meni ja oli se varmaan joku turva, minä olin niille siinä.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944.
4: Kuulimme Lehmitytöt 1944 historiasarjan 3. jakson. Sarjan on toimittanut ja käsikirjoittanut Teppo Similä ja työryhmässä ovat olleet myös Outi Kaartamo, Jutta Kettunen, Nina Long ja Ylen arkistotoimittaja Krista Kierikka-Juhaag. Tämän sarjan on Ylelle tuottanut F-tuotanto. Arto Satukangas soittaa nyt kokonaisesityksenä Selin Palmgrenin pianosarjan Toukokuu. Pianosarjan osat ovat Preludium, Hyljätyn laulu, Sudenkorento, Toukokuun yö, Tanssi Intermezzo, Barcarolle ja Postludium.

0: Selin Palmgrenin pianosarjan Toukokuu, opuksen 27 kokonaisuudessaan, soitti Arto Satukangas. Lauantaipäivä täällä Radio Yhdessä jatkuu seuraavaksi Virtasen taloushistorialla. Puolen päivän uutisten jälkeen Maailma tarinoina -sarjassa pohditaan, mitä tricksterit, eli muun muassa Prometheus, Chaplin ja Jokeri kertovat ihmisyydestä. Tricksterit ovat kujelijoita, jotka haastavat sääntöjä, auktoriteetteja ja moraalikäsityksiä. Marja Vehkanen toimittaa Maailma tarinoina -sarjaa ja tämän päivän jaksossa on vieraana filosofian dosentti Jarno Hietalahti. Kalle Haatasen vieraana kello 14 on valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen, joka on koonnut yksiin kansiin suuren määrän rohtoja ja niiden vaikutuksia. Virtasen taloushistoriassa puhutaan nyt oluenpanosta ja sen kannattavuudesta. Oluen valmistus tapahtui Suomessa pitkään vain Alkon luvalla. EU-jäsenyyden myötä kilpailu vapautui ja pienpanimoiden perustamishuuma alkoi. Suuruuden ekonomiasta puhutaan, kun jotain tuotetta tehdään, mitä enemmän, sitä halvemmalla yksittäinen tuote syntyy. Miten on kuitenkin mahdollista, että pienpanimot pärjäävät? Juha Virtasen vieraana on Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma.
1: Miltä se tuntuu, kun panimossa leijuu vieno maltaan tuoksu?
2: No hyvältähän se tuntuu, se tarkoittaa yleensä sitä, että siellä tehdään sitä, mitä kuuluu, eli mäskätään.
1: Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja, Mallaskosken panimon panimomestari ja tehtaanjohtaja Jyri Ojaluoma. Oluenpanossa on monia vaiheita, mutta mikä on panimossa se prosessin huippuhetki? Onko se juuri se, kun tietää, että nyt tämä prosessi onnistui?
2: No joo, siinä on parikin sellaista huippuhetkeä. Ensimmäinen se, mä nyt tietysti rupean olemaan tätä vanhaa kartia, että mä en enää aivan päivittäin siellä itse mäskäile. Eli valmista sitä vierettä käymiseen, mutta siis silloin kun sitä nyt kuitenkin parikymmentä vuotta tuli tehtyä, niin se, että saa päivän päätteeksi, kun se vierre tuoksuu ja sä oot saanut kaikki, sä katot siitä lapusta, että kaikki on mennyt niin kuin kohilleen ja ehkä tehnyt itselleen vähän vaikean reseptin niin kuin alle ja se on aika hieno fiilis sitten, että sä saat tehtyä sen vierteen sinne käymään ja sä tiedät, että nyt kaikki on tähän asti niin kuin timanttia. Ja sitten toinen on ehkä se, että sä saat sen hyvän oluen juuri oikeassa tilanteessa, ei missään panimolla pikaisesti maistettuna sen tuoreen hyvän oluen, vaan ehkä kotona terassilla istuen ja maistat sen ja toteet, että tämä meni nappiin.
1: Miksi muuten päätitte aikoinaan ruveta oluen panijaksi?
2: No tähän liittyy sellainen yksi tarina. Mä asuin ison osan Ysäristä täällä Helsingissä. Tein aivan eri ala hommia ja meillä oli sitten tällaiset, niin kuin ne silloin alta 30-vuotiaana polttarit tai varpajaiset saattoi kestää parikin päivää, niin meillä oli tällainen rauhoittumistauko sunnuntai puolen päivän jälkeen Viiskulmassa ja siinä Skifferin terassilla ruvettiin keskustelemaan, että miksi Seinäjoella ei ole pienpanimoa. Oltiin siis seinäjokisia kavereita, jotka asuttiin täällä ja siitä keskustelusta se lähti. Että muistettiin Mallaskoski, joka oli aikoinaan vuodesta 21 vuoteen 65 seinällä, että muistettiin se paikkana. Että tuossa Mallaskoski niin kuin paikkana siinä joen ääressä, mutta ei tietenkään niin kuin varsinaista tehdasta muistettu, että kaikki oltiin kuitenkin synnytty 70-luvun alussa.
1: Niin, Mallaskoski on siis ihan tämmöinen maantieteellinen paikan nimi, mutta niin siis mistä se on sun nimensä?
2: No siis aikoinaan Johan Wallenius aloitti tekemällä virvoitusjuomia ja kotikaljaa Seinäjoella. Ja sitten kun toiminta muuttuu teollisemmaksi, niin sitten muuttivat siihen Seinäjoen varteen, siihen Myllykosken viereen. Ja sitten tästä paikasta tuli niin kuin Mallaskoski, koska siihen silloin myöskin nimettiin tämä Valleniuksen firma nimettiin Mallaskosken tehtaaksi ja siihen Kosken viereen sitten nousi Mallaskosken tehtaat ja se niin sanotusti paikka määräytyi tämän panimon mukaan, että se ei ollut valmiina se Mallaskoski
1: nimenä. Joo, mutta nyt sitten kutsutaan Mallaskoskeksi. Kyllä. Joo. No yleisesti ajatellaan, että mitä enemmän jotakin tuotetta tehdään, niin sitä halvemmalla se yksittäinen tuote syntyy. Taloustieteilijät puhuvat suuruuden ekonomiasta, niin Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, miten pienpanimo sitten voi pärjätä isoille?
2: No me voidaan pärjätä, tai pärjätäänkin sillä, että me voidaan tehdä asioita, lähestyä asioita vähän eri näkökulmasta, käyttää vähän erinäköisiä raaka-aineita, mitkä ei välttämättä tällaisen ison panimon prosesseihin niin kuin oikein saa sovellettuakaan. Voidaan kokeilla jotain perinteisiä menetelmiä ja perinteellisiä viljalajikkeita. Niin kuin tiedetään, isot tuotantolaitokset on isoja tuotantolaitoksia, niillä on vaikea sillä ja vähän testailla asioita. Me taas pystytään tekemään vaikka männyn kävyistä olutta.
1: Eli semmoisia erikoisia oluita, joita maailmalla kuitenkin ostetaan vähän, mutta riittävästi.
2: No joo, mutta kyllä sitten täytyy myöskin samaan hengenvetoon sanoa, että kyllä niin kuin vaalean laagerin osuus on pienpanimoillakin se suurin, jos katsotaan nyt esimerkiksi mitä Suomessa tehdään, niin kyllä sitten laageriin menee eniten yhä. Että sitten se on sellainen, tietysti paikallisuus on meille iso juttu, että millä me pärjätään ja se tuntuu koko ajan niin kuin korostuvan aika paljon tässä nykytilanteessa se paikallisuus ja niin kuin paikallisten lähelle pääseminen ja heille tämän valikoiman saaminen. Että, mutta on se kovaa peliä. Kyllähän isommatkin panimot on huomannut, että tällaisilla vähän erikoisimmilla oluilla on myös markkinoita ja pystyvät joitakin tekemään heidän sapluunallaan ja sitten on tietysti isossa maailmassa on niin kuin tämä, että niin kuin nämä isot on ostanut pieniä ja jatkaneet siitä toimintaa, että sitä kautta pääsevät tälle niin sanotulle craft-markkina-alueelle.
1: Craft-markkina, mitä se tarkoittaa?
2: No sen voi vapaasti suomentaa käsityöläisolut, mikä on tämä suomalainen termi, mihin en nyt halua kauheasti syöntyä, mutta craft-olut-buumihan on alkanut tuolta Amerikoista joskus 80-luvulla. Eli vähän tällaisena niin kuin vastaiskuna isolle oluelle, eli Budweiser Miller. Ja sitten myöskin vähän niin kuin kehitetty olutlaatu ja ruvettu tekemään IPOja, jotka nyt tällä hetkellä on sitten niin kuin mitä ne silloin 90-luvulla vielä oli, että ei oikein kukaan ollut kauheasti kuullutkaan, niin nythän ne on aivan joka päivästä tavaraa tuolla oluthyllyillä.
1: Ei tarvitse mennä nyt liikesalaisuuksiin, mutta oletan kyllä vahvasti, että pienpanimon tuottama olut litroissa laskettuna niin maksaa kyllä reilusti enemmän kuin jonkun suuren panimon. Eli miksi sitten ihmiset ovat valmiit maksamaan? Joudutte kuitenkin myymään sitä ulos kalliimmalla kuin isot.
2: No joo, kyllähän siinä aika pitkälle puhutaan siitä elämyksestä ja siitä ja me yritetään korostaa sitä paikallisuutta tietysti ja elämyksellisyyttä, että mitä se olut tarjoaa, on se sitten sosiaalisessa tilanteessa tai ihan ruokapöydässä. Että kyllä me halutaan antaa niinku sellainen vaihtoehto sille tietylle vaalealle laagerille, mitä me länsimaiset ihmiset ollaan opittu tekemään ja juomaan tässä viimeisen 50 vuoden aikana aika suuria määriä, niin me halutaan tarjota kuitenkin vaihtoehtoa sille.
1: Nämä männyn kävyt, oliko se vitsi vai?
2: No humalahan on käpy, siinä on öljy ja on tullut kokeiltua, sanotaan nyt näin. Että.
1: No siis tämmöisiä erikoisia alueita on tarjolla vaikka kuinka paljon. Yksi mikä on jäänyt mieleen niin on tämä puolukkaolut.
2: Joo, no sitäkin on monenlaista nykyään, että niin on hapan puolukkaolutta, on niin kuin makeeta, tämän ei hapanta puolukkaolutta ja on kuusen kerkkää, on kastania, on oikeastaan melkein mikä tahansa ruoka-aine, niin siitä on tehty jollakin lailla maustettu olutta, että on esimerkiksi ollut tekemässä olutta, jonka lähtökohtana oli Karjalan piirakka.
1: Mä ajattelinkin tässä kysyä, että mikä on Mallaskosken Panimon erikoisin olut?
2: No siis tämä me tehtiin tällaisena kollaboraatio-oluena joskus 10 vuotta sitten. Oli tämä Karjalan piirakka, se tehtiin tuolla Hiisipanimon kanssa tuolla Jyväskylässä. Siinä oli tosiaan ruis, laktoosi ja riisi oli niin kuin pääraaka-aineet.
1: Kollaboraatio, taas tipahdin.
2: Joo, eli kollaboraatiot on näitä tällaisia oluita, jotka pienpanimoille on sallittua tehdä niin kuin yhdessä. Eli kollaboraatio-olut on tällainen kahden panimomestarin aivoituksien tulos. Niissä yleensä vähän revitellään ja vähän kokeillaan näitä oudompia kulmia.
1: No mites tuo revittely onnistui?
2: Se onnistui muistaakseni aika hyvin. On toki ollut, mä olin tuolla Islannissa tekemässä joskus aikoinaan sellaista, mihinkä laitettiin merilevää ja se ei onnistunut kauhean.
1: Tai siis varmaan olut sinänsä onnistui, mutta maku oli kamala.
2: Maku oli kamala, joo.
1: Nythän ruokakaupoissa valikoimat ovat todella suuret. Niin mitens pienpanimo? Hukkuuko se sinne hyllyjen väliin vai pitääkö ajatella niin päin, että kun valikoimat ovat suuret, niin pienpanimokin sinne pääsee?
2: No kyllä me halutaan ajatella, että se valikoiman pitää olla suuri, että sinne pienpanimo pääsee. Että meillähän on Suomessa suhteellisen keskittynyt, tai ei nyt sanota edes, sehän on tutkitusti maailman keskittynein vähittäiskauppa, jos et sinne hyllylle pääse, jos olet tietyssä kokoluokassa, niin sitten on aika turha tehdä sitä kyseistä olutta, jos et se pääse niin kuin hyllyyn sitä myymään. Että jos puhutaan jostakin muutaman 1000 litran keittoa koosta, niin sitä ei omasta myymälästä tai omasta ravintolasta myydä niin kuin sen parasta ennenpää ajan sisällä.
1: Mitä muuten tarkoittaa tämä termi pienpanimo? Siis tuotanto pitää olla alle 15 miljoonaa litraa vuodessa.
2: Kyllä.
1: No onko se 15 miljoonaa litraa paljon vai vähän?
2: No on se aika paljon näin niin kuin itse. Niin. Meidän panimo on, toki me ollaan tehty se vajaa 500 000 tässä nyt jo aika pitkään. Kyllähän se suhteellisen, jos mut puhutaan sitten taas, ajatellaan niin kuin maailmaa ja Eurooppaa, Saksassa näitä niin sanottuja pienpanimoja on isompiakin, että EUn nämä direktiivisuositushan on, että se saa olla 20 miljoonaa litraan astikin tämä pienpanimoverohelpotus. Ja joissakin maissa se on käytössä.
1: Niin aivan, eli meillä on tämmöinen verohelpotusjärjestelmä myös Suomessa,
2: kyllä,
1: että mitä vähemmän tekee, niin sitä vähemmän tarvii maksaa veroa per tuotettu litra. Riippuu tietysti alkoholiprosentista.
2: Joo, siis meillä on 500 000 litraan asti on se 50% verohelpotus. Tämähän on lähtenyt vuonna 1992 Etyj ja sitä kautta EU-direktiivi suositukseksi tämä pienpanimo verohelpotus.
1: No tätä just tässä hämmästelinkin, kun yleensä ollaan kyllä totuttu siihen, että Suomessa verottaja iskee joka väliin, mutta siis tässä on nyt EU:kin takana, että EU-mielestä pienpanimoita pitää suosia.
2: No tämähän on lähtenyt sieltä käsittääkseni Saksasta. Meillä on hyvin erikoiset alkoholimarkkinat tai meillä on hyvin erikoinen alkoholihistoria. Meillä olisi paljon niin kuin tietyllä tavalla kiinni saatavaa tuossa eurooppalaisessa juomakulttuurissa, jossa olut on elintarvike. Toisin kuin meillä se on, niin kuin, sehän on siellä syntisten asioiden listoilla.
1: Joo.
2: Ja se käsitellään niin kuin samoin kuin viini eteläisimmissä Euroopan maissa, niin se on niin kuin peruselintarvike, jota käytetään päivittäin. Tietysti ajatellaan Saksaa, brittejä ja niin kuin tällaisia, missä se on osa sitä päivää. Eikä ole sellaista humalahakuista se nauttiminen.

0: mitä se nyt ei tokikaan tänä päivänä Suomessakaan enää ole, että, mutta mitä ehkä omassa nuoruudessa se saattoi olla.
1: Joo, siis että oluesta tulisi Suomessakin elintarvike, sehän tuntuu yhtä kaukaiselta asialta kuin aikoinaan, kun vaadittiin olutta R-kioskeina.
0: Niin, kyllä.
1: Ehkä se joskus toteutuu.
0: No kyllä mä näen, tuossa ollaan nyt Pienpanimoliitto on osana tällaista eurooppalaista Independent Brewers of Europe. Meitä on 13 maata nyt, niin olin tuossa tapaamisessa ja keskusteltiin näistä ja oli paneelikeskustelu näistä alueellisista juomakulttuurieroista, niin kyllähän siellä suomalaisena sai siellä yleisössä kuulu siellä, että what?
1: Niin.
0: Ja sitten tietysti meidän verokohtelu on niin kuin, no siitä voidaan puhua enemmänkin, mutta siis meillähän se on, voi sanoa, että se on syntivero tai rangaistusvero, niin kuin miten alkoholia yleisesti ottaen kohdellaan.
1: Mm, ja myös olutta tästä.
0: Kyllä.
1: Pienestä pienpanimo-alennuksesta huolimatta. No pienpanimoiden osuus oluen myynnistä on noin 6%. Ja tuossa nyt, olenko nyt ymmärtänyt oikein, että kun kokonaismyynti esimerkiksi vuonna 2025 oli siinä suunnilleen 320 miljoonaa litraa, niin toki tästä litramäärästä siis puuttuu muun muassa matkailijoiden tuomat oluet, että kovin tarkkoja tilastoja nyt ei voida tehdä siitä, että paljonko Suomessa olutta juodaan. Mutta pienpanimoiden osuus on tosiaan se 6%. Onko se paljon vai vähän?
0: No on se sillä lailla, kyllä mä, taitaa olla tietysti laskentatavasta riippuu, mutta 8% on se, mitä me ollaan käytetty. Kyllä mä muistan, ei siitä omassa mielestä kauaa ole, kun me hurrattiin sille, että me ollaan, tehdään prosentti. Että kyllä se nyt on kuitenkin, ja sitten jos ajattelee globaalisti, että niin no ehkä siellä niin kuin sanotaanko keskitason pikkusen alapuolella, mutta kuitenkin aika hyvillä luvuilla ollaan, että jos Jenkeissä se niin sanottujen craft-panimoiden osuus on ollut se parhaimmillaan, olisiko 20% ollut, niin kyllä mä näen, että se on ihan hyvä meille, että on tuolla monta maata, tietysti että mikä lasketaan pienpanimo-olueksi ja craft-olueksi missäkin maassa, niin on aina vähän sellaista, jokaisella on omat lainsäädäntönsä, mutta
1: Ei olla nyt kauhean tarkkoja, koska emme voi olla kauhean tarkkoja. Mutta Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja, Mallaskosken panimomestari ja tehtaanjohtaja Jyri Ojaluoma. Miten nämä säädökset menee, että voiko nyt kuka tahansa perustaa panimon?
0: Tämän hetken tiedolla varmaankin tehdään joku taustatsekki, lähinnä rikosoikeudellinen tai joku, mutta ei sen suurempaa psykologista haastattelua käsittääkseni enää tarvita. Että
1: onko se paperisota?
0: No paperisota on hidas ja sitten no itsellä on aika
1: hämärtynyt. Ei mahdoton, mutta hidas.
0: Itselläni tietysti tämä on hämärtynyt, kun jonkin aikaa tässä jo näitä lippulappusia ja kelle raportoit mitä ja kelle tota ja onhan se aikamoinen hämähäkin verkko, että tässä toivottaisi alallakin vahvasti sitä, että saataisiin jotenkin selkeytettyä näitä kuvioita, että meitä valvoo tulli, verottaja ja sitten tietysti Valvira tai LV. Ja sitten tietysti muita paikallisia virastoja, että kyllä meillä sitä tarkastajaa, jos sopivasti sattuu, niin ramppaa välillä aivan joka toinen viikko.
1: Miksi tulli?
0: Tulli vastaa näistä verovapaasta varastosta, että kun valmistetaan alkoholia, niin sulla pitää olla verovapaata varastoa, että sä et joudu heti maksamaan sitä veroa, kun sun olut alkaa käymään siellä. Tulli valvoo näitä verovapaita varastoja.
1: No tästä myynnistä ja kotiin kuljetuksesta. Pienpanimoliitto haluaa, että alkoholin toimitusmyynti, eli kuljetukset kotiovelle sallittaisiin. No nythän on se tilanne, että ulkomailta voi tilata alkoholijuomia kyllä kotiovelle, mutta Suomesta ei. Miksi näin?
0: No tämähän on sitä, mistä itsekin on käynyt valiokunnassa puhumassa tässä viime kuukausina, että Meillä on sallittua tilata ulkomaalta viiniä, viskiä, olutta. Kotioloille kannettuna ilman mitään valvontaa, mutta me ei kotimaiset ei pystytä lähettämään. Jos joku kaveri haluaa Sotkamosta maistaa Seinäjokista olutta, niin se ei sitä välttämättä saa. Tämähän on sellainen epäkohta. Tällä on pyritty suojelmaan Alkon asemaa, joka on niin kuin mun mielestä ihan ymmärrettävää, mutta mun mielestä tämän toimitusmyynnin ongelmat ei ole siinä, että ulkolaiset saa toimittaa, vaan se, että näihin pitäisi saada valmistevero, kun niistä ei makseta veroja, kun se jää sen ostajan vastuulle. Ja me menetään toistasataa miljoonaa verotuloja sillä, että näitä ei saada niin kuin matkustajatuontiin, eikä tätä nettitilaamista saada niin kuin verolle. Ja se olisi niin kuin, mikä mun mielestä ensimmäisenä pitäisi korjata. Tietysti verojen valmisteveron lasku naapurimaiden kanssa samalle tasolle auttaisi myös paljon meidän kotimaisia panimoita. Mutta tämä epäkohta, että sä pystyt Saksasta tilaamaan vaikka lavallisen, jos sä hoidat itselle kuljetusliikkeen hoitamaan sen sun pihaan, niin sä pystyt tilaamaan sen 64 laatikkoa siihen pihaan, jos haluat.
1: Niin, ja sitten pitäisi muistaa myös maksaa niitä veroja.
0: Niin, no tämä, että sun pitäisi.
1: Mutta tilanne on siis se, että vaikka suomalainen pienpanimo saisikin oikeuden myydä Suomessa ihmisten kotioville olutta, niin silti suomalainen pienpanimo on vähän heikommassa asemassa, koska suomalainen pienpanimo ei voi kiertää sitä veroa.
0: Kyllä. Ja tämähän on se, että tämä olisi just se, että mikä tässä on niin kuin mun mielestä se suurin epäkohta, on se, että miksi tätä ei saa tilkittyä. No se, mä tiedän, että se vaatisi Tullilta ja verottajalta lisäpanostuksia, mutta kun siellä se rupeaa olemaan niin iso, kun meillä tämä valmistevero etu on näillä meidän naapureilla Virolla ja Ruotsilla ja Saksasta nyt puhumattakaan, että miten sieltä saa tilattua ja tuotua. Että se pitäisi saada se käppi jotenkin kiinni, että se veroetu ei olisi niin iso näihin meidän naapurimaihin.
1: No voisiko se olla mahdollista, että suomalainen panimo myy ulkomaille sen oluensa ja sitten ulkomailla oleva toinen yritys myy sen suomalaisille kotiovelle?
0: On, ja sitä on käsittääkseni panimot testannutkin jo, mutta ei se ole oikein lähtenyt sitten taas, kun mehän ollaan logistisesti saari täällä. Olut on kallista rahdata, se on aika raskasta, vie paljon tilaa. Niin sitten kaksi kertaa Lahden yli lasket rahdin, niin siinä tulee tölkille sitten rahdin osuutta sitten joo. Meillähän on ollut myöskin suomalaiset omisteisia firmoja just Virossa, jotka on aloittanut tämän toimitusmyynnin Suomeen, mutta he ovat sitten halunneet maksaa verot, että se on ollut niin kuin myyntivaltti, että näistä maksetaan verot, mutta niistä nyt ei ole kuulunut hetkeen mitään. En tiedä, mitä kuuluu tällä hetkellä.
1: Eli toisaalta olisi siis etu, että kun Suomessa pienpanimo, ja pienpanimohan ei voi jokaisen Suomeen kuntaan sitä oluttansa viedä käytännössä,
0: ei.
1: Niin sitten tämä kotimyynnin, kotioston salliminen niin mahdollistaisi just sen, että jossain vähän kauempanakin oleva ihminen sitten saisi panimon olutta. Mutta sitten taas toisaalta se on siinä mielessä niin kuin ongelma, kun tämä on nyt kuitenkin osittain vapautettu, että sitten ulkomailla olevat oluen tekijät niin eivät sitten maksa valmisteveroa niistä tuotteistaan tai pienempää kuin mitä suomalainen. Mm.
0: Niin, no, valmisteverohan maksetaan siihen maahan, missä se myydään. Eli tässäkin tapauksessa siihen tulisi se Suomen valmistevero aina, jos tilaat Saksasta, niin kun sä oot kuluttajana, ostat sen Suomessa, niin silloin sen pitäisi maksaa se suomalainen valmistevero siihen, joka tietysti on, mitä se on, 20-kertainen Saksaan. Anteeksi, se on 28-kertainen Saksaan nähden.
1: Mutta sitten tämä osittain, ja se on monimutkainen juttu, mutta kuitenkin niin näinhän on tapahtunut ja tapahtuu, että silloin kun sen ostajan, suomalaisen ostajan pitäisi maksaa sitä veroa, niin se unohtuu, se veron maksu.
0: No se lähinnä on omasta tunnosta kiinni. Mm.
1: Mutta onko tämä kotimyynti nyt muutenkaan niin kuin kauhean merkittävä asia, kun esimerkiksi Ruotsissa Systembolagetilla on ollut oikeus myydä kotiin jo vuodesta 2021 ja Norjassa vielä on ollut jo yli pari vuosikymmentä paikallisella monopolilla, viin monopoletilla tämä oikeus. Niin kummassakin maassa kuitenkin kotiinkuljetusten osuus koko myynnistä on jäänyt noin 1%, eli aivan mitättömäksi.
0: Kyllä, joo. Totta kai liittona me ollaan sitä mieltä, että me ollaan kaiken alkoholisääntelyn purkamisen puolella. Mutta niin kuin sanoin, totta kai tässäkin ollaan sitä mieltä ja mä uskon, että tällä niin kuin meidän pienimmille, me pitää muistaa, että meitä pienpanimoita on aika laajalla skaalalla eri kokoluokkia, että pienimmät tekee muutaman 1000 litraa ja suurimmat tekee 1 000 000 litroja. Että sille jollekin pienimmälle tämä voi olla sellainen tulonlähde, itse henkilökohtaisesti en näe sitä mitenkään pankkia räjäyttävänä. Niin kuin kenellekään, mutta niin kuin lisätulo on aina lisätuloa.
1: Ja tosiaan se sotkamolainen saisi sitten Etelä-Pohjanmaalla tehtyä olutta.
0: Kyllä.
1: Tällä tavalla, kun se saisi tilata sitten sinne kotiovelle. No entäs tämä valmistuspaikkamyynti, eli myynti suoraan panimosta? Se on sallittua ja raja oluelle on 8%, eli sitä vahvempia ei saa myydä panimon myymälästä, niin Pienpanimoliitto haluaa poistaa tämän prosenttirajan. Miksi?
0: No itse asiassa se on, jos sä oot alle 500 000 teet, niin sä saat myydä 12% asti. Ja sitten jos sä teet yli 500 000, niin sit sä saat myydä vaan siihen 8% asti. No me haluttais siinä, no esimerkiksi mekin tehdään tynnyrikypsytettyjä oluita, eli bourbon, rommi, konjakkitynnyreissä kypsytetään sitten näitä tosi vahvoja oluita, missä se alkoholi vielä nousee, että meilläkin vahvin olut on 14%.
1: Oho.
0: Että sinne jää niin kuin muutama niin sanotusti ulkopuolelle ja totta kai niitäkin haluttaisiin myydä niin siitä. Että, ja sitten tässä yli 8% nyt sitten myöskin on niin kuin tällaisilla isommilla panimoilla, jotka tekee sen yli 500 000. Että kyllä me siinäkin niin kuin tietyllä tavalla, että miksi me luodaan tällaisia keinotekoisia rajoja ja portaita, meidän tarkoitus tämän hallituksen oli vähentää byrokratiaa, miksei me voitaisiin myydä kaikkea vaan. Että kaikkea mitä tehdään saisi myydä siitä omasta myymälästä. Se valmistuspaikka myymälähän on joillekin, se on niin kuin todella iso asia ja iso osa liikevaihtoa. Tämä tietysti on kiinni aina sijainnista. Joillekin se taas on aika mitätön osuus se, mitä myymälästä myydään, mutta kyllähän se toisi niin kuin sitä turistia ja tällaista satunnaista matkailijaa niin kuin myöskin sinne panimolle tai on se sitten, mikä nyt on kovasti tapetilla, tislaamolle. Että meillähän on myöskin niin kuin panimotislaamoja, että he sais myydä kaikki tuotteensa siitä.
1: Voiko arvioida, että kuinka paljon olutta myydään pienpanimoilta suoraan kuluttajille suhteessa tästä, siis koko myyntiin?
0: No siis jos mun pitää lonkalta heittää, me tästä vähän kyseltiin tuossa jäsenistöltä kautta rantojen, niin suurimmilla saattaa olla jopa 40%, mutta sitten joillakin se on prosentista. Mä veikkaisin, että se on siellä 5-8% paikkeilla, mitä niin kuin myymälöistä myydään.
1: Kuulostaa, kuulostaa aika vähältä, mutta sehän nyt on ihan mistä suunnasta asiaa katselee.
0: No sanotaan näin, että meidän pienpanimoiden litroista kuitenkin vastaa aika pitkälle 2 isoa panimoa, Laitila ja Nokia, jotka tekee 1 000 000 litroja, että heillä se sieltä panimolta.
1: Tehtävä tuskin myydään juuri mitään niin verrattuna siihen koko tuotantoon.
0: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä. No, tämä sääntely on nyt kuitenkin lieventynyt vuosikymmenten aikana tosi hitaasti. Vuonna 1992 uutisoitiin, että Lappiin rakennetaan Suomen ensimmäinen ravintolapanimo. Silloisen lain mukaan panimo ei voinut omistaa ravintolaa, mutta Panimo sai vuokrata tilat sitten toiselle yrittäjälle. Ja näin asiasta kertoi Kolarin Äkäslompoloon tulevan Panimon yksi omistajista Esa Raudasvirta.
2: Joo, kyllä. Tämähän on, tässä ollaan, voisiko sanoa, raja-aitoja kaatamassa, että tämä on ensimmäinen tämmöinen lupa, että Panimon yhteydessä voi ravintola myydä olutta. Tämä on ensimmäinen Suomessa.
3: No, täällä tullaan valmistamaan täällä Äkäslompolossa useamman laatuista olutteensa Raudasvirta.
2: Kyllä, siis meillä on tarkoituksena nimenomaan, että me haluamme tarjota useita eri vaihtoehtoja ihmisille, kun tämä olut kulttuuri Suomessa on menossa siihen, että se on maistelua. Se ei ole sitä, että otetaan päätäyteen, vaan olut on nimenomaan muuta. Siinä se on seurustelumuoto, yhdistää ihmisiä ja maistellaan erilaisia oluja, ja silloin meillä on täytyy pystyä tarjoamaan useita eri vaihtoehtoja.
1: Näin sanoi Esa Raudasvirta vuonna 1992, ja toimittajana oli Sven Pahajoki. Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, nähtävästi ravintolapanimo voi olla tuottoisa bisnes, koska niitä kuitenkin on.
0: Joo, kyllä. Ja onhan meillä siis, niin kuin Tampereella on Plevna ja näitä, jotka on ollut niin kuin vuosikymmeniä. Taitaa Plevnalla olla 30 vuotta täynnä. Ja nämä tällaiset ravintolapanimot, ne on tietysti niin kuin mennään vähän niin kuin kiinteistökauppoja lainatakseni location. Se on, että miten hyvin sen saa osumaan, ja sitten tietysti, että miten hyvin ihmiset ottaa sen omakseen. Että se on aina vähän sellainen mystinen juttu, että miksi joku, joka on täydellisellä paikalla, niin ei menesty. Ja sitten joku, joka saattaa olla vähän sivussakin, niin silti menestyy. Ja tähdet kohdilleen niin sanotusti.
1: Niin, ravintolan oma olut voi houkutella sitten ihmistä tulemaan paikalle, ja sitten kun syö siinä vielä makkarat päälle, niin,
0: kyllä,
1: niin ehkä business voidaan tehdä makkarasta eikä oluesta, tai sitten kyllä toisinpäin. No, tästä verotuksesta niin mainittiinkin jo siitä, että jos esimerkiksi tuottaa alle 500 000 litraa vuodessa, niin alennus on se 50%, ja tämä koskee nyt sitten sitä valmisteveroa.
0: Kyllä.
1: Arvonlisäverohan on kaikille täysin sama.
0: On, kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Niin, mikä merkitys tällä tosiaan on pienpanimoille?
0: No, se
1: elinehto.
0: Elinehtohan se on, että niinku sen hinnat karkaisi aika korkealle, ja en tiedä löytyisikö asiakasta sitten. Ja ainakin niinku mitä jäsenistön kyselyjä on tehty ja niinku näin, niin siellä yli puolet ilmoittaa lopettavansa, jos se poistuu, ja kyllähän se olisi sellainen niin kuin aika kuolinisku, mutta kyllähän niin kuin, tämähän on aika eurooppalainen, niin kuin sanoin, että meillä on EU:ssa tämä käsittääkseni lähes joka jäsenmaassa, ja sitten myöskin jäsenmaiden ulkopuolella on näitä tällaisia verohelpotusluokkia juuri pienille panimoille.
1: No, tästä verotuksesta, alueen verotuksesta, niin täytyy nostaa nyt ihan kädet pystyyn, kun tähän tutustuin, ja en ole omasta mielestäni mikään tyhmä ihminen, niin tämä vaikuttaa kamalan monimutkaiselta. Siihen liittyy se, että mikä on se oluen vahvuus.
0: Kyllä.
1: Ja sitten kun sitä veroa lasketaan, ja nämäkin sitten muuttuu jatkuvasti, mutta nyt on esimerkiksi tämmöisenkin löysin, että se on 36,71 senttiä senttilitralta etyylialkoholia. Eli ensin sitten pitää laskea, että mikä on se ikään kuin se 100-prosenttinen, ja sitten kertoa tolla. Tämä jäi mietityttämään, että miksi se on 36,71 eikä esimerkiksi 36 tai 37, mutta varmaan joku virkamiehistö on pitkien kokousten jälkeen päätynyt niin tähän summaan 36,71. Mutta noin karkeasti sanottuna, niin onko nyt kuitenkin niin, että kun puhutaan oluen sisältämästä alkoholista, niin sitä verotetaan vähemmän kuin viinejä ja viinoja?
0: No, viinoissa ainakin ollaan, siis meillähän on tämä verotus poukkoillut tässä nyt aika paljon suuntaan ja toiseen, ja nyt käsittääkseni on se tilanne, että niin kuin miedommilla on, eli oluilla on tietyllä tavalla valmisteveroetu tässä verrattuna viineihin ja varsinkin väkeviin. Ja tämähän on myöskin ihan terveydellistä ohjaamista, että me tiedetään, että väkevällä alkoholilla on vähän enemmän terveysvaikutuksia kuin se, että jos juot olutta. Viinikin päästiin nyt aiemmin, etu oli aika selkeästi viinillä tässä, että siihen korotettiin veroa, mutta yleisesti

0: numero, että laitetaan 2% lisää, laitetaan 3% lisää valmisteveroa. Viimeisen 14 kertaan, kun on katsottu, että kun valmisteveroa on nostettu, niin valtiovarainministeriön ennuste on pitänyt kerran paikkansa. Ja se on ollut vuonna 2021, jolloin ei saanut matkustaa ollenkaan.
1: Aivan. Niin.
0: Eli siis yleensä nämä on aina vähän sellaisia toivotaan, jolla yleensä ei saada sitä rahaa, mitä on niin kuin lähdetty hakemaan, nämä alkoholin valmisteverot, koska sitten se ostovoima tai ostaja lähtee tai hoitaa sen jostakin muualta, mistä se saa sen halvemmaksi, jos kotimaan hinnat nousee liian korkealle. Ja nyt voi mennä kattoon Tornion alkoa, että paljonko siellä on sen kolmen myyjän lisäksi ihmisiä, kun siellä on jonoksi asti niin kuin Haaparannassa autoja hakemassa viikonlopun tai seuraavan kuukauden oluet.
1: Mm. Tai Helsinki-Tallinnan välillä varsinkin sillä pre-order-tasolla, kun porukat lastaavat autoihinsa niin paljon alkoholia kuin sinne vain mahtuu. No tästä kulttuurista. Oluen maistelu on mukava sosiaalisen kohtaamisen muoto. Ja tässä haastateltavina ovat Jeremias Hiekka ja Niko Huima. Ja vuosi on 2011. Toimittajana on Kaje Komulainen.
2: Siinä on Jeremias Hiekka kuuluu maistelijoiden elittiin. Hän on korkannut yli 1300 eri olutmakua. Pari kertaa kuussa hän kokoontuu kavereiden kanssa saman pöydän ääreen arvioimaan uusia oluita ja tapaamaan ystäviä. Jeremias Hiekka, Kokkola.
3: Mä näen se vaan vähän enemmän semmoisena sosiaalisena kanssakäymisenä siinä mielessä, että siinä puhutaan ja siinä kuunnellaan musiikkia ja siinä vietetään iltaa. Se maistelu on siinä toki suuressa osassa, mutta yleensä se on semmoinen niin kuin mauste siinä jutussa kuitenkin.
2: Myös ravintolat ja alkot ovat huomanneet olutkulttuurin muutoksen. Erikoisia olutmerkkejä hankitaan jokaista maailmankolkasta. Nykypäivänä ei ole enää harvinaista, että baarin olutkaapista löytyy jamaikalaisen tai argentiinalaisen pienpanimon uusia tuotteita. Niko Huima, baarimestari, Kokkola.
4: Selvästikin niin kuin, ei enää pelkkiä laagereita vaan juo, vaan nyt juo ihan muitakin. Ihmiset tykkää maistella ja haluaa kokeilla erilaista.
2: Maistelijoita on kolmea eri lajia, reittaajat, nautiskelijat ja kännääjät. Reittäjät kirjaavat makuelämyksen paperille, kännäjät hakevat humalan ja nautiskelijat hankkivat kokonaisvaltaisempia makuelämyksiä yhdistelemällä eri nautintoaineita. Jeremias Hiekka, Kokkola.
3: Mä oon siinä hommassa jo vähän siinä mielessä edellä, että mä maistelen esimerkiksi juustoja oluiden kanssa. Ja juustot ja oluet sopii oikeastaan paremmin yhteen kuin juusto ja viini.
1: Tässä oli lopussa aika raju väite. Mitä mieltä olette?
0: No kyllähän mä itse maistelen kyllä ihan niin myöskin viinejä ja ruoka on lähellä harrastuksena ja tolleen niin kuin lähellä sydäntä ja oluen kanssa on tietysti aloittanut tuon kokkailun ja maistelun ja parittanut juustoja ja kaikkea nyt mitä myöskin irtokarkit voi parittaa oluiden kanssa. Että
1: ahaa.
0: Että tällaisia kaikkea on, että kyllä mä peräänkuuluttaisin tässä vielä sitä, että mä näen, haluaisin kuitenkin niin kuin tällaisen perusoluen nähdä elintarvikkeena. Että se, yhtä hyvin kuin suomalaisilla meillä se maitolasi on siinä ruokapöydässä, että miksi se ei voisi olla se olut? Että se on niin kuin sellainen se demonisointi ja kaikki tällainen tästä niin kuin oluesta pois, että se voi olla niin kuin arkinen käyttötavara. Ja just meillähän, jos puhutaan oluesta ja ruuasta, niin se on yleensä niin kuin tämä suomalaisen miehen vastaus, että makkara.
1: Niin, no ihan siinä mitään
0: pahaa. Ei siinä vikaa.
1: Ei mitään vikaa. No, sitten jos laittaa vielä hapankaalia siihen kylkeen, niin sitä niin, se voi kyllä kutsua itseään jo sivistyneeksi. Mutta niin tästä oluen nautinnasta, niin jotta siitä saa mahdollisimman suuren nautinnon, niin antakaa nyt meille hyviä neuvoja. Miten olutta on syytä juoda?
0: No kyllähän tällainen tulppaanimuotoinen lasi on kaikkeen niin kuin maisteluun on sitten niin kuin pieni tulppaani viskeille ja sitten niin kuin isompi tulppaani oluelle. Että kyllä se tietyllä tavalla se saa ne aromit pysymään siinä ja olues on tietysti hyvä muistaa, että se pitää kaataa niin, että siihen tulee se kiva vaahto. Se myöskin suojaa niitä aromeita ja tokikin en nyt pahvimukista olutta jois,

0: mutta sitten se paras lasi on ehkä se, mikä on siinä saatavilla. Sellainen turha hienostelu, että meillä välillä vähän lähti tämä olutharrastajien ja muiden vähän itselläkin sellainen, että me yritettiin tehdä oluesta vähän hienompaa kuin mitä se on. Et se on kuitenkin niinku paasaan nyt tästä jokapäiväisestä käyttötarvikkeesta, mutta niinku kuitenkin se on niinku parhaimmillaan sitä.
1: Entäs lämpötila?
0: No laagereille sellainen jääkaappikylmä ja sitten niin kuin, jos puhutaan vähän vahvemmista eileistä, niin saa vaikka puoli tuntia olla siinä huoneen lämmössä sen jääkaapin jälkeen, niin sitten on aika kiva.
1: No sitten, no makuasioitahan nämä ovat, mutta tunnen aina aika monia henkilöitä, jotka talvipakkasilla tykkäävät Imperial Stouteista ja tämmöistä tummista vahvoista oluista ja sitten kesähelteellä nappaavat vehnäolutta, eli se lienee riippuvainen myös sitä tilanteesta, mikä olut sopii mihinkin.
0: Kyllä, joo, ja just vehnäolut on niinku todella loistava kesäjuoma, ja kyllähän sellainen niinku joku 12-prosenttinen Imperial Stout, joka on ehkä tynnyrikypsytetty, että siinä on jotain Bourbonin vivahteita ja tällaista, niin kyllähän se talvi-iltana on aika kiva siinä telkkaria katellessa juoda siitä, vaikka siitä pienestä tulppaanilasistakin.
1: Mistä se johtuu, että kun tuommoista esimerkiksi 11-prosenttista tummaa olutta kun juo, niin siinä ei alkoholi maistu lainkaan, mutta jos juo 8-prosenttista laakeria, niin siitä tulee alkoholi heti suuhun.
0: No siinä on lähinnä tietysti, miten ne tehdään. Nämähän on vähän eri, että tummassa sulla jää niitä jäännössokereita enemmän sinne, jotka peittää sitä alkoholia. Sitten myöskin sä käytät yleensä niin kuin useita eri maltaita, jotka myöskin tuo niin kuin sitä omaa makua. Että se alkoholin maku niin kuin peittyy sinne niiden jäännössokereiden ja niin maltaiden tuottamien aromien alle. Ja vaaleissa laagereissa se on vähän niin kuin sellainen, se pelkkä vaalea mallas, se on huono peittämään mitään. Että sitten se alkoholi tulee luultavasti sieltä aika voimakkaasti läpi.
1: No tästä historiasta. 1900-luvun alun Suomessa oli paljon olut- ja kaljatehtaita, reilut 150. No sitten meille oli tämä kieltolaki ja sitten oli sota-aikanakin vielä omat säädöksensä. Sotien jälkeen meillä oli vain muutama panimo, mutta sitten tilanne alkoi muuttua 1980-luvulla. Ensimmäinen uusi pienpanimo oli Lammin sahti, joka sai luvan valmistaa sahtia vuonna 1987. No sitten tuli tämä EU-jäsenyys. Se lopetti tämän valmistus- ja tuontimonopolit korkeintaan 4,7-prosenttisilta juomilta. Eli tämä EU-jäsenyys mahdollisti vapaan kilpailun. Niin, Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, alkoiko silloin sitten pienpanimoiden perustamishuuma?
0: No joo, kyllä se siinä muistelee Lappeenrantaa ja mitä siinä nyt tuli Plevnaa ja tai siis Koskipanimoa Tampereelle ja itemme sitten Seinäjoella Mallaskoskella oltiin siinä niin kuin sanotaan tämä ensimmäisenä aallon viimeisiä, että me tultiin siinä 98 aloitettiin oluen tekeminen ja 99 ihan alkuvuonna saatiin ekat oluet pihalle. Sitten me mentiin pitkään, niin kuin, että meitä pienpanimoita oli se 25 alle, että se vähän siinä sitten hyytyi tämä pienpanimobuumi, kunnes sitten 2010-luvulla lähdettiin sitten, 11-12 rupesi tulemaan niin kuin uusia panimoita sillä lailla, vähän niin kuin enemmän kuin yksi ja sitten mentiin siihen 2017-18, niin sitten oltiin jo yli 100 valmistusluvan, panimoluvan. Mutta sitten sieltä nyt ollaan pikkusen tultu alas, että katsotaan no mihin se, sanotaan, että siinä ehkä, no puhutaan ajasta ennen koronaa, niin vähän ehkä ala hieman ylikuumeni, että siinä tuli aika montaa panimoa niin kuin laitteet siinä just vähän halventui ja tuli niin kuin pienemmällä pääomalla pääsit perustamaan Panimon, niin siinä oli sitten niin kuin esimerkiksi ollut harrastaja, joka päätti, että hei, tämähän on helppoa kuin heinän teko, että laitetaan Panimo pystyyn.
1: Tosiaan tämän EU-jäsenyyden myötä sitten tämä vapaa kilpailu mahdollistui, mutta muistelen kyllä, kun kävin tuolla tämmöisessä niin kuin Panimon yhteydessä olevassa myymälässä, niin siellä oli myytävänä myös hernekeittopurkkeja, näkkileipää ja vessapaperia.
0: Kyllä, joo.
1: Mutta nykyään, siis ne ei saanut olla pelkkiä oluenmyyntimyymälöitä, vaan siis ikään kuin elintarvikeliikkeitä.
0: Ne oli kioskiluvat.
1: Kioskiluvat.
0: Eli sulla piti olla sellaiset tarvikkeet, että nelihenkinen perhe pärjää seuraavaan päivään asti. Tai tämä oli tämä ohjeistus, että ohjeistus. Sen verran pitää olla myytävää, että nelihenkinen perhe, jos tulee, niin ne saa ostettua sillä tavalla, että ne pärjää seuraavaan päivään. Mikä tarkoitti yleensä sitten, että sulla oli siellä muutama hernerokkapurkki ja jotain näkkileipää. Ja
1: Oliko teillä Mallaskoskella kanssa tämmöinen kauppa?
0: Oli.
1: Okei. Okay. No tuntuuko se nöyryyttävältä, että kun ei saanut pitää puhdasta olutkauppaa?
0: No joo, se oli sellaista. Silloin siihen aikaan se myymälä myyminen ainakin meillä oli tosi pientä. Et se oli hyvin, se palveli lähinnä tällaisia asiakkaita, jotka saattoi poiketa. Sä pystyit myymään niin kuin siitä omasta ja sitten jos pystyt tekemään hänelle vaikka tai asiakkaalle omalla etiketillä oluen, niin sä sait myytyä sen siitä niin kuin kioskista ulos. Mutta ei se siihen aikaan ei vielä niin kuin ollut kauheasti tätä. Et kyllä mä nyt muistan sen, että kun tarkastaja tuli, niin ai niin joo, hernekeitot.
1: Äkkiä hyllyyn.
0: Kuka on syönyt hernekeitot?
1: Niin tämä elintarvikepakko sitten poistui vuonna 2018. Onko se sitten ollut niin kuin kovin myöhäinen poistuminen vai varhainen, niin se on sitten vähän niin. Näkökulmakysymys. Mutta kuunnellaan, mitä Suomen Pienpanimoliiton puheenjohtaja Pekka Kääriäinen kertoi vuonna 2008. Ja toimittajana tässä on Jari Niemelä.
2: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden 4 jäsenyritystä valmistaa meillä Suomessa suurimman osan Suomessa juodusta olusta, mutta Suomen Pienpanimoliiton parinkymmenen jäsenyrityksen markkinaosuus on noin 1%, eli 3 miljoonaa litraa suunnilleen. Suomen Pienpanimoliiton puheenjohtaja Pekka Kääriäinen, täällä on sanottu tänään, että pienpanimot luottavat tulevaisuuteen, investointeja tehdään lisää. Mistä moinen innostus?
3: No varmaan on saatu vähän mallia, että 10 vuotta kun tavallaan tämmöinen buumi Suomessa syntyi, niin sitten se hiipui, koska ei ollut ehkä edellytyksiä siihen aikaan. Ja nyt kun Tanskassa varsinkin ja muissakin Pohjoismaissa on herätty uudestaan, että tämmöinen pienpanimoiden perustanta on aika laajaa, niin toivotaan, että se tarttuisi tänne meillekin ja varsinkin tämä Pohjoismainen tämmöinen mukava positiivinen trendi, vire.
2: Tuleeko myös katetta?
3: No sitähän tässä niin kuin jahdataan, mutta kyllä tämä pitkässä puussa on ollut, täytyy sanoa, että monellakin niin vienyt vuosia, jopa vuosikymmeniä, niin kuin allekirjoittaneekin, että kyllä vääntöä täytyy tehdä ja uskoa täytyy olla lujasti.
2: Pekka Kääriäinen, olutala on jakautunut selkeästi isoihin ja sitten pieniin. Onko tämä tällainen David ja Goliat-asetelma?
3: Ei ole, että kyllä me samassa veneessä soudetaan isojen kanssa. Kyllä meillä on niin samat tavoitteet, eli tämä olukulttuurin niin vahvistaminen ja sillä lailla niin myöskin oluen aseman säilyttäminen ja jopa mieluummin tietysti vähän kasvattaminen, mikä tietysti nyt näyttää vähän huonolta. Mutta kyllä jos painia on, niin kyllä se on sitten varmaan tuon tuonnin kanssa, jossa me sitten kilpaillaan niin pienpanimoina. Että ehkä se on meille enemmän semmoinen kilpailutekijä.
1: Näin totesi silloinen Suomen Pienpanimoliiton puheenjohtaja Pekka Kääriäinen. Vuosi oli 2008. No nykyinen Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, mitä tästä tuli mieleen?
0: No kyllä toi katekeskusteluhan on sitä, mitä tässä koko ajan käydään, että kun meillä on korkeasti verotettu tuote ja kilpailu hyllypaikoista, niin se kate on kyllä se, mikä jää aika ohkaisesti. Ja sitten pitää muistaa, että me ollaan kuitenkin sellainen teollisuuden ala, jossa sitten rautaa pitää niin kuin periaatteessa hankkia koko ajan. Eli pienikin uusi trendi tulee ja sä haluat tehdä jotain, niin okei, nyt pitää ostaa 100 000 toi. Tai niin kuin kärjistettynä. Ja sitten kuitenkin me tiedetään, että jos sä haluat sen hyllypaikan pitää, niin, niin sun hinta pitää olla jossakin tietyssä pisteessä. Ja silloin tullaan siihen, että katteet on hyvin pienet ja ei niin sanotusti sä laitat vähän niin kuin sormia ristin, että mitään ei hajoa laitteistossa. Ja ehkä nyt, jos jotain tästä niin kuin, tämä nyt ei koske niin kuin pelkästään meidän alaa, että me ollaan ajettu elintarvikkeiden katteet omasta mielestäni liian alas. Että tällaiset näkyy mun mielestä jo niin kuin isossa kuvassakin tuolla just, että meillä ei ole makaronia, koska on metallisilppua, koska kun sä johdat tuotantolaitosta ja kun sä yrität pitää kaiken mahdollisimman tehokkaana ilman riittäviä satsauksia, niin, niin silloin sä yleensä tingit huollosta tai jostakin muusta. Ja silloin meillä tulee näitä tällaisia isoja takaisinvetoja, jotka pahimmassa tapauksessa on ihmiselle vaarallisia. Et mun mielestä niin kuin kautta, vaikka me tiedetään, että ruoka on kallista ja näin, mutta niin kuin jollakin tavalla tuottajille pitäisi saada enemmän sitä katetta jäämään. Tästä nyt sen enempää paasaamatta.
1: Tuossa oli aikaisemmin jo mainitsittekin siitä, että kun nyt pienpanimoiden osuus oluen myynnistä ja nyt tilastot eivät ole kovin tarkkoja, mutta siis 8% johonkin mukaan 6%, niin sanoitte silloin, että aikoinaan se prosentinkin osuus oli merkittävä ja tässähän Pekka Kääriäinen juuri totesi sen, että vuonna 2008 se oli se 1%.
0: Kyllä, ja kyllä sitä nostettiin, sille kilistettiin. Taidettiin mennä jopa aamuyhön asti Pekan kanssa.
1: Näin lopuksi Pienpanimoliiton puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, te työskentelette siis Mallaskosken panimossa, joka sijaitsee Seinäjoen kaupunkialueella, Kyrönjoen varrella. Ja samaisen joen varrella on kaksi muutakin kuuluisaa juomatehdasta, Kyrö ja Koskenkorva. Niin väkisikin tulee mieleen, että aiheuttaako hiljaa virtaavan Kyrönjoen seuraaminen janoa?
0: No ilmeisesti joo. Toki meillä on hyvää viljaakin siinä niin kuin lähellä, mutta kyllähän se Kyröjoki on Pohjanmaa tunnettu tietyllä tavalla tästä, varsinkin tästä kirkkaiden nauttimisesta, mutta me yritetään pitää Mallaskoskena tätä oluenkin puolta täällä.
1: Mutta kehutte enemmän Eteläpohjalaista viljaa kuin eteläpohjalaisia oluenpanijoita.
0: Ei nyt sentään.
1: No mistä oman panimonne oluesta pidätte kaikkein eniten?
0: No kyllä se oluen, niin kuin se mistä pitää, niin se menee aina kausissa. Että niin kuin nyt, niin. Esimerkiksi nyt kun oli loistava kevätviikonloppu taustalla, niin mä sanoin, että meidän West Coast Pils oli niin kuin äärimmäisen hyvä janojuoma tällaisiin puutarhatöihin ja tällaiseen. Se on tällä hetkellä se, että, mutta se, että me ollaan tehty satoja oluita tässä vajaan 30 vuoden aikana. Tälläkin hetkellä valikoimassa on varmasti yli 30 eri olutta, niin sieltä löytää se joku oma lemppari, niin, niin se...
1: Se on vaikeaa.
0: Se on vaikeaa.
1: Ja se voi muuttua kuukauden kuluttua olla joku toinen. No entäs muiden tekemistä oluista, niin mikä on jäänyt eniten mieleen?
0: No kyllä mulla silloin Ysärillä, kun rupesin opiskelemaan tätä oluen tekemistä, niin tutustuin Orvaaliin tällaiseen luostaripanimoon tuolta Belgiasta, Belgian Ranskan rajalta ja munkki. Luostaripanimo, jossa munkit hiljaisuudessa tekevät tietyn määrän olutta, joka sitten lähtee pois ja sitten taas keskitytään hiljaisuuteen. Se on jotenkin mulle aina, sitten tietysti panimon pyörittäjänä se on ideaali, ne tekee pelkästään yhteen astiaan, eli yhteen pulloon, niillä on yhtä etikettiä, niillä on yhtä korkkia. Sieltä panimosta ei lähde mitään muuta ulos kuin sitä yhtä pulloa. Se ei tarvitse tehdä 35 eri ja hallinnoida 70 etikettiä tai jotain muuta. Ja se on, Orvaali, täytyy sanoa, että sehän on klassikko ja sellainen niin kuin näistä luostarioluista se, mihin itse ekana rakastui. Ja myöskin tuli vuosituhanteen vaihteessa käytyä siellä pyhiinvaellusmatkalla.
1: No miksi? Miksi se on niin sykähdyttävää?
0: No se riippuu tähän Orvaalissa varsinkin, että se oli ensimmäinen sellainen, että ei, tähän on aivan mieletön ollut, vaikka se aluksi muistat, että nyt ollaan aluksi sellainen hylkimisreaktio, että nyt ollaan niin kummallista, mutta sitten kun sä pääset siihen, että tämä on järjettömän hieno olut. Ja sitten tietysti tarinat on se, mitä myy. Tässäkin on tällainen tarina, linnan prinsessalta tippuu sormus lampeen, josta kala nousee sen sormus suussa antamaan sen takaisin tälle. Ja tähän perustetaan sitten luostari, missä munkit rupeaa paneen olutta. Niin, tällaiset tarinat aina puhuttelee, ja sitten kun on kyse maailmanluokan oluesta, niin kyllähän se on. Se tuo siihen lisän siihen hyvään makuun vielä.
1: No Mallaskosken kohdalla ei ole nyt prinsessan sormuskalan suuntuut. Ei. Mutta kiitoksia.
0: Kiitoksia.
4: Virtasen taloushistoriassa puhuttiin oluenpanosta pienpanimotoiminnasta. Vieraana oli Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma ja toimittajana Juha Virtanen. Juha Virtasella on vielä kerrottavaa ensi viikon ohjelmasta.
5: Suksia, sukkia ja säilykkeitä. Armeijat tarvitsevat muutakin kuin aseita ja ammuksia. Kuinka hyvin suomalaisyritykset ovat saaneet tuotteitaan myydyksi NATO-maiden puolustusvoimille ja miten tarjoaminen käytännössä tapahtuu? Siitä kertoo toimitusjohtaja Teemu Anttila, jonka johtama yritys FOC auttaa markkinakentille pääsyssä. Virtasen taloushistoria maanantaina kello 10.
4: Ja myös viikon kuluttua lauantaina 11. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä Aisu Boksen tarinoista tarinapäivän mietelauseeksi ja puolen päivän uutisten jälkeen Maailma tarinoina -sarjassa kuullaan trikstereistä, eli kujeilijoista. He haastavat sääntöjä, auktoriteetteja ja moraalikäsityksiä. Filosofian dosentti Jarno Hietalahti on Marja Vehkasen haastateltavana. Näistä levyistään Luovu-ohjelmassa vappuviikon lopun vieraana on kello 13 Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki. Jalmari Laine toimittaa tämän viikon ohjelman. Kalle Haatasen ohjelman vieraana kello 14 on valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen. Hän on koonnut kirjan rohdoista ja niiden vaikutuksista. Ykköskolumnisti ennen kello 15 on emeritusprofessori Kari Enqvist, joka pohtii sitä, miksi naiset eivät edelleenkään miesten tavoin innostu tekniikan ja luonnontieteen aloista. Enqvist on sitä mieltä, että vika ei ole naisissa, vaan suomalaisuudessa. Nyt mennään hetkeksi antiikin Kreikkaan. Luen päivän mietelauseeksi Aisopoksen eläintarinan Aasia suolakuorma. Aasi oli suolakuorma selässään kahlaamassa virran poikki. Se kompastui ja kaatui, ja suola liukeni veteen. Noustuaan Aasi huomasi ilokseen, että sen oli nyt kevyempi kulkea. Toisella kertaa Aasi saapui joelle lastinaan pesusieniä. Se ajatteli keventää taas taakkaansa kaatumalla ja kompastui tahallaan. Mutta kun sienet imivät itseensä vettä, Aasi ei jaksanutkaan nousta, vaan hukkui. Joskus ihmisetkään eivät aavista, että heidän omat juonensa tuottavat heille onnettomuuden. Päivän mietelauseeksi luin kertomuksen teoksesta Aisopoksen tarinoita. Teoksen on suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Tämä eläintarina on yli 2600 vuotta vanha. Aisopoksen arvioidaan syntyneen noin 620 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tämän päivän ja koko kuluneen viikon mietelauseet oli valinnut Jakke Holvas. Puolen päivän uutisten jälkeen, jotka ovat seuraavana vuorossa Maailma tarinoina, sitten näistä levyistä en luovu, Kalle Haatanen, ykköskolumni, ja kello 15 jatkuu brittikuunnelmasarja Kauhua ja kihlauksia, joka perustuu Jane Austenin teokseen Northanger Abbey. Ennen kaikkea tuota puolen päivän uutiset ja niitä ennen Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Turun moottoritiellä Paimion kohdalla on tapahtunut kolmen ajoneuvon vakava onnettomuus. Ajoneuvoissa oli onnettomuushetkellä 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui aamulla, kun yksi ajoneuvoista ajoi moottoritietä Helsingin suuntaan ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautui moottoritien huoltoaukon läpi vastaan tulevien kaistalle. Kaksi muuta Turun suuntaan kulkenutta ajoneuvoa törmäsi väärään suuntaan kulkeneeseen autoon. Liikenneonnettomuuspaikalla kulkee jälleen normaalisti. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo, että Suomen valtion velka on vielä hallittavissa. Suomi on jo EU:n tarkkailuluokalla ja valtiovarainministeriön arvion mukaan velkasuhde nousee lähes 100% lähivuosina. Rehn ei usko, että Suomi on päätymässä synkistä luvuista huolimatta esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
1: Jos katsoo tällä hetkellä Suomen valtionvelan kustannuksia, joka on aika tärkeä indikaattori tästä, niin ne ovat samaa luokkaa kuin muiden velkaantuneiden eurooppalaisten maiden, kuten nyt vaikka Ranskan taso. Se ei ole akuutti ongelma, mutta sitä ongelmaa ei voida enää väistää eikä siirtää. Eli en näe, että olisimme ikään kuin välittömästi joutumassa kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.
0: Ensimmäinen suuri lentoyhtiö on kaatunut Yhdysvalloissa lentopolttoaineen korkean hinnan vuoksi. Yli 30 vuotta toiminut Spirit Airlines on perunut kaikki lentonsa, sillä viime hetken yritykset pelastaa lentoyhtiö ovat kaatuneet. Konkurssi vaikuttaa miljooniin lentoyhtiön asiakkaisiin ja noin 17 000 työntekijää menettää työpaikkansa. Presidentti Donald Trump oli ehdottanut 500 miljoonan dollarin tukea Spiritin pelastamiseksi. Länsimainen demokratia on hiipumassa, arvioi tunnettu politiikan tutkija David Runciman. Runciman sanoo Ylen haastattelussa, että läntiset yhteiskunnat muuttuvat toisaalta autoritaarisemmiksi ja toisaalta demokratisoituvat. Tulevaisuudessa demokratia on erilaista ja se kukoistaa verkkoyhteisöissä. Sampo Vaarakallio jatkaa.
2: Demokratian mallimaana pidetty Yhdysvallat on luisunut Donald Trumpin myötä itsevaltaisemmaksi. Pelko demokratian luhistumisesta kasvaa myös Euroopan vanhoissa demokratioissa. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että demokratia ei välttämättä ole kuolemassa, mutta se tapa, jolla olemme länsimaissa demokratiaa toteuttaneet reilut 50 vuotta, on vaikeuksissa.
3: And also I don't think it's struggling just because the world is getting less democratic. I think it's also struggling because the world's getting more democratic.
2: David Runciman sanoo, että emme ole vaikeuksissa siksi, että nyt olisi vain vähemmän demokratiaa, vaan myös siksi, että nyt on enemmän demokratiaa. Runciman sanoo, että verkkoyhteisöjen kautta ihmiset löytävät toisensa ja toteuttavat yhteisiä pyrintöjä demokraattisesti. Verkkoa ja sen keskustelua hallitsevat teknologiayhtiöt ovat demokratian kannalta suuri ongelma.
3: Mark Zuckerberg runs a company where it's in the rules of that company that he can never be outvoted. If we had a government that looked like that, we would know what to call it. We would call it a dictatorship.
2: Mark Zuckerbergin johtaman Metan säännöissä sanotaan, ettei häntä voi äänestää ulos. Jos meillä olisi hallitus, joka toimii siten, niin kutsuisimme sitä diktatuuriksi, David Runciman huomauttaa.
0: Lisää demokratian kriisistä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja ohjelma kuullaan huomenna myös Radio Suomessa kello 13.15. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään aurinkoista ja poutaista. Yöllä tulee paikoin sadekuuroja, mutta huomenna päivällä on enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa tulee tänään sadekuuroja. Huomenna Pohjois-Lapissa voi tulla vesi- tai lumikuuroja. Lämpötila on tänään 14–22 astetta. Pohjois-Lapissa on 7–13 astetta. Pohjoisessa on varoituksia puuskaisesta tuulesta. Ja maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
4: Kello on 12:05. Nyt Radio Yhdessä jatkuu Maailma tarinoina -sarja. Tänään selvitetään sitä, mitä yhteistä on sarjakuvista, elokuvista ja TV-sarjoista tutuilla Jokerilla, Charles Chaplinin kulkurihahmolla, Andy Kaufmanilla tai kreikkalaisen mytologian Prometeuksella. Kaikkia näitä voi pitää trikstereinä, eli kujelijoina, jotka haastavat sääntöjä, auktoriteetteja ja moraalikäsityksiä. Mikään ei pidättele monikasvoisia trikstereitä, ei edes sukupuoli. Miten triksterit liittyvät psykiatri Carl Gustav Jungin käsitykseen ihmisyydestä? Entä mitä voisivat olla tosielämän triksterit? Marja Vehkasen kanssa kujelijoiden ydintä ja moninaisuutta hahmottaa trikstereistä kirjaansa viimeistelemä huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti.

0: Jarno Hietalahti, todennäköisesti maailman ainoa huumorin filosofian dosentti, huumoritutkija. Sä viimeistelet tässä parhaillaan tulevaa tietokirjaasi Kaos nauraa, joka paneutuu Tricksteri-hahmoon. Toi Tricksteri-sana juontuu englannin kielestä. Avataanpa nyt ihan tätä käsitettä, eli mitä sillä siis tarkoitetaan?
1: Heti syvään päätyy. Tricksterit on tällaisia mytologisia kujeilijoita, jotka haastaa kaiken maailman säännöt ja rajoitukset ja toimii omapäisesti. Noin niin kuin sanatasolla siinä on se trick, joka viittaa jonkunlaiseen temppuiluun ja temppujen tekemiseen. Mutta usein ne on tämmöisiä niin kuin ilveileviä, jopa irvailevia sääntöjen rikkojia, huijaajia, muodonmuuttajia ja tämän tyyppisiä. Koko Tricksterin käsitteestä käyvää kovasti kiistaa, että pitäisikö sitä ylipäätään käyttää edes, mutta mä oon nyt vielä sillä kannalla, että kyllä, Tricksteristä saa puhua tällä sanalla.
0: Niin. Miksi sä halusit nyt tarttua Tricksteriin, kujailijoihin, juuri nyt tällaisena maailman aikana?
1: Mulla on huumorin filosofia on tutkinut pitkään, niin kuin tuo hieman pöyhkeältä kuulostava titteli vihjaakin. Mutta mä oon koittanut miettiä, että miten huumori konkretisoituu, miten niitä teorioita voisi saada eläväksi. Ja sitten tuli hoksattua jossain vaiheessa, että Tricksterissä näyttäisi huumori ruumiillistuva ja hyvin eri tavoin. Eri puolilla maailmaa on erilaisia Tricksteriä. Ja niistä jokainen tiivistää jonkin huumorin puolen. Yksikään niistä ei varmaan tiivistä huumoriolemusta kokonaisuudessaan. Joten tätä kautta lähdin sitten mietiskelemään, että miten tämä niin kuin Tricksterit kommunikoisi, vertautuisi huumorin ymmärtämiseen. Miten huumoria ylipäätään voisi ajatella. Ja ehkä tämmöisestä tieteellis-filosofisesta lähtökohdasta minä tätä työtä aloin tehdä. Ja nykyaikaan ilman muuta ne tuntuu sointuvaan. Tämä maailmanmeno on niin mielipuolista, että Tricksterit tuntuu olevan alinomaa läsnä tässä.
0: Niin, fiktio heijastelee todellisuutta, eli voidaan siis ajatella, että tällaisia Tricksteri-hahmoja löytyy ihan tosielämän puolelta täältä meidän keskuudestamme, ympäriltämme.
1: Siinäkin ollaan jälleen kerran filosofisten kiistojen äärellä. Hyvin Tricksterimäisiä hahmoja varmaankin löytyy, mutta toisaalta sitten, että jos se Tricksteri rajaa tuonne mytologisiin, jumaltyyppisiin hahmoihin, niin ehkä ihan sellaisia ei löydy, mutta on sekä viihteessä että politiikassa, että varmasti monen arjessakin löytyy jonkinlaisia Tricksterimäisiä tyyppejä.
0: Satuin törmäämään esseisti kulttuurikriitikko Herman Raivion esseeseen, pari vuoden takaiseen esseeseen, ja hän esittää siinä, että internet-trollit tulisi lähelle Tricksteriä, siinä missä ne on ristiriitaisia, nokkelia, nimettömiä ja arvaamattomia sanailijoita, jotka horjuttaa keskustelua ja lietsoo tämmöistä eripuraa, että he saa niin kuin järjestyksen pitäjät paljastamaan itsensä ja tekevät järjestyksen itsessään näkyväksi. Trolli ikään kuin tulee tyhjästä, aiheuttaa epäjärjestystä ja katoaa kuin Gotham Cityn jokeri. Näin kirjoittaa Herman Raivio. Näetkö sinä, Jarno, internetin trolleissa kujeilijan ainesta?
1: Raivion teksti on aivan erinomainen. Hurmaanut itsekin siitä, kun sen luin. On trolleissa varmasti Tricksterimäisyyttä. Noissa perinteisissä mytologisissa arkaisissa Tricksterissä tuntuu kuitenkin olevan olennaista myös se, että heillä ei oikeastaan ole käsitystä hyvästä ja pahasta. Ne ei välitä tämän tyyppisistä asioista. Niin siinä mielessä monet trollit, jos nyt otetaan vaikkapa joidenkin valtioiden rahoittamat trolliarmeijat, jotka saapuvat lietsomaan eripuraa, niin heillä on varmaan tämmöiset aika arkiset, inhimilliset motivaatiot siellä takana. Ja ne ei välttämättä osu Tricksterien kanssa täysin yhteen. Mutta noin niin kuin siinä mielessä, että kuin Tricksterit konsana, niin kieltämättä trollit usein tupsahtaa paikalle, aiheuttaa hämmennystä ja katoaa yhtä nopeasti. Että on siellä yhteneväisyyksiä vähintään.
0: Tuleeko sulle mieleen jotain muita esimerkkejä näistä Tricksteristä keskuudessamme, kun sanoit, että tämä aika on ikään kuin pullollaan tämmöisiä Tricksterimäisiä, niin ketä sä ajattelet oikeastaan, jos sä mietit näitä hahmoja, joita tässä ympärillä näkyy?
1: Jälleen erinomainen kysymys. Ja ehkä siis tyypillisesti hahmot, jotka eivät välttämättä halua itselleen kauhean paljon, mutta kunhan saavuvat paikalle, tekevät jotain perin outoa ja sitten lähtee tapahtumaan kausaaliketjuja, joiden päätepistettä ei osata arvata, niin sen tyyppisiä trikstereitä minä jahtaan tuossa mun kirjassa. Ja politiikka maailmassa on ilman muuta tyyppejä, jotka haastaa poliittista puhekulttuuria, tekevät asioita eri tavoin kuin mihin on vaikkapa totuttu, mutta yleensä heillä on kuitenkin kaiketi toiveena ehkä valta-asemaan pääsy ja tämän tyyppisiä asioita, jotka taas sinne trikstereiden mielenmaisemaan ei ihan niin hyvin osu. Mm. Mutta sitten taas, jos vaikka kurkkaa, että mitä pienet lapset touhuaa, niin lapsissahan tämmöinen triksteriys usein elää, kun siellä maailma on vielä hahmottumassa ja käsityksessä siitä, että mitä se hyvä tai paha voisi olla, niin lapset kokeilee rajoja aivan hurmaavalla tavalla ja mun mielestä vähän pyyteettömämmin kuin mahdolliset triksteripoliitikot.
0: Pikku triksterit ympärillämme. Jarno Hietalahti, sä olet tutkinut myös tätä naurun pimeää puolta ja tähän liittyy aika hedelmällisesti sveitsiläinen psykiatri ja analyyttisen psykologian perustaja Carl Jung. Kerrataanpa ensin, miten se Jung hahmotti tätä meidän ihmismieltä.
1: Jung lähtee kaiketi siitä, että meillä on tämmöinen minuudessa valoisa puoli ja varjopuoli. Ja tämä varjopuoli me tyypillisesti halutaan työntää syrjään. Ei ehkä haluta itse edes tiedostaa siitä yhtään mitään. Mutta tämä torjunta, mihin Jung ja vaikkapa myös Sigmund Freud viittaa, niin se ei onnistu kuitenkaan kokonaan poistamaan näitä piirteitä, joita emme itsessämme halua tunnustaa tai tunnistaa. Ja sieltä kumpuaa sitten mahdollisuus huumorin keinoin aina tursuta pintaan välillä näitä piirteitä, joita emme välttämättä arvosta itsessämme. Ja mikä Jungin tekee erityisen mielenkiintoiseksi, vaikka hänen tieteellinen statuksensa ei välttämättä kauhean korkea olekaan, niin tämä niin kuin ajatus siitä, että tämä ihmisen varjopuoli on olennaisesti myös tämmöinen niin kuin kollektiivinen, eli että meidän yhteisessä elämässä se oikeastaan muodostuu. Ja tässä mielessä vaikkapa nämä triksterit ja jotkut muut synkän huumorin edustajat, niin tuntuisi sointuva aika hyvin tuohon kuvioon, että mitä Jung pyörittelee ihmisyydestä.
0: Niin, hänellä on tämä arkkityyppien teoria.
1: Kyllä, ja triksteri sieltä löytyy Jungilta suoraan yhtenä. Hän kirjoittaa siitä jotenkin tähän malliin, että triksterit on tämmöisiä ihmisen eläimellisen puolen ilmenemiä, ja että ne toimii ikään kuin muistutuksena siitä, että minkälaista ihmisyys on ollut joskus ja minkälaista se on niin kuin epätoivottavassa mielessä ollut. Eli vähän varoitusmerkkejä. Jungin huomiot on toki

sitten haastettu, että monet riksterit näyttää olevan periälykkäitä ja ihmismäisiä, että ei se tarvitse tyytyä siihen evoluutioeläimyysteemaan. Mutta yksi tämmöinen niin kuin ihmisyyttä mahdollisesti yhdistävä piirre tämä triksteri voisi olla.

0: Jos tosiaan kollektiivisessa tiedostamattomassa nämä erilaiset arkkityypit esiintyy läpi historian, esimerkiksi uskonnollisissa näkemyksissä, kuvataiteessa, kirjallisuuden klassikoissa, niin ne on sitten rantautuneet myös elokuvan piiriin. Niin minkälaisia esimerkkejä sieltä nostaisit, kun puhutaan jungilaisittain tricksteristä?
1: Viime vuosina on erittäin hurmaantunut ollut Jokeri-hahmosta, joka on tuolta sarjakuvia puolen perinteestä tuttu, mutta nyt me sitten lukuisissa elokuva- ja televisiosarja-adaptaatioissakin ollut. Ja Jokerissa piirtyy esiin jotain hyvin jungilaisittain ehkäpä häiritsevää, mutta samalla lumoavaa, mukaansa tempaavaa. Se on hyvin ristiriitainen monella tapaa se hahmo. Jo lähtökohtaisesti, että jos ajatellaan, että Pellen pitäisi olla iloa tuova tyyppi, joka tuo naurun mukanaan. No, Jokerilla nauru kulkee mukana, mutta se tuo enemmän sitä hämmennystä, hävitystä, kaaosta, ehkä pelkoakin joillekin. Mutta Jokerissa tiivistyy idea siitä, että ehkä nämä meidän järjen sanelemat säännöt ja yhteiskuntajärjestykset ei ole ainoita vaihtoehtoja, mitä meillä voi olla.
0: Eli millaisia puolia just huumorista sitten tiivistyy tai ruumiillistuu Jokerissa, kun sä puhuit just, että nämä tricksterit ruumiillistaa huumoria, vai miten hienosti sä sen ilmaisitkaan?
1: Huumorintutkimuksen kentällä yksi yleisin teoria on yhteensopimattomuusteoria tai inkongruenssiteoria. Ja tässä on niin kuin ajatus siitä, että huumorin ytimessä on aina ristiriita tai paradoksi, että meidän odotukset ja se, mitä oikeasti tapahtuu, eivät kohtaa. Jotain menee niin sanotusti mönkään. Ja Jokeri vie tämän logiikan hyvin pitkälle. Eli hän tulee sääntöjen sanelemaan maailmaa, olkoon se sitten sen Gotham Cityn säännöt tai sitten rikollisjärjestöjen säännöt. Hän tupsahtaa sinne ja haastaa niitä kaikkia. Hän haastaa moraalikäsityksiä. Hän toimii täysin odottamattomilla tavoilla, että vaikkapa tuossa Yön ritariversiossa Jokeri onnistuu haalimaan rikollisjärjestöiltä järjettömät kasat rahaa ja nimenomaan fyysisessä muodossa. Ja mitä hän tekee sillä rahalla? No, tuikkaa tulee. Ensin laskee liukumäkeä niitä pitkin alas sieltä huipulta ja sitten valelee bensalla ja sytyttää tuleen. Eli hänellä on jonkinlainen lyhyen aikavälin tavoite, jonka hän saavuttaa ja tavoittaa. Ja sitten kun hän saa sen, muut gangsterit miettii siinä, että mitäs meinaa tehdä tällä näin. Ei mitään, polttaa pois. Jack Nicholsonin Jokeri Batman-elokuvassa marssii museoihin, ja jotka on välittyy siinä tämmöisenä harmaina tylsyyden tyyssiona ja tuo sinne omat musiikit ja omat spreimaalit mukanaan ja tuo ikään kuin iloa ja värejä siihen ehkäpä tylsänä miellettyyn paikkaan. Eli nimenomaan tämmöistä liikkuvuutta, heiluntaa, huojuntaa, mutta asettamatta silti välttämättä säännöksi sitä, että kaikki museot pitäisi muuttaa tämmöiseksi. Se on aina, tricksterit tarjoaa ikään kuin yksittäisiä esimerkkejä siitä, miten maailma voisi olla toisenlainen, miten elämä voisi rullata eri tavoin. Ja se, että miten me suhtaudumme näihin, se meidän pitää tehdä sitten oman elämän puitteissa, eikä kuten vaikkapa se elokuvan Jokeri toimii. Et miten se puuduttavan tylsä arki voisi muuttua elinvoimaiseksi ja vimmaiseksi ehkä. Että jos me ollaan vaikkapa sitten siellä tiedostamattomalla tasolla tympääntyneitä arkeemme ja haluttaisiin jonkinlaista muutosta kaikkeen, niin Jokeri ikään kuin symboloisi tätä toivetta. Mutta tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että toisin kuin vaikkapa Jokeri saattaa olla suhteellisen välinpitämätön ihmishengen hinnan suhteen, eli hän toki tekee murhaaviakin jekkuja, niin se ei tarkoita sitä, että meistä tarvitsisi tulla semmoisia, jotka lähtee tuonne pihamaalle vastaan tulijoita lahtaamaan.
0: Monet pitää tätä Jokerin hahmoa ihan mielipuolisena, semmoisena niin kuin häiriintyneenä hahmona. Niin mitä sä ajattelet

0: tästä, mikä on ero psykopaatilla ja triksterillä?
1: Psykopaatti ei oikein ole luovassa suhteessa varmaankaan maailmaa. Mä luulen, että triksteri puolestaan hahmottaa aika hyvinkin niitä maailman lainalaisuuksia ja kriittisesti kommentoi ikään kuin niitä. Triksteri on väistämättä suhteessa nimenomaan näihin meidän rakenteisiin, kun taas noin niin kuin ehkä romantisoitu kuva psykopaateista, niin viittaisi ehkä enemmän siihen, että siinä ollaan niin kuin toisella tapaa mistään piittaamattomia, jotenkin hyvin omasta itsestä lähtee se rienaavuus tai murhaavuus, mikä psykopaatteihin liitetään. Eli tämä niin kuin trikstereiden luonne, se on kuitenkin jollain lavealla tavalla elämänmyönteistä. Se on ehkä vimmaisen elämänmyönteistä ja siinä kaikkea elämää ei pidetä yhtä arvokkaana, mutta siinä kuitenkin kumpuaa tämmöinen niin kuin palo elämää kohtaan, vaikka sitten Jokerilla ehkä hieman murhaavassa muodossa joskus.
0: Tosiaan mä mietin taas tota sun tulevan kirjasi nimeä Kaos nauraa, niin onko tämä Jokeri myös semmoinen naurava hahmo meidän ihmisten halulle hallita asioita?
1: Ehkäpä se Jokeri nauraa nimenomaan meidän arkipäiväisyydelle ja halulle nimenomaan pitää arki ja rutiini jollain muotoa turvallisina. Tai että, en mä tiedä onko se halu, mutta se, että niin me lopulta yleensä toimitaan. Ja sen Jokeri varmastikin haastaa. Ja siis näissä eri elokuvaversioissa on hurmaavaa, miten nimenomaan tämä nauru käkätyksenä on mukana Jokerissa aina. Mutta se on myös versiossa toiseen vähän erilaista. Vaikkapa se Nicholsonin hahmo, kun putoaa sitten lopulta omaan kuolemaansa, hänellä on tämmöinen mekaaninen lelu, joka jää siihen nauramaan. Eli tavallaan Jokerin nauru jatkuu sitten sen kuoleman jälkeenkin, kun taas sitten Joaquin Phoenixin näyttelemän Jokerin nämä tuorempien versioiden, niin Jokerin nauru on tämmöistä alkuvaiheessa jotenkin kognitiivisista oireista aiheutuvaa. Hän nauraa, kun häntä vaikkapa ahdistaa. Mutta siinä sitten sekin nauru muuttuu, kehittyy ja paljastaa ehkä sieltä hänen syviä sisimpiä tuntojaan jossain vaiheessa. Mutta siitä tulee myös tämmöinen koko maailmaa syleilevä mielipuolinen nauru. Ja tässä tämän Jokerin jatko-osassahan niin sanottu vanha Jokeri kuolee ja uusi Jokeri syntyy taustalla ja siinäkin on tämmöinen aika väkivaltainen näkymä, mutta kuitenkin jonkinlaisesta ikihymystä siellä taustalla vihjataan. Hyvin, no jälleen kerran kuolema on läsnä, mutta se Jokerin nauru näyttää silti jatkuvan aina tavalla tai toisella.
0: Niin mikä tässä oikeastaan on, että tämä Jokerin hahmo kestää niin hyvin aikaa ja saa uusia tulkintoja ja taas uusia tulkintoja, että mistä se niinku kertoo? Sun mielestä?
1: No lähtökohtaisesti mun mielestä se tiivistää sen yhden huumorin piirteen, sen ristiriitaisuuden ja sen kaoottisen logiikan niin erinomaisesti. Ja huumori puolestaan myös elää aina ajassa. Vuosikymmenestä toiseen huumorin muodot muuttuu, niin mä luulen myös, että siinä Jokerin hahmossa sitten pystytään päivittämään käsityksiä siitä, että miten huumoria ymmärretään. 60-luvun sarjoissa Jokeri saattoi tehdä jotain tämmöisiä temppuja, että jakoi sähköiskuja kädellessään tai paukkupommeja tai jotain savupommeja, joiden turmiin hän karkas. Eli niin kuin tämän tyyppiseen huumorin edusmies sitten Yöritarissa vaikkapa se on se kaoottisuuteen asti leviävä mielipuolisuus siinä huumorin piirteenä ja sitten tässä viimeisimmässä Joaquin Phoenixin versiossa se on selkeästi yhteiskunnallisempi ilmiö. Eli tähän Jokeriin se tuntuu olevan niin joustava ja silti tunnistettava, että siihen pystyy liittämään aina uuden aikakauden uudet merkitykset ja silti siellä se vanha Jokerin juuri kuitenkin tuntuu kulkevan mukana.
0: Niin, mä vielä jäin miettimään sitä, että miten tämmöinen Jokerin kantama kaoottinen huumori haastaa näitä moraalikäsityksiä, että millä tavalla tämä Jokeri on tämmöinen piikkilihassa vaikkapa meidän tämmöisen teennäisyyden ja tekopyhyydenkin suhteen, että onko siinä tämmöinenkin puoli?
1: Tässähän se toimii aivan erinomaisesti ja jälleen vaikkapa se Yönritarin Jokeri tekee valtavan ihmiskokeen, jossa, tai valtavia ihmiskokeita, jossa hän testailee, että miten tosipaikan tullen ihmiset toimivat, minkälaisia valintoja he tekevät. Eli pakottaa kovien valintojen eteen ja naureskellessaan luottaa siihen, että näissä hetkissä se ihmisten tosi karva paljastuu. Eli että meillä on monenlaisia yleviä moraalioppeja ja jokeri puolestaan saapuu nauraen paikalle ja osoittaa, että toistelluista opeista huolimatta ei niitä ole välttämättä sisäistetty kovin syvällisesti.
0: Niin, että tämä elä kuten opetat ei välttämättä toteudu sitten kaikkien kohdalla.
1: Se on yksi keskeisiä viestejä tässä kyllä.
0: Niin kuin sä alussa sanoit, että nämä tricksterit on tämmöisiä mytologian hahmoja, ehkä ensisijaisesti jos ymmärsin oikein, että ne tosiaan voidaan palauttaa ihan sinne antiikin tarustoihin. Esimerkiksi tällaiseen titaaniin kuin Prometeus. Miksi hänet voi liittää tricksteriperinteeseen tai mihin hänen maineensa tricksterinä pohjautuu?
1: Prometeus tunnetaan erityisesti periaatteessa ihmiskunnan suojelijana, ihmiskunnan isänä. Hän varastaa tulen jumalilta, jotka ovat ehdottomasti kieltäneet, että tulta ei ihmisille saa antaa. Ja tämä niin kuin petoksellisuus yhdistää Prometeuksen tricksterien sukuun. Hän myös huijaa pääjumala Zeusta tarjoamalla kahta erilaista liha-annosta, josta toinen on päällepäin koottu surkeista jämäpaloista ja toisessa on herkullinen rasva laitettu päälle. Ja toivoo, että Zeus menee valitsemaan jumalille sen herkulliselta näyttävän ja ihmiset puolestaan sitten saisi sen jämäpaloilta näyttävän liha-annoksen. Hän tämmöisen tempun tekee Zeukselle ja Zeus valitsee, kuten Prometeus toivoo, ja sitten hän jälleen saa ihmiskunnalle tarjottua tämmöisen suuren edun tai jotain sen tyyppistä. Tarustossa toki korostetaan, että Zeus kyllä tiesi tämän näin ja oli vain tyytyväinen, että ihmisistä tuleekin nyt sitten nälkäisiä ja kuolevat nopeammin kuin olisivat ilman tätä liha-annoslahjaa kuolleetkaan. Nuo perustarinat, miksi Prometeus sinne liittyy, ja näissä tutkimusten saatossa törmäsin myös hänen veljeensä Epimetheukseen, ja Prometeuksen merkkinä pidetään sitä, että hän näkee ennalta tulevia asioita. Hän pystyy povaamaan, että mitä tuleva tuo tullessaan. Epimetheus puolestaan näkee menneeseen. Tämä ei ole ehkä ihan yhtä vaikuttavana pidettävä lahja, mutta kuitenkin nämä veljekset tuntuu olevan tietynlainen toilailijakaksikko. Ja Prometeus varoittelee tätä veljeä, että et sitten ota niiltä jumalilta mitään lahjoja vastaan. Ja tietenkin Epimetheus, kun jumalat hänelle Pandoraa tarjoavat myöhemmin, niin unohtaa tämän veljensä varoitukset ja ottaa ilomielin lahjan vastaan. Ja sitten tarustossa tietysti käy niin, että Pandora tulee maailmaan ja avaa sen kuuluisan boksinsa, eli laatikkonsa, joka kaiketi alun perin oli ruukku, no, mutta ei tartuta siihen nyt. Ja sieltä tulee kaikki kammottavat asiat maailmaan. Eli tämmöinen niin kuin, no, komediahistoria on täynnä kaikenlaisia toilailevia kaksikkoja, niin musta tuntuu, että Prometeuksessa ja Epimetheuksessa on jotain sen suuntaista ainakin.
0: Aivan. Onko nämä tricksterit siis semmoisia, että nämä ikään kuin on sieltä myyttisistä tarinoista lähtien kantanut jonkunnäköistä opetusta tai oppia mukanaan? Että onko tässä Prometeuksenkin hahmossa tai sitten vaikka Epimeteuksessakin niin jotain tämmöistä mukana?
1: Toki. Ja se on hyvin tyypillistä tricksteritarinoissa, että opitaan miten vaikka joku valo tulee maailmaan tai jotain sen sellaista. Ja Prometeuksen kohtalohan on noista puolittain velmuista tempuista huolimatta suhteellisen kurja, kun hänen petoksensa ei jää rankaisematta ja sitten jumalat ottavat kiinni ja kahlitsevat ja pistävät korppikotkan syömään hänen maksansa joka päivä ja joka sitten kasvaa uudestaan takaisin. Ja tämän tyyppisiä melko julmia käänteitä sieltä myöhemmistä vaiheista löytyy. Niin yksi varoitus siis tuossa on tietenkin se, että jos uhmaa sääntöjä eikä tiedä paikkaansa, niin köpelysti voi käydä. Mutta toisaalta sitten toki Prometeuksen suhteen on tulkittu, että tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen kärsimyksenkin uhalla voi pitää kiinni vakaumuksestaan ja siitä, mitä pitää hyvänä. Ja että joskus on uhrattava itsensä, jotta voisi saada aikaan suuremman hyvän. Tai jotain tämän tyyppisiä opetuksia sieltä myös voi löytää. Ja Prometeus on tyypillisesti myös hyvin traagisena pidetty hahmo ja niin kuin kärsimyksen mallikuvana suurin piirtein. Ja samalla ihmisten ja sivistyksen ja tämän tyyppisten asioiden suojelija.
0: Niin, no kun mä just kuuntelin tätä, että tämä kuulostaa oikeastaan aika niin sellaiselta vakavalta ja isolta ja traagiselta, niin miten tämä nyt on niin hauskaa tämä Prometeuksen tarina, tai että miten tämä tricksterius tai huumori hänessä ruumiillistuu?
1: Niin siitä onkin käyty kiistoja, että onko se nyt lopulta niin hauska hahmo kuin mitä monet haluaisi ajatella, mutta mä löytäisin sitten tämmöisen humaanin huumorin eduskuvan, eli että jos huumorillakin on mahdollisuus saada aikaan hyvää. Tätä mun mielestä Prometeus symboloi. Eli kaikki huumori ei minun mielestä ole missään nimessä hyvästä, mutta että voi löytyä tämmöinen niin kuin omaperäisiä näkökulmia ja huumori voi sitoa niihin arvoihin, jotka ovat moraalisesti arvostettavia. Ja tämmöinen niin kuin lämminhenkinen halu olla toisten tukena, halun nostaa toisia ja tämän tyyppisiä asioihin Prometeus kaiketi voisi linkittyä.
0: Niin, ja se ei syö sitten sitä hauskuutta, eli tämmöinen always punch down henki ei välttämättä tarvitse olla aina se syvimmän naurun tuottaja.
1: Joo, ei. Nykykoomikot ja tutkijat kovasti puoltaa ajatusta siitä, että parempi nimenomaan mäiskiä ylöspäin huumorilla kuin potkia alaspäin. Ja että tässä olisi tämmöinen niin kuin arvostettava suuntaus. Ja mun mielestä tuo on, jos pieni sanaleikki sallitaan, hyvä nyrkkisääntö. Se ei ole täysin universaalisti pätevä, mutta se on hyvä lähtökohta.
0: Niin, koska tosiaan huumori on myös käytetty vallan ja alistamisen välineenä ja siihenkin se kykenee ja tätä ei nyt sitten voi Prometeukseen liittää. Mites tämä Prometeus sitten poikkeaa toisesta antiikin kujeilijahahmosta, eli Hermeksestä, johon sä myös pureudut tuossa sun tulevassa kirjassa?
1: Hermes oli hurmaava viikari jo syntyjään, ja häneltä on vähän vaikeampi löytää tämmöisiä niin kuin humaanin tai hyveellisen huumorin kaikuja. Hermes tupsahtaa maailmaan ja heti synnyttyään käytännössä karkaa sieltä pedistään, varastaa veljensä karjat ja vie ne kepulikonsteen piiloon ja mässäilee siellä menemään tyytyväisenä ja lopulta jää tietenkin kiinni. Veljensä Apollo on kovin pahalla päällä ja syytöksiä lentelee. Zeus vaaditaan paikalle katsomaan, että mikä tässä nyt on meininki. Ja Hermes silmät pyöreinä vakuuttaa, että mitään tämmöistä ei ole tehnyt. Ei hän ole mikään karjapaimen, että just vasta on syntynyt, että ei hän edes tiedä, mitä se karja on tyyppisesti. Ja, eli silmät päästään valehtelee auktoriteettitahoille ja yrittää vaan päästä pinteestä. Toki Zeus sitten tietää asian tosilaidan ja Hermeskin joutuu myöntymään ja hän antaa Apollolle lahjoja, että veli leppyy ja sitten veli antaa takaisin lahjoja ja niin edelleen. Että ihan hyvissä väleissä he menevät, mutta Hermes on syntyjään tuommoinen hyvin impulsiivinen, kokeilunhalunen ja suhteellisen itsekäs ilveilijä. Sitten hänestä kyllä muotoutuu enemmän tämmöinen Zeuksen juoksupoika, mutta edelleen näissä hän on kyllä osoittaa hilpeää ilveilijäluonnetta.
0: Niin, tricksterit tavallaan eri tavoin koettelee huumorin ulottuvuuksia tai jotenkin ehkä luo sitä tilaa sille huumorille olla hyvinkin moninaista.
1: No, tämä on se mun tulevan kirjan ydinidea. Eli koska huumori on niin älyttömän monimuotoista, niin sitten kiehtovaa kurkata, että miten niin kuin nämä eri puolet voisi konkretisoitua erityyppisissä hahmoissa. Ja toki siellä on paljon yhteneväisyyksiä, mutta jokainen näistä trickstereistä tuntuu olevan myös melko lailla ainutlaatuinen, ainakin jossain piirteessä.
0: Maailma tarinoina. Minä olen Marja Vehkonen ja tässä hahmotamme huumoritutkija Jarno Hietalahden kanssa tätä ajassa elävää monikasvoista kujeilijaa, jonka voi tosiaan nähdä ilmenneen jo siellä antiikin tarustossa. Jos sitten loikataan sinne pohjoiseen mytologiaan, niin sieltä löytyy myös tricksteriksi miellettävä Loki-hahmo. Millaisia tricksteripiirteitä juuri tässä hahmossa on?
1: Loki on loputon muodonmuuttaja ja myös Lokin niin kuin tarinalliset merkitykset tuntuu muuttumaan pitkin vuosisatoja nyt ainakin. Ja oli hurmaavaa huomata, että Lokin runoelma jostain 1000-luvun tienoilta on mahdollisesti ensimmäinen tämmöinen niin kuin roast-tyyppinen pläjäys, mitä pohjoisen kirjallisuudesta kaiketi löytyy. Voi olla varhaisempiakin, mutta uskoisin, että se on varhaisin. Ja siinä Loki saapuu jumalten pitoihin ja naljailee vuoron perään joka ikiselle jumalalle ja osoittaa heidän tekopyhyytensä ja tämmöiset niin kuin narrimaiset taipumukset.

0: Mistä jossain, mä en ole varmaan vielä tuotakin nykyaikaisemmaksi päivitetty.
1: Niin, jos miettii sitä varhaista Loki-hahmoa, niin mitä kristinusko teki tänne Pohjolan perukolle rantauduttua sitten?
0: Tarinat elää tietenkin ajassa ja kaiketin varhaisessa niin kuin Edda-saagassa, joka sen pohjoisen mytologian tärkein tarusto on siis, niin siellä Loki oli tämmöinen Odinin ja Thorin matkakumppani, joka teki kaikenlaisia vähän pienempiä kujeita ja joskus heitä vastaan, joskus heidän puolestaan, mutta kuitenkin ikään kuin pääosin iloisissa merkeissä taivallettiin. Mutta sitten maailma muuttuu ja kristinusko alkaa tehdä tuloaan myös synkkään Pohjolaan, niin tässä vaiheessa sitten tarinat alkavat kietoutua toisiinsa ja Lokista alkaa tulla tämmöinen paholaismaisempi hahmo. Hänestä tulee periaatteessa jonkinlainen arkkipaha, joka lopulta tuo maailman lopun Ragnarökin siis pohjoiseen. Ja hän on se, joka synnyttää pahan tai maailman lopun siis ainakin. Ja tietenkin tässä on kiehtovia versioita tässä Lokin tarinassa sillä, että löytyy tarinoita, joissa Loki muuttuu tammaksi, tulee tiineeksi, synnyttää 8-jalkaisen hevosen, jonka hän antaa sitten Odinille lahjaksi. Ja tätä ei ainakaan vielä Marvelin elokuvissa ole nähty kaiketi.
1: Niin, kenties vielä nähdään, kuka tietää. Mutta niin, sanoit just, että muuttuu tammaksi. Tästä tulee mieleen jotenkin tämä sukupuolikysymys myös, ja tämä tämmöinen muodonmuutokset ja moninaisuus, mikä ehkä Lokiin kiinnostavasti liittyy. Ja avaatko tätä vähän?
0: Joo, ja tämä ei ole ainoastaan Lokiin linkittyvä piirre. Että ympäri maailmaa löytyy tricksterit, jotka nimenomaan muuttavat muotoaan. Ja on virkottu alan kirjallisuudessa, että mikään ei pidättele trikstereitä, ei edes sukupuolirajat. Ja nämä hahmot on usein häilyviä sukupuoleltaan. On toki trikstereitä, jotka saattavat pyöräyttää ylisuuren miehisen elimensä tuohon vyötäisilleen, mutta se saattavat sitten muuttua myös naiseksi, saada lapsia, kasvattaa lapsia ja sitten ehkä muuttuu taas myöhemmin uudestaan jonkinlaiseksi miehiseksi olennoksi. Eli näillä sukupuoli ei ole ollenkaan niin tiukkaan pinttynyt asia kuin mitä ehkä on totuttu ajattelemaan. Ja tietenkin sitten oma lukunsa on vielä ikään kuin sukupuolettomat tricksterit, joista mun mielestä parhaita esimerkkejä on eläimet. Että jos jostain kettu, juonekkaasta ketusta kerrotaan tarinaa, niin niissä tarinoissa ei mun mielestä sanota, että onko se uros vai naaras. Ja me tehdään, ihmiset tekee toki niihin tulkintoja, että onko se juonikkuus sitten aina miehinen ominaisuus, joka sille ketullekin ehkä laitetaan, mutta mun mielestä sen tarinoissa ei suoraan niistä sanota mitään. Ja tämä siis lähinnä muistuttaa siitä mun mielestä, että ei se niin kuin, paitsi että sukupuolen ei välttämättä tarvitse olla niin tiukkaan kiinnittynyt asia, niin ei se myöskään huumorin tarvitsisi olla pelkästään miehinen näyttämä. Kyllä sinne niin kuin tilaa löytyy moneudelle.
1: Niin, huumoria ja naurua tutkineena, niin se kuitenkin ehkä on ollut aika miehinen näyttämö. Ja jotenkin tämmöinen hauskan tyypin kategoria ehkä edelleen tosiaan linkitetään miehiin enemmän.
0: Joo, siis näin se on kulttuurisesti ja historiallisesti näyttäisi menevän. Miehet on niitä hauskoja, jotka kertoo vitsejä, ja naiset on niitä, jotka nauraa. Mutta siis tämä käsitys nyt on paitsi trikstereiden myötä, niin myös ihan nykykulttuurissa murroksessa, että on valtavan paljon hauskoja naiskoomikoita, jotka tekee komediaa niin sanotusti naiseuden lähtökohdissa tai ehdoilla. Ja tämä on pystytty hyväksymään nykymaailmassa. Ja siis sitten noin niin kuin trikstereiden suhteen oma pyörteensä on siinäkin, että välttämättä kaikkia mahdollisesti tricksteri-naishahmoja ei ole osattu tunnistaa edes tricksteriksi. Heitä on saatettu pitää noitina tai jonain muina kammottavina otuksina, eikä tricksterinä.
1: Se on kiinnostavaa. Mistähän se johtuu, että siihen on tullut tämmöinen pelottava aspekti?
0: Se, olisiko sitten naisten harjoittama rajojen rikkominen pelottavampaa ja miesten harjoittama rajojen rikkominen hauskaa? En tiedä tästä, mutta mä koitan puolustaa sitä kantaa,

0: että voitaisiin löytää näitä tulokulmia siihen, että miksi vaikkapa ne jotkut noidat saattaisi olla ennemmin trikstereitä kuin varsinaisesti pelottavana pidettyjä hahmoja. Jos jälleen pakitetaan vähän sinne Kreikan puolelle ja sinne tarustoon, niin sieltä löytyy vaikkapa toi Kirke, joka Odysseuksen vikittelee saarelle, niin Kirkessä välittyy mun mielestä hyvinkin triksterimäisiä, juonikkaita ja aika hauskojakin piirteitä. Kirke muuttaa Odysseuksen miehistön eläimiksi, esimerkiksi sijoiksi, mikä on niin kuin nykyperspektiivistä jopa suhteellisen humoristista. Hän myös vikittelee Odysseuksen ja tässä prosessissa kuitenkin Odysseus saa varoituksia ja kuinka ollakaan Hermes saapuu paikalle ja varoittaa Kirkenoidan juonista. Ja tästä tulee tämmöinen lähes eeppinen trikstereiden juonikkuuden yhteen törmäys. Ja Kirke yrittää kaikenlaisilla tempuillaan, millä hän saisi Odysseuksen satimeen ja nalkkiin, ja Hermeksen neuvoilla Odysseus niistä aina selviää. Toki sitten Odysseus jää sinne pitkäksi aikaa pyöriskelemään, kunnes koti-ikävä koittaa tai nousee liian vahvaksi ja palaa sitten kotiinsa. Ja no, vähän taruversiosta riippuen, niin Odysseukseen siis tyypillisesti kiinnitetään huomioon näissä lopputaruissa, mutta on muunnelmia tai versioita, joiden mukaan Kirke tulee siis raskaaksi ja saa tai on tullut raskaaksi ja saa Odysseuksen lapsen, joka puolestaan sitten aikuistuttua lähtee isänsä perään ja no, ajautuu antiikin tarustojen mukaisesti tietämättään myrskyssä ties minne, ei tiedä, että kohtaa isänsä ja surmaa tämän lopulta isänsä omalla aseella. No, kuitenkin. Ja tarina vetää siihen, että lopulta, kun asioiden luonne paljastuu, niin Odysseuksen ruumis palautetaan tänne Kirken saarelle. Eli jossain hyvin erikoisessa, pitkäkantoisessa kuviossa Kirke ehkä voittaakin sen trikstereiden taistelu. En mä usko, että Kirkellä on itsellään ollut mitään aavistustakaan, mitä siinä kaikkia tulee käymään, mutta tämmöinen tulkinta ainakin on mahdollinen.
1: Niinpä. Voisiko sellaisestakin länsimaisen kirjallisuuden kivijalasta kuin Raamatusta löytää naistrikstereitä?
0: Se on herkullinen kysymys jälleen. Minun mielestäni voi. Siellä on siis naisille varattu useitakin rooleja siitä, että miten he puijaavat miehiä ja onnistuvat saamaan jotain etua itselleen näillä tyypillisesti jotenkin naisellisilla avuillaan. Mutta ehkä se, niin kun, jos aloittaa ihan Raamatun alusta, niin Eevahan sieltä löytyy, joka paratiisissa ollessaan päätyy juttusille käärmeen kanssa. Ja tässä tarinassa Eeva on se, joka keskustelee käärmeen kanssa. Eeva on se aktiivinen toimija. Ja Aadam on tämmöinen passiivinen perässä hiihtäjä, että nainen on se, joka uskaltaa haastaa Jumalan asettamat käskyt. Nainen on se, joka saa muutoksen aikaan. Tyypillisesti tietenkin Eeva on ruvettu pitämään tämmöisen, että nainen tuo kaiken kurjuuden maailmaan, mutta suopeammat tulkinnat viittaisi siihen, että tästä niin kuin rikkomuksesta oikeastaan vasta alkaa ihmisyys. Silloin me vasta tullaan tietoisiksi hyvästä ja pahasta. Eli en tiedä, onko Eeva nyt ihan puhdasverinen triksteri, mutta jotain triksterimäistä tässä lähtölaukauksessa jo on.
1: Ja mä kiinnitin huomioon tuohon, kun sanoit, että tämä Jumalan asettamien käskyjen haastaminen, eikö tämä liittyy myös tavallaan vaikka siihen Prometeuksenkin ja tämmöisiin muutenkin näihin niin kuin mytologisiin hahmoihin?
0: Kyllä, ilman muuta kaikkiin näihin perinteisiin trikstereihin. Prometeus ja Hermes uhmaa Zeusta, heidän niin kuin asettamia sääntöjä, että miten elämän pitäisi mennä. Loki uhmaa Odinin asettamia käskyjä. Ja siis tyypillisesti triksterit on näissä mytologiassa jonkinlaisia jumalan kaltaisia olentoja, mutta eivät koskaan pääjumalia. Ne aina haastaa suurimman auktoriteetin asettamat käskyt ja näkemykset.
1: Tästä tulee tietysti mieleen myös kenties elokuvahistorian rakastetuin kulkurihahmo, Charles Chaplinin hahmo. Niin voiko tätäkin pitää tämmöisenä veijari- ja kujelijahahmona, eli Tricksterinä, Chaplinia?
0: Veijarihahmo ilmiselvästi ja hyvin trikstirimäinen. Ja kyllä siis aina pienempi onnistuu juonikkuudella päihittämään sen suuremman ja fyysisesti vahvemman. Se on se perinteinen sanoma, mitä näissä Trickster-tarinoissa hyvin usein toistellaan. Ja tätä se Chaplinin kulkuri tekee. Siellä on aina jokin suuri uhka ja Chaplinin kulkuri onnistuu siinä tilanteessa luovimaan aina oivaltavilla tavoilla. Ei ehkä niin kuin tehokkaimmilla mahdollisilla tavoilla, mutta kuitenkin sellaisilla tavoilla, jolla ne vaarat tai alistusasemat, jos ei nyt kokonaan seläty, niin ainakin kiertää. Ja tuolla niin kuin tutkimuskirjallisuuden parissa on pyörähdellyt lause sattuma suosii valpasta mieltä. Ja mun mielestä Chaplinin hahmossa se tiivistyy. Hänellä ei välttämättä ole mitään suuria suunnitelmia tai strategisia tavoitteita, mutta hetkessä hän hoksaa aika monenlaista ja pystyy luovimaan. Ja se on trikstereiden tyyppipiirteitä.
1: Just katsoin tässä nykyaika-elokuvan 90 vuotta sitten ilmestyneen, joka on siis tämmöinen satiirinen kommentti teollistumisen ja modernin kapitalismin vaikutuksista yksilöön 1930-luvun lama-ajan Amerikassa ja kuvaa ihmisen ja koneen välistä suhdetta, riistoa ja tämmöistä massatuotannon epäinhimillistävää luonnetta. Chaplin esittää kulkuria, joka työskentelee tehtaassa liukuhihnan ääressä ja tämä työn toistuvuus ja kiihkeä tahti ajaa hänet lopulta hermoromahdukseen ja sitten tulee tämä kohtaaminen nuoren orpotytön kanssa ja heistä tulee pari ja yrittävät sitten selviytyä yhdessä näissä vallitsevissa oloissa, köyhyydessä ja työttömyydessä. Vaikka katsoo tätä tälleen ajallisen ja kulttuurisen etäisyyden päästä, niin tässä on edelleen jotain semmoista, joka osuu ahdistavalla, irvokkaalla ja hauskallakin tavalla tähän aikaan. Niin millainen vaikutus ja merkitys tämmöisillä Trickster-hahmoilla, jotka Chaplinkin nyt voidaan mieltää, niin on juuri tämmöisten erilaisten yhteiskunnallisten murrosten vallitessa, niin kuin tässäkin teollistuminen ja muu?
0: Tuossa Chaplinin elokuvassa oma makuun hurmaavin kohtaus on se, kun hän ajautuu sinne koneen sisälle ja siinä tulee jotenkin hyvin kirjaimellisella tavalla, että miten ihminen on koneen osa ja mitä siinä seuraamukset on tietenkin kaoottisia siinäkin, ja, mutta sieltäkin hän selviää. Chaplinin tarinoista tietenkin tulee tämä mieleen, että nimenomaan se, että miten ahdistava se ympäristö voi olla, miten tuntuu, että yhteiskunnalle nyt ja kehityskuluille ei yksi ihminen oikein mahda mitään, niin tämä Trickster kuitenkin tulee muistuttamaan, että kyllä tässä jotain me voidaan jokainen tehdä ja on mahdollisuuksia muuttaa suuntaa, on mahdollisuuksia toimia toisin. Ja mä luulen, että nyt vaikkapa tekoälyn aikakaudellakin, niin voisi olla tämmöisille Chaplinin kulkurityyppisille hahmoille, jotka sukeltaa sinne tekoälysyöveriin ja ehkä menettävät siinä jossain kohden järkensä, mutta kuitenkin sieltä pystyvät nousemaan, niin tämän tyyppistä kommentaaria sille lienee tilausta ja sijaa nykyajassa.
1: Kuulostaisi aika herkulliselta nähdä jotain tällaista. Miksi tämmöinen kulkurikujelija, kun vaikka Chaplinin just tämä kulkurihahmo, niin on löytänyt tiensä ihmisten sydämiin? Että minkälaatuista kujelijaa tämä hahmo edustaa? Jos miettii, että hän on kuitenkin kanssa aika monen häirikkö välillä, mutta toisaalta myös häiritty sen ympäröivän todellisuuden taholta.
0: Joo, kyllä siinä on tämmöinen klassinen valta-asetelma, että miten se David ja Goliat lähtevät mittelemään voimia ja yleensä me ollaan altavastaajien puolella luontaisesti tai ainakin moni meistä. Ja tämä voimattomuus jollain muotoa tiivistyy Chaplinin hahmoissa ja se, että miten se voimattomuudenkin keskellä pystyy löytämään aina mahdollisuuden vaikkapa siihen onnellisuuteen. Ja se niissä Chaplinin hahmoissa on kyllä hurmaavaa, että vaikka käskyjä ja komentoja ja kieltoja tulee joka puolelta, niin ei niistä kaikista tarvitse ihan loppuun asti pitää kiinni ja silti voi lopputulokset olla aika hyviä. Eli ainakin tämän tyyppinen, että ei meidän tarvitse suorittaa täydellisesti mitään klovnipiireistä ja teatteripiireistä ja improvisaatiopiireistä tuttu moka on lahja, on varmaankin Chaplinin kohdalla erityisen hurmaavasti esillä.
1: Niin, se hahmo tosiaan niin kuin liikuttaa ja naurattaa, ja sitten siinä on myös tämä tämmöinen anarkia.
0: Tämä tulkinta on helppo jakaa, ja se niin kuin, nimenomaan se lämpö ja toivo, mikä sieltä kaikesta kuitenkin kumpuaa, vaikka se on sitten jäätymäisillä ja syömässä kenkäänsä kuin viimeistä spagettiannosta toisissa elokuvissa, niin se usko ihmiseen siellä varmaankin on, ja että ihmisyyden moninaisuudelle on sijaa, vaikka ylhäältä päin sanottaisiin minkälaisia komentoja, vertaiset käskyttäisiin meitä olemaan minkälaisia, niin Chaplin antaa sen viesti, että kyllä me voidaan olla omia itseämmekin.

0: Jos tullaan sieltä nykyajan ja muunkin Chaplinin tuotannon maisemista edemmäs lähihistoriaan, niin minkälaisia esimerkkejä sä löydät mediakuvastosta semmoisesta tapauksesta tai tyypistä, jossa erityisen täydesti tiivistyisi nämä erilaiset tricksterin piirteet?
1: Jos tämmöinen niin kuin ihminen haluttaisi nostaa tässä jonkinlaiseksi tricksterin kuvaksi, niin kyllä toi Andy Kaufman on minun silmissä hurmaava hahmo. Hän oli siis tämmöinen komediallinen hahmo, mutta hän haastoi kaiken komediallisuuden, sen miten komediat oli tehty. Nuorena myöskin menehtyi vakavaan sairauteen, mutta Kaufman, hänestä on tullut nyt jonkinlainen kulttisankari varmaankin ja ne muodonmuutokset, miten hän vaihtoi hahmosta toiseen, siinä oli herkkyyttä ja todella roisia hahmoja ja ujoutta ja täyttä itsevarmuutta. Ja se, että hän teki perin omaperäisiä, outoja performansseja, niistä yleisö alkoi kiinnostua ja hän ei toistanut niitä vanhoja temppuja, vaan että sitten kun maine oli levinnyt ja sali tulee täyteen kuulijoita, että mitään hauskaa Kaufman on tällä kertaa keksinyt, niin saattoi alkaa lukea Kultahattu-romaania. Ja siinä alussa yleisö on kiinnostuneena seurailee, että no kohta varmaan tapahtuu jotain hauskaa, mutta ei, hän vaan luki sitä kirjaa ja väki lähti pois. Eli tässä niin kuin, siinä humoristisuus menee jonkinlaiselle metatasolle ja siinä haastetaan ne odotukset, mitä meillä tyypillisesti huumorille tulee. Kaufman onnistui jotenkin tämän tyyppisessä, ainakin meille jääneiden tietojen perusteella, niin aivan erinomaisesti.
0: Eli pakenee kaikkea semmoista sementoitunutta käsitystä jotenkin siitä, mikä on hauskaa.
1: Näinpä. Ja siis näinhän se usein menee, että niin sanottu kulttuuriteollisuus ottaa suositut huumorin muodot haltuun ja toistaa niitä loputtomiin. Niin Kaufman ei toistanut. Hän teki juuri mitä mieleen sattuu kaiketi juolahtamaan. Ei sillä, että kaikki hänen humoristiset muutonsa olisi olleet mitenkään niin kuin erityisen arvostettavia. Tänään oli joissakin hahmoissaan hyvin seksistinen ja öykkäröivä. Eli siellä löytyy tämmöisiä arveluttaviakin piirteitä, mutta niissäkin hän oli siis suhteellisen ehdoton eikä paljoa piitannut ulkopuolisista odotuksista.
0: Niin, siellä oli Tony Clifton tämmöisiä hahmoja.
1: Joo, ja siis tämä Tony Clifton nimenomaan oli törkeä. Sitten jossain vaiheessa Kaufman esiintyi sukupuolten välisenä painimestarina tai jotain tämän tyyppistä ja niin kuin väheksyväänsä sävyyn haastoi naisia kehään painimaan. Ja siis on helppo tulkita näitä vaikkapa jonkinlaiseksi sovinismiksi ja se oli se yksi piirre hänen humoristisissa esiintymisissään. Hän sai sitten oikealta painijalta haasteen, joka tuli sinne kehään ja runnoi Kaufmanin sairaalakuntoon kaiketi. Ja siitäkin tuli oma performanssinsa sitten myöhemmin, että se Kaufmanin ympärillä häilyi koko ajan jotain hyvin hämmentävää, josta on vaikea saada kunnolla otetta. Jos huumorin tehtäväksi on perinteisesti ajateltu, sen pitää aina haastaa ja koetella rajoja. Onko se sitten hyvän maun rajoja tai moraalikäsityksiä tai mitä ikinä. Ja niin näissä niin kuin tricksterit tuolla huumorin maailman sisällä koettelevat huumori omia rajoja. Eli minne asti voidaan lähteä jotain huumorin puolta venyttämään. Minne asti yleisö on valmis seuraamaan. Lopputuloksesta ei ole ikinä takeita. Mutta se prosessi itsessään on jo peijakkaan arvokas. Tämä hänen kirjoittajatoverinsa Bob Smuda julkaisi tuossa ehkä 10 vuotta sitten teoksen, jossa hänen väittämänsä oli siis se, että Kaufmanin kuolema oli vain suuri hämäys, että se on tuloillaan kohta takaisin, että siitä nyt on, mitä siitä on 40 vuotta mennyt tästä kuolemasta, mutta tiettävästi vielä Kaufman ei ole palannut ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Mikä ylipäätään on tämmöisen tricksteriperinteen suhde kuolemaan tai kuolevaisuuteen?
1: Hyvin karkeasti yleistettynä, isolla pensselillä maalaten, niin musta tuntuu, että tricksterit on elämän puolella, mutta ne ei ole myöskään kuolemattomuuden puolella. Eli tämmöinen niin kuin elämä, rajallisuus, mielikuvituksen mahdollisuudet tämän niin kuin rajatun ajan sisällä, niin se olisi ehkä se ydinviesti, mikä sieltä kumpuaa. Eli Tricksterit puoltaa ilman muuta elämää, tarjoaa näkökulmia siihen, että miten moninaista se elämä voikaan olla, miten se voisi olla erilaista, mutta ei ne sitä kuitenkaan halua ikuiseksi totuudeksi pistää. Eli Tricksterihin kuuluu olennaisesti se väliaikaisuus. Se on hyvin leimallinen piirre ja tämä on kai ihmisyydenkin keskeisiä piirteitä. Ei me varmaankaan täällä ikuisuuksia olla.
0: Niin, että sitten voi ainoastaan se Jokerin nauru kaikua ajasta aikaa erilaisena ja Kaufmanin hahmot jotenkin elää uudelleen tulkintoina sitten tässä.
1: Näinpä. Ja,
0: maailmassa.
1: Kyllä, ja siis näitä kaufmanimaisia esimerkkejä löytyy historiasta, että Baroni von Münchhausen oli aikanaan oikea elävä ihminen, josta on sittemmin kerrottu loputtomiin humoristisia tarinoita, miten hän nostaa itsensä hiuksistaan kiskomalla tai ratsastaa tykin kuulolla kuuhun ja mitä muita tarinoita siellä onkaan. Eli kyllä näin niin kuin ihmisistäkin voi kaiketi tulla trikstereitä, kun tarinoita tarpeeksi kerrotaan.
0: Kaufman tosiaan kuoli nuorena, oliko 35-vuotiaana, mutta hän ja hänen luomansa Trickster-hahmot on jääneet elämään ja Jim Carreykin on osallinen vähän tähän.
1: Se on mielipuolisen hyvä se Jim ja Andy-dokumentti, enkä siis nyt halua mitään erityistä mainosta tässä pistää, mutta siis kuvailma siitä, miten Carrey uppoutuu Kaufmanin hahmoon, on maagista seurattavaa. Ja tämä dokumentti on koostettu elokuvanteon aikaisista pätkistä materiaalista käytännössä. Ja siellä niiden pätkien perusteella välittyy, että Carrey olisi itse ikään kuin asettunut siihen niin kuin täydellisesti Kaufmaniksi. Siellä tulee joku katkelma sen tyyppinen, että miten Carrey muistelee, että Kaufman ilmestyi hänelle ja sanoi, että no niin, hän hoitaa tämän, että sä voit olla siinä sivummalla. Ja en tiedä, minkälainen rooliin uppoutuminen tämä nyt oli, mutta se dokumentin perusteella jonkinlainen kuoleman jälkeinen elämä toteutuu tässä näin.
0: Niin, eli tämä Jim and Andy, The Great Beyond-dokumentti kertoo siis tästä, kun Jim tosiaan heittäytyi esittämään Andyä tämmöisessä omaelämäkerrallisessa elokuvassa, ja siellä on sitten pätkiä Andyn vaiheista, ja sitten tässä dokumentissa tosiaan kerrotaan tähän rooliin menemisestä. Se dokumentti oikeastaan on semmoinen hieno keskustelu jollain tasolla siitä, että mitä se huumori on ja miksi me tarvitaan sitä.
1: Kyllä, ja niin, no, Carrey on maailmanluokan tähti ja tunnettu, ja hän kuvailee siinä, miten Kaufman avasi hänen silmänsä huumorin suhteen, että mitä kaikkea voikaan tehdä, että ei ole pakko toistaa sitä, mikä on tällä hetkellä suosittua, vaan voi rohkeasti etsiä erilaisia huumorimuotoja. Ja tämä on siis se, minulle ainakin se tärkeä opetus huumorista, että se on niin moneen suuntaan menevä, elävä, todennäköisesti kaikkia ihmisiä koskettava ilmiö, että se kuvastaa ihmisyyden monimuotoisuutta lopulta hyvinkin hurmaavasti. Ja sitä mun mielestä tekee nämä moninaiset Trickster-hahmot myös. Heistä sanotaan, että kun me nauramme Trickstereille, niin he irvistävät takaisin. Ja että mitä tapahtuu Trickstereille, niin tapahtuu meille itsellemme. Että ne on tämmöisiä ehkä säröytyneitä tai vinoutuneita peilejä ihmisyydestä ja silti siinä samalla paljastavat jotain perin olennaista, mitä ei välttämättä itse ole ehkä hoksattukaan.

0: Maailmatarinoina sarjassa aiheena olivat tricksterit eli kujeilijat. Prometheus, Chaplin ja Jokeri, mitä tricksterit kertovat ihmisyydestä, jaksossa vieraana oli tricksteristä kirjaansa viimeistelemä huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti. Maailmatarinoina sarjaa toimittaa Marja Vehkanen. Vapuviikonlopun näistä levyistä en luovu -ohjelman vieraana on nyt Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki ja ohjelman toimittaa Jalmari Laine.
1: Paavo Arhinmäki, Helsingin apulaispormestari, pitkäaikainen poliitikko, Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, entinen ministeri, entinen kansanedustaja, pitkän linjan kunnallispoliitikko. Tervetuloa näistä levyistä en luovu -ohjelman vieraaksi.
2: Kiitos kovasti.
3: Kai muista toveri Viljasen ja ohranan

0: Veret seisauttava lähtö tälle ohjelmalle oli balladi toveri Viljasesta Kaisa Korhonen siinä äänessä Komteatterin klassikkolevyllä Porvari nukkuu huonosti aivan 70-luvun alusta. Paavo Arhimäki, oliko tässä peräti nuoruusmuistoja vai mikä on oma suhteesi poliittiseen laululiikkeeseen?
1: No tietysti olen sen verran nuori keski-ikäinen, että varsinaista laululiikkeeseen ei ole yhteyttä, että enemmän mun ikäisenä on vuonna 76 syntynyt, tuli Ultra Braan kautta. Senhän sanottajat, muusikot, säveltäjät on hiukan mua vanhempia ja tietysti Kerkko Koskinen ammensi sieltä, että ehkä se oli laululiikkeen, joita muitakin oli siihen aikaan vähän samantyyppisiä. Mutta Porvari nukkuu huonosti CD-levy oli sellainen, jota me kuunneltiin jossain vaiheessa aika paljon ja valitsin tämän Porvari nukkuu huonosti kappaleen sen takia, että tämä ei ole ehkä niin tunnettu, mutta on aika komea ja saman aikaan vähän humoristinenkin laulu, vaikka onkin niin raaka, että jostain syystä oli monen kaverini suosikki, jolla ei ollut siis mitään poliittista taustaa, vaan niin kuin hienona lauluna.
0: Niin se on hyytävää ja surkuhupaista. Siinä maanalaista kommunistia Viljasta peräti kidutetaan, mutta kun kiduttaja tuupuvat, niin hän vaan käskee jatkamaan.
1: Jatketaan.
0: Kyllä. Ja ohrana, joka tuossa muuten riehuu, niin ei liene tsaarin aikainen ohrana, vaan etsivä keskuspoliisi, joka myös tällä nimellä kulki sekä omissa riveissään että sitten kommunistien riveissä.
1: Juuri näin.
0: Mennään sitten eteenpäin ja kuunnellaan Eppu Normaalia. Ollaan vuodessa 1980 ja Suomi-ilmiötä ihmetellään. Ja tässä tulee mukana jonkinlaista kannanottoa ydinvoimaa kohtaan ja myös jonkinlaista luonehdintaa ja kritiikkiä yhden totuuden maasta. Mitäs ajatuksia näistä teemoista herää Paavo Arhimäellä?
1: No sen verran vanha taas sitten olen, että Eppu Normaalin muistan jo ihan lapsuudesta. Taitaa olla niin, että olen ollut ensimmäisen kerran Kaivopuiston ilmaiskonserteissa kuuntelemassa Elävänä Euroopassa livelevyssä, niin kun sen vinyylinä hankki, niin siinä oli, sen avassa oli, niin se oli komea kuva Kaivopuistosta itse asiassa. Ja nythän Eppu Normaali on sillä tavalla hyvin ajankohtainen, että kesäkuun alussa on kaksi konserttia Helsingissä ja sitten siellä, missä kuuluukin, eli Tampereen Ratinalla vai Ratinassa, miten sen pitääkään lausua, siitä tamperelaiset on tarkkoja, niin on sitten viimeiset konsertit yhtyeellä. Ja Eppu Normaali on ollut aina yksi mun suosikki yhtyeistäni, ei millään ironisella tavalla, vaan aivan aidosti ja lähestulkoon koko tuotannon osaan ulkoota laulaa. Omia suosikkeja Eppu Normaalin tuotannosta on kuitenkin tämä niin kuin alkupää. Ja nähnyt on Mikko Saarelan sanotuksia, joka oli alkuaikojen basisti ja laulujen kirjoittaja ja itse asiassa hyvin paljon hyvin yhteiskunnallisia kappaleita. Ehkä Cocktail Bar, se vähiten tunnettu levy, joka tuli tämän Aku-tehtaan, josta tämä Suomi-ilmiön jälkeen, niin siellä on ehkä kaikkein, se meni näppärimmät edes menneen Mikko Saarelan sanotukset, mutta tämä Suomi-ilmiö niin on sillä lailla omakohtainen myös, että kun ydinvoimaa vastustimme niin kuin kuuluikin, niin järjestimme Tšernobylin muistopäivänä suuren mielenosoituksen, joka oli vuosikymmenin suurin ympäristömielenosoitus ja sinne mietittiin erilaista ohjelmaa ja sitä ajattelin, että kun siihen aikaan jaettiin tämmöisiä pieniä lappuja, jossa oli erilaisia huudatushuutoja, niin Suomi-ilmiön sanat myös halusin siihen ja soitin sitten Poco Recordsiin ja siellä Juha Torvinen vastasi puhelimeen ja oli tietysti aika innossa siitä, että kitarasankari vastaa ja kysyin lupaa. Tämä sanoi, että varmaan se heille sopii, mutta kannattaa Mikko Saarelaa itse olla yhteydessä ja antoi Mikko Saarelan kännykkänumero, johon sitten laitoin viestiä ja Mikko Saarela vastasi, että totta kai saa käyttää ja olen itsekin tulossa mielenosoitukseen ja lopulta väkeä tuli niin paljon enemmän kuin me kuviteltiin, että meillä oli Stella Polaris tekemässä siellä improvisaatio teatteri ja eduskuntatalon portailla, kun odotettiin, että mielenosoituksen loppupää pääsee sinne asti. Ja kun se loppui, niin mua tultiin vetää hihasta, että ala huudattamaan ihmisiä ja Lauloin sitten Suomi-ilmiön ilman säästystä nuotin vierestä kovaa ja korkealta.

0: Siinä soi Eppu Normaalin Suomi-ilmiö ja Paavo Arhinmäki Suomi-ilmiö tai sen innoittajan ollut Kiina-ilmiö ei tässä 80-luvun alkupuolella ollut mikään globaalia taloutta ja työnjakoa koskeva käsite, vaan se liittyi ihan maankuoreen ja ydinjätteeseen, oliko näin?
1: Tai ydinvoimaan sillä tavalla, että puhuttiin Kiina-ilmiöstä, että jos ydinvoimalan reaktorin ydin sulaa, niin se lähtee menemään läpi maasta ja tuleeko se sitten toisen puolen maapalloa ulos, eli Suomessa, niin tässä on käännetty se toisin päin tässä kappaleessa. Ja tämän tiedän siksi, että olen tietysti Mikko Saarelan selostukset ja selvitykset sanoitusten nerokkuudesta lukenut Pasilan kirjastossa.
0: Näistä levyistä ja luovuohjelmassa vieraana Arhinmäen Paavo ja seuraava laulaja lauluntekijä tässä kavalkadissa on Maija Vilkkumaa ja nyt kuunnellaan aivan viime vuosituhannen lopulta Satumaa tango ja siinähän on teemoja, aiheita, avuttomuus, röyhkeys, ylimielisyys ja jonkinlainen viittaus kai turkistarhaukseenkin tässä kappaleessa on.
1: Kyllä siinähän sanotaan, siinä puhutaan haulikolla ampumisesta ja muusta. Siis mähän kuuntelin Maija Vilkkumaan edeltäjää tarharyhmää jo, ja löytyy tarharyhmän CD:kin edelleen siitä valtavasta pahvilaatikosta, jossa on varmaan tuhatkunta CD-levyä, ja on ollut kuuntelemassa tarharyhmää muun muassa Maistraatin torilla Pasilassa Asfaltti jytisee -tapahtumassa, ja sitten tämähän on Maija Vilkkumaa aloitti sitten soolouransa ja tämä on se ensimmäinen levy ja tämä on se

kappale, jolla Maija Vilkkumaa löi läpi ja tämä oli niin kuin, tämä kappale oli tuen tai kunnianosoitus eläinaktivisteille, jotka silloin 90-luvun loppupuolella oli erittäin paljon julkisuudessa puhuttu teema, kettutytöt ja kettupojat.

0: Satumaa tango soi siinä vuodelta 1999. Paavo Arhimäki, mikä Vilkkumaassa vetoaa?
1: Usein sanotaan, että naiset lukee sekä naisten että miesten kirjoittamia kirjoja ja miehet lukee vain miesten kirjoittamia kirjoja, niin kiinnostavaa on se, että kaikista sanottajista niin Maija Vilkkumaa jollain tavalla pystyy eniten sanottamaan omia tuntemuksia monissa kappaleissa ja kokemuspintaa. Muistan 2000-luvun alkupuolella Ei oli suuri Maija Vilkkumaan hitti ja Erkin pubissa, jossa oli jukeboksi, niin aina illan viimeisenä biisinä jukeboksista soitettiin Ei ja sanottiin, että se on meidän poliittinen statement, jyrkkä Ei kaikelle. Ja sitten jos myöhemmin miettii vaikkapa nyt tuorempaa tuotantoa, niin Äidin maa pystyy niin kuin seuraamaan kaikkea sitä, mitä siinä tavallaan omakohtaisesti niitä tuntoja, joita Maija Vilkkumaa siinä sanottaa, että vaikka Maija on mua 3 vuotta vanhempi ja on käynytkin keskusteluja missä muualla kuin sosiaalisessa mediassa Maija Vilkkumaan kanssa siitä, että tietyllä tavalla kuulutaan eri sukupolveja, että hän kuuluu siihen sukupolveen, joka valmistui loman keskelle ja itse siihen, joka valmistui lukiosta juuri laman päättyessä, että tunnistaa ne kaikki, mutta ei kuulta samaan sukupolveen, mutta jollain tavalla Maija Vilkkumaa osaa levyltä kappale kappaleelta, niin tuoda aina uusia sanotuksia, jotka koskettaa mua erittäin vahvasti. Mä oon Pasilasta kotoisin ja Pasila on niitä paikkoja, jonne hip-hop tuli ensimmäisenä Suomessa ja kuunneltiin Beastie Boysia, Run DMCtä, LL Cool J, Public Enemy, Eric B. and Rakim, you name it, itärannikon räppiä. Sitten tuli ihan siinä 20-luvun taitteessa, niin tietysti oli Ice-T jo aikaisemmin sieltä länsirannikolta, mutta NWA, ja se iski kyllä todella lujaa pasilaisiin nuoriin hoppareihin, lökäpöksyihin. Straight Outta Compton on ehkä se legendaarisin, tai toiseksi legendaarisin biisi, ehkä meihin eräs toinen biisi vielä lujempaa iski, mutta avustajien neuvosta lähdettiin siitä, että Yleisradiossa ei soiteta sitä, joka voisi lyhentää FTP esimerkiksi, koska skandaalihan siitä syntyisi, jos se pantaisiin soimaan. You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: Straight Outta Compton ja NWA. Pasilla tuli mainittua Itä-Helsinki lienee Paavo Arhimäen kotikontuja ja idälle meidän on seuraava, voiko oodiksi sanoa, mutta omistettu.
1: Mä asuin Pasilassa vuodet 8-19, eli ne kasvamisen identiteetin rakentamisen kannalta oleelliset vuodet, joten tulen ikuisesti olemaan pasilainen, vaikka suurin osa elämästäni on asunut Itä-Helsingissä. Ja tavallaan jos kysytään, mistä mä oon kotosi, niin mä oon ensisijaisesti Pasilasta, toissijaisesti Itä-Helsingistä, kolmassijaisesti Helsingistä ja sitten tulee ehkä Suomi tai joku muu vahva paikallisidentiteetti. Ja nyt jos ajatellaan Itä-meidän, niin se on notkea rotta, joka on tavallaan Itä-Helsingin NWA jollain tavalla, toki niin kuin pilke silmäkulmassa ja tavallaan kaikkia niitä stereotypioita, joita Itä-Helsingistä ja itähelsinkiläistä pyöritetään, mutta erittäin nerokkaalla tavalla ja ihan ensimmäisestä pöhinää sinkusta lähtien on kuunnellut ja käynyt tasaisesti joka vuosi keikoilla ja viime esimerkiksi kesänä niin Kontufestissä lavalle saatiin jopa Maukka Perusjätkä soittamaan tai voiko sanoa, että soittamaan moottorisahaa tai päristelemään sitä niin kuin alkuperäisessä säpinääkappaleessa. Mutta näihin hienosti tiivistyy monia sellaisia Itä-Helsinki-kliseitä ja tämä Itä-meidän on ehkä niistä kaikkein hienoja. Hauska sanaleikki tietenkin tämä Itä-meidän ja siitähän tuli nyt viimeisimmän väännön jälkeen myös Itis-meidän.

0: Mikko Sarjanen on loistava riimittelijä. Hänen isänsä, hän edesmennyt isänsä Leif Fäding, hän oli runoilija ja Sarjanen notkerottaa tehnyt paljon töitä nuorten lukutaidon eteen. Sanat haltuu -kampanjassa ja palkittu myös siitä ja jos kuuntelee noita sanoja, niin huomaa, miten hyvin ne rytmittyy, miten hauskoja kielikuvia siellä on. Ja tuossahan käytiin tavallaan kaikki mahdolliset kliseet läpi 4 minuutissa, mitä Itä-Helsingistä oikeastaan on. Itä-Helsingistähän vahva mielikuva ja mielipide on monella, joka siellä koskaan ei ole käynytkään. Että muistan, kun eräs nykyinen europarlamentaarikko muun muassa tuli valituksi, niin hänellä oli paljon aikoinaan eduskunta, hän oli paljon näkemyksiä kyllä Itä-Helsingistä, vaikka ollut koskaan siellä käynytkään. Et kyllähän se on sanottu, että 15 minuutissa Helsingissä voi polkupyöräillä yhdestä todellisuudesta toiseen, että vaikka maailman mittakaavassa Helsinki on erittäin vähän segregoitunut, me ollaan onnistuttu hyvin sekoittavassa asuntopolitiikassa, niin kyllähän meillä todella isoja elintasorajoja menee, että jos ajatellaan nyt vaikkapa Itiksen ja Marjaniemen rajaa, jossa on Ystävyyden puisto, niin siinä varmaan on Suomen korkein elintasoraja menee siinä Hekantalojen ja Marjaniemen suurten omakotitalojen välissä, siinä pienessä puistosuikaleessa.
1: Kuunnellaan seuraavaksi kantaa ottavaa sanavirtaa ja musiikkia aivan vuosituhannen alusta. Siinä on kappale, tai tässä tulee kappale, jossa on yhteiskunnallista tyytymättömyyttä tiivistettynä ja siinäkin määrin, että ihan on koura tarttunut tiilen murikkaan. Mitä muistoja herää tästä punaisesta tiilestä?
0: Me alettiin kuuntelemaan silloin 80-luvun puolivälin jälkeen räppiä Pasilassa. Sitten Suomessaan tuli näitä huumoriräppejä, Raptoria ja Pääkkösiä ja MC Nikketeitä ja muuta, jotka suolasi tavallaan suomenkielisen räpin. Vuosikymmeniksi, että kukaan itseään

sitten ehkä Fintelligens oli ensimmäinen, joka alkoi tekemään suomenkielistä räppiä jollain tavalla uskottavasti. Itse asiassa ne on kertonut tarinan siitä, että Harjun nuorisotalolla sieltä lähdettiin leiriä Ranskaan ja Ranskassa ihmeteltiin, että miksi te teette englanniksi, ettekä suomeksi räppiä. Ja oikeastaan siinä 2000-luvun vaihteessa niin nousi poliittinen musiikki uudestaan. Aikaisemmin on mainittu Ultra Bra, oli muitakin niin kuin toimijoita ja sitten tietysti Avain Roihuvuoresta, joka teki sitten yhtä aikaa erittäin voimakasta poliittista osuvaa räppiä ja sitten toisaalta myös uskottavaa räppiä, että niissä yhdistyi kaksi ja sillä tavalla se oli ihan merkittävä uuden aikakauden alku ja tänä kesänähän itse asiassa Avain esiintyy taas, pitää 25-vuotisjuhlakeikkoja muutaman tästä Punainen tiili-levystä.

Kai se on niin, että parasta musiikkia on tehty juuri silloin, kun kulloinenkin henkilö on ollut noin 18 ja se 90-luvun puoliväli on seurannut ihan pienestä pitää brittijalkapalloa, brittikulttuuria ja se on 90-luvun puolivälissä sitten brittipop räjähti, Oasis, Blur, Pulp, Manic Street Preachers, Suede, you name it. Ja vähän oltiin jakautuneita Oasis ja Blur porukoihin. Itse en ollut, kuuntelin ihan sujuvasti molempia tämmöisenä revisionistina, mutta kyllä mulle ehkä kaikista bändeistä kaikkein suurin on Oasis ja kaikista Oasiksen biiseistä suurin on Don't Look Back in Anger. Et aina kun se tärähtää soimaan, niin pitää nostaa kädet ilmaan ja laulaa täysillä ja välillä ottaa paitakin pois.

0: Apulaispormestari Paavo Arhinmäki, mitä teidän vappuunne kuuluu?
1: No, vappuhan on työväenliikkeen tärkein juhla ja se on kuulunut viimeiset vuosikymmenet. Erilaiset työväen vappujuhlat on vappuun kuulunut. Käynyt lähestulkoon kaikissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa pitämässä vappupuheita ja oppinut kantapään kautta sen, että vaikka kuinka lämpimältä sää näyttää, niin varjossa on kylmä. Muistan ensimmäisen vappupuheeni, joka oli Nokialla. Ja Helsingissä oli aurinkoinen kaunis sää, kun lähdin ajelemaan Nokiaa kohti. Ja, en ollut ottanut paksuja talvivaatteita ollenkaan mukaan. Hämeenlinnan kohdalla kiinnitti huomiota, että maassa oli lunta ja kun pääsin Nokialle, mulla oli pelkkä pikkutakki ja siihen aikaan Nokialla oli niin kuin asian kuului, niin kolme eri vappujuhlaa, demareiden, vassareiden ja kommareiden omat vappujuhlat, mutta vain yksi työväen kuoro, joka juoksi näiden torien välillä ja kun aloin sitten lopulta pitää puhetta, niin mulla oli niin kylmä, että hyvät pystyin puhumaan, kun hampaat kalisi ja kädet tärisi, että siitä oppineena on myöhemmin aina ollut hyvin pukeutunut, että on helpompi vähentää vaatetusta kuin se, että lisää sitä, jos sitä ei ole. Ja tästä johtuen ehkä vappuaatto, joka monelle on aika railakaskin juhla, niin itselle se ei ole ollut, että sitä on aika usein viettänyt sitä hotellihuoneessa tai matkalla johonkin kaupunkiin tai vähintään puhetta kirjoittaessa ja on monesti pitänyt myös vappuaattona puheita työväentaloilla. Viimeisen muutaman vuoden aikana ei ole tarvinnut pitää tai saanut pitää puheita miten vaan, niin sitten siihen kuuluu tietysti marssi Hakaniemestä Kansalaistorille. On ollut kunnia muun muassa olla Suomen lipun kantajana ja puolueen lipun kantajana vappumarssilla.
0: Ohjelman viimeisellä ääniraidalla ei laula mikään kolmen eri puolueen ständien välillä juokseva työväenkuoro, vaan esiintyy Pulp-yhtye ja viimeinen kappale on Common People ja siinä nyt irvaillaan vaikkapa hyväosaisille ihmisille, jotka teeskentelevät tai alkavat leikkiä köyhää. Mikäs tässä vetoaa?
1: Mä oon tietenkin, kuten kaikki meistä, on joskus varmaan tehnyt sen, vienyt Plurrin jäsenet jonon ohi omalla naamallani Seinäjoella yökerhoon ja Jarvis Kokkerin Pulpin laulajan kanssa on istunut yhden pitkän illan ja käyty läpi kappaleita ja yhteiskuntaa ja myös tätä Common People-kappaletta, mutta silloin ei vielä ollut tiedossa anekdootti, jonka mukaan, jos kuulijat muistaa, Kreikan legendaarisen kaljun ekonomisti, taloustieteilijä, valtiovarainministeri Giannis Varoufakiksen, niin väitetään, että tämä laulu kertoisi hänen vaimostaan Danae Stratoesta, joka tuli opiskelemaan Lontooseen ja halusi olla kuin tavallinen ihminen. Mutta tässä on musta niin kuin upeasti kuvattu sitä, että miten niin kuin erilaista, varsinkin luokkayhteiskunnassa, mitä Britannia mitä suurimmissa määrin on, että Suomesta käsin on monesti vaikea ymmärtää, miten isoja luokkaerot jo ihan Ruotsissa on, jossa niin kuin näiden teollisuussukujen ja aatelisten lapset niin käyvät omia yksityiskouluja, eikä ole mitään kosketuspintaa tavallisten ihmisten elämään. Ja se on Suomessa hienous, että meillä kuitenkin aika iso osa päättäjistä niin tulee hyvin tavallisista taustoista. Me käydään samoja päiväkoteja, samoja peruskouluja, käydään samoissa osuuskaupan liikkeessä keräämässä bonuksia, niin tämä kappale kertoo mun mielestä siitä, että miten suurimmassa osassa maailmaa se ei ihan näin ole, että ei ole sellaista kosketuspintaa siihen todellisuuteen. Mä toivon, että tämä pystyttäisiin pitämään Suomessa, että meillä ei olisi tämmöistä common people-meininkiä koskaan, että joku tulee sitä opettelemaan ja haistelemaan, vaan että pidetään kiinni siitä, että Suomessa poliittiset päättäjät voi asua tavallisesti tavallisilla alueilla ja liikkua metrolla ja fillarilla, sporalla, millä vaan, ja on tavata ihmisiä suoraan, että välissä ei ole mitään muureja.

0: Näistä levyistään luovuohjelman viimeinen kappale oli Pulp-yhtyeen Common People. Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki oli ohjelman vieraana. Näistä levyistään luovuohjelman toimitti Jalmari Laine.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävel on vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Eli viikon kuluttua lauantaina Jatsin sävel on vapaa. Millaista jatsia haluatte kuulla? Instrumentaalia vai laulettua, valtavirtaista vai vapaata? Ehkäpä kotimaista. Onhan tänä vuonna Jatsin Suomeen saapumisen 100-vuotisjuhlavuosi. Ja kuten kuuluu sanoa, jatsissa jos missä sävel on vapaa, improvisaatio on jatsmusiikin keskeinen elementti. Kaikenlaisia toiveita otetaan jo etukäteen vastaan ensi viikon lauantaina alkavaa sävel on vapaat -konserttia varten. Ja kuten viikon kuluttua alkavan toivekonsertin juontajat Laura Korhonen ja Eero Koski edellä kertoivat, toiveen voi lähettää etukäteen lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu. Tai sähköpostitse, ja osoite onkin jats.klubi@yle.fi, ja jatsissa on tässäkin tapauksessa 2 Z-kirjainta. Jatsin sävel on siis täällä Yle Radio 1 viikon kuluttua vapaa. Nyt ennakko toivomaan runsain mitoin toivoo ohjelman väki. Tänään 19 uutisten jälkeen Ahti Paunun toimittamassa oopperaillassa kuunnellaan muun muassa Händelin musiikkia Pariisissa ja Mozartin säveliä Salzburgissa ja tutustutaan Suomen kansallisoopperassa alkuvuodesta ensi-iltansa saaneeseen Sebastian Fagerlundin teokseen Aamutähti. Haastattelu vieraana oopperaillassa tänään 19 uutisten jälkeen on sopraano Helena Juntunen. Nyt on alkamassa tämän viikon Kalle Haatasen ohjelma. Aiheena ovat rohdot. Valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen on koonnut yksiin kansiin suuren määrän rohtoja ja niiden vaikutuksia. On syytä huomata, että sama rohto toimii eri annoksilla eri tavoin. Parantava rohto voi toisella annoksella ollakin tappava tai huumaava, myrkyllinen. Arviolta 1/4 käyttämistämme lääkkeistä on peräisin luonnosta. Nyt alkaa Kalle Haatasen ohjelma.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista. Kaiken kattavasti kirjan nimi on Rohtojen atlas, joten voidaan käydä tällainen laajempi spektri tässä läpi. Otetaan alta yksi tärkeä kysymys, eli etymologia. Tämä on siis vanha suomen kielen sana, ja se ei erottele esimerkiksi kasvisperäisiä tai eläinperäisiä tai tällaisia. Eli onko rohdolla mitään selkeää määritelmää?
1: No ei, se on hieman epäväärinen, ja se on tässä tämän kirjankin tarkoitus, että rohdos voi myös liittyä jollain lailla jopa magiaan, niin sen takia tässä kirjassa on myös aimo annos kulttuurihistoriaa, että mistä nämä yhdisteet on tullut ja miten niitä on käytetty ja miten niihin on suhtauduttu. Se on ikivanha suomen kielen sana rohdos, rohto siis, ja tarkoittaa keinoa sairauden tai vaivan lievittämiseksi. Eli se ei ota kantaa, että onko se kasviperäinen tai eläinperäinen tai mikä tahansa, se voi olla ihan mitä tahansa, joka lievittää sairautta tai vaivaa. Ja se yleistyi sitten 1700-1800-luvulla apteekkitoiminnan kautta. Ja apteekkikin on hyvin mielenkiintoinen käsitteenä tai toimintana, että aikoinaan jo keskiala apteekissa oli myytävänä kaiken näköistä. Ei ollut pelkästään lääkkeet, oli myös myrkkyjä ja tuoksuaineita ja ties mitä. Eli se oli sellainen valtavan iso lääke- ja maustekaapin yhdistelmä, oli tällainen keskiaikainen apteekki. Eli hyvin epämääräistä tämä, ainakin noin sanojen kautta.
0: Jos lähtee hahmottamaan tätä kirjaa, jonka aihe on siis valtava, niin tuossa alussa on jo maailman karttoja, joka selkesi mulle selkeästi sitä kirjaa lukiessa, koska tavallaan voi sanoa, että ties kuinka monta ihmistä on totta kai kuolleet erilaisiin kasveihin ja tieto siitä, mikä on myrkyllistä, mikä ei, on tärkeää. Tavallaan tuosta voi saada tuosta alusta sellaisen kuvan, että esimerkiksi kun eurooppalaisia tulee Etelä-Väli-Amerikkaan, tropiikkiin, sademetsiin, niin todennäköisyys kuolla on erittäin suuri, mutta sitten paikallinen väestö, joka on tehnyt siellä tuhansia vuosia viljelystä, ruokaa, kulkemista siellä, niin niiden mahdollisesti ylöskirjoittamaton muistitieto on aivan käsittämättömän laaja. Herässä on kysymys, niin kuin, miten me ollaan vielä elossa.
1: Ja tästä on paljon espanjalaisten konkistadorien kuvauksia, miten helvetillistä on ollut mennä niin kuin esimerkiksi Brasilian tai Perun sademetsiin ja koettu paljon tuskaa ja kuolleisuus on ollut aikamoinen, kun konkistadorit on lähtenyt sinne etsimään sitä kultaa Eldoradoa sinne sademetsien siimeksiin. Ja tässä on hauska myös tällainen moderni versio tästä, on elokuvaohjaaja Herzog, joka kuvausryhmien kanssa meni kanssa parinkin otteeseen sinne Brasilian sademetsiin, ja hänen muistelmansa ja kuvauksensa on tosi pirullisia, että siellä todellakin oli aika rankkaa ja ihmiset sai erilaisia hyönteisten ja käärmeiden ja muiden kasvien niin kuin puremia ja polttoja, eli ei ollut kauhean helppoa. Ja sitten Herzogillahan oli avustajina paikallisia alkuperäisasukkaita, jotka siellä lannenvaatteissaan ja ilman mitään Gore-Tex-kenkiä kävelivät iloisesti ja hoitivat hommansa, eikä heille tapahtunut yhtään mitään. Ja se sai mua niin kuin kiinnostumaan tästä, että miten tämä nyt on ylipäätään mahdollista. Ja sitähän on tutkittu jonkin verran antropologit, että siinä on tietynlainen herkkyys sille ympäristölle. Eri kulttuureissa on omat selviytymiskeinonsa, miten ollaan jossain vihamielisessä tai ei nyt välttämättä vihamielisessä, mutta länsimaalaisten mielestä vihamielisessä sademetsäympäristössä. Niin miksi he kulkevat esimerkiksi paljaan jaloin on se, että he aistivat jalkapohjillaan sitä, että onko polulla kulkenut joku hyönteisjoukko, murhaisia tai käärmeitä. He ovat herkistyneet kuuntelemaan ääniä. Aistit on paljon herkempiä havainnoimaan ympäristöä, tapahtuuko siellä jotain outoa tai vaarallista, ja sitä kautta he ovat muodostaneet tällaisen niin kuin vuosituhansien aikana tällaisen hyvän selviytymisstrategian, ovat aivan sinut sen metsäympäristössä kanssa. Mutta samaa tietysti voi sanoa suomalaisistakin sienimetsässä, niin kyllä mekin osataan siellä pärjätä ihan hyvin, että se on tällaista niin kuin kulttuurillista adaptaatiota, ollaan omaksuttu tietty tapa toimia meitä ympäröivän luonnon kanssa. mutta en lähtisi Brasilian sademetsään siltikään pelkästään lannevaatteissa ja avojaloin.
0: Onko olemassa jotakin yleistä työnjakoa tavallaan siis siinä, millä tavalla lääkeaineita eri kulttuureissa käytetään? Mä viittaan siihen, että ehkä Euroopassa keskiajan ja muun historian takia, aiemminkin ehkä kreikkalaisesta kulttuurista, niin syntyy kysymys ikään kuin noita akasta ja siis tällaisesta, jolla on tavallaan kaksi muotoa, siis sellainen ikään kuin rumaa pelottava, epämiellyttävä, että toinen on taas sellainen niin kuin sanoisinko haluja herättävä ja kaunis, tällä tavalla mystinen tyyppi. Onko tällä työnjako, että eri yhteiskunnissa tietysti vertailu on hankalaa, mutta että on olemassa esimerkiksi jonkinlainen poppamiesten tai tietäjien tai shamaanien tai toisaalta naisten tietoa jostakin. Onko yleistä, että siinä on jotain tällaista työnjakoa?
1: Mä en osaa ottaa kantaa siihen työnjakoon, mutta siihen kyllä, että jos ajatellaan noita vainojakin 1600-luvulla, niin yleensä se noita vaino kohdistui sellaisiin henkilöihin, joilla oli jotain tietämystä, mitä muilla ei ollut. Eli tällaisia yrttilääkentään erikoistuneita naisia, jotka osasivat hoitaa, niin on herättänyt silloin epäilystä, että tässä joku osaa jotain enemmän kuin minä. Ja sitä kautta tulee tämä, että hänellä on myös jotain sellaista niin kuin maagista tai yliluonnollista kykyä parantaa. Ja tämä ei sitten niin kuin sovi sen yhteisön normeihin. Ja tätä kautta tällainen ihminen on sitten leimattu noidaksi. Samahan voidaan puhua myös, niin kuin sepät on ollut myös tällaisia pahamaineisia henkilöitä, koska ne pystyvät muuttamaan aineen olomuotoa, tietynlaisia alkemisteja, eli pystyneet takomaan metalleja. Ja senhän takia seppä kuvataan esimerkiksi antiikin mytologiassa tällaisena niin kuin ontuvana, vähän pahamaineisena, kummallisena tyyppinä, joka siellä niin kuin maanalaisissa luolastoissa niin kuin Hefaistos tai Vulkanus takovat sitten jotain kummallista. Tai meidän Kalevalassa Seppä Ilmarinen on myös sellainen, joka jopa takoo itselleen kullasta naisen, kun ei muuten naisia saanut. Eli tämä erityisosaaminen on se, joka on herättänyt monissa yhteisöissä epäluuloa. Alkuperäisasukkaat jossain Australiassa tai Etelä-Amerikassa, niin heillähän on tietysti, varsinkin Etelä-Amerikassa, on sitten tietysti tällainen shamanistinen perinne, tai myös niin kuin Siperiassa. Ja heihin ymmärtääkseni nyt ei ole kohdistunut sellaista väkivaltaista vainoa, mitä on tapahtunut Euroopassa tämän hyvinkin tiukan kristiuskon tulkinnan myötä.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista, rohtojen atlas. No, on itsestään selvää, että tietämystä, siis paikallista tietämystä myrkyllisistä kasveista, hoitavista kasveista, muista tällaisista täytyy olla pitkää, mutta milloin ilmestyy ensimmäiset, sanotaan vaikka kirjalliset tai kuvaukset tällaisista lääkkeistä, siis antiikin Kreikassa näitä oli, mutta mun muistaakseni se viittaa tässä myös neoliittiseen kauteen ja joihinkin siis kuva-aiheisiin, jossa pyritään jotenkin kartoittamaan hyödyllisiä tai myrkyllisiä kasveja.
1: En ole puhunut mistään tollaisesta kyllä, että enemmän niin kuin siitä, että tämä on ollut tällaista niin kuin yritystä ja erehdystä, ja että näitä niin kuin tiettyjä kasveja on vuosituhansia käytetty. Oli sitten kyse Australian aboriginaaleista tai Brasilian sademetsistä tai Siperian shamaaneista. Ja tällainen yrityksen ja erehdyksen kautta sitten on alkanut muodostua sitten joitain tiettyjä kasveja, joita on joko pidetty tällaisena hallusinoivina, pyhinä kasveina tai sitten jo puhtaasti lääkekasveina tai sitten niin kuin myrkkyinä. Tämän historian tutkiminen on kyllä äärimmäisen haastavaa. Ei ole minkäänlaista käsitystä kirjallisuudessakaan, että millä ihmeen metodeilla eri kulttuurit ja etniset ryhmät ovat pystyneet löytämään täältä jonkun sellaisen hyvän kasvin, jota voidaan syödä ja jota voidaan turvallisesti nauttia. Tässä hyvä esimerkki, esimerkiksi meidän kotoisa peruna, niin perunahan on alun perin ollut myrkyllinen, siinä on solaniinia, ja sitten kun perun inkat rupesivat tätä perunaa sitten viljelemään tai jalostamaan, niin se oli aika pitkällinen prosessi, ja sieltä sitten löytyi näitä, näitä sopivia kandidaatteja, joita pystyttiin viljelemään turvallisesti. Mutta edelleenkin perussa on paljon villiperunoita, jotka ovat myrkyllisiä ja en suosittele. Sama pätee myös asteekkien viljelemään tomaattiin, eli molemmissa on ollut näitä myrkyllisiä ja on edelleen myrkyllisiä alkaloideja. Ja aikoinaan uuden ajan aikana, kun löytöretkien myötä esimerkiksi Eurooppaan kotiutui peruna, niin sitähän pidettiin myrkyllisenä ja syystäkin, koska myrkkyä on edelleen perunan lehdissä ja varsissa.
0: Onko mahdollista esittää jonkinlaisia lukuja tai prosenttiosuuksia tässä, koska kirjassa mainitsit siis siitä, että varsinaisia viljeltäviä kasveja on itse asiassa käsittämättömän vähän suhteessa siihen, kuinka paljon kasvilajeja tunnetaan. Eli voisi ottaa siis vähän kaksiosaisen kysymyksen, eli sitä, että kuinka vähäistä osaa kasveista esimerkiksi me osataan käyttää ravinnoksi, plus se, että voidaanko me sitä spekulaatiota siitä, että kuinka paljon me yleensä tunnetaan olemassa olevista kasveista tai muista rohdoista.
1: No, se, että kuinka paljon kasveista on myrkyllisiä, niin oikeastaan niin kuin, se on aikamoinen määrä. Eli London Kew Gardens tekee tällaisia niin raportteja vuosittain, jossa se raportissa kerrotaan uusista kasveista, joita on löydetty. Vieläkin noin 20% on arvioiden mukaan 20% maailman kasveista on edelleenkin löytämättä tai luokittelematta. Ja Kew Gardensin raportin mukaan niin maailmassa on noin 350 000 tunnettua kasvilajia, joista noin neljännes on myrkyllisiä. Ja sitä kautta sitten voidaan miettiä, että mitäs nämä hyötykasvit sitten on, että meillä on tällä hetkellä ehkä käytössä noin 200 viljelykasvia ympäri maailmaa, eli se on vaan noin 0,06% kaikista tunnetuista kasvilajeista. Eli nuo on ne kasvit, joista me saadaan ravinto. Niin se on aika hämmästyttävän alhainen luku. Eli pääsääntöisesti luonnossa olevat kasvit ovat joko myrkyllisiä tai syötäväksi kelpaamattomia. Niillä ei ole mitään ravintoarvoa meille ihmisille.
0: Jos liikutaan tuon myrkyllisyyden rajalla, niin sitten löytyy tietysti myös sellaisia kasveja, jotka toimii lääkkeenä. Eli esimerkiksi antibioottiresistanssi, jonka nostat esiin, aiheuttaa luonnollisesti kiinnostuksen jatkuvan ja systemaattisen tiedon etsintään näistä, koska meillä tulee olemaan sellaisia sairauksia, joissa me saatetaan menettää näitä lääkkeitä hirvittävällä vauhdilla vuodessa.
1: Joo, ensin kannattaa, kun mietitään tätä antibioottiresistanssia, niin yhdenhän teorian mukaan me käytetään liikaa antibiootteja ja sitä kautta sitten meidän elimistö reagoi ja mikrobit pystyy sitten niin kuin kehittymään vielä tehokkaammiksi näitä antibiootteja vastaan. Eli antibiootteja pitäisi käyttää ehkä hieman niin kuin vähemmän ja sitä kautta tullaan myös takaisin tällaisen yhteinen terveysajattelun, eli kun luonto voi hyvin, ihminenkin voi hyvin ja palauttaa kunniaan esimerkiksi tällaiset paimion tyyppiset keuhkoparantola, tuberkkelisairaalahoidot, mennä sinne, olla luonnon keskellä, haistella metsän tuoksuja, laittaa kädet suoraan niin kuin metsän multaan ja saada sieltä mikrobeja, niin elimistö voi paljon paremmin. Eli tällainen liiallinen antibioottien käyttö voi aiheuttaa meille myös niin kuin ongelmia, ja se voi lisätä esimerkiksi autoimmuunisairauksia tai allergiaa, että meillä on enää tekemisissä kauheasti luonnon kanssa. Meidän pitäisi olla enemmän tekemisissä, ottaa näitä metsäkylpyjä ja hengittää näitä metsän tuoksuja. Eli tämä on ihan ehdoton, mutta sitten juuri tämä, että mikä sitten kasvi tai yhdiste on vaarallinen tai terveellinen tai lääkitsevä, niin tässä kannattaa viitata jo 1400-luvulla eläneeseen erikoiseen ajattelijaan tällaiseen lääketieteen ja alkemian tutkijan Paracelsuksen, joka sanoi, että mikä tahansa aine voi olla huume, lääke tai myrkky, kyse on lähinnä annostuksesta.

0: Ja tämä kannattaa tietenkin aina pitää mielessä, että ei voi oikeastaan jotain kasvia niin kuin kategorisesti tuomita, että tämä on niin kuin vaarallinen tai tämä on huumava tai myrkyllinen, vaan kyse on nimenomaan annostuksesta ja siitä, että mitä yhdisteitä tällaisesta kyseisestä kasvista voidaan löytää ja miten niitä voidaan jatkojalostaa muun muassa lääkeaineeksi.
1: Sä aloitat tuossa kirjassa oikeastaan myrkyistä ja miten myrkyistä on kehitetty lääkkeitä, ja esimerkiksi käärmeen myrkyt on siis sellaisia, joista on voitu tehdä jatkokehittelyjä, kun tiede on edistynyt, että voidaan syntetisoida tiettyjä aineita. Mutta voisi ottaa tämän käärmeen tässä melkein erilleen niin kuin kulttuurisesti hyvin merkittävänä olentona, joka tunnetaan tietysti paratiisista ja tällaisesta, mutta tämä käärmeen lähes universaali epäluotettavuus, mutta sitten toisaalta sen myrkyn käyttö myöhemmin lääkeaikoina. Avaisitko vähän tätä niin kuin käärmeeseen niin voimakkaasti sitoutuvaa melkein mystiikkaa?
0: Se on hyvin mielenkiintoista, että käärme niin kuin eri kulttuureissa, niin siinä on suuri symbolinen arvo. Kiinassa ja Japanissa lohikäärme on tietysti hyvin vahva symboli, ja lohikäärmehän ei ole mitenkään, se ei ole hyvä eikä paha, vaan se on äärimmäisen voimakas. Ja taas sitten eurooppalaisissa kulttuureissa käärmeeseen liitetään paljon tällaista pahuutta, tietenkin paratiisin käärmeenä, vaaraa. Sademetsissä Brasiliassa käärme on hyvin voimakas, anakonda on hyvin voimakas symboli shamanistisissa riiteissä, rituaaleissa. Eli käärme on äärimmäisen, se on kiehtova, se on pelottava, mutta samalla myös kiehtova. Ja antiikin Kreikassa jo ymmärrettiin, että heillähän lääketieteen jumala ja hygienian jumalatar kuvataan aika usein käärmeen kanssa. Eli lääketieteen jumala oli Asklepios, jolla oli tämä sauva, jonka ympärille oli kietoutunut käärme. Ja tätä kautta myöhemminhän käärmeestä on tullut nimenomaan apteekkien symboli, varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa, ei niinkään Suomessa. Ja käärme, apteekkien symbolina, käärmehän kuvataan sellaisena, joka on kiertoutunut tämän sauvan ympäri, ja sitten myös hänen käärmeen pää ja kieli osuu tällaiseen maljaan, joka on todennäköisesti lääkemalja. Voi olla myös myrkkymalja, mutta tässä niin kuin näkyy se käärmeen niin kuin vahva symbolinen merkitys, ja on oivallettu, että siinä voi olla jotain potentiaalia myös niin kuin lääkkeenä. Eli se myrkky sinänsä on vahva, mutta että siitä voidaan löytää jotain ainesosia, jota voidaan niin kuin käyttää lääkkeenä. Ja nykytiedehän on sen jo todennutkin, että tällainen yksi esimerkki on tällainen brasilialainen kyykäärmen laji, josta sitten saatiin myöhemmin eristettyä tietynlainen yksi peptidi, jota voidaan käyttää myöhemmin tällaisena niin kuin verenpaineen lääkkeenä, koska kyykäärmeen myrkky vaikuttaa meidän elimistössä niin, että se alentaa valtavasti meidän verenpainetta ja aiheuttaa lopulta jopa kuoleman, kun tulee sisäistä verenvuotoa. Niin tätä käytetään nykyään verenpaineen lääkkeenä, ja edelleenkin monia kyykäärmeitä varsinkin tutkitaan siinä, että miten niistä voisi olla potentiaalia sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Ja sitten tietysti nämä kaikkein rajuimmat hermomyrkkyjä levittävät käärmeet, kuten kraitti tai kobra, ovat kanssa potentiaalisia lääkeaineaihioita, tai niiden myrkystä voidaan löytää jotain merkittävää. Ja niillä on ollut suuri merkitys lääketieteen historiassa ja lääketieteen tutkimuksessa, koska nyt ollaan voitu sitten niin kuin analysoida, että miten tämä myrkky vaikuttaa, miten se vaikuttaa meidän hermostoon, meidän lihaksistoon, ja miksi se vaikuttaa näin. Ja kun me löydetään ne, ja on löydettykin nämä vaikuttavat yhdisteet, niin sitten niitä voidaan jatkokehittää myös niin kuin lääkkeeksi laboratoriossa. Ja tätä kautta sitten tällainen luonnosta löydetty yhdiste, joka voi olla aika vaarallinen, niin sitä voidaan jatkojalostaa laboratoriossa, eli rakentaa se molekyyli uudestaan ja laittaa siihen uusia piirteitä, jotka vähentää sen vaarallisuutta ja lisää sen lääkinnällistä vaikutusta. Tämä on mun mielestä kauhean kiehtova, ja siihen me tarvitaan valtavasti myös laskentatehoa tietokoneella, että voidaan katsoa, miten nämä molekyylit toimii ja miten niitä voidaan rakentaa uudestaan ja miten ne reagoi meidän niin kuin elimistöön.
1: Eli onko tapahtunut sellainen muutos lääketieteen historiassa, että jos aiemmin ollaan lähestytty vaikkapa jotain myrkkyjä vain sillä, että nuo ovat vaarallisia, niin se, että tulee molekyyli, kemia tai biologia ja se, että voidaan kyetään syntetisoimaan eri lääkkeitä, niin onko tämä aiheutuksen jonkinlaisen niin kuin räjähdyksen, jolloin lääkkeitä syntyy yhä uudelleen?
0: Joo, tässä on hyvin mielenkiintoinen tässä lääkeaineiden historiassa se, että yksi on tällainen pirullinen myrkky, jota Agatha Christie käytti aikoinaan hyvin usein kirjoissa. Ja Agatha Christie hän oli myös niin kuin ollut apteekkarina tai apteekissa töissä. Ja hän sai myöhemmin kehuja myös kemisteiltä, että hyvin on pystynyt kuvaamaan näiden myrkkyjen vaikutuksen. Niin Agatha Christien yksi lempimyrkky on strykniini. Joka oli erittäin yleinen myrkky ja monia myrkytystapauksia ja rikoksia tehtiin nimenomaan strykniinin avulla 1800-luvulla. Siitä varsinaisesti ei ole ollut lääketieteellistä hyötyä niin kuin aineena sinänsä, mutta 1900-luvun puolivälissä ruvettiin tutkimaan strykniinin molekyylirakennetta, joka on äärimmäisen monimutkainen. Ja kun se rakenne saatiin selville, niin sillä oli suunnaton merkitys tällaisten niin kuin synteettisten molekyylien suunnittelulle. Pystyttiin katsomaan laboratoriossa, miten tämä hyvin monimutkainen molekyyli toimii ja rakentamaan se uudestaan. Ja sitä kautta saatiin valtava edistysaskel synteettisten lääkeaineiden suunnittelussa. Eli mikä tahansa paha molekyyli, paha kasvi tai paha myrkky eläin, niin sillä on edelleenkin voi olla potentiaalia. Me ei vielä tiedetä, mitä kaikkea nämä molekyylit tai yhdisteet näissä myrkyissä sisältää ja miten ne vaikuttaa. Sen takia olen vahvasti sitä mieltä, että meidän pitää entistä enemmän suojella luonnon monimuotoisuutta, suojella kaikkia eliöitä, koska kaikissa niissä voi olla jotain sellaista, mitä me ei vielä tiedetä, jossa on potentiaalia lääkkeeksi.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista, rohtojen atlas. Mitkä on kaikkein tavallaan tunnetuimpia ja kaikkein myrkyllisimpiä eläin- tai kasvikunnan tuotteita, pahamaineisia tai palvottuja, mutta siis joiden myrkyllisyys, onko se LD50 se luku itse asiassa, millä näitä mitataan myrkyllisyyttä?
0: Se tulee sellaista lethal dose, kuolettava annos rotilla, eli LD50 tarkoittaa, että kun tätä ainetta annetaan rotille, niin puolet rotista kuolee. Eli LD50 on se luku sitten. Niin, nämä niin kuin, mullahan on tässä kirjassa nämä niin kuin on etsinyt monista lähteistä tällaiset niin kuin kaikkein myrkyllisimmät myrkyt. Ja kaikkein myrkyllisin, joka jo pieni annos tappaa, se on jopa, siinä on jo niin monta 0,000001 tai jotain, en saa selvää tarkemmin tästä, niin on botuliinitoksiini, joka kehittyy sitten niin kuin esimerkiksi makkarasta, huonosti säilytetystä makkarasta, ja puhuttiin aikoinaan makkaramyrkytyksistä, eli botuliinitoksiini on yksi, ja se on kaikkein niin kuin vaarallisin ja tehokkain myrkky, mutta silläkin on nykyään potentiaalia siinä mielessä, että sitä on käytetty glaukoomahoidossa ja myöhemmin myös sitten niin kuin botoksina, eli me ei voida koskaan tietää, mitä niin kuin hyötyä sitä voi olla vaikka kosmetologiassa. Ja sitten on tällaisia erilaisia alkueläinten tuottamia toksiineja, kuten maitotoksiini, jota tuottaa alkueläimet, tai shigatoksiinit, joka tulee bakteereista ja niin edespäin. Vasta sitten, kun päästään se kasveja, jotka on niin kuin hyvin vaarallisia, on sitten paternosterpavun abriini tai sitten risiini, joka saadaan risiinikasvista Ja sekin on mielenkiintoista, että me voidaan käyttää kuitenkin risiiniöljyä, kun se risiini kuumennetaan, sitten tulee täysin vaaratonta, mutta pelkästään sellaisenaan, niin sehän on tappava, ja sitähän yritettiin Japanissakin tehdä näitä risiini-iskuja aikoinaan.
1: No mä just tuota oikeastaan halusin tuossa kysyä tuosta risiinistä, koska mä en tiedä, onko sattumaa, että mulla risiini on tullut vastaan, siis joo, mainitsin tuon Japanin metroiskun, mutta sitten muistan jonkun kansainvälinen selkkaus Lähi-idässä, risiini oli taas siellä valittu ase tähän näin, ja eikös nyt Neuvostoliitto, ei kun Venäjä, sama se, mutta kuuluu näiden valtioiden, kuuluu näiden asevarastoon, niin kun halutaan tappaa, sanotaan, pienempiä määriä kerralla.
0: Joo, ja niitähän on käytetty sitten tietenkin tällaista niin kuin salamurhissa ja muuta, ja tässähän niin kuin Venäjähän on tässä ollut erityisen niin kuin lahjakas kehittämään näitä erilaisia neurotoksiineja, Novichokhan on hyvä esimerkki tällaisesta, joka tarkoittaa siis tulokasta suomeksi tämä, ja pirullisia myrkkyjä, jotka aiheuttaa sen, että meidän hengityslihaksisto, keuhkot sun muut halvaantuu, ja me kuollaan tukehtumalla. Niin kyllä, näitähän biologisia aseitahan on kautta aikojen kehitetty, ja eri valtioiden laboratorioissa niitä on todella paljon. Mä en ole tässä kirjassa halunnut lähteä ihan tolle linjalle, vaan on aina yrittänyt löytää, että mistä tahansa kasvista voidaan löytää joku hyväkin piirre. Ja risini on tässä siinä mielessä yksi esimerkki, että tappava, mutta sitten prosessoituna, kuumennettuna, täysin turvaton.
1: Vielä sellainen asia, että esimerkiksi siis myös kasvit, siinä missä eläimetkin, siis kasvit pyrkivät totta kai suojautumaan ikään kuin, tai siis suojaamaan itseänsä erilaisilta tuholaisilta ja toisaalta tekemään itsensä houkuttelevaksi sen takia, että se voi lisääntyä vaikkapa pölyttäjien kautta. Eli kuinka ovelia kasveja meillä onkaan, jotka saavat meidät niin kuin no, ikään kuin käyttävät sellaisia biologisia mekanismeja, jotka tekee niistä yhtä aikaa sekä herkullisia että myrkyllisiä.
0: Joo, siis nythän meillä on kyse tästä, niin kuin, tai haluan vielä sanoa tuosta risinistä, anteeksi,
1: niin
0: tietenkin tämä kuuluisinhan risinillä tehty salamurhahan oli, kun Bulgarian toimittaja, toisiajattelija Georgi Markov myrkytettiin risinillä. Ja tämä tapahtui vuonna 1978 Lontoossa, ja tässä oli sitten käytetty nähtävästi tällaista sateenvarjoa, jolla Markovia vahingossa tönäistiin, ja siinä sateenvarjossa oli sitten niin kuin pieni ampulli, joka sisälsi risiiniä, ja sitten se vasta niin kuin paljon hieman myöhemmin se risiini levisi sitten Markovin elimistöön, ja hän kuoli nopeasti. Mutta tämä oli pirullisen nerokkaasti tehty tämä salamurha, koska se vaikutus ei ollut heti välitön, vaan siinä meni vähän aikaa, ja tämä salamurhaaja pääsi rauhassa pakenemaan paikalta. Kun puhutaan siitä, miten kasvit vuorovaikuttaa muiden kasvien ja muiden eläinten kanssa, niin tämä on mun mielestä hyvin kiehtovaa, miten kasvit operoivat. Eli he viestivät joko tuoksuillaan tai maullaan sitä, että kannattaako minun tämän kasvin läheisyydessä olla vai ei. Ja kyllähän tuoksujen tehtävä kasveilla on se, että ne yleensä houkuttelee pölyttäjiä. Ilman tuoksuja ei olisi elämää. Eli kasvien yhtenä niin kuin viehätysvoimana on tällaiset hyvät tuoksut, ja sekin riippuu tietysti eläimestä ja ihmisestä, että miten se meidän sieraimimme joku hyvä tuoksu voi olla hyönteisille kauhistus, eli kasveilla joku laventeli esimerkiksi on sellainen, jota on perinteisesti käytetty hyönteisten karkottajana ja koiperhosten karkottajana. Tämän lisäksi kasveilla, nämä on näitä tiettyjä aineenvaihduntatuotteita, terpeenejä, joita kasvit erittää, mutta sitten tämä häijympi puoli, tai kiinnostavampi puoli ainakin tämän Rohtojen atlaskirjan kannalta on nämä alkaloidit, eli kasviemäkset. Eli nekin on näitä aineenvaihduntatuotteita, ja ne on useimmiten myrkyllisiä. Ja ne alkaloidit ovat hyvin kitkerän makuisia. Ja meillä on tässä tunnettuja alkaloideja, kofeiini, tupakka. Jos me maistetaan, miltä niin kuin kofeiini tai nikotiini tupakassa maistuu, niin se on äärimmäisen kitkerää. Eli se kitkeryys on osoitus siitä, että kasvi ei halua, että nyt minua syödään. Kitkeryys on se varoitussignaali, että pysy kaukana. Kun sitten taas kasvi haluaa, että näitä siemeniä levitetään, niin sitten kasvihan lisää hedelmiensä sokerin määrää, jolloin se maistuu makealta, jolloin kasvin viesti on, että nyt minun hedelmäni saadaan syödä. Mutta sitten taas nämä niin kuin esimerkiksi raat hedelmäthän maistuu, niin se on aika, joissain hedelmissä on paljon tanniineja. Eli ne on kitkerämakuisia myös, eli kasvi osoittaa tällä, että raaka hedelmä ei maistu hyvältä, koska se ei ole vielä valmis sen kasvin kannalta poimittavaksi ja siemeniä levitettäväksi.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti Aru Turunen. Me puhutaan Rohtojen atlaksesta, tällainen kokonaisesitys, niin pitkälti kuin se on mahdollista, tunnetuista rohdoista, myös erittäin kauneisti ja dekadentisesti kuvitettu. Mutta siirrytään tästä sitten ehkä myös tuon kuvituksenkin kautta siihen tällaisiin ikään kuin maagisiin kasveihin, joilla yleensä on jotain psykoaktiivisia ominaisuuksia ja muita, ja se ehkä selittää myös tuollaista, minusta tuossa kirjassa oli paljon tällaista niin kuin Fantasy Eagle 1800-1900-luvun taitteen tällaista modernismia ja sellaista dekadenssia. Oliko 1800-1900-luvun Pariisi Lonto huumemyönteinen ja elettiinkö silloin jonkinlaista psykedeelien aikaa vai oliko se morfiinia pikemminkin?
0: Niin, tässähän nythän kun näitä yhdisteitä sitten alettiin löytää nimenomaan 1800-luvulla. Ensimmäinenhän oli opiumiunikosta eristettiin alkaloidi. Se oli ensimmäinen alkaloidi, joka eristettiin tunnetusta kasvista ja tämän alkaloidin eristäjä oli tällainen apteekkari Kokela Sir Turner, joka halusi kokeilla tätä alkaloidia nimenomaan hammaskipuihin ja toden totta tämä alkaloidi, jonka hän myöhemmin nimesi morfiiniksi, antiikin Kreikan unenjumalan Morfeuksen mukaan. Kun Sir Turner otti tätä alkaloidia, niin hän nukkui tosi pitkään ja hammassärky oli poissa. Ja tämä opiumiunikko on hyvin mielenkiintoinen, koska se on todella vanha kasvi. Jo sumerit tunsivat sen ja kutsuivat sitä ilon kasviksi. Ja meidänkin suomen kielen sana unikko on myös tosi kiinnostava. Eli siinä on taas yhteys tähän niin kuin unen jumalaan Morfeukseen, eli unen tuoja unikko. Eli kyllä tämä kasvi on tunnettu todella pitkään. Mutta kun sieltä sitten eristettiin tämä ensimmäinen niin kuin alkaloidi, jolle alettiin nimi morfiini, niin tämähän sitten antoi sitten niin kuin kimmokkeen etsiä muista kasveista myös vastaavanlaisia. Ja näitä ensimmäisiä itse asiassa oli kahvipensaasta, eristettiin kofeiini, tupakasta, nikotiini ja niin edespäin. Eli tämä oli aika moista orgaanisen kemian riemuvoittoa 1800-luvulla. Ja totta kai sitten näihinhän suhtauduttiin, esimerkiksi kokapensaasta eristettyyn kokaiiniin suhtauduttiin aluksi hyvinkin myönteisesti. Yksi erittäin suuri kokaiinin käytön faneja oli psykologi Sigmund Freud, joka kirjoitti siitä myös esseitä ja kehuskeli, miten suuri terapeuttinen vaikutus kokaiinilla on. Tuohon aikaan ei vielä nähty tätä vaarallisuutta. Tämä kaikki tapahtui tietysti taas tällaisen, niin kuin, että kun uusia yhdisteitä löydettiin, niin ei ollut tavallaan sellaista säätelyä valtion tasolla vielä oikein kehittynyt, että näitä voitaisiin niin kuin joko myöntää resepteinä tai ei. Ja taiteilijapiireissä oli näitä salonkeja, joissa kokeiltiin kaiken näköisiä erilaisia yhdisteitä, niin kokaiinia, kannabista, sieniä, niin edespäin. Eli kyllä näiden niin kuin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun taiteilijat niin Lontoossa kuin Pariisissa, niin kyllä voidaan sanoa, että he olivat huumemyönteisiä.
1: Mun tulee mieleen kyllä myös tuosta kirjan kuvituksestakin, muuten se on lähellä siis sellaisia, että absintti, mutta nyt mun muistini saattaa pettää, onko siinä hulluruohoa vai koiruohoa, absintin myrkyllinen osio ja tällainen, josta kiisteltiin ja jota vastaan papisto myös kävi jonkinlaista sotaa, mutta oliko se tällaisia

0: tietysti on sekoittanut päässäni, mutta mitä nämä ikivanhat kasvit oikeastaan oli?
1: Niin, siis hullu kaali ja hullu ruoho on ollut tosi vanhoja shamaanien käyttämiä yhdisteitä tai tarjoamia yhdisteitä, mutta myös tunnettiin niin antiikin Kreikassakin. Eli, ja Intian mytologiassa niin tämä kasvi datura on edelleenkin tällainen Shivan pyhä kasvi, eli näitä sotkettiin, näitä niin kuin kasveja eri yhdisteisiin, tai esimerkiksi antiikin Kreikassa näitä sotkettiin myös viiniin, ja sitä kautta saatiin sitten tällaisia hallusinatorisia tiloja ja rituaaleja, reivejä ja niin edespäin, eli tavallaan tietynlainen hulluus oli niin kuin sallittua tietyissä festivaaleissa tai tietyissä tilanteissa. Eli kyllä mun mielestä se, että mitä me puhutaan niin kuin antiikin Kreikasta esimerkiksi, niin ei se ollut pelkästään sitä, että on juotu viiniä, vaan viiniin on sotkettu kaiken näköisiä niin kuin erilaisia psykedeellisiä aineita. Eli ei se ollut niin puhtoista. Ja se on mun mielestä historian kirjoituksessakin ehkä ollaan vältetty kauheasti osoittelemasta kreikkalaisia siinä, että mitäs ihmeen aineita he ovat käyttäneet. Ja se mun mielestä on tässä kirjan, kun tätä kirjaa kirjoitti, niin kiehtovaakin, että kaikissa kulttuureissa on aina ollut joku aine, jolla on sotkettu pää, ja sitten myöhemmin joku on kehittänyt siitä uskonnon tai jonkun rituaalin tai jonkun mystisen menon. Eli tämä on niin kuin enemmän kuin sääntö kuin poikkeus, että päätä on haluttu sotkea jo iänikuiset ajat eri puolilla maailmaa.
0: Jatketaan vielä noista psykedeeleistä, koska esiin nousee sitten vahvasti sienet ja sitten vielä täkynä silleen, että sieniä psykedeellisiä tai psykedeelejä on ruvettu katsomaan viime vuosikymmeninä myös enemmän kuin depressiolääkkeenä, psyykelääkkeenä, ymmärtääkseni aika hyvällä menestyksellä, mutta sienet, hankala taas ajatella, kuinka monta ihmistä on kuollut vain, että ymmärretään, että tuo sieni on sitten vaarallinen, mutta mitkä on ikään kuin keskeisiä kulttuurisesti tai ritualistisesti tai muutoin tai lääketieteellisesti, ihan saat valita.
1: Kyllähän meillä yksi hyvin tunnettu sieni, varsinkin pohjoisella pallopuoliskolla, on kärpässieni. Ja kärpässienestähän on pystytty eristämään mielenkiintoisia alkaloideja ja yhdisteitä, joilla on ollut suuri merkitys myös lääketieteen historiassa, kuten esimerkiksi kärpässienen muskariini. Kärpässieni on luonut paljon myös mielenkiintoisia myyttejä. Siperian shamaanit pukeutuivat tällaiseen punaiseen nuttuun ja shamaani oli valkopartainen ja hän tuli sitten niin kuin kotaan sieltä ylhäältä kodan piipusta, laskeutui ja jakeli sitten kuivattua kärpässientä muille. Ja sen jälkeen lähti pois, ja kun ihmiset olivat nauttineet kärpässientä, he ehkä saivat jonkinlaisen hallusinaation ja näkivät, kun shamaani lähti lentävillä poroilla pois. Ja tässä on parikin tutkijaa esittänyt tällaisen niin kuin teorian, että meidän joulupukkimyytti itse asiassa perustuu niin Siperian shamaanirituaaleihin ja siitä, miten valkopartainen shamaani on jaellut näitä lahjojaan, eli kuivattuja sieniä. Tämä yksi kärpässienen terapeuttisesta merkityksestä nyt ei ole kauheasti tutkimusdataa tai näin, mutta joka tapauksessa sillä on ollut merkitystä, kun me ollaan tutkittu, miten välittäjäaineet toimivat meidän niin kuin elimistössä, ja se muskariini on ollut erittäin tärkeä tällainen aine, jota on tutkittu, että miten se lamauttaa hermostoa ja miten taas joku muu, kuten nikotiini, stimuloi. Näistä huumaavista sienistä niin erityisen paljon sitä on käytetty nimenomaan tuolla Pohjois-Amerikassa, Meksikossa ja Yhdysvaltain eteläosissa ja asteekit kutsuivat silloin

0: syömään sieniä jumalten ruuaksi. Tällä on ollut hyvin merkittävä rooli näissä niin kuin uskonnollisissa rituaaleissa. Ja se on yllättävän suuri keskittymä näitä niin sanottuja huumesieniä on nimenomaan Meksikon alueella. Ja edelleenkin Meksikossa tiettyjä sieniä saa nauttia, jos se liittyy näihin alkuperäisasukkaiden omiin niin kuin rituaaleihin. Eli se nähdään tällaisena uskonnollisena asiana niiden syöminen, samaten kuin peyote-kaktuksen syöminen Pohjois-Amerikassa, ja eräät intiaaniheimot saavat käyttää sitä uskonnollisiin tarkoituksiin. He vetosivat uskonnonvapauslakiin, joka sitten oikeusistuimessa myönnettiin, että heillä on oikeus käyttää peyotea uskonnollisissa menoissa. Eli näiden sienten vaikutus nimenomaan uskonnollisiin menoihin on ollut todella merkittävä Pohjois-Amerikassa. Ja tietenkin Siperian shamaaneilla tämä kärpässieni. Että kyllä se yhteys niihin uskontoon löytyy.
1: Entä sitten uskonnosta yksi askel poispäin, mutta tullaan tavallaan kuitenkin niin kuin kulttituotteisiin, mutta nyt mä puhun ikään kuin, puhun tavallaan hippiliikkeestä, mä puhun tällaisista asioista, mutta on joukko lääketieteilijöitä, siis Hoffman, joka syntetisoi siis syntetisoi LSD:n ja sitten on olemassa tällaista huumeturismia tavallaan, mitä on tullut nimenomaan tänne niin kuin eteläisempiin osiin Amerikan mannerta näillä on sellainen niin kulttimainen William Sparrows, siis vaikka mitä kirjailijoita, beat-kirjailijat, tällaiset. Eli puhutaan laajoista kulttuurisista ilmiöistä ja kiinnostuksesta tällaisiin aiheisiin. Mikä sun mielestä olisi ikään kuin, mä tarkoitan, mikä olisi ikään kuin laajimmalle levinnyt, niin kuin fundamentaalisin murros tai jokin, mitä tuossa on tapahtunut?
0: Kyllä tässä sille, että kun Albert Hoffman Sandozin lääkeyrityksessä Sveitsissä teki kokeiluja ja mietti, että mistä tämä, että hän tutki torajyvää, joka on sitten viljapellossa kasvava tällainen saastunut viljajyvä, joka kehittää sitten niin kuin torajyvän. Hän tutki näitä torajyvän myrkytyksiä. Näistä hän on paljon niin kuin todisteita jo keskiajalta lähtien, että on niin kuin saatu jonkinlaisia, on saatu hallusinaatioita, on tultu hulluiksi tavallaan tai ja on ollut tällaisia erilaisia niin kuin epidemioita. Sitä kutsuttiin pyhän Antoniuksen tuleksi, koska se aiheutti ihmisissä niin valtavia reaktioita. Niin Hoffman sai luvan Sveitsissä tutkia tätä torajyvää, ja hän oli tarkoitus kehittää tästä jotain uusia lääkkeitä. Hän sitten sattui ottamaan, hän sattui eristämään tästä tällaisen hapon, jonka nimi on myöhemmin LSD. Hän otti tietyn annoksen sitä, jonka jälkeen hänen päivänsä muuttui täysin erilaiseksi. Eli hän ei pystynyt enää ajamaan autolla. Hän otti polkupyörän ja ajoi kotiin, ja kaikki muodot ja ympäristö ja värit muuttuivat. Tästä hänen polkupyörämatkastaan tuli sitten tämä termi trippi, eli se oli hänen matka kotiin. Ja Hoffman oli hyvin kiinnostunut siitä, mitä se LSD vaikuttaa, minkälaiset sen mahdolliset terapeuttiset merkitykset on. Sen lisäksi hän myös tutki muitakin sieniä, myös psilosobeenia, ja hän niin kuin koko loppuelämänsä omisti näiden huumaavien yhdisteiden tutkimiseen. Ja hän sai lääketehtaaltaan tähän luvan, ja Sveitsin lainsäädäntö oli salliva ja on edelleenkin. Ja Hoffman näki näissä nimenomaan tällaisen terapeuttisen merkityksen, eli kun esimerkiksi masennuspotilailla ja muuta, että kun ne aineet, yhdisteet hieman sotkee meidän niin kuin hermostoa, niin se voi laittaa ne uuteen järjestykseen, ja me voidaankin yhtäkkiä luopua jostain tietystä vakiintuneesta obsessiivisista ajattelutavoista ja niin edespäin. No, tätä tutkittiin paljon Ja sitten valitettavasti vaan 1960 tai 50-luvun lopussa ja 60-luvun alussa niin näille yhdisteille, näille sienille ja oli sitten peyote tai LSD tai psilosobeeni, alkoi tulla tällaisia saarnaja, niin kuten esimerkiksi Harvardin psykologi Timothy Leary, joka liioitteli ja kärjisti ja teki tästä suorastaan kultin näiden aineiden käytöstä, kun alun perin idea oli tutkia näiden lääketieteellistä merkitystä. Ja sitten kun tämä levisi käsistä, eli hipit innostui ehkä liikaakin ja tästä tuli tällainen niin kuin, muoti-ilmiö, niin Yhdysvaltain hallinto laittoi tälle asialle stopin, varsinkin Nixonin hallinto, ja sitä kautta nämä aineet demonisoitiin ja niistä tehtiin niin kuin hyvinkin pahamaineisia ja vaarallisia ja ne leimattiin. Ja nythän näitä on taas tutkittu uudestaan. Australia on ollut yksi näitä ensimmäisiä valtioita, joka on sallinut esimerkiksi psilosubeenin käytön tällaisia niin kuin mielenterveys potilaiden hoitamisessa valvotuissa olosuhteissa. Sveitsi on sallinut tämän jo aikaisemmin, eli on valtioita, joissa on nähty näiden niin kuin kasvien terapeuttinen merkitys, mutta valvotuissa olosuhteissa.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Ja me puhutaan rohdoista, rohtojen atlaksesta. Ai niin, voisi ottaa kyllä tällaisen, ei niinkään sivujuonteen, mutta miten ihmisruumis ja mieli voivat sitten tottua erilaisiin aineisiin. Eli mä puhun nyt toleranssista ja toleranssin noususta, koska kyllä mua ilahdutti kirjassasi piipahtanut sivuhenkilö, joka antoi mitä yli 100 käärmeen purra itseänsä, ja, eli onnellisena 101-vuotiaaksi. Eli onko niin todellakin, että siis toleranssi on olemassa oleva, en suosittele siis kenellekään nyt tätä, mutta se on siis sellainen lääketieteellinen ilmiö, joka todellakin toimii myös niin kuin useimpien tai useiden myrkkyjen kohdalla.
0: Niin kyllähän elimistö tottuu kofeiiniin, nikotiiniin, alkoholiinkin, ja alkoholi on hyvä esimerkki sitä toleranssista, että jos juo paljon alkoholia, niin sitten se toleranssi kehittyy ja sitten menee etuhuppeliin kauhean nopeasti sellainen ihminen, joka on tottunut juomaan alkoholia todella paljon. Ja sitten se, että miten nämä elimistössä nämä aineet niin kuin reagoi, niin hyvänä esimerkkinä meillä on tietenkin kofeiini, joka aiheuttaa suunnatonta riippuvuutta, vaikka me sitä kauheasti haluta myöntää. Meillä on Suomessa varmaan yli 1 000 000 väärinkäyttäjä, jonka vieroitusoireena kahvista on se, että tulee armoton päänsärky. Nikotiinia on väitetty, että se on jopa niin kuin addiktoivampaa kuin joku heroiini, eli nikotiini aiheuttaa meidän aivojen reseptorissa välitöntä seurausta. Se kiihdyttää meidän hermoston toimintaa. Ja kun olet ollut monta vuotta polttamatta tupakkaa ja sitten kun poltat uudestaan, niin nämä reseptorit herää uudestaan henkiin ja se riippuvuussuhde taas alkaa kehittyä. Eli kyllähän näissä on, nämä ei ole mitään, niin kuin, nämä on todella osittain aika vaarallisiakin aineita. Ja tämä, tämä käärmemies, johon viittasit, on Bill Haast, joka eli yli 100-vuotiaaksi, ja hän oli innostunut tutkimaan käärmeen myrkkyä ja perusti Miamiin, missä hän asui, niin tällaisen serpentaariumin, tällaisen eläintarhan, jossa oli paljon ainoastaan vain käärmeitä, ja hän oli kiinnostunut käärmeiden myrkystä myös siinä mielessä, että hän halusi auttaa niitä, jotka olivat saaneet käärmeen puremia, ja hän sai jo nuorena poikana kalkkarokäärmeen puremman, ja sitten sitä kautta hän alkoi kiinnostua näistä käärmeistä, ja sitten itse asiassa alkoi sitten niin kuin järjestelmällisesti kokeilla omaa vastustuskykyään antamalla eri myrkkykäärmeiden, varsinkin kobrien, purra itseään. Ja hänen oma immuunijärjestelmänsä tunnisti näitä myrkkyjä niin kuin vieraiksi aineiksi, eli antigeeneiksi, ja elimistö alkoi tuottaa niitä neutraloivia vasta-aineita. Ja haasten tiedetään selvinneen yli 170 myrkyllisen käärmeen puremasta. Ja totta kai hän joutui usein myös sairaalahoitoon. Mutta hän lahjoitti siis omaa vertaan säännöllisesti käytettäväksi vastamyrkkynä ympäri maailmaa. Niin tämä on mun mielestä vaan mielenkiintoinen tarina ihmisestä, joka kehitti vasta-aineita ja kehitti toisen sanoen toleranssin käärmeen puremille, mutta en tietenkään suosittele.
1: No, päätetään nyt vielä sitten tällaiseen ryhmään kuin lääkinnälliset rohdot. Täältä löytyy ikään kuin ehkä aspiriinina paremmin tunnettu valkopaju tai siitä saatava aine, jotain muuta. Nämä lääkinnälliset, jotka sä oot sijoittanut tähän kirjan loppuun, niin onko näillä jokin yhdistävä tekijä, onko niistä keksitty jokin spesifi lääke vai onko ne ikään kuin keskeisiä, jotenkin vain siis niin kuin keskeiseksi muodostuneita lääkeaineita?
0: Joo, mä oon luokitellut ne, laittanut, periaatteessa nämä kaikki on lääkinnällisiä, mutta tässä nyt erityisesti etsin tähän tällaisen niin kuin johtotähden, joka on se, että näissä kasveissa oli sitten jamssi tai sisal agave tai valkopaju, niin niillä on ollut suuri merkitys lääketieteen historiaan siinä mielessä, että on keksitty tai löydetty steroidit jamssista, sisal agavesta on pystytty kehittämään kortisoni, valkopajusta aspiriini, rohtosormustin kukasta sydänlääke, dikoksiini ja niin edespäin. Eli näillä on kaikki, ja ne on kaikki edelleenkin käytössä olevia lääkkeitä ja siinä mielessä niin kuin ihmiskunnan kannalta todella merkittäviä. Niin aspiriinin merkitystä tuskin voi kukaan kiistää. Kuumetta alentava, mutta myös päänsärkyä poistava, ja jo muinaiset druidit pitivät pajua pyhänä kasvina ja tiesivät, että sillä on kuumetta alentavia ominaisuuksia. Eli, ja sitten tässä tullaan myös siihen mun mielestä tärkeä asia, että kun nykylääketiede etsii uusia yhdisteitä, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa Syöpäinstituutissa ruvettiin tutkimaan vanhoja käsikirjoituksia joidenkin aineiden, miten niitä on käytetty eri sairauksien hoidossa. Ja sieltähän löydettiin intiaanien käyttämiä vanhoja kasveja, joista sitten pystyttiin löytämään myös sellaisia syöpälääkkeitä, joita edelleenkin käytetään. Sen lisäksi vielä, mitä olen sanonut tässä, että meidän kannattaa suojella luonnon monimuotoisuutta, kaikkia eläinlajeja, niin meidän kannattaa myös suojella meidän kirjastoja, koska sieltä voi löytyä käsikirjoituksia ympäri maailmaa joitain anekdootteja joistain kasveista, niiden käyttötarkoituksista. Tutkia niitä uudestaan laboratoriossa ja ehkä me löydämme taas uusia tärkeitä lääkkeitä terveydemme parantamiseen.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Aari Turunen. Oli ilo.
2: Rohdoista puhuttiin Kalle Haatasen ohjelmassa. Tietokirjailija valtiotieteen lisensiaatti Ari Turuselta on ilmestynyt kirja aiheesta. Kuuntelet Yle Radio Yhtä. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää lauantai-iltapäivää ja hyvää nimipäivää Viiville, Vuokolle, Vivianille ja Viivanille. Ja viikonlopun vietto jatkuu vapun jälkeen. Tästä tuttuun tapaan Radio Yhdessä seuraavaksi ohjelmassa ykköskolumni. Sitten kuunnelmaa Jane Austenin Kauhua ja kihlauksia. Aristoteleen kantapää on myös tutulla paikallaan, samoin Faunin iltapäivä. Ja Marko Gustafssonin kanssa tänään käännekohdissa on Arttu Unkari. Hän toimi alakoulun opettajana ja nautti työstään, mutta Isämies-kirjasarja mahdollisti päivätyöstä luopumisen. Ja niinpä Unkari lopetti opettajan hommat. Hän oli noin vuoden päätoimisena kirjailijana, mutta huomasi voivansa varsin huonosti. Ja kun hän palasi sitten takaisin alakoulun opettajaksi, myös ahdistus katosi. Tästä kuulemme kello 17. Lauantain toivotut levyt soivat totta kai myös, ja oopperaillassa kello 19 uutisten jälkeen kuunnellaan Händeliä Pariisissa, Mozartia kotikaupungissaan Salzburgissa. Ja täältä Helsingistä kuullaan parhaita paloja Sebastian Fagerlundin uutuusoperasta Aamutähti. Ja haastattelussa oopperassa myös esiintynyt soprano Helena Juntunen. Nyt ykköskolumni. Kari Enqvist on huomannut, että suomalaisuudessa on valuvika, joka pitää naiset etäällä luonnontieteistä. Naiset eivät edelleenkään innostu miesten tavoin tekniikan ja luonnontieteen aloista. Enqvistin mielestä vika ei ole naisissa, vaan suomalaisuudessa.
3: Naisten osuus luonnontieteen ja tekniikan aloilla on Suomessa järkyttävän alhainen. Suomi on noin 31% osuudellaan EU:n peränpitäjiä. Kaikissa muissa Pohjoismaissa sekä Virossa vastaava luku on noin 50%. Jotakin on siis pahasti pielessä. 1000 euron kysymys on, miksi juuri Suomessa? Onko syy naisissa vai miehissä vai onko suomalaisuudessa jokin valuvika? Joskus vedotaan niin sanottuun tasa-arvon paradoksiin. Sen mukaan naisten luonto on sellainen, etteivät heitä kiinnosta laitteet ja laskeminen, vaan kielet ja hoivaaminen. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, kuten Suomessa, naiset olisivat sitten vapaita seuraamaan luontoaan. Perinpohjaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet nämä käsitykset hölynpölyksi. Logiikkakin ontuu. Jos tekniikka-inho olisi naisten yleinen ominaisuus, se pitäisi näkyä myös tasa-arvoisessa Ruotsissa. Mutta ei näy. Sukupuolten välillä on tietysti jo lapsuudesta juontuvia eroja. Tyttöjä leikitetään nukeilla, poikia kuorma-autoilla. Mutta tämä pätee kaikkialla Euroopassa. Miksi se juuri Suomessa vaikuttaisi ammatin valintaan niin paljon? Asiantuntijoiden mukaan Suomessa naiset luottavat omiin kykyihinsä miehiä vähemmän. Tutkijat puhuvat minäpystyvyydestä, uskosta omaan pärjäämiseen. Se vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi motivaatioon. Oma kokemukseni fysiikan opinnäytteiden ohjaajana oli samansuuntainen. Miesopiskelijat eivät yleensä epäilleet taitojaan, vaikka joskus syytä olisi ollut. Naisopiskelijat sen sijaan saattoivat tunnustaa pelkäävänsä, etteivät kykenisi tutkimukseen, vaikka pelko olisi ollut turha. En tiedä, tuoksahtaako miesten käsityksessä minä pystyvyydestään testosteroni vai ei, mutta yhtä kaikki kysymys on edelleen. Miksi juuri Suomessa? Voisiko naisten käsitys minä pystyvyydestään heijastaa koko suomalaisuudeksi kutsumaamme henkistä kokonaisuutta? Mitä siis on suomalaisuus? Historian ankarat elinolosuhteet ovat kaivertaneet sielumme käsityksen, että kaikki pitää suorittaa hammasta purren ja mieluiten yksin. Niinpä suosikkilajejamme ovat olleet pitkän matkan hiihto ja juoksu. Olemme hyviä jääkiekossa, joka on kyllä joukkuelaji, mutta jossa pelivälineen perään rynnätään metsäläisen raivolla. Sen sijaan olemme huonoja jalkapallossa, joka vaatii herkkyyttä ja taiteellisuutta. Suomessa sanotaan, heikot sortuu elontiellä, jätkä sen kun porskuttaa. Elämän ohjeena se on tympeä, mutta kuvaavaa suomalaisuudelle. Kuten myös Studio Julma Huvin roudasta rospuuttoon sketsi, jossa mies yrittää itsemurhaa, mutta vasta kunhan ensin hoitaa halkosavottansa. Sketsi jättää ulkomaalaiset kylmiksi, mutta naurattaa suomalaisia, koska tunnistamme sen todeksi. On kuin geeneihimme olisi kirjoittu pärjäämisen kulttuuri ja sen rinnalle epäonnistumisen pelko. Voi kysyä, miten tällainen karu tunneilmasto vaikuttaa naisiin heidän valitessaan itselleen uraa aloilta, joilla miehet ovat dominoineet. Kysyvätkö he itseltään? Pystykö vastaamaan odotuksiin? Mitä jos mokaan? Millainen häpeä siitä seuraa? Eteläisen Euroopan katoliset ovat meitä onnellisemmassa asemassa. Epäonnistumisen ja häpeän voi käydä nollaamassa rippituolissa. Pohjoisen protestanttiset verrokkinaapurimme voimistavat minäpysyvyyttä menestyksellä. Norjalaisilla on öljyä, tanskalaisilla leekoja, ruotsalaisilla Ikea ja menneisyys suurvaltana. Suomalaisten ylpeys Nokia sen sijaan kusahti kesken lennon. Niinpä epäilen, että naisten vähyys luonnontieteen ja tekniikan aloilla kumpuaa syvältä kulttuuristamme. Se on systeemistä. Hyvää tarkoittavat yritykset houkutella naisia teknillisille aloille tuputtamalla opintoihin. Mukamas naisnäkökulmaa, eli pörröisiä ja pehmoisia esimerkkejä, ovat silloin hyödyttömiä. Sisu on suomalaisuuden ytimessä, mutta kiteytyykö käsitteessä myös kaikki se, mikä suomalaisuudessa on epätervettä? Voiko sen ylikorostamista syyttää naisten vähyydestä luonnontieteen ja tekniikan aloilla? Olisiko joskus parempi antaa periksi ja haudan vakavan yrittämisen sijasta mennä eteenpäin ilon ja leikin kautta? Innostaisiko se naisia heittäytymään tekniikkaan ja luonnontieteisiin? Ehkä sisukkaampien naisten sijasta tarvitsemme pehmeämpiä miehiä.
2: Pohti emeritusprofessori Kari Enqvist. Ja huomenna tiedetoimittaja Ulla Järvi kysyy, onko säästämisessä enää järkeä, jos vatsatautinen vanhus lähetetään hoitoon 300 kilometrin päähän. Ykköskolumni huomenna sunnuntaina tähän samaan aikaan kello 14.55. Nyt siirrytään sitten kauhuromantiikan pariin, nimittäin Jane Austenin Kauhua ja kihlauksia. Northanger Abbey-kuunnelman 6. jakson nimi on Kauhuromantiikkaa. Päärooleissa ovat Anna Airola, Markku Haussila, Minna Suuronen, Robin Schwarström ja Samuel Kujala. Ja tässä 6. osassa viimeisen illan tapahtumat Bathissa vaivaavat Catherinen mieltä. Onneksi pian koittaa matka Northanger Abbeyin. Matkalla Catherine kuulee Henryltä jännittävän kertomuksen paikasta. Tunnelma Tilnin perheen sukukartanossa herättää Catherinen epäilykset ja kauhuromanttiset tarinat valtaavat hänen ajatuksensa.
4: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey. Osa 6. Kauhuromantiikkaa.
5: En mene, äiti. Ei.
6: Mutta sinun on pakko.
5: Ei, en ikinä.
7: Etkö lukenut pergamenttia, lapsonen?
6: Löysin sen ikivanhasta kaapista.
7: Siinä sanottiin, että hän surmaa meidät kaikki. Kaikki sisaresi ja veljesi, jos et ota häntä mieheksi.
8: No niin!
6: Siinä hän tulee.
7: Oi millaiset hevoset ja rattaat. Pari valokko jousitus.
5: Isä kiltti, äiti kiltti. Älkää antako hänen viedä minua.
8: Oh, ja kauroja hummalle. Ja sitä rattaa.
5: Ei, ei.
8: Catherine, olet kyllä upea. Oletko valmis? Nimittäin alttarille siis.
7: Ottakaa hänet.
8: Ja vain. Epun syötänä.
9: Kuvalistia. Saavoista juttu. Ja näin noin.
10: Ja niin Catherine heräsi ahdistavasta unesta ja havaitsi olevansa jälleen lattialla.

0: Kaksi päivää myöhemmin hän istui Henry Tilneyn vieressä matkalla Northanger Abbeyin. Kenraali Tilney ja Eleanor ajoivat heidän jäljessään toisissa vaunuissa.
1: Minä en kyllä ymmärrä, miten yksi voi olla sitä mieltä, että ollaan kihloissa ja toinen ei.
2: En minä itsekään oikein ymmärrä, miten siinä niin kävi.
1: Se on kyllä vähän huolestuttavaa.
2: Miksi?
1: No sitä voisi olla kihloissa ties kuinka monen kanssa tietämättään.
2: Ihan varmasti en ole.
1: Kuinkahan monen kanssa, neiti Morland?
2: Eikö sovittu, että olen Catherine?
1: Sovittiin. Mitä sinä sitten teit?
2: No, me valvoimme kello 1, herra ja rouva Allen ja minä, ja yritimme päättää, miten olisi viisainta toimia.
1: Herra ja rouva Allen ovat hyviä ihmisiä, eikö totta?
2: Ovat. On ollut ihanaa viettää aikaa Bathissa heidän kanssaan. Päädyimme siihen, että kirjeet ajaisivat asian parhaiten. John Thorpeille yksi, jonka laadin sinä yönä, yksi vanhemmilleni ja yksi rouva Thorpeille.
1: Ja mitä he vastasivat?
2: John Thorpeilta sain murheellisen pikkukirjeen.
1: On murheellista rakastaa, kun ei saa vastarakkautta.
2: Kirje päättyi kuvaukseen hänen uudesta hevosestaan. Rouva Thorpeilta tuli hyvin lämmin kirje ja isä kirjoitti myös.
1: Ja mitä hän sanoi?
2: Kaikeksi onneksi herra Thorpe ei ollut käynyt meillä ja isän mielestä koko juttu oli varsin huvittava.
1: Että voi olla kihloissa tietämättä sitä itse.
2: Niin.
1: Herra Thorpe ressu.
2: En ole varma, oliko se, mitä hän tunsi, rakkautta. Hänen sisarensa Isabella ehdotti kaksia häitä samaan aikaan.
1: Se sinun ystäväsi?
2: Mm. Toivotaan, että en ole satuttanut heitä.
1: Aivan. Toivotaan niin.

0: Jaa, mitä sinä luet tällä hetkellä?
1: En ole saanut Udolfon salaisuuksia ihan loppuun.
0: No, minä olen lukenut kaikki Rowan Radcliffen teokset.
2: Ihanko totta? Mitä mieluisaa kuulla? Ennen kuin tapasin, me luulin, että miehet lukevat vain sanomalehtiä.
0: Ei, eihän mikään kerro meille elämästä enemmän kuin romaani.
2: Kuinka samaa mieltä olenkaan, herra Tilney?
0: Sano Henry.
2: Henry.
0: Kun nyt ajatellaan kaikkea lukemaasi, annapani valmistelen sinut kohtaamaan Northanger Abbeyn, niin että tiedät minkälainen paikka se on ennen kuin saavut.
2: Onko paljonkin sellaista, mihin pitää valmistautua?
0: On toki, sillä vanhassa rakennuksessa kohtaat monenlaisia kauhuja.
2: Monenlaisia?
0: Voi, monenlaisia. Onko sinulla luja mielenlaatu? Kestävätkö hermosi, jos seinäpaneelit tai kuvakudokset liukuvat sivuun?
2: Kyllä vain. En usko, että säikähdän vähästä.
0: Olet varmasti selvillä siitä, että kun nuori nainen joutuu tavalla tai toisella tällaiseen vanhaan rakennukseen, hänelle annetaan aina huone perheestä erillään, jossakin suuren talon yksinäisessä kolkassa. Kun hän on kulkenut valtavasta, synkästä portista, hänet johdattaa suuren salin poikki puolisokea palvelija, joka ontuu toista jalkaa.
2: Ontuu?
0: Voi, ontuminen on aivan oleellista. Isä ottaa palvelukseensa vain palvelijoita, jotka ontuvat.
2: Onko näin?
0: Annan siitä sanani. Palvelija johdattaa sinut ontuen läpi suuren salin ja ylös seuraavia portaita pitkin monia pitkiä ja mutkittelevia käytäviä huoneisiin, jotka ovat olleet asumattomina siitä asti, kun joku serkku tai sukulainen kuoli siellä 20 vuotta aikaisemmin.
2: Onko teillä paljonkin sellaisia huoneita?
0: Oi, on. On. Ja sinne
3: ikivanha, ontuva palvelija nyt sinut jättää valtavan suureen, pimeään makuuhuoneeseen.
4: Pakolaisia vain yksi.
3: Hennosti palava kynttilä.
0: Mielesi painuu. Ei pöytiä. Ei vaatekaappeja. Kuka ties rikkonaisen luutukappaleet ja pakollinen, arvoituksellinen tammiarkku. Ja suuren, seinällä riippuvan vaatteen vieressä huomaat muotokuvan omeasta soturista tai ritarista, jonka katsetta et voi välttää. Ja sitten muistat ontuvan palvelijan viimeiset sanat, vaikeasti ymmärrettävän vihjeen, että talossa aivan ehdottomasti kummittelee. Ja että yhtään palvelijaa ei ole kuulo etäisyydellä. Yrität sulkea oven ja silloin havaitset, että lukko puuttuu. Voitettuasi kauhusi, menet vuoteeseen ja nukut muutaman tunnin levotonta unta. Ja aamutunneilla heräät kolkkoon nauruun.
2: Kolkkoon nauruun?
0: Niin juuri, kolkkoon nauruun. Etkä saa enää unta. Kolmantena yönä. Koska se tapahtuu aina kolmantena yönä. Nousee luultavasti raivoisa myrsky.
2: Luultavasti?
0: Jotakuinkin varmasti.
5: Ukkonen jylisee läheisillä vuorilla.
6: Onko Swindonissa vuoria?
5: Northanger Abbeystä on jonkin verran matkaa Swindoniin.
6: Niinkö?
0: Ukkosta säestävien, rajujen tuulenpuuskien aikana olet ehkä näkevinäsi, että seinällä yksi kuvakudoksen osa heilahtelee voimakkaammin kuin muu vaate. Et pysty hillitsemään uteliaisuuttasi, vaan katsot seinävaatteen taakse ja löydät salaisen käytävän. Puristat lamppua käsissäsi ja uskaltaudut kulkemaan sen kautta pieneen holvattuun huoneeseen. Aito sankaritar, jollainen tiedän sinun olevan, ei voisi jättää tutkimatta asiaa, etenkään kun palvelija...
2: Se, joka ontuu.
0: Juuri se. Palvelija oli antanut sinun ymmärtää, että tuskin kahden mailin päässä sijaitsee Pyhän Antoniuksen kappeli, jonne johtaa salakäytävä. Ei, sinä menet holvihuoneeseen. Ja jatkat sitten pitkin maanalaista käytävää, mutta löydät vain tikarin ja pisaran verta.
2: Verta.
0: Ja joitakin kidutusvälineiden kappaleita.
6: Kuinka uit?
7: Mutta nyt on kynttilä lähes lopussa. Ja mene takaisin holvatun huoneen kautta, jossa huomaat suuren tammikaapin. Ja mitä sellaisen esineen sisällä voisikaan olla? Kiertyneenä kaapin pohjalle on vanha käsikirjoitus.
1: Käsikirjoitus?
7: Avaat pergamenttirullan ja löydät Udolfon Signor Laurentini viimeisen viestin.
1: Onko hän ollut talossa?
7: Jossa hän kertoo murhaajansa nimen. Mutta silloin kynttiläsi yhtäkkiä sammuu. Ja olet yksin pimeydessä.
0: Ahas, olemme perillä.
1: Ai.
8: No niin, saanko auttaa sinut alas, Eleanor?
1: Kiitos, isä.
0: Tervetuloa kotiin.
8: Tuokaa matkatavarat ja viekää sitten vaunut pois.
0: Kyllä, herra.
8: Neiti Moland, toivon, että matka sujui mukavasti. Henry on erinomainen ajomies, eikö totta?
1: On todellakin, kenraali Chili.
8: Varovasti nyt, hyvä mies.
0: Anteeksi.
9: Veli varmaan hauskuutti sinua. Veli osaa olla hauska. Mutta mitä lieneekään sinulle sanonut, Catherine? Sinähän olet aivan kalman kalpea.
1: Hän kertoi minulle talostanne.
9: Henry, mitä sinä olet sanonut?
1: Kuulosti ihan rouva Radcliffe romaanilta.
0: Aivan etäisesti.
9: Pahoin pelkään, että vaatimaton vanha talomme voi osoittautua vain pettymykseksi. Sinun täytyy, Catherine, käsittää, että Henry on toivoton kiusoittelija. Tartu minua käsipuolesta, niin näytän sinulle huoneesi. Isä on käsittääkseni vaatimalla vaatinut, että sinulla on mahdollisimman mukavat oltavat.

0: Yhdellä vilkaisulla Catherinelle selvisi, ettei hänen huoneensa muistuttanut ollenkaan sitä, jonka Henry Tilney oli kuvannut. Huoneen lattia peitti matto, seiniä peittivät tapetit ja huone oli kaikin tavoin kutsuva. Sankarittaremme oli sekä ilahtunut että hiukan pettynyt, vaikka huomasi sentään ison kirstun, jossa oli raskas hopealukko. Mitäköhän sellainen kirstu saattaisi sisältää? Miksi se oli sijoitettu tähän huoneeseen niin kauas talon varsinaisista asukkaista? Ja niin Catherine tuli ensimmäisen kerran ajatelleeksi rouva Tilneyä. Mitä hänelle oli tapahtunut ja miksi häntä ei koskaan mainittu?
1: Sisään.
2: Tei on katettu, Catherine. Anteeksi, että hoputan, mutta isä on hyvin tarkka täsmällisyydestä.
1: Oi, ilman muuta, Eleanor.
3: Annatko minulle pikku makaruunin, Eleanor?
2: Se on jo kolmas, Henry.
3: Ei, kai vasta toinen.
4: Varsin arvokas huone, eikö olekin, neiti Morland?
1: Oikein arvokas, kenraali Tilney.
4: Huoneen mittasuhteessa ei ole valittamista, mutta arvatenkin herra Allen on tottunut paljon avarampiin tiloihin.
1: Ei, sanoisin, että ei. Herra Allenin ruokasali on kooltaan vain puolet tästä.
4: Niin. Jos nämä eivät olisi ne huoneet, jotka minulla sattuu olemaan, kooltaan puolet pienemmät voisivat olla.

0: viihtyisempiä. Herra Allenin talo on varmasti täsmälleen oikean kokoinen mielekkään elämästä nauttimisen kannalta.
1: Saako olla toinen makaruun?
2: Kyllä, kiitos.
1: Kysyin Catherineilta.
3: Ei kiitos, Eleanor, olen aivan täynnä.
0: Ja miellyttääkö ne teitä?
3: Makaruunitko?
0: Niin.
3: Oi, ne ovat todella herkullisia.
0: Arvatenkin herra Allenin makaruunit, tai pitäisi kai sanoa hänen taloudenhoitajansa makaruunit, ovat vieläkin maukkaampia.
3: En muista, että olisin koskaan syönyt makaruuneja herra Allenin tai rouva Allenin kanssa.
0: Siinä herra Allen epäilemättä tekee viisaasti. Ja nehän murenevat helposti. Tehän sanoitte, että huoneenne on hyvä?
3: Kyllä, oikein hyvä. Kaikki kauniisti järjestetty.
0: Olen aivan vastikään antanut sisustaa sen vallitsevaa muotia noudattaen, mutta ottaen huomioon myös nykyaikaisen mukavuuden ja käytännöllisyyden.
3: Se on oikein mukava ja käytännöllinen. Ja nykyaikainen.
0: Huomenna näyttäisin teille mielelläni taloa.
3: Se ilahduttaisi minua suuresti.
0: Vaikka kaikkiin huoneisiin en teitä vie. Jotkut eivät ole näkemisen arvoisia.
2: Saanko vielä yhden?
4: Ja tässä kohden sankarittaremme kenraali Tilnia koskevat epäilykset heräsivät. Miksi Catherinein ei toivottu menevän noihin huoneisiin? Mitä kenraali Tilni salasi?
5: Oi, oi.
4: Myöhemmin sinä iltana, kun sankarittaremme oli jälleen omassa huoneessaan, hän pohdiskeli näitä asioita. Talo ei ollut sellainen kuin hän oli odottanut. Siinä ei ollut tornikkeita, ei kiertyviä käytäviä, ei edes itäsiipeä. Mutta kenraali Tilnin käytöksessä oli silti jotakin epäilyttävää. Ja nyt kun myrsky nousi ja tuuli ja sade piiskasivat hänen huoneensa ikkunaa, hän tunsi, kuinka huoneen nurkassa oleva suljettu kirstu veti häntä puoleensa. Pelokas uteliaisuus kasvoi kasvamistaan. Hän tarttui lukkoon, joka ei ottanut auetakseen, mikä vain kiihotti hänen uteliaisuuttaan.
6: Hän veti ja kiskoi.
4: Ja sai vaivalloisesti lukon irti.
5: No nyt.
4: Kirstun suurta kantta oli vaikea nostaa, mutta se nousi kuin nousikin. Kirstu oli tyhjä.
5: Mikä tämä on?
4: Lukuun ottamatta pientä rasiaa. Pidellen toisella kädellä kynttilää ja toisella rasiaa, hän nosti sen ylös vapisevin käsin. Sen sisällä oli käärö. Tiukka käärö, joka näytti muinaiselta asiakirjalta. Hän alkoi avata rullaa nähdäkseen, mitä siihen oli kirjoitettu, kun äkillinen tuulen puska sammutti kynttilän.
5: Oi ei!
4: Pimeys ei ollut läpitunkematon, mutta sen verran hämärää oli, ettei hän pystynyt lukemaan käärön sisältöä, ja niin hänen oli pantava maata. Seurasi levoton yö ja sekavia unia. Kunnes hän 8 tuntia myöhemmin heräsi, sisäkön avatessa huoneen ikkunaluukut, käärö lepäsi yhä vuoteella lukemattomana.
7: Ensi viikolla sitten jatkuu. Kauhuromantiikka oli tämän 6. osan nimi kuunnelmasta. Kauhua ja kihlauksia eli Jane Austenin Northanger Abbey. Kuunnelma on alkujaan BBC:n tuotantoa. Sen on Yleisradiolle suomentanut Kersti Juva, ohjannut Sini Pesonen. Äänisuunnittelu on Hanna-Helena Kinnusen ja musiikki Tatu Nenosen. Rooleissa Kirja, Markku Haussila, Catherine Morland, Anna Airola, Rouva Morland, Catherinen äiti, Minna Suuronen, Herra Morland, Catherinen isä, Robin Svarström, John Thorpe, Joel Hirvonen, Henry Tilney, Samuel Kujala, Eleanor Tilney, Henrin sisko, Anna-Sofia Tuominen, kenraali Tilney, edellisten isä, Matti Onnismaa ja palvelija Rasmus Arikka. Ennen Aristoteleen kantapäätä jää hetki aikaa musiikille. Kuunnellaan vanhaa englantilaista musiikkia Henry Purcellin puolioopperasta Kuningas Arthur tässä Kylmyyden hengen aaria.

Kontratenori Andreas Scholl lauloi kylmyyden hengen aarian What Power Art Thou Henry Purcellin puolioopperasta King Arthur. Tällainen historiallinen oopperan ja näytelmän välimuoto on puolioopera. Vielä tässä juopuneen runoilijan kohtaus, ja se on sitten puolioopperasta The Fairy Queen, Keijukais kuningatar.

0: Ja tässä kuulimme juopuneen runoilijan kohtauksen Fill Up the Bowl Henry Purcellin puolioperasta The Fairy Queen. Runoilijana lauloi basso Michael Schopper ja Amsterdamin barokkikuoro ja orkesteri esiintyivät Ton Koopmanin johdolla. Nyt Aristoteleen kantapää ja aiheena tänään suomen kielen passiiviset ilmaukset.
1: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyötet kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme suomen kielen passiivisukuisten ilmausten olemusta dosenttien Hannele Forsberg ja Maria Vilkuna kanssa. Laskeskelemme miekan piippuja, ja lopuksi syvennymme kysymykseen, mitä voimalinja tekee, kulkee vai sijaitsee? Ihminen käytti aseita jo silloin, kun elelimme serkkujemme simpanssien kanssa Afrikan savanneilla. Niinpä aseita käsittelevät sanonnat ovat ikivanhoja, vaikka aseteknologia onkin edennyt harppauksin. Kuulijamme Julia löysi uuden rohkean muotoilun vanhojen ja uusien aseiden saralta nuoren laulajan videoblogista netin suuresta videopalvelusta. Laulaja pohti uransa vaiheita muun muassa näin. Tässä on kaksipiippuinen miekka. Julia pohtii ilmaisua kaksipiippuinen miekka näin. Tulivoimaisesti sivallettu. No näin on. Siinähän vanha raamatun vertauskuva roomalaisesta kaksiteräisestä miekasta yhdistyy sulavasti 1500-luvulla keksittyyn kahden piipun tuliaseeseen. Kaiken kaikkiaan aseista riisuva pamautus.
2: Tuhannet suomalaiset kärsivät kodeissaan yhä passiivisesta tupakoinnista. Ilmaisu on sikäli osuva, että sanan passiivi taustalla on latinan sana passivus, joka merkitsee jotakuta, joka on kykenevä kärsimään. Sana on johdosverbistä pati, kärsiä. Samaa sukua on myös englannin sana potilaalle, patient, patient, kärsivä. Ja pääsiäisen musiikkiteosten nimi passio. Myös intohimoinen passion, passion, on etymologian kannalta silkkaa kärsimystä. Englannin kielessä passiivinen alkoi merkitä epäaktiivista 1400-luvulla ja vasta 1600-luvulta sana on merkinnyt jotakuta, joka ei vastustele, vaan kärsii. Aineen kemiallista epäaktiivisuutta passiivinen on merkinnyt 1300-luvulta saakka, kuten myös kieliopin passiivisia verbejä. Ja kielioppihan kuvastaa puhumamme kielen ominaisuuksia täydellisesti, joten jos haluamme puhua kertomatta, kuka toimii, käytämme passiivia. Autoa ajettiin, ovi auki potkaistiin, kysymys esitettiin, vai mitä dosentti Maria Vilkuna ja dosentti Hannele Forsberg?
3: Niin, nuo lauseet edustavat todellakin sitä, mitä suomen kielen kuvauksessa sanotaan passiiviksi. Niissä on verbin muoto, ajettiin, potkaistiin, esitettiin ja sitä sanotaan passiivimuodoksi. Mutta heti kannattaa huomata, että niissä ei ole ollenkaan välttämättä kyse epäaktiivisuudesta, saati sitten kärsimyksestä. Suomen passiivilauseet voivat olla hyvinkin toiminnallisia ja iloisia ihan. Ja sittenhän kaikki tietävät, että juuri noita samoja muotoja käytetään, kun nimenomaan tarkoitetaan, että toimija on tietty, nimittäin me. Siis puhekielessä ja myös yleensä murteissa. Ja sellaisessa lauseessa, kun me potkaistiin, on siis passiivimuoto, mutta passiivilauseita ne eivät ole.
2: No, moni suomalainen on kokenut ärsyttäväksi etenkin urheilijoiden käyttämän sä-passiivin. Sun pitää olla nälkäinen, että sä pysyt hereillä ja tahdot voittoa enemmän kuin kaveri. Se tulee tietenkin englanninkielen you-passiivista, mutta onko olemassa myös hän-passiivi?
4: Meitä kielentutkijoita tämä termi sä passiivi ei oikein miellytä. Me tykätään sanoa tätä ilmiötä ja puhetapaa mieluummin toisen persoonan avoimeksi käytöksi tai vaikkapa avoimeksi sinäksi. Tämähän jättää avoimeksi, ketä tämä sanottu koskee. Se voi koskea puhuteltavaa, mutta ei pelkästään häntä. Tämä on tavallinen puhetapa monissakin Euroopan kielissä, mutta esimerkiksi englannissa ei voi puhua you-passiivista tai sinä-passiivista.

0: käyttänyt. No, tämä ei myöskään tule suomen kieleen passiivista tai ole tullut, vaan sitähän on käytetty Suomen murteissa, erityisesti tuolla Kaakon suunnalla jo vanhastaan, vaikka englanti on nyt vaikuttanut tietysti sen yleistymiseen nyt viime vuosikymmeninä, ja englanti on vaikuttanut siihen, että tässä muodossa käytetään tätä sä-pronominia tai sinä-pronominia, toisin kuin näissä vanhoissa suomen kielen käyttötavoissa, murteissa ja myös kirjoitetussa kielessä tätä on esiintynyt. Esimerkiksi matkakertomuksissa vanhoissa, niissä ei ole mukana tätä pronominia. Onko olemassa hän passiivi? No, tällaista me ei tunneta myöskään. Mutta yksikön kolmannen persoonan käyttötapa, joka muistuttaa tätä avointa sinää, niin sellainenhan Suomessa on. Siinä ei kuitenkaan ole mukana tätä hän pronominia tai se pronominia, vaan käytetään pelkästään tätä verbimuotoa, ja tämähän tunnetaan nimellä nolla persoona suomen kielen kuvauksessa. Ja tämä termi on aika vakiintunut suomen kieleen, eli emme halua nimittää tätä miksikään passiiviksi. Ja tämä nolla persoonahan on paljon yleisempi ilmiö kuin tämä avoin sinä käyttö. Ja jos nyt muutetaan tuo äskeinen esimerkkilause tästä avoimesta sinästä nollapersoonamuotoon, niin sehän kuuluisi, että pitää olla nälkäinen, että pysyy hereillä ja tahtoo voittoa enemmän kuin kaveri. Ja tällainen rakenne tuskin ärsyttää moniakaan.
1: Kun ei käytetä ollenkaan subjektia, sinä, hän tai me tai te tai se, niin se on nollapersoona. Ja se yleistää ihmisiin, jotka haluaa ehkä osallistua siihen ajatukseen. Asiaa tarkastelevat kielentutkijat ajattelevat nykyään, että näille asioille tarvitaan kattotermi, siis passiiville ja nollapersoonalle ja avoimelle sinälle. Ja se kattotermi, jota me ollaan käytetty ja jota monet käyttää juuri tässä, on impersonaalinen. Ei sekään mikään ihan ihanteellinen termi tähän ole, mutta se nyt on se termi, jota me käytetään. Ja siis impersonaalisuudella tässä mielessä tarkoitetaan sitä, että lauseessa jätetään auki, kuka toimii. Usein on niin, että sama muoto, jota käytetään tietyistä toimijoista, toimii jossakin yhteyksissä myös impersonaalisena. Eli se ei sitten tarkoitakaan ketään erityistä henkilöä, vaan jää auki ketä. Ja tällainen on suomen passiivi muun muassa, silloin kun se ei toimi mesubjektin kanssa. Meneekö vähän monimutkaiseksi, mutta näinhän se on. Avoin sinä, nollapersoona ja passiivi ovat impersonaalirakenteita. Ja itse asiassa tätä suomen passiivia joskus yritetty kutsua neljänneksi persoonaksi, epämääräiseksi persoonaksi. Joskus tulee mieleen, että sitä voisi sanoa monipersoonaksi, koska tulee mieleen, että se tarkoittaa monia ihmisiä, mutta ehkä ei sittenkään. Eli ei oikein ole löytynyt sellaista persoona-sanaa sille. Eli se on nyt vaan sitten passiivi.
2: Kuulostaa siltä, kun passiivi olisi vähän niin kuin ongelma kielentutkijoille.
1: Ei ole, se on vaan se termi.
2: Okei. No, onko olemassa me, te tai he passiivit, dosentit Hanna Forsberg ja Maria Vilkuna?
0: No niin, jos nyt tarkoitat, että onko vastaavan tyyppisiä käyttötapoja, eli tämmöisiä impersonaalisia rakenteita sitten myös monikkomuodoista, niin monikon kolmannesta persoonastahan tällainen käyttötapa löytyy. Ja jos nyt sitten näitä haluaisi nimittää passiiviksi, niin se olisi kuitenkin mieluummin ne-passiivi kuin he-passiivi, koska näissä rakenteissa käytetään tätä puhekielistä ne-pronominia ihmisistä. Eli ne tekee tai ne tekevät tai pelkkä tekevät muoto riittää siinä.
2: Eli kun Arno Kotrolla esimerkiksi on semmoinen kirja kuin Sanovat sitä rakkaudeksi, niin siinä on kyse juuri tästä.
0: Kyllä vaan, siinä on juuri tämä monikon kolmannen persoonan impersonaaliseksi sanottu käyttö, eli sellainen, joka muistuttaa paljon passiivia. Ja mehän on kirjoitettu Marian kanssa tästä sellainen artikkeli, jonka otsikko on Kun monikon kolmas persona lähestyy passiivia. Ja tässä me tarkoitetaan sillä lähestymisellä, että sen tehtävä on hyvin samantapainen, eli se jättää avoimeksi sen toimijan tai toimijat monikossa siinä. Eli tämä kirjan nimi Sanovat sitä rakkaudeksi, jos se olisi passiivimuodossa, niin sehän olisi todennäköisesti Sitä sanotaan rakkaudeksi, joka on tämmöinen yleiskielisempi. Ja ehkä näillä on nyt se tyyliero ainakin, että tämä sanovat muoto, tämmöinen lause on vähän niin kuin kansanomaisempi sävyltään tai tyyliltään. Ja tämä on tuttua tällaisista sanoa-verbistä ja muista kommunikaatioverbeistä monissa muissakin kielissä kuin Suomessa.

0: mutta se ei kuitenkaan Suomessakaan rajoitu näihin, vaikka jossakin kirjallisuudessa on sanottu, että näin Suomessa ei olisi muista kuin sanoa verbistä tai vastaavista. Mutta olemme tutkineet asiaa ja löytäneet paljonkin muunkinlaista käyttöä.
1: Tämä on ihan hauska tutkimustulos. Kielen tutkijat kävi läpi Harry Potterin käännöksen useilla Euroopan kielillä, en muista millä kaikilla, mutta englannista käännettyyn. Ja Suomessahan ei löytynyt yhtään. Niin siitä voidaan ehkä päätellä, että Suomessa ei ole tämmöistä käyttöä ollenkaan, mutta sitten kun mennään katsomaan vähän toisenlaisia suomen kielen muotoja, niin kuin arkista puhekieltä ja murteellista puhekieltä, niin kylläpä sitä vaan löytyy.
0: Ja sitten myös ihan tämmöisessä vapaamuotoisessa kirjoittelussahan tätä näkee paljonkin. Tämmöisiä monikon kolmannen persoonan muotoja, mutta tämä meidän tutkimus oli lähinnä murreaineistoista.
2: Onko tämä tyypillinen jollekin tietyn alueen murteille, sähpassiivista tai toisen persoonan avoimesta sinästä? Mainitsitte, että se olisi etenkin tuolla kaakon murteissa tuttu. Onko tämä kolmannen persoonan touhu myös?
0: Kyllä vaan, se on siellä ihan samoilla suunnilla, eli itämurteissa tämä on vakiintuneempaa tämä käyttö ja yleisempää, mutta sitä kyllä on kaikissa murteissa. Eniten siellä kaakon suunnalla juuri ja myös kyllä savolaismurteissa, mutta vähiten taas sitten tuolla Turun suunnalla eli lounaismurteissa, mutta sitten taas kaakkoishämäläisissä murteissa, Lahden seutu ja tämä ympäristö, niin siellä käytetään ihan yhtä paljon kuin itämurteissakin tässä meidän aineistossa.
2: Ilmaisivatko ne passiivista tekemistä ihan samalla tavalla kuin niin sanottu tavallinen suomen kielen passiivi, dosentit Harald Forsberg ja Maria Vilkunen?
0: Ne muistuttavat kyllä passiivia siinä mielessä, että ne jättävät ne tekijät mainitsematta, mutta tekeminenhän itse ei ole mitenkään passiivista, vaan se voi olla hyvinkin aktiivista toimintaa.
1: Sillä tuntuu olevan sellainen ero, että kun se monikon kolmas persona kuitenkin vähän kuuluu he tai ne, tyyppisille subjekteille, niin myös tämä passiivia lähestyvä käyttö on semmoista, jossa puhuja viestii, että hän itse ei ehkä kuulu siihen ryhmään. Passiivia käytettäessä hän näin voi olla. Mä voin hyvin sanoa, että minun nuoruudessani tuota sanottiin rakkaudeksi, jolloin mä voin ikään kuin antaa ymmärtää, että minäkin sanoin niin, mutta jos mä sanoin, että sanoivat, niin ehkä mä ainakin haluan luoda sen vaikutelman, että muut ihmiset sanoi. Ja tämä suomen passiivi on yhteensopiva tällaisen me-käytön kanssa ja olisihan se outoa, jos ei olisi, koska sehän on se muoto myös me-subjektin kanssa käytetty. Siis tämä, että ne on tällaisia, joissa puhuja ei lukeudu tähän joukkoon, niin se sopii siihen, että usein on kyse jostain kuulopuheesta, kuten juuri tämä sanovat, tai sitten on semmoisia kuin kuuluvat tekevän tai ihmettelyvät jotain tai sellaisia. Sitten on tällaisia, joissa kyseessä on se, että se on joku ulkopuolinen taho, joku virallinen taho, viranomaiset tai vaikkapa radio. Radiossa veisaavat nykyään ihan liian vähän virsiä, sanoi eräs muuten puhuja. Ja sitten voi joutua sairaalaan, jossa itse joutuu toimenpiteiden kohteeksi. Leikkasivat mun sormeni, laittoivat mulle tekonivelen, tämän tapaisia. Ja viranomaisista varmaan, että ne meinaa nyt taas korottaa veroja tai ne on sulkenut taas tämän reitin.
2: Jännää, miten paljon tässä on vivahteita tässä, kun tekijä ei määritellä, miten siinä voi sulkea itsensä pois ja itsensä sinne sisälle tekijäksi ja niin poispäin. Kuulostaa siltä, että passiivin eri muodot eri seutujen puhekielissä on kehitetty määrittelemään hienovaraisesti tämmöisiä, kuka tekee, miten suuri ryhmä tekee ja onko itse mukana vai ei ole mukana.
0: Joo, juuri niin. Ja mehän on tutkittu tätä tämmöisistä murteenpuhujien haastatteluaineistosta ja niissä puhutaan paljon vanhoista asioista ja töistä, miten jotakin asiaa tehtiin ennen vanhaan ja niissä passiivi on se yleinen muoto. Mutta joskus sitten vaihdellaan tähän monikon kolmanteen persoonaan. Siinä aineistossa on joskus vähän vaikea erottaa, milloin voidaan nyt puhua tämmöisestä impersonaalisesta ja milloin tiettyihin toimijoihin viittaavasta käytöstä, mutta selvää vakiintunutta käyttöäkin kyllä löytyy ja juuri niistä itämurteista enemmän. No miksi tämä on vakiintuneempaa itämurteissa? Niin se nyt kytkeytyy sitten taas tämän passiivimuodon tähän me-käyttöön, me mennään, me tullaan, joka on niissä itämurteissa siis vanhastaan ollut. Ja katsotaan, että se on sieltä lähtöisinkin. Eli savolaismurteissa ei ole enää vanhoissakaan aineistossa tällaisia menemmä tai menemme muotoja, vaan se passiivi on jo niissä vanhoissa murteissa ollut yleinen ja niin kuin nykyisessä puhekielessä sitten. Mutta tämä muutos, että tämä passiiviin on alkanut kytkeytyä tämä merkitys, että puhuja lukeutuu siihen mukaan, niin se on nyt antanut tilaa sitten tämän monikon kolmannen persoonan tämmöiselle käytölle, josta nyt ollaan puhuttu. Eli silloin kun puhuja ei halua itse lukeutua siihen joukkoon, niin saattaakin vaihtaa tämän passiivin sitten monikon kolmanteen persoonaan. No esimerkiksi näissä haastatteluissa usein tämä vaihtuu silloin, kun puhuja ensin on kertonut jostain yleisestä tavasta, mikä oli normi tehdä jotakin asiaa, mutta sitten tuleekin joku epävarma kohta, mistä hän ei niin tiedä, niin silloin hän saattaa vaihtaa tähän. Esimerkki olisi vaikka tällainen, kun siihen aikaan paistettiin joka lauantai piirakoita, mutta sitten hän onkin vähän epävarma, tekikainen joskus viikollakin, tai kuuluhan ne tehneet viikollakin, tai eikö ne lie tehneet viikollakin. Esimerkiksi tällaista vaihtelua esiintyy näissä itämurteiden puhujien haastatteluissa aika paljonkin.
1: Sitten on mahdollista. Mä aina jotenkin löydän Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan suunnalta semmoista puhetta, että oikeasti puhutaan joistakin tietyistä ihmisistä ja niistäkin sitten ruvetaan puhumaan passiivilla, niin kuin pitempään. Se on tavallaan semmoinen, mikä ei sovi siihen itäiseen käyttöön.
0: Joo,
1: ja siis nimenomaan kerrotaan jotain tarinaa ja sitten päähenkilöt rupeakin kulkemaan passiivilauseella siellä eteenpäin.
0: Joo, tämä on minulle ihan vierasta. Mä oon tuolta Pohjois-Karjalasta ja siellä tämä passiivi hyvin vahvasti liittyy, tämä, että puhuja lukeutuu mukaan siihen. Hämeessä on toisin.
1: Joo.
2: Tämä on kuitenkin semmoinen, että mä olen kasvanut ja viettänyt elämäni lännessä. Mä ymmärrän kuitenkin tämän muodon ja nämä nyanssit tässä, että ei se sillä lailla outoa. Onko sitä käytetty sitten jossain, onko sitä käytetty kirjallisuudessa niin, että siitä on tullut tuttu?
0: Joo, kaunokirjallisuudestahan sitä löytyy just näistä itäsuomalaisten kansankirjailijoiden teksteistä, muun muassa Maiju Lassilalta, Juhani Ahon teksteistä poimittiin jossain vaiheessa näitäkin esimerkkejä, niin sitä on ihan runsaasti. Et sieltä se varmaan on sitten yleistynyt, että sitä tämmöisessä epämuodollisessa kirjoitetussa kielessäkin esiintyy. Ja just tämmöiset, vaikkapa tuo kirjan nimi sanovat sitä rakkaudeksi, niin eihän se murretta ole, mutta siinä on se tietynlainen kansanomainen niin sävy.
1: Itse asiassa tämmöisiä otsikoita on niin aika monta. Niitä on parikin filmiä ja ainakin kolme kirjaa. Niin. Sanovat miehen sammuneen. Mutta siinä on aina se sanovat, että se on tämmöinen sabluuna.
2: Sanokaa minun sanoneen. Onko tämä suomen kieli tässä jutussa samanlainen kuin muissa kielessä on passiivi? Dosentit Hanna Forsberg ja Maria Vilkunen.
1: Ainakin voi sanoa, että muita kieliä on monenlaisia. Ja ehkä voi sanoa, että passiivejakin on vähän monenlaisia. Tämä monikon kolmannen impersonaalinen käyttö on varsin yleistä, ainakin kautta Euroopan ja slaavilaisessa kielissä. Ja sitähän käytetään ihan Englannissa ja mä kuulen sitä Ruotsissa koko ajan. Ja sitä käytetään esimerkiksi Unkarissa. Ja Unkarissa taas ei ole tämmöistä passiivia oikeastaan. On siellä, mutta se on vähän harvinainen ja kuulostaa kauhean viralliselta tai aika erikoistuneelta. Ja yleensä kaikki ilmaistaan tällä monikon kolmannella persoonalla. Se oli aika hauska huomata, kun sen huomasi aikanaan. Ne todella käyttää tätä monikon kolmatta koko ajan. Ja se Suomessa ei vissiin mene ihan niin pitkälle, että voitaisiin sanoa, että hei Pasi, odottavat sua siellä aulassa. Suomalainen sanoisi kyllä passiivilla siinä. Sua odotetaan tuolla aulassa, eikä tällä monikon kolmannella.
3: Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki aikavirtuaalinen virsun kuluttaja, huomasi Ylen verkkosivuilla uutisen, joka sai hänet melkein kateelliseksi. Otsikko kuuluu: Viking Grace seisoi Kapellskärin ulkopuolella 2 tuntia, ajaen Maarianhaminan ohi. Mitä ihmettä? Hämmästeli nimimerkki aikavirtuaalinen virsun kuluttaja. Kumpa minäkin pääsisin Espoon Ikean ohitse seisottamalla autoani Turun moottoritien aamuruuhkassa. otsikko on ristiriitainen. Jos laiva seisoo, eli koneet ovat pysähdyksissä, se ei voi samaan aikaan ajaa. Sen sijaan laivat voivat ajelehtia, vaikkapa Maarianhaminan ohi. Tosin siitäkään ei tässä uutisessa ole kyse. Ristiriita syntyy yrityksestä kertoa monta asiaa samassa otsikossa. Tekstistä käy ilmi, että Viking Gracen konevika viivästytti aluksen matkaa niin, että reittiin kuulunut pysähdys Maarianhaminaan täytyy jättää tekemättä. Selkeämmin asian olisi voinut ilmaista vaikka näin. Viking Grace ei pysähtynyt Maarianhaminassa koneviasta aiheutuneen viivästyksen takia. Valitettavasti nimimerkki aikavirtuaalinen Virsun kuluttaja täytyy edelleen sietää aamuruuhkia Turun moottoritiellä. Ehkä lohtua voisi tuoda haaveilu leppoisasta risteilystä.
4: Viikon fraasirikos.
2: Vakiintuneet sanonnat ovat kätevä apuväline, jolla voimme välittää valmiita ajatuspaketteja yleisömme päähän. Niiden käytössä kannattaa kuitenkin muistaa pitää palaset kasassa, ettei paketti leviä. Kuulijamme nimimerkki Kananlento löysi tästä hyvän mallikappaleen Tekniikan maailmalehden taannoisesta numerosta maastoauton koeajon raportista. Kirjoittaja kertoi moottorin äänestä, että se on joutukäynnillä miltei olematonta, mutta pienikin kaasun painallus synnyttää kananlihaa nostattavan äänimaailman ohjaamoon. Kuulijamme nimimerkki Kananlento jäi miettimään kananlihaa nostattavaa äänimaailmaa. Unohtuikohan sana iho? Aristoteleen kantapään maastoautoitumisfraasien komein hunajamarinoitu kukko on samaa mieltä. Kirjoittaja lienee pyrkinyt ilmaisemaan, että moottorin ääni saa ihon kananlihalle, mutta kun sana iho unohtuu, hän ilmaiseekin, että moottorin ääni kuulostaa siltä kuin kananlihaa nostettaisiin. Julistammekin skribentin syylliseksi väärän todistuksen antamiseen lähimmäisestä, koska kyllähän autotkin ovat lähimmäisiämme. Rangaistukseksi hänen tulee lainata kirjastosta kirja Kananliha on englanniksi hanhinyppylä, ja pitää sitä yöpöydällään koko kuukauden ajan, niin oppii laittamaan sanontoihinsa kaikki sanat. Vanhassa amerikkalaisessa Arkansas Traveler-hupailussa ohikulkija kysyy maalaisäijältä, minne tämä tie menee. Maalaisäijä vastaa, että olen asunut tässä koko ikäni, eikä tämä tie ole mennyt mihinkään. Kuulijamme nimimerkki Työmyyrä kohtasi hiukan samanlaisen ilmauksen tosielämässä lukiessaan Fingridin voimajohtoja koskevaa ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Työmyyrä kirjoittaa. Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Fingrid tuo aina esille, että voimajohto ei kulje, mutta se sijaitsee. Mahtava huomio. Näinhän se on. Kun voimajohto johonkin päätetään rakentaa, siinä se seisoo seuraavat vuosikymmenet, eikä kulje mihinkään. Tarkkuutta kielenkäyttöön siis. Tässä kaikki tänään. Jos jokin piristävä, masentava tai muuten vaan kiinnostava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso törähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
5: Toivotti Pasi Heikura ja Tina Kavenon Aristoteleen kantapään toinen toimittaja. Kello lähenee 16. Kuunnellaan seuraavaksi uutisia. Tässä englanninkieliset uutiset Yle News.
6: And with news from Finland, I'm Whip Stenger. Good afternoon. One person died and seven others were injured in a three-car accident on the main Turku-Helsinki motorway near Paimio this morning. According to the Southwest Finland Police Department, a car heading toward Helsinki drove through an emergency crossing point into oncoming traffic on the other side of the motorway. It struck two other cars that were heading toward Turku. One person has been taken into custody on suspicion of aggravated manslaughter, aggravated endangerment of traffic safety, aggravated bodily harm, aggravated drunk driving, and a drug offense. All of the injured were taken to hospital, but according to initial reports, their injuries are not life-threatening. And police are investigating possible crimes that occurred during the extremist Blue and Black movement's May Day march in Tampere yesterday. The police are examining videos filmed during the procession to identify possible suspects, but identification may be difficult because many of the marchers had covered their faces. A video filmed by Yle yesterday shows several participants from the far-right march violently attacking a counter-protester who suffered injuries to her face. She told Yle that she and a friend were assaulted after holding an anti-Nazi banner alongside the Blue and Black march. The openly racist and fascist Blue and Black movement, which split off from the Finns party, was allowed to rejoin Finland's political party register last year. Turning to the weather, the March to April period was the warmest early spring ever recorded in Finland, according to the Meteorological Institute, FMI. The warmest temperature of the year so far was recorded this afternoon in Mäntsälä, where the thermometer rose to 23.5 degrees Celsius. That blew away yesterday's record of just under 22 degrees in Salo. Tomorrow, temperatures are expected to cool down with breezy, partly sunny conditions through nearly the entire country, but the mercury may still climb to around 16 or 17 degrees in the south. Otherwise, we can expect showers this evening in northern Finland, moving into central and southern areas overnight and tomorrow morning. Clearing later tomorrow in most areas, but snow flurries possible in the far north. Tomorrow's highs mostly between 10 and 15 degrees, staying in the single digits up north. Tonight's lows between plus 8 and minus 5, winds moderate to strong and gusty. And there's a warning of wildfire danger through nearly the entire country and of potentially hazardous winds in northern Finland as well as on southern sea districts. And you can stay up to date with the latest news in English at yle.fi/news. You've been listening to Yle News.

0: Yle Radio 1.
1: Ja ihan kohta sitten Yle Uutiset kello 16. Niiden jälkeen Faunin iltapäivä ja kello 17 Marko Gustafssonin vieraana Arttu Unkari, opettaja ja kirjailija. Ja tänään oopperaillassa kello 19 uutisten jälkeen luvassa muun muassa Händeliä Pariisissa ja Sebastian Fagerlundin uuden oopperan aamutähtimusiikkia täältä Helsingistä. Lauantain toivotut levyt soivat totta kai myös kello 18.10 iltahartauden jälkeen. Nyt kello on 16.

0: Yle Uutiset kello 16. Paimion vakava liikenneonnettomuus vaati kuolonuhrin. Suomen Pankin Olli Rehn näkee työllisyydessä myös myönteisiä merkkejä. Sää viilenee huomenna. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää päivää. Paimiossa aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa on kuollut yksi ihminen. Lisäksi 7 loukkaantui, mutta vammat eivät ole tiettävästi hengenvaarallisia. Poliisin tietojen mukaan onnettomuus tapahtui auton ajauduttua huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle. 2 autoa törmäsi väärään suuntaan kulkeneeseen autoon. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuoleman tuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Poliisi on kiinniottanut henkilön, jota epäillään rikoksista. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää Suomen työttömyystilannetta murheellisena. Rehn kommentoi korkeaa työttömyysastetta Ylen Ykkösaamussa. Hän kuitenkin arvioi, että myönteisiä merkkejä on näkyvissä. Elisa Kallunki jatkaa.
1: Suomen työttömyys on edelleen Euroopan kurjimmassa jamassa. Se kävi ilmi, kun Euroopan komission tilastoviranomainen Eurostat julkaisi tällä viikolla tuoreet tiedot. Ylen Ykkösaamun haastattelema Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää työttömyystilannetta murheellisena.
2: No kyllähän se tietysti aika murheellinen tilastotieto oli noin suomalaisen työn juhlan kunniaksi. Tilanne on vaikea Suomen työmarkkinoille tällä hetkellä. Työllisyystilanne on heikko ja se liittyy tietysti osittain tähän kansainväliseen epävarmuuteen ja osittain sitten kotimaisen kysynnän heikkouteen.
1: Eurostatin mukaan Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 10,5%. EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli selvästi matalampi, runsaat 6%. Suomi on ollut EU-maiden työttömyystilaston kärjessä jo usean kuukauden ajan. Synkistä luvuista huolimatta Rehn näkee, että tällä hetkellä myös myönteisiä merkkejä on näkyvissä.
2: On vapuviikolta 2 merkittävää risteilijätilausta Turkuun. On Koneen ja ThyssenKruppin elevaattoriyhtiön yrityskauppeen fuusio. Ja tämän lisäksi, jos katsoo vaikka Eurooppaakin, niin kyllähän toi Unkarin vaalitulos muutaman viikon takaa on myönteinen uutinen.
0: Poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden pahoinpidelleen vastamielenosoittajan. Tapahtuma järjestettiin eilen Tampereella. Poliisin mukaan useamman mielenosoittajan epäillään kohdistaneen väkivaltaa yhteen vastamielenosoittajaan. Lisäksi poliisi epäilee, että vappukulkuessa on käytetty soihtua, jolla on sytytetty palamaan vastamielenosoittajan hallussa ollut banderolli. Perussuomalaiset käyttävät sosiaalisessa mediassa tekoälyllä tehtyjä kuvia ilman merkintää. Muiden puolueiden tileiltä ei tekoälykuvia löytynyt, kun Yle selvitti asiaa. Petri Raivio jatkaa.
3: Perussuomalaisten sosiaaliseen mediaan julkaisemat tekoälykuvat liittyvät usein maahanmuuttoaiheisiin. Peittävään niqab-huiviin pukeutunut oppilas peruskoulussa, turvapaikanhakijoiden palautuskeskus Vuoristossa, 2 poliisia saattamassa miestä lentokentällä. Päällä puolueen viestitekstinä. Euroedustaja Sebastian Tynkkynen on jakanut lentokenttäkuvaa.
4: Mä en vaan niin kuin näyttäisi mitään ongelmaa, että vaikka tuo kuva esimerkiksi, niin siinähän siis kuvitetaan ihan todellista ilmiötä.
3: Kuvan alunperin luonut kansanedustaja Sanna Antikainen tekee eron kuviteltuja ja todellisia tilanteita kuvaavien tekoälykuvien välille.
5: Joku voisi luua tekoälyllä jonkun kuvan, jonka väittää tapahtuneen, niin sellainenhan on riski. Minä en ole sellaista tehnyt, enkä ikinä aio tehdä.
3: Näytimme perussuomalaisten luomia tekoälykuvia viestinnän dosentti Salla-Maria Laaksoselle Helsingin yliopistosta.
6: Sillä kuvalla on ikään kuin se sellainen valokuvaan liitetty totuusarvo, mikä helposti niin kuin edelleen tulee meille kuvan katselijana ja lukijana. Ikään kuin, että tämä olisi jotenkin totta ja todellista. Mutta sen sijaan siinä tehdäänkin jotain aika vahvaa viestiä.
3: Perussuomalaiset eivät ole näkyvästi merkinneet kuvia tekoälyllä tehdyiksi. Laaksonen toivoo merkintöjä kuviin, jos tekoälykuvia nyt halutaan käyttää.
6: Tällä hetkellä joutuu koko ajan kaikkien sisältöjen kanssa miettimään, että onkohan tämä aito. Ja ikään kuin pidemmällä tähtäimellä tämä niin kuin ylipäätään romuttaa aika paljon sitä, että mikä se meidän jaettu todellisuus on.
3: Kävimme läpi myös muiden eduskuntapuolueiden sosiaalisen median tilit, eikä niitä löytynyt tekoälykuvia.
0: Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Saksa on arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Elokuva-alan Oscar-patsasta eivät voi voittaa tekoälyllä luodut näyttelijät, linjaa palkintoa jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia. Akatemia päivitti sääntöjään eilen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Päivitettyjen sääntöjen mukaan ainoastaan todistettavasti ihmisen esittämä näyttelijän suoritus tai ihmisen kirjoittama käsikirjoitus voidaan palkita Oscarilla. Akatemia ei kuitenkaan kieltänyt kokonaan tekoälyn käyttöä elokuvissa, jotka kilpailevat Oscar-palkinnoista. Kevään lämpöennätys on mennyt jälleen rikki. Lämpötila kohosi Mäntsälässä tänään 22 asteeseen. Edellinen kevään lämpöennätys oli vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta. Alkava ilta on aurinkoinen suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa tulee joitakin sadekuuroja. Yöllä ja aamulla sadekuuroja tulemaan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa sää selkenee. Huomenna on melko aurinkoista, lähinnä etelä- ja kaakkois-Suomessa voi tulla yksittäisiä vesikuuroja ja Pohjois-Lapissa lumikuuroja. Huomenna lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 5-10 astetta. Pohjoisessa varoitetaan tänään kovista tuulenpuuskista ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
7: Kello on 17:07 ja lähdetään uutisten ja säätietojen jälkeen kuuntelemaan Faunin iltapäivän musiikkia. Siro Menuetti aloittaa iltapäivän konsertin. Se on Georges Bizet'n säveltämä.

Tässä kuultiin menuetti, Georges Bizet'n musiikkia, alkujaan näytelmän musiikkia, L'Arlésienne eli Arlesitar näytelmään. New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti Leonard Bernsteinin johdolla. Brittein saarilta on sitten seuraava nainen tai lady ihan.

Baritoni Benjamin Luxon lauloi pianistinaan David Willison. There is a lady sweet and kind on vanha Thomas Fordin runo 1600-luvulta. Sen sävelsi sitten 1900-luvulla lauluksi Philip Heseltine, tai hän käytti salanimeä tai nimeä Peter Warlock sävellyksissään. Phonin iltapäivän seuraava säveltäjä on unkarilainen Jano Hubai, ja häneltä kuullaan, kuinka länsituulonen puhaltaa De Zephyr.

Näin soi Länsituulonen de Zephyr. Viidesosa Jeno Hubain sävellyksestä Blumenleben viululle ja pianolle. Mirjam Kontsen ja Valeri Rogachev soittivat. Soprano Anja Harteros ja pianisti Wolfram Rieger esittävät Johannes Brahmsin yksinlaulun Dein blaues Auge, sini silmäsi.

Ralph Gottoni soitti Franz Schubertin fantasiasta pianolle C-duuri, niin kutsutusta Wanderer-fantasiasta toisen Adagio-osan. Ja pianotaiteilija, säveltäjä ja kapellimestari Ralph Gottoni täyttää tänään toinen päivä toukokuuta 80 vuotta. Faunin iltapäivän toimitus onnittelee. Kuunnellaan syntymäpäivän kunniaksi vielä lisää Ralph Gottonin pianismia ja tässä myös Martti Talvelan laulutaidetta. Heillä on ohjelmassa Modest Mussorgskin Goethen tekstiin säveltämä Mefistofeleen laulu Kirpusta. Venäjäksi Piesnia Mefistofelia Oblohe Aleksandr Strugovčikovin käännöksenä.

Mefistofeleen laulun kirpusta esittivät Ralph Gottoni ja Martti Talvela. Piesna Mefistofelnia Oblohe on Modest Mussorgskin laulu Johann Wolfgang von Goethen runoon. Seuraavaksi kuullaan lyhyt poloneesi cembalolle. Se on naantalilaisen Anna-Katariina Örbumin nuottikirjasta 1700-luvulta.

Anna-Maria Oramo soitti tässä poloneesin Anna-Katarina Örbumin nuottikirjasta vuodelta 1759. Ja Anna-Katarina Örbum syntyi Ruotsissa, mutta asui suuren osan elämästään Suomessa ja asuessaan Naantalin Taimiossa hän kirjoitti nykyään Sibelius-museon kokoelmiin kuuluvan nuottikirjan, joka on Suomen vanhin säilynyt mallista kosketinsoitin musiikkia sisältävä nuottikäsikirjoitus. Ja siinä on 15 lyhyttä teosta, jotka eivät ole Örbumin omia sävellyksiä, mutta hän on sovittanut ne kosketin soittimelle. Naantalista jatketaan Pohjanmaan lakeuksille, Leevi Madetojan pohjalaisia sarjasta. Tässä ensimmäinen osa, lakeus.

Tässä musiikkia alkujaan Leevi Madetojan oopperasta Pohjalaisia. Madetoja sävelsi oopperan musiikin pohjalta myös orkesterisarjan ja tässä siitä ensimmäinen osa Lakeus. Radion sinfoniorkesteri soitti ja Lakeuden musiikkia johti sopivasti Jorma Panula. Seuraavaksi Italiaan ja sieltä helähtää kevään aaria Canta dolce il rosignolo, Alessandro Scarlattin säveltämä aaria serenaatasta La gloria di primavera.

Kevään aarian Canta Dolce il Rossignolo esitti tässä soprano Simon Kermes. Aaria on Alessandro Scarlattin serenaadista La Gloria di Primavera. Ja tässä soitti Le Musique Nove -yhtye. Kapellimestari oli Claudio Osele. Lemmen tuskaa, Liebe Slide. Fritz Kreislerin sävellyksen esittävät viulisti Ruggero Ricci ja pianisti Brooke Smith.

Dein Angesicht, rakkaat kasvosi. Robert Schumannin yksinlaulun esittivät tenori Christophe Prégardien ja pianisti Michael Gees. Tämä on Schumannin kokoelmasta Lieder und Gesänge ja tämän laulun runo Heinrich Heinen. Sitten Faunin iltapäivän päätteeksi tanssitaan vielä polkka-masurkka Hans Christian Lymbuen musiikin tahtiin.

Tanssin tahtiin päätettiin Faunin iltapäivä. Columbine on nimeltään tämä Hans Christian Lumbyen säveltämä polkka-masurkka. Sen soitti Tanskan radion sinfoniorkesteri Gennadi Rozhdestvenskin johdolla. Faunin iltapäivän oli toimittanut Heikki Puskala.

0: Yle Radio 1.
1: Larrin aamulaulu ottaa tällä viikolla kevään niin vakavasti, että käy katsomassa muun muassa Kevät-nimisen elokuvan. Primavera kertoo venetsialaisen orpokodin Euroopan laajuisesti kuuluisista musisoivista tytöistä, etenkin huippulahjakkaasta Ceciliasta ja tyttöjen musiikinopettajasta Antonio Vivaldista. Narrin aamulaulu vappupäivänä kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä Yle Areenassa.
2: Eli huomenna, jos on aikaisin hereillä, niin kevään säveliä kuuntelemaan. Ja jo vähän vielä aikaisemmin kello 17 voi sitten Glasariparatiisissa Eva Tigerstedtin ohjelmassa kuulla, mitä yllättäviä yhteyksiä voi löytää Suomen ja Espanjan musiikeista. Se selviää tosiaan huomenna. Ja aamu-unisillekin on musiikkiohjelmaa huomenna tarjolla. Muistojen Boulevardi sunnuntaisin kello 11. Välilevyissä kello 13 Kamala tapaus lavalla. Solistin viulun putoaminen herätti ajatuksia Kare Eskolassa. Ja uusia levyjä siihen perään kello 14. Kansanmusiikkia ja etnoa kuunnellaan huomenna. Ja etnoa huomenna myös konsertissa.
3: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 on luvassa romanialaisen Taraful Kantea puhallinorkesterin ja unkarilaisen Fanfara Kompleksa tanssiorkesterin konsertti Budapestin uudessa musiikkitalossa. Luvassa on perinteisiä kansansävelmiä tansseja Romaniasta Moldovasta sekä uudempaa romanien maneelle tanssimusiikkia. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
2: Ja siihen perään sitten huomenna vielä Jazzklubi kello 18 alkaen ja ensimmäisellä tunnilla vieraina UMOn uudet johtajat, pääkapellimestari Ville Vannemaa ja residenssisäveltäjä Bianca Rantala. He kertovat yhteistyöstään, luovuudesta ja jatsin tulevaisuudesta Laura Korhoselle ja Eero Koskelle. Ja sitten toisella tunnilla Jazzklubin viikon keikalla brittiläinen laulusolisti Emma Smith ja UMO Helsinki Jazz Orchestra konsertoivat. Musiikkitarjontaa riittää huomenna. On siellä huomenna sitten myös kuunnelmien ystäville tarjolla, jos lauantaisin kuullaan iltapäivällä kello 15 viihdekuunnelmaa. Ja nythän siellä menee Jane Austenin Kauhua ja kihlauksia, niin sunnuntaisin on sitten samaan aikaan klassikkokuunnelmaa tarjolla. Ja huomenna kuullaan toinen osa Minna Kantin Työmiehen vaimosta. Kantin radikaali näytelmähän ilmestyi vuonna 1885 ja huominen kuunnelma on vuodelta 1963. Työmiehen vaimo on väkevä kuvaus epätasa-arvosta ja naisten alisteisuudesta miehelle 1800-luvun lopun Suomessa. Ja nyt kun kello on 17, tänään lauantaina jatketaan Marko Gustafssonin ohjelmalla, jossa Markolla on tänään vieraana lastenkirjailija, opettaja Arttu Unkari. Hän nautti työstään alakoulun opettajana, mutta sitten Isämies-kirjasarja mahdollistikin päivätyöstä luopumisen ja Unkari lopetti opettajan hommat. Hän oli noin vuoden päätoimisena kirjailijana, mutta huomasi, että se ei sujunutkaan ja hän voi huonosti, mutta kun hän sitten palasi takaisin alakoulun opettajaksi, myös ahdistus katosi. Tätä Unkarin suosittua Isämies-sarjaa on sitten puolestaan myyty jo yli 300 000 kappaletta. Nyt Marko Gustafssonin kanssa käännekohdissa siis Arttu Unkari.

0: Minusta on suorastaan mahtavaa ja myös erittäin lohdullista, että kaikki eivät alle kolmekymppisenä ihan vielä löydä omaa alaansa, saati itselleen sitä erityisen merkillistä ja merkityksellistä tekemistä. Lastenkirjailija, opettaja Arttu Unkari, hienoa saada sinut vieraaksi.
1: Kiitos.
0: Onko aavistustakaan, mihin viittasin tuolla alkujonolla?
1: No pieni aavistus löytyy, että todennäköisesti sitä, että mä oon alkanut kirjoittaa näitä kirjoja siinä 30 korvilla ja ehkä sekin, että mä en pienenä lapsena missään vaiheessa niin kuin harkinnut tai haaveillut tästä kirjailijan urasta.
0: Mm. Minusta on mahtavaa, kun tuossa juteltiin etukäteen ja sitten sä kerroit, että ei sulla ollut minkäänlaista hajua kirjailijaurasta ja minusta se on jotenkin hyvin lohdullista, koska se on aika pelottavaa, että hyvin monet ikään kuin jo tosi nuorena naulaavat sen oman elämän polkunsa.
1: Joo, ja ehkä nykypäivänä mua oikeasti vähän huolestuttaakin se, että esimerkiksi opiskelupaikan vaihtaminen on hankalampaa ja alan vaihtamisesta tuntuu, että on tehty hankalampaa, kun aikuiskoulutustuki on poistettu. Ja, jotenkin musta tuntuu, että mä oon saanut elää silleen suhteellisen painettoman nuoruuden, että on ollut mahdollista vähän aikaa miettiä, että mitä sitä tekisikään.
0: Minkälaisista asioista sä haaveilet sitten nuorena, sanotaan joskus ala-asteikäisenä, että oliko sulla joku tämmöinen, että susta tulee isona niin kuin maailmanpelastaja, poliisi tai jotain muuta?
1: No mä olisin
0: ammattiurheilija.
1: Mä olisin halunnut ehkä olla ammattifutari.
0: Okay.
1: Että se oli niin kuin ehkä futiksen pelaaja oli haaveena. Ei vaan tainnut ihan taidot riittää sitten.
0: Mutta entäs lukeminen ja kirjallisuus, niin miten sä oot siihen maailmaan sukeltanut?
1: No, se on tullut vähän silleen huomaamatta ja itsestään. Mä en koskaan niin kuin ajatellut, että mä harrastan lukemista tai että se olisi mulle edes mitenkään ihmeellisen tärkeä juttu. Mutta nyt jälkikäteen ajateltuna lukeminen ja erilaiset kirjat on ollut läsnä mun elämässä tosi voimakkaasti ja tosi pienestä asti. Ja kiitos. Tästä kuuluu kyllä erityisesti omalle äidille. Että silloin kun mä oon ollut pieni, niin meidän kotona on luettu kaikenlaista kirjallisuutta, Annis Vaaneja ja Astrid Lindgreniä, Uspenskia ja sitten Roald Dahlin kirjoja. Kaikki tosi monipuolista lastenkirjallisuutta on kuullut jo tosi pienestä asti. Ja se on ollut osa meidän arkea, että äiti lukee meille. Ja sitten oikeastaan kun lukutaito löytyi, niin mä muistan koulussa lukeneeni myös meidän niin kuin koulun kirjaston läpi, koska olin aika nopea tekee tehtäviä ja vähän levoton tapaus, niin opettajat taisi nähdä parhaaksi sen, että antaa mulle jotain tekemistä. Ja se oli sitten useimmiten lukemista.
0: Mm. Sanoit tuossa hienosti sivulausissa, että sä et ole sitä mitenkään erityisesti niin kuin ajatellut, että se lukeminen ja kirjallisuus on ollut sellainen vähän niin kuin, että spagettiin laitetaan ketsuppia.
1: Just näin.
0: Joo. Mutta jos nyt ajatellaan, ei mennä vielä näihin sun isämieskirjoihin, mutta jos ihan lyhyesti poukataan nykypäivään, niin ilman sitä, että sä oot ihan pienestä pitäen kasvanut kirjojen maailmassa, niin olisiko näitä isämieskirjoja olemassa, mitä meillä on nyt tässä edessä? Taitaa olla 7 kappaletta.
1: Ei kyllä, ei missään nimessä. Että kirjan kirjoittamisen idea lähti vähän niin kuin mun työn kautta ja sitten kun mä kokeilin sitä, niin mä kyllä huomasin nopeasti, että se tekstin tuottaminen on mulle suhteellisen helppoa. Ja sitten kun mä myöhemmin on ruvennut miettimään niitä syitä, niin kyllä ne löytyy just siitä, että on vaan kuullut niin paljon tarinoita ja niin paljon kieltä, että on saanut laajan sananvaraston. Ja kyllä mä nykyään myös ajattelen, että nimenomaan se oma äidinkielen hyvä osaaminen, mikä tulee just tarinoiden ja kirjallisuuden ja kielen käytön kautta, niin on ehkä yksi olennaisimmista ajatteluedellytyksistä.
0: Mm. Mennään nyt tähän isämies-sarjaa, niin minkälaisten vaiheiden jälkeen, että sä tosiaan, niin kuin mä tuossa hatarassa alkujuonossa mainitsin, niin ei ole suorastaan itsestään selvää, että alle 30 tietää, että minusta tulee kirjailija. Sä olit jo yli 30, kun sä kirjoitit ensimmäisen kirjan, niin miten sä päädyit? Mikä polku siellä on takana?
1: Oletko
0: sä opiskellut kirjallisuutta?
1: En missään vaiheessa opiskellut kirjallisuutta enkä kirjoittamista, muuta kuin siis peruskoulu ja lukio. Ja tämä on vähän pitkä tarina, mutta ehkä meillä on aika.
0: Meillä on aika.
1: Ensimmäinen ajatus tästä kirjan kirjoittamisesta syntyi sillä tavalla, että mä valmistuin 2015 luokanopettajaksi ja sain ensimmäisen luokkani, joka oli ykkösluokka. Ja sitten mä päätin niin kuin antaa tätä mun äitin antamaa lahjaa eteenpäin heille. Mä valkkasin kaikki mun lapsuuden suosikkikirjat, Fede, Setä, Kissa ja Koira ja koko kaupungin Vinski, Matilda, tämmöisiä niin kuin kirjallisuusklassikoita ja rupesin lukea niitä mun oppilaille. Ja odotin vähän niin kuin semmoisia samanlaisia reaktioita kuin mitä ne oli itsessä herättänyt lapsena. Mutta valitettavasti aika nopea huomasin, että aika on jollain tavalla ajanut ohi näistä kirjoista. Ja esimerkiksi vaikka joku Matilda-kirja, niin on ehkä tempoltaan jo monille nykylapsille vähän liian hidas. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin pieni pettymys ja vähän surukin siitä, että nämä samat kirjat ei enää toimi. Ja sitten mä rupesin vitsailemaan opehuoneesta, että jonkun täytyisi oikeasti kirjoittaa jostain räjähtävästä kakasta. Että, ja sitten nämä lapset jaksais kuunnella. Sitten meni vähän aikaa ja me oltiin sitten perjantaina juomassa teetä paikallisessa ravitsemusliikkeessä.
0: Siis olitte kaljalla.
1: Joo, just näin.
0: No niin. Radiossa aikuiset voi puhua suoraan.
1: Joo. Oltiin kaljalla työpäivän jälkeen ja sitten joku heitti semmoisen jutun, niin kuin, että mikä supervoima sulla olisi tai minkä supervoiman sä haluisit, jos sä saisit yhden valita. Ja muut sitten jotain miettii jotain näkymättömyyttä ja sitten mä tajusin, että mulhan on jo supervoima, että mä en saa valita. Mulla on tämmöinen superluulo, että mä niin kuin aina luulen, että mä osaan kaikkea, luulen, että mä tiedän kaikkea, luulen, että mä oon paras kaikessa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mä oon kyllä varmaan saanut sen mun iskältä, koska sillä ehkä on se vielä asteen pahemmin. Mä en tiedä, meidän pitäisi varmaan joskus ottaa kisa. Ja sitten mietin, että varmaan aika monella isällä on tää. Ja sitten mä tajusin, että nyt löytyi kirjan nimi, Isämies ja räjähtävä kakka. Että tämmöinen niin kuin supersankari, jolla on tämä superluulo. Ja silloin enkelikuoro laulu mun päässä ja taivas kirkastui. Ja silloin mä tiesin, että tämä kirja mun täytyy kirjoittaa.
0: Kerroit sä tämän siinä pöydän ääressä opettajakollegoille, että nyt Arttu Unkari, minä olen keksinyt tällaisen niin kuin aivan kuningasidean.
1: Joo, kyllä mä muistan, että silloin, niin kuin, silloin mä sanoin jotain, että nyt mä tiedän, nyt mä löysin jotain. Että se hetki oli niin jotenkin niin kuin selkeä, että mä löysin jotain, joka mun on niin kuin pakko tehdä. Joku semmoinen kivi, mikä pitää kääntää. No sitten mä vähän suunnittelin sitä tarinaa ja suunnittelin sen vähän semmoisen niin kuin opettajan minän läpi. Että mä kirjoitin yhtenä kesänä silleen muutamassa viikossa sen tarinan semmoisen niin kuin jonkinlaisen manian vallassa. Ja laitoin sinne. Suunnittelin sen kirjasarjan vähän niin kuin sellaiseksi, että siellä on opettavaisia kohtia. Vähän lapset oppii jotain tieteestä siinä, kun aina tulee joku semmoinen opetusnurkka. Ja, sain mielestäni niin kuin aivan loistavan kirjan valmiiksi. Sitten alkoi kakkosluokka. Mä luin sen mun oppilaille. Ja
0: kerroitko, että se on sinun kirjoittamassa?
1: Olin kertonut heille, että nyt mä oon kirjoittanut kirjan ja luin sen heille. Ja sepäs ei toiminut ollenkaan. Et se oli heidän mielestä vaan niin kuin vähän silleen tylsä ja outo. Ja hetkeksi aikaa mä jopa lannistuin siitä, että pistin sen pöytälaatikkoon ja olin silleen, että okei, että ei nyt ehkä sitten onnistunutkaan. Sitten aikaa kului ja luin lapsille lisää kirjoja ja sitten Kallion kirjaston loistavien lasten lanupuolen työntekijöiden avustuksella löysin sitten heille sellaisen Andy Stantonin kirjoittaman kirjan Olet ilkimys, herra Gummi, joka on aivan siis superanarkistinen, aivan päätön lastenkirja, missä tapahtuu niin kuin tosi älyttömiä juttuja. Ja nämä pienet kakkosluokkalaiset niin kuin suorastaan rakasti sitä, että sitä naurun määrää niin kuin on vaikea kuvailla, mitä niissä lukuhetkissä oli. Ja sitten mä niin kuin hoksasin, että hetkinen. Tämäkin on mun mielestä hauska. Sitä on itse asiassa lähempänä niin kuin sitä mun omaa huumorintajua. Ja että mun täytyy kirjoittaa se kirja uudestaan, mutta niin, että mä heitän se mun kasvattaja-opeminen tietyllä tavalla niin kuin roskiin. Ja tuon sinne omaa semmoista, enemmän just semmoista anarkistista huumoria. Seuraavana kesänä mä kirjoitin sen kirjan tavallaan uudestaan. Ja lisäsin sinne tämän monen lukijan rakastaman mummo-hahmon, joka seikkailee siellä kirjan välissä niin kuin kahdella eri tasolla, että sekä kirjan hahmona että jatkuvasti kommentoimassa tämän kirjan päättömyyksiä tai näiden kirjojen. Ja jotenkin silloin musta tuntui, että nyt tästä tuli muuten oikeasti loistava, koska se oli niin kuin mun omasta mielestä hauska. Että se oli todella paljon viihdyttävämpi sitten itselle. Ja ehkä nykyään mä käytänkin kirjoittamisessa semmoista ohjenuoraa, että jos tämä ei ole niin kuin mulle aikuiselle hyvä kirja, niin tuskin se on kovin monelle muullekaan. Ja sitten alkoi seuraava vuosi ja mä sain opetettavaksi yhden rinnakkaisluokan suomen kielen tunnit. Ja näille kolmosluokkalaisille mä sitten luin tämän kirjan ja en kertonut, että se on mun tekemä. Ja sitten kun mä huomasin, että se kirja jotenkin niin kuin iski niihin kolmosluokkalaisiin ihan todella voimakkaasti. Ne kirjan jutut rupes elää niiden niin kuin leikeissä ja jutuissa ja ne aina toivoi, että mä luen sitä. Ja se oli niiden mielestä niin kuin ihan mahtavaa. Ne aina odotti, että mitä se mummo nyt seuraavaksi sanoo. Ja sitten mä tiesin, että nyt mä oon tehnyt jotain oikeasti tosi hyvää. Ja sitten sen palautteen ansiosta oli yllättävän pieni kynnys lopulta sitten lähettää kustantajille tämä niinku suhteellisen valmis teos. Mm-hmm. Ehkä vähemmän sitä emmi, mutta sitten kävi tämmöinen hauska yhteensattuma, että mun entinen kitaraopettaja Marsi Nyyman oli just julkaissut toisen levynsä ja oli Aamutelkkarissa. Ja heitti vaan tämmöisen niin kuin anekdootin siinä, että pelko on hyvä kompassi. Että jos joku asia vähän pelottaa tai jännittää, niin ehkä se tarkoittaakin sitä, että siellä sen pelon takana on jotain semmoista tavoittelemisen arvosta. Just jotain semmoista, mitä itse haluaa. Ja sitten mä tajusin, että joo, tämä on just semmoinen pieni jännitys, jonka läpi mä voin mennä ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja sitten oikeastaan lähes heti sen haastattelun nähtyä, niin sitten lähetin vaan muutamalle kustantamolle ensimmäisen vedoksen Isämies ja Räjähtävä kakka -kirjasta.
0: Ja loppu on historia. Joo. Nyt niitä on meillä tässä studion pöydällä. Tuossa on niin kuin 7, tuossa on 8 ja 9 on tuolla tarkkaamassa. Montako näitä on? Onko 9 tullut?
1: 9 on tullut.
0: Joo, aivan.
1: Ja 10 on nyt just viimeistelyvaiheessa.
0: Ihan yhdessä ohkaisessa sivulausessa sanoit tämän sanan opettaja. Miten sinusta opettaja tullut?
1: No vähän silleen puolivahingossa.
0: Puolivahingossa kirjailija ja puolivahingossa opettaja.
1: Joo, mä itse asiassa just eilen puhuin mun puolison kanssa se, niin kuin että mites elämät on tässä mennyt, niin kyllä mä vähän huomasin, että mä oon ollut pikkasen semmoinen ajopuu monella tapaa, että on tullut tehtyä semmoisia asioita, jotka on ollut silleen käden ulottuvilla, jotenkin helppoja tarttua. Ja tämä opettajuus on sen takia ollut itselle helppo valinta, että isä oli musiikinopettaja, äiti oli viulisti. Ja ehkä ensimmäiset työt, oikeat aikuisten työt, mitä mä oon tehnyt, oli isän sijaisena musiikinopettajana yläasteella. Sitten sitä kautta tuli naama tutuksi rehtorille, joka sitten pyysi mua avustajaksi yläasteelle. Olin siellä vähän aikaa, tykästyin tosi paljon siihen hommaan. Ja sitten sieltä mut vähän niin kuin treidattiin naapurikouluun ala-asteelle avustajaksi. Ja mä muistan, että lukioaikana mulla oli tosi vaikea nähdä, niin kuin, että mitä mä isona tekisin, koska vähän niin kuin kaikki vaihtoehdot oli avoinna ja sen takia oli mahdoton tehdä sitä päätöstä.
0: Ahdistiko sellainen tilanne?
1: Joo, se ahdisti hyvin voimakkaastikin. Mä voin aika huonosti siinä lukioaikana. Jotenkin toivoin, että se lukio päättyisikään. Mä olin siellä maksimiajan ihan vaan sen takia, että ei tarvitsisi tehdä niitä pitkälle kantavia päätöksiä. Ja tästä mielessä just mä oon tosi huolissani niin kuin nuorten tilanteesta ja mielenterveydestä, kun pitäisi yhä aikaisemmin tietää, että mihin on suuntautumassa. Ja sitä suunnan vaihtamistakin on tehty vaikeammaksi, niin ei mikään ihme, että pahoinvointi vaan kasvaa. Mutta tosiaan siellä sitten vuoden työskennelleenä siellä ala-asteella avustajana, niin vaan huomasin, että hetkinen, nythän niin kuin ensimmäistä kertaa tosi moneen vuoteen, niin mä voin hyvin. Mulla oli selkeä rytmi. Mulla oli semmoinen työ, joka tuntui merkitykselliseltä. Mä sain siinä kehittyä ja Ja vähän kehityttyä, niin sain myös paljon hyvää palautetta. Ja, olisin varmaan jatkanut ihan tyytyväisenä siellä koulunkäyntiavustajana, koska en ole ollut kauhean hyvä tekemään tämmöisiä isoja päätöksiä, mutta jälleen kerran äiti laittoi sitten sinne lusikan siihen soppaan ja rupesi hämmentämään ja pakotti mut hakemaan johonkin opiskelemaan. Hän oli sitä mieltä, että mun kannattaisi ehkä jotain muutakin tehdä kuin sitä kouluavustajan työtä. Ja sitten miellyttääkseni äitiä, niin hain luokanopettajan opintoihin, kun en mä muutenkaan sitten oikein keksin, että no okei, ehkä sitten tää. Ja mulla on aika hyvä muisti, niin mun ei tarvinnut kovin monta kertaa lukea sitä pääsykoeaineistoa, että mä pääsin sitten kakkosvaiheeseen. Ja ehkä mä oon jotenkin aina kokenut, että sitten mun oma ulosanti on sen verran hyvä, että ei mua sitten kauheasti jännittänyt ne pääsykokeen kakkosvaihe. Ja ehkä myös on ihan totta, että miehet pääsee pikkasen helpommin opiskelemaan luokanopettajaksi. Että voi olla sellainen, että mulla oli semmoista superluuloa siinä, että mä oon aika varma, että mä pääsen sisään, mutta kävi onneksi.

0: rohkeasti ja tosiaan pääsin sitten opiskelemaan.
1: Mm. Onko sulla sellainen superluulo itsestäsi?
0: On.
1: Mitä se niin kuin tarkoittaa? Mitä sä esimerkiksi nyt parhaillaan luulet? Luuleeko, että sä puhut hirveän viisaita?
0: Joo, siis mä kuvailisin sitä ehkä silleen humoristisesti, että silleen sopivan tyhmä, että ei tajuu niin kuin omien kykyjen rajallisuutta. Tästä on itse asiassa hyvin kuvaava esimerkki jo pienestä lapsuudesta, että yhden hyvän ystäväni Niilan kanssa pelattiin Nintendo aina ja semmoista yleisurheilupeliä, missä piti näpyttää kauhean nopeasti nappi. Ja siis Niila oli aivan ylivoimainen ja on tänäkin päivänä niin kuin 2 kertaa nopeampi näpyttää nappia. Ja mä aina hävisin, mutta siitä huolimatta, että mä aina hävisin, niin mulla oli kuitenkin semmoinen olo, että me ollaan niin kuin suunnilleen yhtä hyviä.
1: Ihanaa, siis mihin tämä voisi laittaa, niin kuin, että on kuitenkin siellä sisimmässä niin kuin tosi hyvä itsetunto ja sellainen oikeanlainen rohkeus, koska kyllä mun mielestä sen superluulon takana, joka on aivan, anteeksi, kyllä mun mielestä sen superluulon takana, joka on siis aivan mieletön supervoima. Ensimmäisen kerran, kun mä kuulin siitä, niin mä luulin, että mä kuulin väärin, että superkuulo, että isämiehellä on supervoimana superkuulo, niin onhan se niin kuin mielettömän hieno juttu. Ja siellä takana voi olla sitten se vaan, että ehkä sisäänrakennettu rohkeus sitä kohtaan, että ei loppujen lopuksi pelkää epäonnistumisia.
0: Joo, kyllä mä uskon, että mä myös pelkään epäonnistumisia ja jännitän. Mutta ehkä sitten jotenkin semmoinen ihan perusturvallisuus siitä, että on niin kuin kasvanut perheessä, jossa on saanut kokea olevansa tärkeä ja rakastettu ja sitten monista virheistä huolimatta, että en ollut mikään paras käyttäytyjä lapsena, niin kuin, että silti mua on niin kuin pidetty hyvänä kotona ja on saanut mokailla. Ja sitten myös mä ehkä sanoisin, että aika paljon vaikuttaa se, että mä en ole niin kuin esikoinen, että mä oon perheen toinen lapsi. Että sitten mulla on ollut tavallaan iso sisar, jota vastaan on koko ajan pikkasen voinut kisailla ja yrittää päihittää ja sitten oppinut. Ainakin omista lapsista huomaan, että kyllä se niin kuin keskimmäisen lapsen rooli on selkeästi erilainen. Että hänen täytyy ottaa kaikki se tila, minkä hän saa verrattuna sitten esikoiseen, jota kaikki sitten niin kuin heti lähtökohtaisesti jo niin kuin ihailee jopa apua.
1: Hmm. Jos ajatellaan, että sä selvästi oot käyttänyt niitä sun oppilaita sellaisena peilinä itsellesi isämiessarjassa, niin onko sulla muita tällaisia esikuvia, sä mainitsit oman isän, että sun isällä on myös tämmöinen superluulo itsestään, että teidän täytyy joskus sitten kisailla, että kumpi luulee enemmän itsestään. Ja musta toi on äärimmäisen viehättävää, jos ajatellaan vaikka omalla kohdalla, että mulla on kytköksiä Pohjanmaalle, niin siellä on niitä sanontoja, että sillä on aivan liian suuret luulot itsestänsä ja mitä se oikein luuloo olevansa. Ja mä karsastan sellaisia sanontoja, koska on hirveän hyvä, että ihminen uskaltaa yrittää ja ajatella vähän enemmän kuin mitä ihan sillain konkreettisesti sillä hetkellä ehkä niin kuin tavallaan mahdollisuudet antaisi olettaa. Saatko kiinni tästä
0: muuta? Joo, saan ilman muuta. Ja yksi mun semmoinen motto, mitä mä jopa oppilaillekin usein toistelen, että yksi semmoinen aika vapauttava juttu elämässä on se, kun oikeasti tajuu, ettei kukaan muukaan tiedä, mitä ne tekee. Että ihmiset kaikki varmasti jossain määrin kokee olemansa huijareita tai kärsii huijarisyndroomasta ja vertailee itseensä muihin ja sisällä tuntee semmoista epävarmuutta. Mutta sitten kun ymmärtää just sen, että se on yhteistä kaikille, niin jos vaan osaa näyttää siltä, että tietää mitä tekee, niin sitten se tarttuu vähän muihin ja muut uskaa, että no toihan tietää mitä se tekee. Mutta on ilman muuta tosi hyödyllistä se, että uskaltaa yrittää.
1: Mm. Mä voisin kuvitella, että opettajan roolissa, jos itse olisin opettaja, niin mä kokisin, että yksi mun tärkein tehtävä olisi yrittää vakuuttaa epävarmoja oppilaita, että kyllä sä pystyt siihen, että meet vaan rohkeasti sitä pelkoa kohti ja tartut siihen, että kyllä sä onnistut. Että antaa sellaisen niin kuin valaa uskoa niihin nuoriin.
0: Joo. Toi on totta.
1: Sitä?
0: Toi on totta. Mä teen sitä, mutta ehkä semmoisella tavalla, mikä ei ole niin kuin ilmeinen.
1: Mm.
0: Tietenkin voit antaa lapselle palautetta. Sinä pystyt ja kyllä minä uskon sinuun, mutta nehän on kuitenkin vaan ulkopuolelta tulevia sanoja, joihin sitten sulle ei ole vaikutusta siihen, että uskooko lapsi nämä vai ei. Mutta sen sä voit tehdä, että sä näytät sille lapselle käytännössä sen, että tämä on nyt juttu, jota sä et niinku osaa, ja sitten tämä me opetellaan, ja sitten laittaa sen lapsen tekemään sen työn, joka se vaatii, että oppii sen, ja sitten lapsi huomaa sen niinku suorana palautteena. Mä osasin tämän, tuli vaikka hyvä numero tästä kokeesta. Mulle opettajana yksi suurimpia, ellei jopa suurin sellainen niin kuin valaistumisen hetki tapahtui ehkä joskus niin kuin 1,5 vuoden kohdalla. Silloin kun mun ensimmäinen luokka oli 2. Mä olin nähnyt sitä ennen hirveästi vaivaa just tämmöiseen niin kuin palautteen antamiseen ja niin kuin motivointiin ja hienojen juttujen suunnitteluun. Ja silti musta jotenkin tuntui, että ei oikein lähde. Että ei vielä niin kuin suju niin hyvin kuin pitäisi. Sitten 2. ruvettiin junnaamaan kertotauluja. Ja sitten mulla oli tämmöinen vähän vanhemman puolen kollega rinnakkaisluokalla, joka oli lähestymässä eläkeikää. Ja myöhemmin ajateltuna hän ilmeisesti ehkä pikkasen koki jonkinlaista niin kuin alemmuuden tuntoa tai jotenkin uhatuksi tulemisen tunnetta siitä, että hän ei ollut niin etevä niin kuin laitteiden käytössä tai tämmöisessä niin kuin nykyteknologiassa. Niin hän sitten teki tällaista, että hän opehuoneessa niin kuin saattoi kovaa ääneen tulla esittelemään mulle, että katoppa, tässä on mun huonoimman oppilaan niin kuin kertotaulukoe, ja sitten siinä oli vaikka niin kuin 9/10 kaikki oikein. Ja sitten mua rupesi niin kuin silleen oikein niin kuin mietityttää, että ehkä se semmoinen jonkinlainen kilpailullisuus heräsi siinä, että ei hitsi, että jos tämän oppilaat niin kuin pystyy tämmöisiin suorituksiin, niin kyllä munkin oppilaat, että ei ne ole niin kuin erilaisia. Et vika on nyt niin kuin minussa. Et nyt lähtee, että nyt ruvetaan harjoittelemaan. Ja sitten mä laitoin niin kuin oppilaat tekemään semmoista niin kuin vanhan ajan koulua vähän niin kuin enemmän, että yksinkertaisesti vaan huolehtii sit työn tekemisestä. Ihan sairaasti toistoi, vaikka just kertotaulukokeessa. Ja sitten, kun mä sitä tarpeeksi niin kuin jaksoin vaatia, niin sittenhän meidän luokka niin kuin saavutti oikeasti tämän suoritustason, millä tämä kollega oli sitten niin kuin leveily. Ja myöhemmin mulle selvisi, että ei sen oppilaat niin kuin todellakaan ollut niin hyviä. Että hän oli vaan niin kuin huijannut mua. En tiedä mistä syystä. Mutta sitten...
1: Mutta sun oppilaat olikin
0: sen. Mun oppilaat sai, ja sivutuotteena tästä sitten tapahtuikin niin, että yhtäkkiä mun oppilaat rupesi viihtyä koulussa aivan siis erilaisen tavalla. Niiden niin kuin suhtautuminen siihen koulun käyntiin muuttui niin kuin ryhmänä. Että hei, tämähän onkin kivaa, tämä koulu. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että hetkinen... Että lapsethan on superkonservatiivisia tämän koulun suhteen, että he odottaa itseltä, että he osaa tämän jonkun asian. Ja sitten jos he ei osaa, koulu buu, tylsä, en tykkää koulusta. Ja sitten kun osaa jotain, niin tämä onkin kiva ja nyt koulu on mukavaa. Ja silloin jotenkin mun se niinku opeminä kirkastui siinä, että mun tärkein tehtävä on itse asiassa vaan niinku fasilitoida sitä koulutyön tekemistä. Että sitä on niinku silloin huomasin, että mä olin vaan niinku unohtanut myös itse, että miten valtava työmäärä siinä on ollut siinä 1. lukion loppuun töitä, mitä on itse tullut tehtyä. Mutta että se työ on pitänyt tehdä.
1: Mm.
0: Ja nyt sitten mä koen just opena, että mun tärkein hyvinvointiteko ja myös lasten niinku itsetunnon kasvattamisteko on se, että mä opetan selkeästi, pidän huolen siitä, että tehtävät harjoituttaa niitä asioita, mitä me opetellaan ja mitä mä oon opettanut, ja sitten, että lapset tekee sen työn. Ja kun lapset tekee ne työn, niin sitä ne oppii, mitä ne tekee.
1: Onpas yksinkertaista ja hyvä, kun tavallaan tiputit mut maan pinnalle, koska se pelkkä kannustaminen ei todellakaan riitä, vaan se sanoit moneen kertaan sen sanan tekeminen. Otetaan tässä Alexander Stubbia, työ, työ, työ, 3 pointtia. Ja jotenkin se konkreettinen tekeminen, niin mä voisin kuvitella, että esimerkiksi, nyt mä vedän tämmöisen vähän abstraktin esimerkin, joka tuli just nyt mieleen. Meillä on tässä kiusaaja, tässä on kiusattu. Sitten me pakotetaan se kiusaaja pyytämään anteeksi tältä kiusatulta, mutta mun mielestä mä itse ajattelisin niin, että se ei riitä, vaan sen pitäisi tehdä jotain konkreettista, että siinä pitäisi tapahtua joku konkreettinen muutos siinä heidän keskinäisessä olemisessa, että mä vaikka laittaisin sen kiusaajan tuomaan pussillisen karkkia kouluun ja tämä uhri saisi ekana valita sieltä 5 herkullisinta, että jotain semmoista kummallista. Mutta se niin kuin tavallaan se tekemisen tärkeys suhteessa siihen mielikuvaan tekemisestä, niin jotenkin mä sain siitä hirveän hyvin kiinni sun selostuksessa.
0: Joo, mä muistan siis joskus opiskeluuran aikana oli tämmöinen tutkimus tehty, että oli ensin annettu niinku liian helppoja tehtäviä oppilaille. Ja toista ryhmää oli kehuttu siitä, että he osaa ja he on supertaitavia, nerokkaita. Ja toista kontrolliryhmää sitten kehuttu työn tekemisestä. Ja sitten vähän ajan päästä laitettu ne tehtävät niinku ihan liian vaikeaksi. Niin ne oppilaat, joita oli kehuttu ja kannustettu siitä, että he on niin hyviä ja hienoja, niin he luovuttiin eikä suostunut yrittää, koska he oli jo päässyt rakentamaan semmoisen identiteetin, että minä olen hyvä ja taitava ja sitten liian vaikeissa tehtävissä ei ollutkaan mitään muuta kuin hävittävää. Ja sitten ryhmä, joka oli saanut kehuja siitä työn tekemisestä, niin jakso vielä puurtaa ja osa jopa onnistui niissä niin kuin liian vaikeissa tehtävissä. Toki tämä on aika niin kuin karkea yksinkertaistus.
1: Ei, mutta
0: hyvä, siinä on varmasti jotain perää.
1: Tosi hyvä esimerkki. Siinä on sitten sellainen mun mielestä siitä sinne, että mitäs jos on superluulo, niin kuin me tiedetään, että supervoima on sellainen, että sitä pitää hallita ja voida käyttää oikein. Se on vähän niin kuin, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos on niin kuin liian suuret luulot itsestä ja sitten tulee se romahdus, että niin kuin sulle kävi, että sä kirjoitit isämies ensimmäisen version ja se ei uponnutkaan kehenkään, mutta vaikka sä olit varma, että siitä tulee hyvä, mutta sitten sä meinasit lannistua, mutta sitten sä kuitenkin päätit tehdä uuden version. Niin mikä siellä on takana se, että jaksaa yrittää sitten?
0: Ehkä joku semmoinen suhteellisen nuorena, ehkä noin teini-ikäisenä koettu sellainen niin kuin ajatus siitä. Semmoinen tietynlainen, jota mä oikeasti ehkä ajattelen semmoisena omana supervoimana. On sellainen, että mä jotenkin tajusin sen, että oli se asia mikä tahansa, joku uusi taito tai joku just vaikka tämmöisen niin kuin kirjan tekeminen tai biisin kirjoittaminen tai mikä tahansa, niin tajusin sen, että jos vaan jaksaa tarpeeksi yrittää, jos jaksaa tarpeeksi harjoitella, niin voi vähän niin kuin päättää, että mä onnistun. Että lähes vääjäämätön onnistuminen on tiedossa, jos vaan niin kuin sitoutuu siihen, että voi olla huono eikä voi epäonnistua. Ja ei mene rikki siitä. Musta jotenkin Cheekin ura, räppäri Cheekin ura on musta niin kuin tosi hieno esimerkki semmoisesta. Että ehkä se Cheekin alkuuran tuotanto ei ole niin sellaista mullistavaa, mutta että sitten hän ei ole päästänyt irti siitä, että hän haluaa olla niin kuin paras ja tehnyt sitä niin pitkään, että hän sitten saavutti sen.
1: Eikö tuossa ole vähän sellaista, että kun puhutaan, että se manifestointi ei ole kauhean hyvä asia, toi kuulostaa vähän manifestoinnilta.
0: Joo. Musta tuntuu, että manifestointiterminä liittyy niinku semmoiseen taikauskoon, joo, mitä mä en itse allekirjoita, mutta kenties sitä termiä ei olisi olemassa, jos sille ei olisi minkäänlaista todellisuuspohjaa. Että kyllä ehkä se, jos mun on pakko ymmärtää se manifestointi jotenkin, niin se varmasti niinku liittyy semmoiseen päättäväisyyteen. Mm. Että jos sä vaan niinku päätät jonkun asian saada tai tehdä, niin kyllähän se vaikuttaa sitten kaikkiin sun valintoihin ja toimintaan.
1: Mä uskon tuohon, mä oon ehkä itse allerginen just sille manifestointitermille, vaan niin kun mä voisin korvata sen sille, että on sitkeä ja etenee niin kuin tanssitaiteilija Sami Saikkonen lentäjä sanoi, että metrissä on 1000 milliä, mennään milli kerrallaan. Ja mä uskon siihen, että ymmärtää sen, että tämä matka on pitkä ja tämä pitää mennä kappale kappaleelta. Niin kuin sä sanoit hienosti, Arttu Unkari, että ykkösluokalta lukion viimeisellä luokalla on valtavan pitkä matka ja valtavasti työtä, ja se onneksi tapahtuu pikkupaloissa. Muutenhan se olisi ihan niin kuin kuoleman paikka.
0: Joo, mun yksi lempisanonnoista on tämä, että miten norsu syödään
1: niin
0: pala kerrallaan.
1: Mä tykkään kanssa siitä. Se on. Hei, syödään pala kerrallaan sun kirjoja. Tuossa on meillä 9 kirjaa edessä, ja mun täytyy tunnustaa, että ennakkoluulo on ehkä niin kuin ihmisen pahin vihollinen, ainakin mun tapauksessa. Kun sulta oli ilmestynyt se Isämies ja räjähtävä kakka, niin mä ajattelin, että voi ei, että taas yksi tämmöinen niin kuin pieruhuumoriin perustuva tämmöinen lastenkirja, jossa ei ole mitään päätä eikä häntä, että siinä vaan niin kuin sekoillaan ja syödään mitä lie syödään, soraa ja oksennusta, ja leivän päällä on sitten niin kuin mustekaloja, maksalaatikkoa ja jauhelia, kastiketta ja sitten mä onneksi tartuin niihin kirjoihin ja mä tuli semmoinen häpeen puna poskille, koska en ollut onneksi sanonut ääneen tätä kellekään, että miten mä olin niin kuin väärässä. Näissä on valtava isoja teemoja. Näissä on, voisi sanoa, että hyvin, hyvin elämän perusohjeita.
0: Joo.
1: Voisitko se kertoa Yle Radio 1 ja Yle Areenan kuulijoille näiden kirjojen teemoista, koska mä en osaa niitä selittää tuosta vaan.
0: Joo, siis mä olen sen lisäksi, että mut on koulutettu niin kuin luokanopettajaksi, niin mä oon myös opiskellut itselleni elämänkatsomustiedon pätevyyden. Ja niihin opintoihin kuuluu paljon uskontotieteitä ja filosofiaa. Ja sitten on myös historian sivuaineen tehnyt. Ja mä oon aina niin kuin kiinnostanut tää meidän maailma, että miten tavallaan niin kuin omituisia sopimuksia ja ihmeellisiä juttuja se on täynnä. Ja tavallaan tämmöisiä asioita käsittelen myös näissä mun kirjoissa, että mun kirjat ei ole sellaisia, että niissä olisi semmoisia niin kuin eksplisiittisiä opetuksia, että käyttäydy hyvin tai että älä huuda sutta, mutta että niissä on lähes kaikissa niin kuin tosi semmoinen voimakas, semmoinen tietynlainen niin kuin filosofiatunti tai ET-tuntitaso. Että esimerkiksi kakkoskirjassa on tämmöinen rehellisyyspulveri, joka saa kaikki ihmiset niin kuin sanomaan ajatuksensa ja puhumaan totta. Ja vaikka lapsille ehkä opetetaan, että pitää puhua totta, niin kakkoskirjassa se, että aikuiset puhuu totta, niin muuttuukin yhtäkkiä semmoiseksi, että se aiheuttaa valtavasti kaaosta. Ja kolmoskirjassa on hypnoosi, joka pakottaa ihmiset tottelemaan. Lapsille ehkä sanotaan, että pitää totella, mutta tässä käykää, jos olisi kaikkien koko ajan pakko totella. Ei sekään olisi kauhean hyvä. Vitoskirjassa isämies onnistuu tunaroinnillaan muuttamaan koko maailman kopioksi itsestään. Mitä tapahtuisi, jos kaikki ihmiset olisi täsmälleen samanlaisia? Et tietenkinhän me puhutaan siitä, että erilaisuus on hyvä asia, mutta puhutaanko ikinä siitä, että miten kauheata se olisi, jos kaikki olisi täsmälleen samanlaisia? Ja sitten isämieshahmona tietysti on myös semmoinen kävelevä ET-tunti tietyllä lailla, koska hän tekee kaiken väärin. Ja et se on myös näiden kirjojen huumorin lähde, se, että isämies toimii väärin ja tekee väärin. Ja sitä silleen niin kuin selitetä, että mä luotan lukijaa ja en halua aliarvioida lapsiakaan siinä, että he ymmärtää, että ei saa laittaa vaikka pientä taaperoa vankilaan, minkä isämies tekee kakkoskirjan alussa. Ja että usein huumori ehkä tuleekin semmoisista niin kuin kaavan rikkomisesta tai kaavan vahvistamisesta. Ja isämies nimenomaan rikkoo sitä kaavaa, että se toimii väärin ja tekee huonosti. Ja ehkä ne tarinoiden opetukset tulee aika pitkältikin siinä, että kyllä lapsi huomaa, että isämies niin kuin tekee väärin ja tekee huonosti. Mutta tietenkin siellä on myös sitten se semmoinen lapsille selittävä taso, että sitten on nämä päähenkilöt, lapset, jotka toimii oikein ja kommentoisit sitä toimintaa. Että joskus mä oon vähän harmitellutkin sitä, että varmasti monella ihan tämän ensimmäisen kirjan nimen takia menee isämiessarja vähän semmoiseen mappiööhön. Mutta kyllä mä myös luotan siihen, että kun näitä kirjoja ilmestyy, kun ne on saatavilla ja niistä puhutaan ja niitä luetaan, niin ihmiset myös väistämättä sitten huomaa, että nämä kirjat on paljon muutakin. Ja monella tapaa nämä kirjat on sitten myös satiiria, että ne käsittelee oikein maailman ilmiöitä satiirin keinoin. Että vie vähän niin kuin yli jotain sellaisia juttuja, mitä meidän maailmassa tälläkin hetkellä tapahtuu. Joten kyllä mä sanoisin, että näissä kirjoissa on valtavasti semmoisia tasoja, jotka aukeaa niin kuin ehkä eri tavalla pienille ja aikuisille. Ja kyllä mä kirjoittaisin pidän aina semmoista ohjenuoraa itselle, että jos tämä ei mun mielestä hyvä tai hauska, niin sitten sitä pitää muokata, pitää tehdä uusiksi.
1: Millä tavalla sä lähdet rakentamaan? Mulla on tässä viimeisen, minkä mä luin, oli Isämies ja karmea keisari, ja siinä siinä on muun muassa jäätävän rikas mies, Masi keisari, jonka poika on sitten kans Masi kakkonen, vai mikä se on, mutta mun tuli heti mieleen, että jaahas, siinä on Elon Musk, ja siinä on vähän jotain Donald Trumpia ja tämmöisiä, niin kun sä lähdet rakentamaan kirjaa, niin mikä se prosessi on, että Tuleeko sulle ensin mieleen joku tämmöinen Elon Musk-tyyppinen niin kuin ihan käsittämättömän överi juttu vai lähdeksä jostakin muusta pienemmästä asiasta? Et mikä sun prosessin tekotapa on?
0: No prosessi menee silleen, että mä oon ennen tota ensimmäistä kirjaa, niin kuin tein semmoista taustatyötä, että mä luin lasten dekkareita jonkun verran ja aikuisten dekkareita. Ja mun aivot on jotenkin ollut aina hirveän kiinnostuneet niin kuin, että rakenteista, että mitä asioiden taustalla on, miten ne toimii. Joten mä yritin luoda itselle semmoisen niin kuin kaavan, hyvän kirjan.

0: tarvitaan idea. Joskus se idea tulee itse asiassa mun kuvittajakaelta, vaikka nelos- ja vitoskirjan ideat. Ja taitaa kutosenkin idea olla, niin kuin, että vaikka aikamatka isämiehen poliisikouluajalle tai tälleen. Mutta jos nyt otetaan vaikka tämä Isämies 7 uusimman kirjan ajatus, niin mua henkilökohtaisesti niin kuin kiehtoo, jännittää, pelottaa se ajatus siitä, että tekoäly kehittyy, robotit kehittyy ja on tulossa tämmöinen tietynlainen teollinen vallankumous. Me ei välttämättä olla kauhean kaukana siitä, että robotit vois hoitaa vaikka ruoankasvatuksen ja monet muutkin asiat, eli tuottaa niitä asioita, mitä ihmiset tarvii. Ja jos nämä robotit on niin kuin yksityisomistuksessa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että yksittäiset henkilöt ottaa valtion roolin. Ja mä mietin, että miten tämmöinen nyt voisi ikinä niin kuin sopia lastenkirjaa. Että ehkä se, että nyt pitäisi tehdä ehkä tekoälykirja. Niin itse asiassa tähän 7 sitten mä tajusin, että mä laitan tämmöisen niin kuin maailmanvallotusteeman, että joku yrittää niin kuin vallata maailman roboteilla. Ja sitten kun se idea löytyy, niin sitten mä laitan sen siihen kaavaan. Tavallaan, että yleensä pitää olla niin kuin noin kolmisen sellaista tapahtumaa ja sitten kaksi eri tasoa. Että se, mikä näkyy lukijalle ja se, mitä oikeasti tapahtuu. Ja sitten kun mä saan sen kaavan niin kuin päässä valmiiksi, niin mä laitan sitten tämän kaavan Excel-taulukkoon. Eli okay. Mä suunnittelen Excel-taulukolla luvut ja mä katson, että nämä tapahtumat on tarpeeksi etäällä toisistaan. Sitten jos on joku tärkeä elementti, vaikka että joku pahis, minkä pitää näkyä pikkasen, niin taulukosta näkee, että milloin se pulpahtaa esiin, että onko se riittävän paljon siellä läsnä. Ja sitten kun tämä taulukko on valmis, niin ensinnäkin se on hirveän helppo visuaalinen tapa hahmottaa se tarinan rakenne. Mutta kun taulukko näyttää hyvältä, niin sitten mä oon valmis kirjoittaa synopsiksen. Ja synopsissa on semmoinen niin kuin lukujen tiivistelmä, jonka mä sitten kirjoitan, niin siihen menee yleensä semmoinen noin päivä. Semmoista intensiivistä työtä siihen. Ja sitten mä voin lähettää sen mun kustannustoimittajalle kommentoitavaksi ja kuvittajakaille. Ja sitten sitä vähän pyöritellään ja kommentoidaan. Ja kun me saadaan se yhdessä sitten mankeloituu vielä vähän paremmaksi, niin sitten mä annan asian olla ja varaan jonnekin kesäloma alkuun tai syyslomalle tai johonkin omalle lomalle semmoisen niin kuin 5 päivää kirjoitusaikaa. Ja tämä on itse asiassa tämä prosessi, koska se on näin tälleen niin kuin aikaa säästävä tietyllä lailla, niin on mahdollistanut sen, että mä pystyn tekemään vielä luokanopettajan työtäkin. Mutta siinä sitten 5 päivää kirjoitan niin kuin aamusta iltaa sen kaavan pohjalta tavallaan tai sen suunnitelman pohjalta. Ja se kirjoittaminen on silloin hirveän helppoa, koska se on suunniteltu alusta loppuun valmiiksi. Jos tulee vaikea kohta tai semmoinen tuntuu, että mä en nyt tätä pysty, niin mä voin vaan hyppää yli, koska se ei vaikuta sitten siihen kirjan rakenteeseen. Mun ei tarvitse tavallaan löytää sitä juonta kirjoittamalla.
1: Koska se on siellä olemassa.
0: Jep.
1: Joo. Kuulostaa ihan mahtavalta. Sanoit tuossa, että voit jatkaa opettajan työtä. Eikö se ole niin, että sä heittäydyt hetkeksi pois kokopäivätoimiseksi kirjailijaksi?
0: Joo, mä olin 1 vuoden poissa työelämästä, koska olen semmoisessa onnekkaassa asemassa, että mä voisin niin tehdä ihan näiden kirjojen menestyksen takia.
1: Eli sun ei olisi pakko opettaa?
0: Ei, mä sanon nykyään, että mulla on hirveän ihanaa, kun mulla on 2 harrastusta, että opettaminen ja kirjoittaminen. Ne on molemmat vähän niin kuin harrastuksia, koska kumpaakaan ei ole silleen niin kuin taloudellisesta näkökulmasta pakko tehdä.
1: Miksi sä palasit opettajan hommaan?
0: No just sen takia, että mä kokeilin vuoden olla kirjailijana. Että ehkä muistatkin, kun alussa sanoin, että koulussa ekaa kertaa silloin avustajana koin voivani hyvin, koska silloin arki oli täynnä silleen niin kuin merkityksellisiä kohtaamisia ja tavoitteita, jotka tuli nopeasti vastaan. Mutta kirjailijana tehdään työtä yksin, usein huonossa ergonomisessa asennossa ja projektit valmistuu hitaasti. Et vaikka mä sanoin, että se kirjoittaminen on nopeata, niin se ei tarkoita sitä, että kirja tulisi 5 päivässä. Et se ideoiminen on aika hidasta. Ja silloin kun oli kirjailija, niin koki ehkä painetta siihen myös, että mun pitäisi nyt käyttää tätä aikaa tähän kirjoittamiseen tai ideointiin. Mutta silloin kun on opettajana, niin se tapahtuu vähän niin kuin itsestään takaraivossa. Jossain suunnilleen puolessa välissä sitä

0: kirjailijavuotta, mä huomasin, että okei, nyt mä voin taas huonosti. Että mä tarviinkin niitä ihmiskontakteja. Mä tarviin sitä, että mulla on jotain semmoisia lähellä olevia tavoitteita, mitä mä voin saavuttaa. Ja sitten palasin häntä koipien välissä, mutta hyvin tyytyväisenä sitten takas kouluun. Ja vaikka monissa opettajapuheenvuoroissa kuulee sen, että opettaminen on tosi raskasta ja kuluttavaa, mitä se tietysti on monessa koulussa, niin meidän koulu kyllä mun kokemuksen mukaan niin kuin toimii niin hyvin. Meillä on hyvä oppilashuolto, hirveän hyvä johto, kivat työkaverit, kivat vanhemmat, että se työ on mulle ainakin siis selkeästi semmoinen niin kuin hyvinvoinnin lähde.
1: Mm. Haluatko kuulla tosi imellä mielistelevän lauseen?
0: Tietysti aina.
1: No niin, täältä tulee. Tiedätkö, Arttu Unkari, lastenkirjailija, opettaja, minusta on ihan mahtavaa, että teet näitä molempia töitä, koska kirjailijuus ja opettajuus on mulle ainakin niin kuin yksi maailman tärkeimpiä asioita, että pystytään niin kuin tuottamaan näitä kahta ja sä teet niin kuin molempia. Ootko sä törmännyt vielä, voisi sanoa, suht lyhyen opettajauran aikana siihen, että opettajien arvostus on laskenut?
0: Kyllä mä sen huomaan, että jopa musta tuntuu, että niin kuin silleen virastotasolla opettajien arvostus on, tai että sitä ehkä tiedostamatta myös lasketaan. Että mä oon huomannut niin kuin oman opettajauran aikana, että silloin kun mä aloitin, niin ei puhuttu niin kuin lapsista asiakkaina esimerkiksi. Mutta sitten jossain vaiheessa rupeessa...
1: Voitko toistaa, siis puhutaanko lapsista asiakkaina?
0: Joo, kyllä siis... Monissa niin kuin yhteyksissä, nimenomaan ehkä viraston puolelta, puhutaan asiakkaista. Ja ehkä semmoinen niin kuin on muuttunut varmaan jo ennen mun, kun 2015 aloitin niin kuin ensimmäisen kerran oman luokan kanssa, niin varmaan jo sitä ennen on lähtenyt se muutos siitä, että aikaisemmin on ajateltu ehkä niin, että koulu ja ope on ollut jonkinlainen semmoinen instituutio, että pitää vähän pelätä tai palvella. Ja nyt siihen, että koulun pitäisi niin kuin palvella. Koteja. Se on varmaan muuttunut. Ja sitten myös ihan toi viestintäkanavan muutos on varmasti muuttunut. Et nyt kun kirjoitetaan tietokoneella puhelimella viestejä toisille, niin se on varmaan laskenut sitä kynnystä kirjoittaa kaikenlaista sinne. Ja tiedän kyllä, että opettajat saa paljon tosi epäasiallista palautetta. Nimenomaan esimerkiksi Wilman kautta.
1: Mm-hmm.
0: Ja se on kyllä... Semmoinen iso pahoinvointitekijä opetyössä.
1: Onko sä saanut?
0: Jonkun verran, mutta ehkä suhteellisen vähän. Mä uskon, että sitä selittää jossain määrin valitettavasti mun sukupuoli. Et oon huomannut, että naisopettajat saa tosi paljon enemmän niin kuin semmoista törkeätä negatiivista palautetta. Mutta se on myös ollut semmoinen juttu, jossa koen, että tämä mun kirjallinen osaaminen auttaa. Että kun kommunikointi viestien välityksellä on tosi vaikeaa, siinä ei ole äänensävyä, siinä ei ole ilmeitä tai eleitä, niin on helppo tulkita nämä asiat väärin. Että itse asiassa yksi syy, miksi mä oon kirjailija, tulikin tässä mieleen, on yksi pieni syy, on tällainen, että yksi mun huoltaja, oppilaiden huoltaja ekalla luokalla, ekassa vanhempainvartissa, niin kuin sanoi, että sä kirjoitat tosi hyvin. Sitten mä olisin, että niin kuin, mitä? Miten sä tiedät, miten mä kirjoitan? Niin sä vaat, joo, että kun noit Wilma-viestejä on niin ihana lukea. Ja terveisiä vaan Helenalle.
1: Voi ku ihanaa. Siis ajattele, miten niinku mahtavaa, että joku sanoo, että hei, sä et oikein pysy rytmissä, niin se voi vaikuttaa soittamiseen loppuelämän ajan, mutta sitten joku sanoo tollaisen lauseen, että sä kirjoitat hyvin, niin se säilyy sulla muistoissa siellä.
0: Joo, kyllä mä uskon, että kaikilla on sellaisia kokemuksia siitä, että joku sanoo mulle, että mä oon hyvä tässä tai jopa huono tässä, mutta että kyllä se palaute hirveästi vaikuttaa, että siinä mielessä et ollut ihan mitenkään täysin naivi tai pilvilinnoissa silloin, kun sanoit, että opettajan tärkein työ sun mielestä ehkä olisi just se uskon luominen, että kyllä sen positiivisella palautteella on tietysti valtava merkitys, koska mullakin on monta kokemusta siitä, että joku palaute on muuttanut mun näkemystä itsestäni ja mun käytöstä sit sen mukaan. Mutta tosiaan sit mä ehkä vähän silleen kiitoksena tälle huoltajalle, niin ikuisesti näihin kirjoihin sitten jotain hänen perheestäkin.
1: Voi, mahtavaa. Se on hauska tehdä kirjailijoiden kanssa, koska koskaan ei tiedä, mitä kaikkea käytetään hyväksi. Nyt mä pelkään, että tästä sessiosta päätyy jotain johonkin isämiehen räjähtävä toimittaja. sanot, että oli helppo kysymys johonkin vastata, mutta nyt tulee mulle itselle vaikea kysymys, mutta saattaa olla sulle helppo, Arttu Unkari. Millainen arvomaailma sulla?
0: Okei, ei mitenkään kauhean helppo kysymys. Jos mun pitäisi sitä yrittää tiivistää, niin varmasti niin kuin, tärkein arvo on sellainen tasa-arvo ja tasapuolisuus. Ja sitten jossain määrin myös totuus. Että näitä asioita yhdistelemällä yleensä löytyy semmoinen kysymys siihen vastaukseen, että mikä on niin kuin oikein. Mulle on tosi tärkeää se, että ihmisiä ja oppilaita kohdellaan oikein ja hyvin. Mutta tietenkin on subjektiivinen määritelmä se, että mikä on oikein. Että siitä ei taida ihan objektiivista määritelmää olla. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin semmoisista, että mitkä asiat on mulle tärkeitä, niin sitten ehkä just perhe ja yllättävän korkealla on myös urheilu, että pääsee juoksemaan pallon perässä. Ja sitten kuitenkin nykyään aikuisena mulle on käynyt sille ikävästi, että mä haluan aina toimia oikein. Mä oon löytänyt itsestäni niin kuin sellaisen...
1: Miksi sä naurahdat tuolla?
0: Lähinnä vaan siksi, että kenties lapsena ja nuorena niin kuin tämä ei ole ollut mun elämän tärkein ohjenuora. Että oon tehnyt paljon virheitä ja kasvanut paljon ihmisenä. En ole ollut kaikista mukavin ihminen aina ja luontaisesti mun temperamentti on jopa vähän silleen aggressiivinen. Se tulee esiin ehkä enemmän sitten joukkueurheilussa, mutta lapsena tuli paljon riitoja ja kahnauksia. Mutta kun on kasvanut, niin tietynlaiset rönsyt sitten hävinnyt luonteesta ja se on ollut pitkä ja vaikea, mutta tärkeä ja ihana prosessi, että on päässyt siihen pisteeseen, että mä vaan haluan tehdä asiat niin kuin on oikein. Ja se on myös jossain määrin vapauttava ja helpottava. Joskus on tosi vaikea tehdä päätöksiä, mutta sitten mä vaan mietin, että no, miten tässä asiassa pitäisi toimia? Mikä olisi oikein? Niin vaikka se olisi tavallaan kiusallista ja hankalaa, niin lopulta se on helpoin tapa toimia. Ja sitten mä vaan teen niin kuin mä näin oikeaksi.
1: Ai että, tuli ikävä mumma vainaa, että rehellisyys maanperi, sanoi mumma vainaa aina. Tiedätkö, Arttu Unkari, meillä on tunti kohta täynnä ja mä voin tässä vielä toisen mielistelyn sanoa, että musta on aivan ihanaa, että sä oot tehnyt näitä isämieskirjoja ja jaksat tehdä opettajaduunia. Mä toivon, että sä teet sitä. Mutta millaisia unelmia sulla on itsellesi? Nämä on mun unelmat, että jatkat tuota hommaa ja näin poispäin.
0: Mä itse asiassa jossain määrin haaveilen vielä muusikon urasta. Että mulla on tällainen salainen muusikko menneisyys, että onkin just ennen niitä opiskeluaikoja mun elinpiiri käsitti oikeastaan pelkästään vaan muusikoita. Tunnen edelleenkin paljon ammattisoittajia klassisen musiikin puolelta ja viihdemusan puolelta. Harrastin lapsen käyrätorven soittoa, sitten jossain vaiheessa nuorena rakastuin kitaraa ja sitten rupesin tekemään omia biisejä. Tätä osaamista, jonka mä oon sitten kerryttänyt, mä oon saanut hyödyntää myös näissä isämieskirjoissa. Mä oon tehnyt musiikkia äänikirjoihin. Löytyy 3. ja 5. äänikirjoista, räppäri Skolastisen biisejä. Mutta kyllä mä selkeästi vielä haaveilen siitä, että mä uskaltaisin tehdä omaa musiikkia ja julkaista sitä, mutta se jotenkin tuntuu toistaiseksi vielä vähän sille liian henkilökohtaiselta.
1: Okei.
0: Että olen niitä jonkun verran esittänyt ja soittanut ja saanut kyllä hirveän hyvää palautetta, mutta ne on taas sitten niin lähellä mun omaa sydäntä sitten, että niitä on vielä toistaiseksi ollut hankala lähteä tavallaan tavoittelemaan sitä. Mutta selvästi mä huomaan, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä ajattelin, että kyllä mun pitäisi ehkä tämäkin juttu vielä tehdä.
1: Mä oon ihan varma, että sä teet, koska Arttu Unkari, sulla on se supervoima.
0: Joo, ja sitten mä jossain määrin käytän myös tämmöistä metodia, että pitää sanoa ääneen niitä juttuja, mitä aikoo tehdä.
1: Koska eikö se on just toi.
0: Sitten tulee paine oikeasti tehdä.
1: Ja nyt sä teet sen ja tiedät, koska me ollaan nyt radiossa ja tämän kuulee niin yli 100 000 ihmistä kerralla, niin sä oot nyt vähän ikään kuin luvannut.
0: Joo, mutta mitäs me sitten tehdään, jos meillä on musiikkiskenessä sekä Arttu Viskari että Arttu Unkari? Mitäs me erotetaan?
1: Se on sun ratkaistavissa. Sä ratkaiset sen sun supervoimalla niin, että heilahtaa. Että hei, ihan superihanaa, kun pääsit vieraaksi. Kiitoksia.
0: Kiitos paljon. Oli tosi ihana tulla. Ja jos sä oot mua muutaman kerran mielistellyt, niin mä vielä tähän loppuun mielistelen sitten sua, että tää sun ohjelma on musta niinku kertakaikkisen loistava. Teet tätä hommaa tosi hyvin. Annat tosi hyvin tilaa sun vieraille ja kysyt fiksuja kysymyksiä ja mulla on ollut tosi ikävä Yle Puhetta ja musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin löytänyt se uudestaan, kun mä oon kuunnellut näitä sun ohjelmia.
1: Vau, nyt me saatiin kerrankin tämmönen live-puffi, mutta kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa.
0: Joo, kiitos paljon. Samoin.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli opettaja, lastenkirjailija Arttu Unkari. Ja ensi viikolla kuullaan sitten, kun elämänsä käännekohdista avautuu ja kertoo muusikko ja Hurriganes-yhtyeen alkuperäinen kitaristi Ile Kallio. Torstaina ensin kello 10 ja sitten uudestaan näin lauantaina kello 17.
3: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
2: Kello on 8:05. Aletaan pikkuhiljaa rauhoittua ja kohti ehtookellojen sointia ja iltahartautta. Musiikillekin jää tässä hetki aikaa. Nyt soi Erkki Melarttiinin divertimentosta menuettiosa.

Anna-Maria Helsingin johtama Radion sinfoniorkesteri soitti Erkki Melarttiinin divertimentosta numero 1, menuetti osan. Tämän lauantain ehtookelloina soivat Savitaipaleen kirkon kellot seuraavaksi. Ja sitten lauantailan rukoushetkessä pastori Virpi Sillanpää-posio Oulusta puhuu hiljaisuuden joogassa löytyneestä tilasta rauhoittua ja laskeutua äänettömään rukoukseen. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 510, 510, sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, ensimmäinen säkeistö.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kaipaan hiljaisuutta, mutta usein minun on hankala rauhoittua. Kotona taustalla soi radio ja usein kuuntelen äänikirjoja tai selailen puhelimen ruudulta sosiaalista mediaa. Omassa arjessa en osaa oikein asettua aloilleni. Minun on vaikea olla tekemättä mitään, kuin huomaamatta ainakin käsityö löytää tiensä syliini. Kaipaan hiljentymistä kirkkotilassa. Olen etsinyt paikkaani kotiseurakunnassa. Hiljaisuuden jooga on kiinnostanut minua kauan, mutta koska istun pyörätuolissa, olen arastellut mukaanmenoa. En ole halunnut mennä taakaksi ryhmään, jossa muut menevät lattialle ja nousevat välillä seisomaan. Kerroin ajatuksistani hiljaisuuden joogaa ohjaavalle papille, ja hän lähti keskustelumme pohjalta kehittämään hiljaisuuden joogan tuoliharjoitusta, jossa ei tarvitse nousta missään vaiheessa ylös. Tämä versio on tietysti kaikille avoin. Kristillinen joogaharjoitus on meille kaikille sopiva, lempeä, kehollinen harjoitus. Hiljaisuuden jooga on sairaalapappi joogaopettaja Heli Harjunpään kehittämä kristillisen joogan muoto, jossa yhdistyvät lempeä kehollinen harjoitus, mielen rauhoittuminen ja hengellisyys. Tiistaisin kerran kuussa olemme kokoontuneet pienellä porukalla kappelille. Olemme asettuneet hämärään kirkkosaliin alttarin lähelle puoliympyrän muotoon. Alttarilla on palanut kynttilä. Meidät on toivotettu lämpimästi tervetulleiksi. Rauhallisella, lempeällä äänellä pappi aloittaa. Kuulostele kaikessa rauhassa omaa hengitystäsi. Ajatukset ja tuntemukset saavat tulla ja mennä. Niihin ei tarvitse tarttua. Kiinnitä huomio ennemmin ajatusten välisiin taukoihin, mielen hiljaisuuteen. Levollinen läsnäolo juuri nyt, juuri tässä. Hiljaisuuden jooga sopii meille kaikille. Hiljaisuuden joogassa kuljetaan mielen hälinästä sisäiseen hiljaisuuteen. Keskeistä on avautua rukoukselle. Jokainen hengenveto on rukousta. Jokainen hetki, pienikin, kantaa mukanaan mahdollisuuden hiljaiseen vastaanottamiseen, Jumalan sanattoman äänen kuuntelemiseen. Siihen Jeesus meitä kutsuu, lähelleen, lepoon, syliin. Kappelin hämärässä pappi jatkaa. Tuo sitten kämmenet yhteen sydänalueen edessä, rukous- ja kiitollisuusasentoon. Pieni kumarrus, keskittyminen sydämen alueelle. Jokainen voi tehdä harjoituksen itselleen sopivaan tapaan. Rukoukseen on kautta aikojen liittynyt konkreettisia eleitä ja liikkeitä. Tottuneesti laitamme kädet ristiin rukoillessamme, teemme ristinmerkin, polvistumme ehtoolliselle ja painamme pään alas. Meidän ruumiimme tahtoo rukoilla. Tähän annetaan kehotus myös Raamatussa. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tuokaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa, näin sanotaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Hiljaisuuden joogassa on kyse suostumisesta. Suostumisesta siihen, että olen tässä tämmöisenä, rikkinäisenä ja särkyneenäkin. Kappelin hiljaisuudessa olen sulkenut silmäni ja kuuntelen papin sanoja. Sinä voit lähteä avautumaan mielessäsi ja sydämessäsi rukoukseen. Tule Pyhä Henki ja lähetä taivaasta valosi säde sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Aamen. Tuo sitten kädet jalkojen päälle, kämmenet alaspäin. Säilytä keskittyminen ja levollisuus, kun jatkamme harjoitusta. Silmiä voit pitää kiinni tai puoliavoinna.
Olemme tuolla kappelissa lähes tunnin ajan. Jossain vaiheessa en enää kuule papin sanoja, vaan olen vajonnut syvään hiljaisuuteen, sanattomaan rukoukseen. Silmäni ovat suljetut. Havahdun papin puheeseen aivan lopussa. Suostutaan mukaan elämän virtaan, muutokseen ja johdatukseen. Tunnetaan tässä hiljainen yhteys toistemme kanssa. Ollaan sydämen valossa, Jumalan rakkauden valossa. Kirkkosalista lähtiessäni minulla on levollinen ja hyvä olla. Tämä levollisuus seuraa minua koko loppupäivän. Hiljaisuuden joogaa voi harjoittaa myös kotona. Silloin Raamatun kohdat ja rukoukset voi valita itse. Rukous voi olla myös huokausta Jumalan puoleen. Koko minä, tunteet, ajatukset, keho, mieli, sydän ja sielu on kutsuttu lepoon. Ota nyt hyvä asento. Anna hartioidesi laskeutua hieman alemmas. Anna selän levätä tuolia vasten. Hengitä rauhassa sisään. Ota vastaan elämän lahja. Hengitä ulos. Luovuta pois se, mikä painaa. Rukoillaan. Hyvä Jumala, kiitos tästä kehosta. Kiitos jokaisesta hengenvedosta, jonka annat. Kiitos siitä, että hyväksyt minut ja rakastat minua rikkinäisenäkin. Auta minua silloinkin, kun en jaksa sanoa sanaakaan. Kuule huokaukseni. Anna minun levätä armosi varassa. Aamen. Ota vastaan siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Oulaisten nuorisokuoro lauloi Tapani Tirilän johdolla virrestä 510. Jeesus, sinä Jeesus ymmärrät parhaiten ensimmäisen säkeistön. Mika Jaakola soitti pianoa ja Anna-Leena Puhto huilua. Puhujana lauantailan rukoushetkessä oli pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta. Ja huomenna sunnuntaina aamulla kello 10 Jumalan palvelus täällä Radio Yhdessä suorana lähetyksenä Oulun Karjasillan kirkosta. Illalla sitten kello 20 ortodoksinen liturgia Uspeskin katedraalista täältä Helsingistä. Ja nyt hyvää lauantai-ehtoota täältä Radio Yhdestä toivottaa Joni Timonen. Seuraavaksi soivat toukokuun ensimmäisen lauantain toivotut levyt.

0: Vuoden ajan ja vapunkin hengessä kevät sointuja kuultiin ensimmäisenä lauantain toivotuissa levyissä P.J. Hannikaisen mieskuorolaulu Larin Kyöstin runoon ja asialla tietenkin ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla tällä levytyksellä vuodelta 2008.
1: Perfume finlandaise, pensée par madame Ainoa de l'Opéra.

Se oli vanha levytys vuodelta 1902. Ja Aino Acte lauloi siinä Ranskassa pianistinaan Monsieur Bourgeois. Ja Pai Pai Paitaressu laulun Jooseppi Mustakallion runoon kirjoitti Oskar Merikanto. Aino Acteen syntymästä tuli kuluneeksi tasan 150 vuotta 23. päivä huhtikuuta.

Sinfonia Lahti ja Jaakko Kuusisto soittivat Armas Järnefeltin kehtolaulun Berceuse versiona viululle ja orkesterille. Levytys on vuodelta 2008. Radio Yhdessä soivat lauantain toivotut levyt.

Siinä oli vauhdissa Kreivi Alma-viiva. Wolfgang Amadeus Mozartin oopperan Figaron häät kolmannessa näytöksessä kuullaan tämä Kreivin resitatiivi ja aaria Ai già vinta la causa, vedrò mentr' io sospiro. Ja Kreivin rooliin eläytyi tässä baritoni Tommi Hakala, Tampere Filharmonia soitti, ja Erik Klass johti esitystä vuodelta 2004.

Kevätpäiviä, Spring Days, on tämän skotlantilaisen myös Yhdysvalloissa vaikuttaneen Ian Hamiltonin sävellyksen nimi. Siinä on kolme osaa ja ne ovat The Linnet, eli hemppo, Primroses, esikot ja Swifts, eli tervapääskyt. Huilisti Jeffrey Kaner ja pianisti Charles Abramovich soittivat. Levytysvuosi oli 2001.

Helena Siltala lauloi tässä Erik Lindströmin johtaman orkesterin solistina vuonna 1958. Lindströmin säveltämä ja Saukin sanoittama on tämä laulu, Etkö uskalla mua rakastaa?

Jean Sablon esitti tässä kirjoittamansa ranskankielisen käännösversion Richard Rodgersin ja Oscar Hammersteinin toisen laulusta It Might As Well Be Spring. Se on alun perin elokuvasta State Fair ja tässä ranskaksi siis C'est le Printemps -levytyksellä vuodelta 1960.

God Only Knows, The Beach Boys. Sävellys Brian Wilson ja sanoittajaksi on Wilsonin lisäksi merkitty myös Tony Asher. Vuosi oli 1966.

Tässä sitten The Carpenters vuonna 1970 ja mainosmusiikiksi oli alkujaan suunniteltu tämä Paul Williamsin ja Roger Nicholsin kappale We've Only Just Begun. Richard Carpenter sitten sovitti sen ja se päätyi yhtyeen ohjelmistoon.

Elton John ja Goodbye Yellow Brick Road. Ja Bernie Taupin osallistui myös tämän vuoden 1973 kappaleen tekoon.

Blue Skies, se oli Willie Nelsonin vuoden 1977 coverversio Irving Berlinin vanhasta menestyslaulusta, jonka Berlin muuten kirjoitti tasan 100 vuotta sitten. Vielä on pari lauantain toivottua levyä jäljellä.

Hijo de la Luna, kuun poika, espanjalaisen Mecano-yhtyeen laulu. Hitti vuodelta 1986. Sen sävelsi ja sanoitti José María Cano.

Soittajan kaipuu, Viljo Westerisen sävelmä. Kappale tässä Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan tulkintana. He olivat myös tehneet sovituksen ja levytys on vuodelta 2011. Näin on toukokuu avattu myös lauantain toivottujen levyjen osalta. Nyt sitten lisää vaan toivomaan ja jos haluaa lähettää vaikka kirjepostia, osoite on lauantain toivotut levyt PL8-00024 Yleisradio. Sähköpostia voi toki myös lähettää osoitteeseen lauantain.toivotut@yle.fi ja sitten Yle Radio 1 verkkosivuilla kohdassa osallistu voi lähettää toiveita. Verkko-osoite, nettiosoite on Yle Radio 1, numerolla 1 siis, yleradio1.fi. Kello on ihan kohta 19. Kuunnellaan lyhyet parin minuutin uutiset ja musiikki siitä sitten jatkuu vaan lauantai-illassa. Nyt vaihdetaan sitten klassisen tai oopperan puolelle. Oopperaillassa tänään luvassa Händeliä Pariisissa, Salzburgissa, nautiskellaan Mozartin sävelistä ja sitten täällä Helsingissä sai ensi-iltansa alkuvuodesta Sebastian Fagerlundin uutuusooppera Aamutähtiä. Siitä kuullaan myös parhaita paloja ja haastatteluvierana on oopperassa esiintynyt sopraano Helena Juntunen. Mutta tosiaan ensin kello 19 uutiset ja säätiedot.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää Suomen korkeaa työttömyyttä murheellisena. Maaliskuussa Suomen työttömyysaste oli 10,5%. Ylen Ykkösaamussa vierailut Rehn näkee kuitenkin taloudessa myös myönteisiä merkkejä.
1: On vappuviikolta kaksi merkittävää risteilytilausta Turkuun. On Koneen ja Thyssen Groupin elevaattoriyhtiön yrityskauppeen fuusio. Ja tämän lisäksi, jos katsoo vaikka Eurooppaakin, niin kyllähän toi Unkarin vaalitulos muutaman viikon takaa on myönteinen uutinen. Eli kaiken kaikkiaan tässä asetelmassa on myöskin myönteisiä merkkejä, mutta totta kai nuo työttömyysluvut ovat Suomen kannalta aika murheellista katsottavaa.
0: Huhtikuussa oli poikkeuksellisen paljon maastopaloja. Pelastuslaitokset sammuttivat kaikkiaan yli 750 maastopaloa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan maastopaloihin liittyviä tehtäviä oli noin 350. Maasto on nyt hyvin kuivaa vähälumisen talven ja aikaisen kevään vuoksi. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy. Luoteesta alkaen voi aluksi tulla vesisateita. Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee vesi- tai lumikuuroja. Päivälämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 11–16 astetta, pohjoisessa 2 ja 12 asteen välillä. Tuulivaroituksia on Lapissa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata sekä merellä Suomenlahden länsiosassa. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
2: Näin olivat uutiset ja säätiedot kello 19 tänään lauantaina 2. päivänä toukokuuta. Ja nyt tätä lauantai-iltaa lähdetäänkin sitten viettämään oopperassa. Oopperaillassa tosiaan kuullaan Händeliä Pariisista ja Mozarttia kotikaupungistaan Salzburgista. Ja sitten täällä Helsingissä soi Kansallisoopperassa alkuvuodesta Sebastian Fagerlundin ja nähtiin uutuusteos Aamutähti. Ja tutustumme tarkemmin tähän oopperaan ja siitä kuunnellaan 10. päivä helmikuuta taltioitua esitystä ja kuullaan sopraano Helena Juntusen haastattelu. Ahti Paunu toimittaa. Toivotan oikein hyvää oopperailtaa ja illan jatkoa muutenkin Radio 1 parissa.
3: Hyvää toukokuun ensimmäistä lauantai-iltaa ja tervetuloa viettämään sitä oopperamusiikin parissa. Täällä studiossa seurannanne on Ahti Paunu ja tänään oopperaillassa vierailemme muun muassa Salzburgissa Itävallassa sekä Slovenian Mariborissa. Lisäksi päästään kuulemaan, mitä Suomen Kansallisoopperassa tapahtui tällä kaudella. Pääsemme nimittäin tutustumaan tarkemmin tammikuun lopulla ensi iltansa saaneeseen Sebastian Fagerlundin uutuusoopperaan Aamutähti, eli Moronskärnan. Ja yksi sen päätähdistä oli Helena Juntunen. Hän on myös tämänkertaisen ohjelman haastatteluvieraana, kunhan nyt ensin tehdään pieni kierros eurooppalaisilla oopperalavoilla. Ensimmäinen kohteemme tänään on Pariisi. Pariisissa on montakin oopperanäyttämöä, mutta tänään vieraillaan talossa, jota pidettiin suurin piirtein 100 vuotta sinä virallisena Pariisin oopperana, Opéra de Paris. Tosin aivan alkuun pariisilaiset puhuivat kylläkin uudesta oopperatalosta, koska eihän tuo vuonna 1875 avautunut talo sentään ensimmäinen Pariisin ooppera ollut. Kun viimein 1980-luvun lopulla Bastiljin aukion kupeeseen avautui uusi moderni oopperatalo, alettiin tuosta vanhasta talosta käyttää nimeä Palais tai Opéra Garnier, sen suunnitelleen arkkitehdin Charles Garnier'n kunniaksi. Me pääsemme nyt mukaan viime vuoden lokakuun 3. päivänä koettuun esitykseen tuossa Garnier-palatsissa. Tuolloin tarjolla oli barokkioopperaa Georg Friedrich Händelin kolminäytöksinen oopperaseeria, eli vakava ooppera Ariodante. Kuunnellaan tästä vuonna 1735 Lontoossa kanta esitetystä teoksesta nyt pari näytettä. Ensin ääneen pääsee oopperan pääpari, nimihenkilö prinssi Ariodante ja Skotlannin prinsessa Ginevra. Ensimmäisessä näytöksessä he ovat korviaan myöten rakastuneita sekä ikionnellisia siitä, että Ginevran isä, Skotlannin kuningas, antaa siunauksen heidän suhteelleen ja liitolleen. Ariodante on mezzosoprano Cecilia Molinari ja Ginevra soprano Jacqueline Stucker.

Lentäkää rakkauden jumalat. Iloni on niin suuri, etten tiedä miten ja kuinka paljon minun pitäisi riemuita. Näin laulaa Ginevra Georg Friedrich Händelin oopperassa Ariodante. Ennen tuota aariaa kuultiin vielä Ginevran ja prinssi Ariodanten rakkausduetto ja siinä välissä ääneen pääsi myös Ginevran isä, Skotlannin kuningas, joka oli suosiollinen tyttärensä naima-aikeille. Ginevrana lauloi soprano Jacqueline Stucker, Ariodantena mezzosoprano Cecilia Molinari ja Skotlannin kuningas oli puolestaan basso Luca Di Toto. Valitettavasti rakastavaisten onni ei ole pysyväistä, kuten niin usein oopperoissa tuppaa tapahtumaan. Ginevraan rakastunut Polinesso nimittäin punoo juoniaan sillä seurauksella, että hän saa Ariodanten uskomaan Ginevran olleen hänelle uskoton. Tässä seuraavassa kuuluisessa aariassa Scherza in fida, surun murtama Ariodante surkuttelee tilannettaan ja suunnittelee oman henkensä riistoa. Mezzosoprano Cecilia Molinari laulaa ja Raphael Pichon johtaa Ensemble Pygmalion orkesteria.

Epäonnistunutta rakkauselämänsä surkutteli Ariodante Georg Friedrich Händelin operassa. Scherza in fida lauloi mezzosoprano Cecilia Molinari ja Raphael Pichon johti Ensemble Pygmalion-orkesteria. Tämä aaria kuultiin siis Pariisin Opéra Garnierissa viime lokakuun 3. päivänä. Jos tuo Ariodanten ja Ginevran rakkaustarinan loppu jäi mietityttämään, niin kerrottakoon, että oopperan lopussa he onneksi päätyvät monen mutkan kautta takaisin yhteen ja väki riemuitsee heidän kanssaan. Siirrytään seuraavaksi ranskalaisen oopperan pyörteisiin, tosin tämän oopperan aihe vie enemmänkin Tanskan ja Englannin suuntaan. Oopperan päähenkilö on nimittäin Tanskan prinssi Hamlet, josta William Shakespeare tunnetusti kirjoitti hittinäytelmänsä. Sen otti oopperansa aiheeksi ranskalaissäveltäjä Ambroise Thomas. Hän syntyi vuonna 1811, eli pari vuotta ennen Verdiä ja Wagneria, hyvinkin vahvasti heidän aikalaisensa siis. Kuunnellaan tuosta oopperasta nyt Hamletin 3. näytöksen monologi, jonka tiimellyksissä hän pohtii syntyjä syviä kuuluisilla sanoilla. To be or not to be, ollakko vaiko ei, être ou ne pas être. Pääsemme mukaan Slovenian Mariborissa viime vuoden toukokuussa taltioituun esitykseen, jossa Hamletin rooliin eläytyy brittiläisbaritoni Charles Rice.

Hamletin monologin Ambroise Thomasin oopperasta tulkitsi baritoni Charles Rice. Mikäli muuten haluatte päästä kuuntelemaan tätä brittibaritonia ihan livenä, on se mahdollista myös Suomessa, ainakin vielä kertaalleen tässä lähitulevaisuudessa, toivottavasti toki myöhemminkin. Hän nimittäin laulaa Helmutin roolin kansallisoopperan uutuustuotannossa Festen. Kyseessä on Mark Antony Turnagin ooppera, joka perustuu Thomas Vinterbergin kuuluisaan elokuvaan Festen vuodelta 1998. Tämä oopperakanta esitettiin Lontoossa reilu vuosi sitten ja nyt siitä on päästy nauttimaan tosiaan myös Helsingissä maaliskuun lopulta lähtien. Yksi esitys on enää jäljellä, joten kannattaa pitää kiirettä, mikäli tämä ylistävät arviot saanut ooppera kiinnostaa. Kansallisoopperan tämän kevään viimeinen näytös Festenistä on luvassa ensi viikon torstaina, toukokuun 7. päivänä. Suomen kansallisoopperasta puheen ollen tuon talon tämän kevään toinen uutuusteos oli tosiaan tuo jo mainittu Sebastian Fagerlundin Aamutähti, ja siihen perehdymme syvemmin tämän ohjelman loppupuolella. Ääneen pääsee myös tuossa oopperassa sykähdyttänyt Helena Juntunen, mutta ennen hänen haastatteluaan vieraillaan vielä Salzburgissa kuuntelemassa Mozartia. Näillä sävelillä käynnistyy taikahuilu.

Näissä tunnelmissa käynnistyy Wolfgang Amadeus Mozartin ooppera Taikahu. Vierailimme konsertissa, joka järjestettiin varsin lähellä säveltäjän synnyin paikkaa. Salzburgin Mozarteumissa viime elokuussa. Tuo Mozartin keltainen synnyinkoti sijaitsee viistosti Salzajoen vastarannalla tuollaisen suhtreilun kivenheiton päässä. Tai no, kyllä sinne nyt sellaiset vajat 10 minuuttia kävelee, jos ihan tarkkoja ollaan. Kuunnellaan vielä toinenkin taikahuilumaistiainen tuosta elokuisesta Mozart-matineasta, jossa Salzburgin Mozarteumin orkesteria johti espanjalainen Roberto González Monjas. Tässä välissä en kuitenkaan malta olla tuomatta terveisiä Tukholmasta. Vierailin siellä tuossa reilu kuukausi sitten ja kävin samalla reissulla myös kuninkaallisessa oopperatalossa nautiskelemassa hienon tulkinnan taikahuilusta tai trollflöittenistä. Kyseessä oli norjalaisen Ole Anders Strandbergin mielestäni nerokas ohjaus tästä klassikkoteoksesta, jota tuossa talossa on esitetty suht ahkerasti sen reilut 10 vuotta sitten tapahtuneen ensi-illan jälkeen. Tapahtumat oli sijoitettu johonkin vanhan ajan koulun ja partioleirin välimaastoon ja täytyy sanoa, että aina vähän riskialtis modernisointi tai tapahtumien uudelleen sijoittelu oli mielestäni tässä tapauksessa todella onnistunut. Valitettavasti ainakin tällä erää Trollflöytenin lavasteet on siirretty takaisin varastoon, joten sitä ei ainakaan lähitulevaisuudessa Tukholmassa nähdä, mutta ehkä vielä joskus lämpimästi suosittelen, jos sellainen mahdollisuus vielä tulee. Muutenkin tuolla Tukholman oopperaelämässä on lähiaikoina luvassa suuria mullistuksia, sillä aivan 1800-luvun loppumetreillä valmistunut oopperatalo menee moneksi vuodeksi remonttiin vuodenvaihteessa. Syyskausi etenee vielä ihan normaalisti vanhassa talossa, mutta sen jälkeen toiminta siirtyy keskustasta vähän sivummalle, vanhaan kaasukelloon, gasometeriin. Mutta nyt olemme siis Salzburgissa ja Taminon aarian saapuu tulkitsemaan Yle Radio 1 aiemmistakin oopperailloista tutuksi tullut tenori Bogdan Volkov. Prinssi Tamino on juuri nähnyt kuvan yön kuningattaren tyttärestä Paminasta ja rakastuu saman tien. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Tämä kuva on lumoavan kaunis.

0: Ukrainalainen tenori Bogdan Volkov tulkitsi Taminon aarian Mozartin taikahuilun ensimmäisestä näytöksestä. Salzburgin Mozarteumin orkesteria johti Roberto González Monjas. Kuuntelette Yle Radio 1 oopperailtaa ja seuraavaksi ääneen pääsee tämänkertainen taiteilija vieraamme. Hän on menestyksekästä uraa sekä Suomessa että maailmalla tehnyt sopraano Helena Juntunen. Kuunnellaan nyt hänen haastattelunsa, jonka teimme jokin aikaa sitten täällä Pasilassa, ja sen jälkeen uppoudutaan tarkemmin Sebastian Fagerlundin uutuusoopperaan Aamutähti, jossa Juntunenkin lauloi. Helena Juntunen, lämpimästi tervetuloa oopperailtaan.
1: Kiitos.
0: Mä ajattelin, että tänään olisi hauska puhua sun kanssa vähän oopperalaulajan arjesta, eli ihan siitä peruspuurtamisesta. Jos nyt lähdetään vaikka liikkeelle ihan tästä päivästä, me eletään nyt tiistaita, huhtikuista tiistai-iltapäivää, niin kuinka paljon sä oot tänään laulanut tai tuut laulamaan?
1: Tänään on mennyt aika perusasetuksilla tämä aamu, eli sitä on herännyt ja juonut kahvia ja vähän kokeillut, että miltä kurkku tuntuu, arvioinut unen laatua ja määrää, juonut vettä, alkanut pikkuhiljaa hyriseen ja hengittelemään ja oma tuossa semmoisen tunteroisen ehtinyt harjoitella.
0: Ja teetkö sä näin melkein päivittäin, vaikka ei olisi konserttia tai esitystä illalla?
1: Kyllä joo. Täytyy sanoa, että se niin kuin lauluäänen laulukunto, toisin sanoen työkalun kirkkaus, niin kulkee kyllä mukana koko ajan, että aina vertaa edelliseen päivään ja nytkin kun on ollut erilaisia flunssakausia ja muita, niin sitä niin kuin koko ajan yrittää olla niiden edellä, että sitten pystyy asennoitumaan taas sen päivän epistolan kanssa oikein siihen jokapäiväiseen kuntoon. Ja oikeastaan kyllä nyt melkein joka päivä tulee laulettua jotakin.
0: Niin no, jos sä niin kuin sitä aamulla vähän hyristelet ja kokeilet sitä ääntä, niin mitä jos se ei oikein ole kuosissa, niin mitä sä sitten teet?
1: Mä pidän paussin ja kokeilen sitten 20 minuutin päästä uudestaan. Joskus ihan näinkin yksinkertainen keino.
0: Ja onko niin, että jotain voi siinä välissä tapahtuakin sitten?
1: Kyllä joo. Tämähän on semmoista kokonaisvaltaista kehotyötä. Että sitten voi siinä, kun samalla tiskailee ja järjestelee ja käy hakemassa pakastimesta marjoja, niin sitä jo vetreytyy sitten eri tavalla kokeilemaan sitä seuraava kertaa. Joskus tätä voi toistaa parin tunnin ajan ja ei aina välttämättä tule semmoinen olo, että no tänään on hyvä laulupäivä. Mutta ei sen tietenkään sitä poista, että voisi olla laulamatta, että sitten sitä opiskelee vaan niin kuin oktaavia alempaa tai viheltelemälläkin tai voi opiskella uutta ohjelmistoa. Että se aina vähän se päivän mieliala ja energiataso vaikuttaa lähinnä siihen, että mikä on sen päivän fokus. Onko se nimenomaan istuttaminen, eli se, että laulaa niitä juttuja juuri siltä korkeudelta ja sillä intensiteetillä, kun sitten on tarkoitus laulaa keikalla, vai että onko se sellaista sitten pehmeämpää nimenomaan uuden opettelua ja sillä tavalla niin kuin enemmän haltuunottamista aivoissa kuin kehossa.
0: Tuossa sun kirjassa Joskus liikaa, aina liian vähän, sä kuvailet mun mielestä hyvinkin kiinnostavasti keikkapäivän kulkua, ja siinähän on kaksi eri versiota, on tää äiti-versio ja sitten tämmönen normiversio, tai mikä nyt sit loppujen lopuksi on normiversio, mutta voisitko vielä vähän kuvailla tässä sitä, että millaisia rutiineja sulla on konserttipäivänä eritoten äänen puolesta, mitä kaikkea sä teet sen eteen, että sitten illalla oot valmiina ja iskukykyinen?
1: No ideaalimaailmassa käyttää ääntä ainoastaan ja vain sen ideaalin verran. Toisin sanoen ei juttele ylimääräisiä. Nimenomaan aamulla on mahdollisimman hiljaa. On ollut tietty määrä unta. Ehkä päivälläkin voisi ottaa päikkärit. On tietynlainen liikunta. Ei mitään liian kuormittavaa, mutta just jotain kivaa vähän lämmittelevää. Yleensä keikkopäivänä on kiva syödä semmoisia juttuja, mistä tietysti nyt kokemuksen myötä jo tietää, että mikä on hyvä syöminen. Eli toisin sanoen ei liian raskaasti, mutta myöskään ei liian kevyesti. Ja sitten se pitää ajoittaa sillä lailla, että vatsa on enemmän, sanotaanko mieluummin puoliksi tyhjä kuin liian täysi. Eli nämä on aika tämmöisiä niinku tarkkoja juttuja. Kirjassa on tosiaan kaksi versiota. Siinä on myöskin tämä äitiversio, jossa mikään edellä mainittu ei päde. Ja mä oonkin päätynyt siihen, että valmistaudun keikkaan olemalla paikalla hyvissä ajoin.
0: No mitä jos sitten ajattelee ihan tuota laulukunnon ylläpitoa ylipäänsä ja kaikkia, mitä sä nyt päivittäin teet sen eteen, että ääni pysyy hyvässä kuosissa, niin onko tämä äänenhuolto muuttunut vuosien varrella? Teet sä jotain asioita eri lailla nykyään kuin uran alussa?
1: Hyvä kysymys. Mä en ole muuttanut esimerkiksi niitä, millä harjoituksilla mä ääntä lämmitän ollenkaan 30 vuoteen. Ne on ihan ne samat harjoitukset. Ja mä näen, että se etu siinä on se, että sitten mä heti tiedän, mä pystyn haarukoimaan, että missä mennään. Että jos mulla olisi jotain hyville päivillä, jotain isompia tai pienempiä, niin että sitten olisi kaksi muuttuvaa elementtiä. Että musta on hyvä, että muuttuva elementti on ainoastaan vaan se päivä. Ja sitten taas kaikki muu on täysin samaa.
0: Joo. No, jos puhutaan sitten tarkemmin oopperan tekemisestä, niin mikä sulle on koko harjoitusprosessissa se mieluisin osa? Onko se, että sä itseksesi harjoittelet jotain roolia vai sitten kun työryhmän kanssa treenaat? Mistä sä nautit eniten?
1: Sanoisin, että näyttämöharjoitusvaiheen 2,5 ensimmäistä viikkoa on kaikista hauskimmat, koska sehän on sellaista, että ollaan hiekkalaatikolla ja leikitään ja katsotaan, mitä se biisi on syönyt ja voi myöskin saada sellaisia elämyksiä kollegojen taidosta ja äänestä ja tulkinnasta, mitä sitten ehkä yleisö saa, kun näkee valmiin esityksen, mutta sä näet ne eka kerran tai sä näet, kun ne syntyy ja se on mahtavaa. Mulle on ollut ihan pienestä lähtien jo 10-vuotiaasta, kun on ollut ammattiteatterissa töissä, niin ihan hurja lumouksen hetki, se kun nähdään, miten temppu tehdään läheltä, kun mä silloin saan seurata ammattinäyttelijöitä työssä, joka siis mulla aiheutti sen, että vaikka mä näen, miten temppu tehdään, niin se temppu kiinnostaa mua yhä ja se temppu lumoaa mut yhä joka kerta. Sitten myöskin se keskittyminen siihen, että se raja totaalisen keskittymisen ja sen leikkimielisyyden kanssa, niin siinä käydään koko ajan sellaista ihanaa vaihtovirtaa. Että kaikilla on kuitenkin se yhteinen juttu, se yhteinen prokkis, yhteisen hiilen puhaltaminen, mutta sitten kun kaikki tulee omilla energioilla ja muilla, niin se on jotenkin ihan mahtavaa. Et ennen kuin se niinku lukitaan siihen sitten suuren näyttämön kehykseen, niin ennen sitä on kaikista vapain ja hienoin hetki tässä mun ammatissa.
0: No entä sitten toisinpäin, mikä sitten on se raskain vaihe?
1: Riippuu varmaan siitä, että minkälainen rooli on kyseessä. Mikä on kieli, mikä on sävellysajankohta. Totta kai nyt 2000-luvulla sävelletyt oopperat on työlämpiä harjoitella, siis ihan niin kuin saada se nuottimateriaali haltuun, kuin esimerkiksi romanttisen ajan oopperaa. Myöskin varmaan on ihan itsestään selvää, että puolaksi laulaminen on hankalampaa kuin suomeksi. Mutta ei se mulle mitään tervanjuontia ole, että tykkään myöskin siitä käsityön osuudesta tässä mun työssä. Ja se on myöskin semmoinen tuki ja turva aina niinä päivinä, kun tuntuu, että ääni ei toimi, niin aina on flyygelin sillä puolella pinossa nuotteja, joita pitää ottaa haltuun. Ja se on kuitenkin se osa työtä, mikä on pakko tehdä. Ja sitten jos ei vaan huvita laulaa tai on vaikka nuhaa ihan yksinkertaisesti, että on ehkä parempi hieman säästellä, niin sitten on kiva, kun pystyy tarttumaan johonkin sellaiseen, mikä on ihan yhtä lailla aivan oikeaa työtä. Se on sitä mekaanista toistamista, puurtamista. Mulla on monesti semmoinen olo kuin Charles Chaplinilla elokuvassa, kun se vääntää siellä hihnastolla jotain monotonista liikettä. Ja semmoistahan joutuu myöskin laulaja tekemään.
0: No entä jos sitten siirrytään harjoituksista esityksiin, niin millainen suhde sulla ylipäänsä on sitten esiintymiseen? Ja jos itse asiassa vähän samalla lailla kysyn kuin tuohon ääneenkin liittyen, että onko se muuttunut vuosien varrella?
1: Leijonan osahan tästä työstä tapahtuu jossain aivan muualla kuin maksavan yleisön istuessa salissa. Se on kiva, että ne ihmiset siellä on, koska heitä varten me tätä kuitenkin tehdään. Että siinä mielessä totta kai se on todella tärkeää ja aistia sitä tunnelmaa, mikä syntyy siinä ainutkertaisella hetkellä. Että joo, en tietenkään niin kuin vaihtaisi sitä pois, mutta tosiaan se ei ole se hauskin osa mun mielestä tätä ammattia.
0: No vielä jos palaan siihen, että onko se suhde siihen muuttunut vaikka paineiden siedossa, onko siinä tapahtunut jotain vuosien varrella vai onko se yhtä jännittävää aina?
1: Ehkä enemmänkin nyt korona toi esille juuri sen, mikä aarre on saada esiintyä elävälle yleisölle ja live-tilanteessa. Että enemmän ehkä nykyään vielä arvostan sitä, että se on mahdollista. Nuorena sen otti itsestäänselvyytenä, että jos mä nyt on harjoitellut tämän, niin sitten toki mä menen esittämään. Mutta sitten kun huomattiin, että se ei ollenkaan mene välttämättä näin, niin sillä lailla arvostan joka ikistä esiintymistilannetta nykyään enemmän kuin ennen.
0: No miten sitten jännittäminen? Ootko sä kova jännittämään?
1: Jännitän, tietysti, mutta nyt olisi ihan hirveä vääryys sanoa, että kova jännittää, koska mä tiedän myös niitä, jotka on kovia jännittäen ja mun jännitys ei ole mitään verrattuna siihen. Esimerkiksi voi sanoa tämmöisiä ihan parametreja, että mä pystyn nukkumaan päiväunet ennen joka ikistä esitystä. Mm. Ei niin paljon jännitä, ettenkö pystyisi. Mutta se hetki, just kun astuu lavalle, niin on aina semmoinen, että se vähän ottaa kyllä maahan pohjasta. Ja sitten saattaa olla vielä pitkässä juoksussa, vaikka olisi näyttämöllä tunti 45 putkeen, niin saattaa olla joku sellainen kohta jossain aariasta tietää, että tämä on nyt erikoista huolellisuutta vaativa, niin toki sellainenkin sitä aina jännittää. Lähinnä myöskin liittyy aika paljon, kun tekee isompia rooleja ja on liekeissä pitkiä aikoja, että se energian säätelyn jännittävyys on niin kuin se, miten mä tunnen se ehkä eniten. Ja varsinkin nimenomaan ne, että kun pitää saada kierrokset alas. Eli että ei saa olla siinä adrenaliinivyöryssä, vaan että yhtäkkiä sun pitäisi jotenkin nollata tasoja. Niin se on niin kuin se semmoinen, että kun se adrenaliini yhtäkkiä, jos sen saa siis alas, niin sinne jää se semmoinen jännityksen sirinä taustalle. Että semmoisen huomaa ihan keikan aikana.
0: No mites sitten, kun kukaan ei nyt voi olla jokaisena iltana elämänsä parhaassa laulukunnossa, niin miten sä suhtaudut epätäydellisyyteen? Tai millaista ylipäänsä on astua lavalle, kun tietää, että nyt ei ole ihan parhaassa mahdollisessa terässä?
1: Se on jännä, että monesti kun on ollut tommoinen olo sinne näyttämölle astuessa, niin lopputulos on ollut kenties kliinisesti ajatellen parempi, koska laulaa huolellisemmin niin, ja ajatellummin, että se ei mitenkään välttämättä tarkoita, että ilta olisi huono. Siihen vaan suhtautuu jotenkin hellemmin ja ehkä myöskin armollisempi sitten siinä kohtaa. Joo, tämä on live-taidetta, että periaatteessa sitä on just yhtä hyvä kuin edellisin esiintyminen, mutta toisaalta kun tämä ei tule koko ajan Yleltä ja Areenasta, niin armollista on se, että jokaisesta ei jää myöskään pysyvää jälkeä, mistä voi aina tarkistaa.
0: No jäätkö sä jälkeenpäin märehtimään, jos joku ei mennyt ihan putkeen?
1: No vähemmän. Joskus jos tekee jonkun ihan jonkun stiblun, siis virheen lavalla, niin siinä kohtaa, kun se jää ärsyttään, niin se on kanssa semmoinen, että sehän pitää pystyä purkaan siinä niin kuin lennosta, samalla kun laulat jotain uutta. Ja joskus se on ollut hankalampaa, ehkä niin on oppinut nyt suhtautua vähän rennommin. Mutta se niin kuin tavallaan se semmoinen jaiks-olo, niin se pitää jotenkin kyllä sitten saada pois mahdollisimman äkkiä.
0: Ja siihen tosiaan kokemus varmasti auttaa.
1: Kyllä, joo.
0: No mitä sitten, jos puhutaan vähän töiden saannista ylipäänsä, että miten sinäkin freelancer kun olet, niin miten ylipäänsä rooleja saadaan? Tarjotaanko niitä vai käytkö sä koelauluissa? Miten tämä koko homma tapahtuu?
1: No oopperalaulajahan ei voi tehdä kansainvälisesti työtä ilman agenttia. Ulkolaiset oopperatalot eivät soittele sulle. Hmm. Eli agentit on siinä aika tärkeässä osassa. Keski-Eurooppa on siitä kätsä, että talot ovat lähellä toisiaan, että jos siellä taas onnistuu jossain, niin on hyvin todennäköistä, että siinä niin kuin 200 kilometrin säteellä onkin sitten parikymmentä muuta taloa, josta sitten tullaan katsomaan. Se tietysti auttaa paljon asiaa. Mutta joo, miten ne työt tippuu, se on aina vähän semmoista salatiedettä. Joskus on tuttu kapellimestari, joskus on tuttu ohjaaja, joskus on tuttu säveltäjäkin, joskus jopa sävelletään ihan sua varten. Nehän on tietysti luksusjuttuja. Siihen liittyy paljon erilaisia aspekteja.
0: No miten sitten uudet roolit? Keitä sä oot kuunnellut, kun sä oot lähtenyt kohti jotain uudenlaista tehtävää? Onko se ihan itse, kun sä nämä päätökset teet, vai oot sä joidenkin opettajien kanssa keskustellut tai agenttien?
1: Hyvä kysymys. Mä luotan aika paljon itseeni. Sitten mä saatan ihan katsoa, että laajan diskografian kanssa, että minkälaiset laulajat on laulanut niitä rooleja aikaisemmin. Onko ne sellaisia, joilla on siellä sitten muussa repertuarilistassa semmoisia rooleja, mitä mä oon laulanut. Jännä esimerkiksi tällainen rooli, jota ei voi päätellä nuotista, että sopiiko vai ei, on esimerkiksi roolipari Beethovenin Fidelio ja hollantilaisen Senta. Ne on periaatteessa hyvin samantyyppisiä, ne liikkuu samalla alueella, ne on niin kuin raskaudeltaan hyvin samantyyppisiä. Mutta sitten yhtäkkiä toinen sopi mulle, toinen ei. Ja sitten jälkikäteen kuulin pariltakin taholta, että joo, nehän on just silleen, että monesti käy niin, että toinen sopii kuin hanska ja sitten toinen ei ollenkaan. Että nämä on ihan tämmöinen kuuluisa roolipari sitten
0: Just osaat sä vielä kuvailla sitä, että mikä se ero on?
1: Joku vaan istuu ääneen niin, että ei tunne tekevänsä itselleen pahaa. Toinen tuntuu pahalta koko ajan.
0: Just, siitä on sitten helppo valita, kumpaan suuntaan lähteä.
1: Niin, mutta sitä ei tosiaan voinut päätellä niistä niin, nuoteista. Että se oli kyllä erikoinen kokemus.
0: Sellaisesta asiasta mä vielä halusin sulta kysyä, kun nyt ainakin mun somekuplassa on viime aikoina aika paljonkin käyty keskustelua siitä, miten Suomen kansallisopperassa rooleja jaetaan. Ja aika paljon on esiintynyt porua siitä, että erityisesti päärooleissa niin kotimaiset laulajat on aika vähemmistössä. Mitä sä ajattelet? Mistä tässä oikein on kyse?
1: Musta tästä olisi hyvä keskustella nyt laajasti. Siellä on tosi vähän nimenomaan näissä isommissa rooleissa nyt suomalaisia laulajia. Ja jos se on niinku poliittinen linjaus, niin kuin esimerkiksi tällä tarkoitan sitä, että kun on selkeästi paljon englanninkielistä oopperaa, siellä on 3 isoa englanninkielistä oopperaa, ja sehän ei ole mikään semmoinen oopperan peruskieli. Hmm. Ei se toisaalta kenellekään nyt vieraskaan ole, mutta sitten niitä on miehitetty paljon nimenomaan natiivi englannin puhujilla. Samahan koskee nyt tällä hetkellä menemään Festen oopperaa, jossa on suurimmaksi osaksi nimenomaan britti- ja amerikkalaismiehitys. Niin toki sitten tässä kohtaa niin kiinnostaa juuri tämmöinen poliittinen kulma, että onko kielitaidolla väliä, jolloin sitten taas jos on, niin sitten pitää tietysti niin keskustella, että koska meidän työhän kuitenkin nyt on laulaa useilla eri kielillä, koska muutenhan munkin pitäisi tässä urani tehdä niin viimeisen kiusasti riittana. Mutta tässä on tullut laulettua aika monella kielellä kuitenkin, että ehkä kielitaito on yksi niistä jutuista, missä oopperan puolella työskentelevät ovat sillä lailla ylpeitä, että me pystytään uskottavasti laulamaan
0: vaikka puolaksi.
1: Niin, vaikka niin. Mitä, niin kyllä. Niin se olisi tietysti semmoinen mielenkiintoinen kulma, että toivoisin, että ooppera ihan nyt avaisi, että onko tässä esimerkiksi tässä kielikysymyksessä joku syy. Sitten taas, jos oikeasti on kyse siitä, että nämä ulkolaiset ovat ikään kuin parempia, niin kyllähän sekin on hyvä syy nyt sitten keskustella, koska sitten taas toisaalta, että jos niitä vaan randomisti ja huviksi palkataan, niin se on sitten eri keskustelu, joka myöskin pitäisi tietysti käydä, koska meillä on yksi oopperatalo ja hyvin voimakkaasti suomalaisten veronmaksajien rahoilla subventoitu, niin minusta jokainen kulma kyllä nyt voisi tulla avatuksi myöskin suurin ja kauniin kansallisoopperan taholta.
0: Onko tämä sun mielestä uusi ilmiö?
1: No ehkä nyt tässä mittakaavassa Suomen kansallisoopperassa ehkä juu. Savonlinnan oopperajuhlilla oli pari johtajaa kautta sitten ehkä vastaavanlainen tilanne myöskin. Että ei sinänsä Suomessa mitenkään poikkeuksellinen. Ja toki aina on käytetty kansainvälisiä vieraita. Että ei, se ei ole myöskään mitään uutta, mutta juuri tämä, että kuinka paljon siellä just baritoneja on nyt tulossa ulkomailta ja myöskin suht koht pieniin rooleihin myöskin ulkomailta ja sitten liki kaikkiin päärooleihin, niin kyllä se tietysti herättää hieman semmoista hämmennystä.
0: No jos puhutaan vielä vähän Suomen kansallisoopperaan liittyen tästä uutuusteoksesta, eli Sebastian Fagerlundin oopperasta Morgonstjärnan, jossa sinäkin lauloit. Me kuunnellaan sitä nyt tässä ohjelmassa enemmänkin loppupuolen verran, niin voisitko vähän kertoa tuosta produktiosta sun kannalta? Millainen kokemus se oikein oli?
1: Mielenkiintoinen, niin kuin aina kaikki kantaesitykset on. Silloinhan kirjoittaa alle sopimuksen, jossa omaa aikaa antaa reilusti juttuun, josta ei ole mitään tietoa. Että sä niin kuin periaatteessa ostat sian säkissä. Mutta tässä kohtaa sika oli tuttu, eli Sebastian, ja olin laulamassa myöskin hänen Höst-sonaatten oopperassa ja pidin musiikista kovasti, ja siinä mun roolihahmo oli näyttämöllä koko sen oopperan ajan, joten mä oon kuullut sen oopperan kokonaisuudessaan eniten tässä koko universumissa, koska mä olen kuullut jokaisen harjoituksen esityksen myöskin Hongkongissa ja Malmössä, koska mä olin niissä mukana. Mä oon kuullut sen useammin kuin Sebastian itse, ja se musiikki ei tyhjentynyt mulle koskaan. Eli mulla oli siinä mielessä turvallinen olo hypätä tuntemattomaan nyt tämän Morgonstjärnan mukana. Sen oopperan juju mun mielestä on sen rakenne, joka harvon on ehkä oopperassa se juju, että miten se dramaturgisesti rakentuu, koska se on episodioopera. Eli toimii niin kuin elokuva Love Actually. Eli seurataan yksiä tyyppejä, niiden ongelmaa, leikkaus, ihan toinen porukka, ihan muut, leikkaus, kolmannet ihmiset heidän elämän ongelmissa, leikkaus, no näin olikin nyt taas, nämä neljännet oli samat kuin ne ensimmäiset ja niin edespäin. Eli ei ole tämmöistä yhtä juonikaarta, vaan leikataan niin kuin tilanteista toisiin. Mutta toisin kuin elokuvassa, niin oopperassahan musiikki sitoo ne kaikki yhteen, joten se toimii aivan fantastisesti oopperakonseptissa minun mielestä. Tässä tietysti yhtenäistekijänä on myöskin tämä aamutähti, minkä kaikki nämä hahmot havaitsevat jossain kohtaa. Mutta periaatteessa mun mielestä se ei olisi edes tarvinnut sitä aamutähteä. Mun mielestä se, nimenomaan se musiikki sitoo nämä hahmot. Ja se oli hirvittävän mielenkiintoista. Ja myöskin sitten näyttämöllisesti se oli mielenkiintoinen työskentely, koska ei ollut mitään tällaisia lämmittelyjä niille hahmoille. Että aina aloitettiin niin kuin keskeltä tarinaa ja piti olla täysillä siinä. Että ei ollut mitään lämmittelyaikoja. Että jos sun hahmo on 2,5 minuuttia lavalla ja sitten taas on varttitunti jotain muuta, niin sen on oltava niin kuin heti tulta ja tappuraa ja siinä tilanteessa sisällä. Ei ole mitään sellaisia, niin kuin, että jotenkin itse voisi kuulostella tai tiedostaa jotenkin hitaasti sitä, että missä mennään. Mm-hmm. Niin se oli myöskin kauhean kiva energia mielessä.
0: No millaista laulettavaa Sebastian Fagerlund sopranolle tai sinulle kirjoittaa?
1: Kirjoittaa tosi hyvin ja mun mielestä kaikille kirjoitti tosi hyvin. Senkin osasin toki aavistaa. Se on monipuolista, värikylläistä ja siinä on tosi paljon nyansseja siinä hänen tavassaan kirjoittaa. Ja orkesterivärit hän on ihan huikeita. Mulle hän sävelsi kauniin aarian siihen kohtaan, kun mun hahmoni rakastettu on juuri kuollut. Makaa leikkauspöydällä kuolleena. Ja se mikä siinä on taas poikkeuksellisen hienoa on, että hän sävelsi sen ikään kuin helpoksi laulaa. Ei ole mitään kaameen vaikeita, korkeita säveliä tai rytmisiä kulkuja, joka sitten mahdollisti sen, että siinä pystyi tunnemielessä olla kaikki pelissä. Ei tarvinnut miettiä mitään laulamisia. Että mennä ihan se tunne edellä. Ja myöskin jopa niin, että kävellä todella tiukasti sellaista todella kapea polkua, mistä aina niin kuin meinas luiskahtaa jo semmoiseen niin kuin ihan hajoamiseen, josta kuitenkin sitten vielä pystyy kampeamaan itsensä takaisin. Että siinä pystyy oikeastaan jopa vähän leikittelemään ja pelaamaan sillä totaalisella romahduksella, kunhan vaan aina pääsi sieltä takaisin ylös. Harjoituksissa ei aina päässyt, että se pystyy niin kuin harjoittelemaan semmoiseksi, että se meni melkein jo väärälle puolelle, mutta sitten ei kuitenkaan.
0: No tehdään itse asiassa niin, että kuunnellaan tämä aaria nyt tästä saman tien. Helena Juntunen, kiitos todella paljon, että tulit vieraksi oopperailtaan.
1: Kiitos.

Näin laulaa sairaanhoitaja Solveig Sebastian Fagerlundin säveltämässä oopperassa Aamutähti eli Morgonstjärnan. Inte ett ord. Näillä sanoilla lääkäri vannotti leikkaussalin kauhistunutta väkeä olemaan vaiti kummallisista tapahtumista pieleen menneen elinsiirto-operaation jälkeen. Solveig oli joutunut osallistumaan tuohon leikkaukseen siitä huolimatta, että kuollut potilas oli hänen rakastettunsa Ramsvik. Kaiken kukkuraksi Ramsvik heräsi hetkellisesti eloon kesken leikkauksen. Tästä koskettavasta tulkinnasta vastasi sopraano Helena Juntunen. Tämänkertaisen oopperaillan loppupuoli on siis omistettu tälle Sebastian Fagerlundin uutuusoopperalle, joka perustuu norjalaisen Karl Ove Knausgårdin vuonna 2020 ilmestyneeseen romaaniin. Libreton tähän tammikuun 30. päivänä ensi-iltansa saaneeseen teokseen laati suomalainen näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja ja dramaturgi Gunilla Hemming. Fagerlundin edellinen ooppera Höstsonaten, joka perustuu Ingmar Bergmanin samannimiseen elokuvaan, sai ensi-iltansa Suomen kansallisoopperassa syyskuussa 2017. Tämän jälkeen säveltäjä etsi ahkerasti tarpeeksi kiinnostavaa aihetta seuraavalle oopperalleen, ja kun hän lopulta oli ensimmäisen kerran ahminut läpi Knausgårdin Aamutähden, oli hän vakuuttunut siitä, että siinä voisi olla aineesta uudelle näyttämöteokselle. Hän on kuvaillut Knausgårdin romaania vahvaksi ja haastavaksi kertomukseksi, jonka hahmoissa on suurta emotionaalista syvyyttä. Nämä hahmot etsivät epätoivoisesti merkitystä elämälleen. Fagerlund soitti innoissaan Höstsonateninkin libreton laatineelle Gunilla Hemmingille ja kysyi tältä kiinnostusta libreton kirjoittamiseen Knausgårdin romaanin pohjalta. Romaanin, jota kirjailija itse on kutsunut äänten kuoroksi. Hemming kertoi vastanneensa heti myöntävästi, vaikkei ollut vielä lukenut kirjaa, joka sitten myöhemmin osoittautui aikamoiseksi järkäleeksi. Siinä on yhteensä 666 sivua. Tämä romaani suorastaan vilisee henkilöitä ja tapahtumia, ja sen muokkaaminen kaksinäytöksiseksi oopperaksi vaati aikamoista karsimista ja tiivistämistä. Hemming tarttui toimeen ja tuloksena syntyi libretto, jota esimerkiksi Helsingin Sanomien arvostelussa kuvattiin Hemmingin dramaturgiseksi mestarityöksi. Oopperan tapahtumat sijoittuvat Norjan Bergeniin, jonka lentokentälle on juuri laskeutunut kone Oslosta. Kuoro tulkitsee lentokoneen henkilökunnan tervetulotoivotuksen, jossa kerrotaan muun muassa paikallisen ajan olevan 23.50 ja ilman lämpötilan peräti 27 plus astetta.

Näissä tunnelmissa käynnistyy Sebastian Fagerlundin ooppera Aamutähti. Kuuntelemme äänitystä, joka on tehty Suomen Kansallisoopperassa helmikuun 10. päivänä. Tämä samainen esitys myös kuvattiin, joten se on nähtävissä kokonaisuudessaan tälläkin hetkellä Yle Areenassa. Kapellimestarina toimii Hannu Lintu. Aamutähdessä piisaa roolihenkilöitä, vaikka muille jakaa, ja ajattelin tänään keskittyä teoksen kuuteen päähenkilöön, jotka kaikki pääsevät ääneen tämän ohjelman aikana. Heistä yksi, Helena Juntusen tulkitsema sairaanhoitaja Solveighan, tuli jo esiteltyä. Kaikkien näiden hahmojen elämät mullistuvat, kun taivaalle ilmestyy uusi aamutähti. Ensimmäinen lavalle astuvista päähenkilöistä on mezzosopraano Jenny Karstetin tulkitsema pappi ja kahden lapsen äiti Katriine. Hän saapuu

saapuu äsken mainitulla lennolla takaisin kotikaupunkiinsa, mutta ei halua mennä kotiinsa yöksi. Sen sijaan hän valehteli miehelleen myöhästyneensä koneesta ja jääneensä Osloon yöksi. Hän kuitenkin yöpyy bergeniläisessä hotellissa, sillä kotiinmeno ahdistaa häntä liikaa. Seuraavana päivänä Katriine tajuaa kesken ruumiin siunaamisen olevansa raskaana, mutta ei missään nimessä haluaisi enää uutta lasta miehensä Gäytän kanssa.

Jumala, voitko auttaa minua nyt? Laulaa pappi Katriina, eli mezzosoprano Jenny Karlstedt, Sebastian Fagerlundin Aamutähden ensimmäisessä näytöksessä. Seuraavaksi esittelyvuorossa on yliopistoprofessori Aarne, jonka taiteilijavaimon Tuuven mieli on vakavasti järkkynyt. Vaikuttaa tosin siltä, että itse asiassa juuri Tuuve, joka ei oikein tunnu sopeutuvan ympäröivään maailmaan, on se, joka näkee, mitä muuttuvassa maailmassa on tapahtumassa. Kuunnellaan nyt Aarnen lyhyt aaria kohtauksessa, jossa hän hautaa vaimonsa vahingoittaman kissanpennun, jonka elämän hän itse joutui päättämään. Anna ajatusten liukua sinne, minne ne haluavat, tässä pehmeässä ja pimeässä.

Yliopistoprofessori Aanen rooliin eläytyy ruotsalaistenori Niklas Björling-Rygaard. Aanen ja Tuven mökkinaapuri sekä Aanen ystävä Egil pääsee ääneen seuraavaksi. Tämän roolin tulkitsee baritoni Tommi Hakala. Hänelle, siis Egilille, haasteita tuottaa se, että hänen entinen vaimonsa, joka Egilin mukaan vihaa häntä, soitti hänelle yllättäen ja kertoo lähettävänsä heidän yhteisen poikansa Victorin isänsä luokse Rooman reissunsa ajaksi. Egil, joka ei oikein tunne poikaansa, pohdiskelee seuraavassa, mitä ihmettä he oikein tekisivät yhdessä. Mitä tehdä sellaisen lapsen kanssa, jota tuskin?

Vaskaviöranar hän kommer. Mitä teemme, kun hän tulee, pohdiskeli Tommi Hakalan esittämä Egil Sebastian Fagerlundin oopperassa Aamutähti. Päästetään Helena Juntunen vielä uudemman kerran ääneen. Hänen roolihahmonsa on siis sairaanhoitaja Sulväi, joka kohtaa yllättäen sairaalassa vanhan rakastettunsa Ramsvikin. Aamutähden ensisäteet ovat juuri tulleet näkyviin ja uudelleen toisensa löytänyt pari hämmästelee sen uudenlaista erikoista valoa. Tuota aamutähden valoa Fagerlund keksi kuvailemaan lyömäsoittimen Waterphone, jota tässä teoksessa soitetaan jousella. Se saa aikaa ehkäpä jopa hieman epätodelliselta kuulostavan korkean äänen. Waterphonein aikaansaama äänimaailma määrittää Fagerlundin mukaan koko oopperan ja tuo siihen uutta kummallista valoa.

Siinä juuri ilmaantuneen aamutähden kirkasta valoa ihmettelivät sairaalasta käsin Solveig ja Ramsvik, eli Helena Juntunen ja Janne Sihvo. Solveig on siis sairaanhoitaja, mutta Mari Palon roolihenkilö Tyyrid on puolestaan psykiatrinen hoitaja. Tyyridillä ja hänen miehellään Jostainilla on teini-ikäinen poika Uule, joka kamppailee masennuksen kanssa. Tilanne menee niin vakavaksi, että ensimmäisen näytöksen lopussa poika päätyy yrittämään itsemurhaa. Toisen näytöksen alussa on järkyttävä kohtaus, jossa pahaa aavisteleva Tyyrid palaa kotiinsa ja löytää poikansa makaamassa verilammikossa. Hän tuntee kuitenkin edelleen poikansa sydämen sykkeen. Se on heikko, mutta se on silti syke.

0: Tyyridin kohtauksen Sebastian Fagerlundin Aamutähden toisen näytöksen alusta tulkitsi sopraanon Mari Palo. Tyyridin teini-ikäinen poika Uule jää onneksi henkiin. Tyyridin mies ja Uulen isä on itseään täynnä oleva toimittaja jostain. Hän tuntuu olevan välinpitämätön poikansa kohtalosta ja on kiinnostunut lähinnä urastaan. Jostain kuitenkin pyörtyy ja lähtee unimaailmassa etsimään poikaansa. Siellä hän pohtii sitä, kuka hän on ja missä hän on. Jostainin roolissa esiintyy tanskalainen bassobaritoni Johan Reuter.
1: Jag minns ett schön.

Viimeiseksi Fagerlundin aamutähtioopperan päähenkilökaartista ääneen pääsi toimittaja Jostain, joka tässä hortoili unimaailmassa poikansa perässä. Kansallisoopperassa tämän roolin lauloi Johan Reuter. Kaikki tämän oopperan hahmot kamppailevat oman elämänsä haasteiden parissa, eivätkä huomaa taivaalle yllättäen ilmestyvää aamutähteä, joka valaisee kaiken. Mitä tuo uusi tähti sitten kuvastaa? Sitä Pekka Hako pohdiskelee oopperan käsiohjelmassa oivaltavasti näin. Ehkä se on pimeyden jälkeinen uusi valo, Jeesuksen jumalallinen säteily, uusi mahdollisuus. Ehkä se on paholaisen Luciferin valontuojan ilmentymä maan päällä. Täystuho. Tai ehkä kysymys on pelkästään siitä, että uusi sukupolvi todella näkee asiat eri tavalla, eivätkä vanhemmat enää osaa kohdata lapsiaan. Näin kirjoitti siis Pekka Hako. Ahdistavaksikin käyvän oopperan lopuksi nähdään kuitenkin toivon pilkahdus. Lapset pääsevät ääneen. Kenties toivo on tosiaan uudessa sukupolvessa. Kaikki, mikä maailmassa on, puhuu meille. Puu, lehdet, kaste, joka laskeutuu, kaikki. Tähti kalpenee ja katoaa, mutta nyt me olemme täällä.

0: Näihin kenties toiveikkaisiinkin tunnelmiin päättyy Sebastian Fagerlundin uutuusopera Moronstjärnan eli Aamutähti, johon Gunilla Hemming kirjoitti libreton Karl Ove Knausgårdin romaanin pohjalta. Olemme kuulleet makupaloja esityksestä, joka taltioitiin Suomen kansallisoopperassa helmikuun 10. päivänä. Hannu Lintu johti kansallisoopperan kuoroa ja orkesteria. Näissä kohtauksissa äänessä olivat Jenni Karlstedt, Helena Juntunen, Mari Palo, Tommi Hakala, Johan Reuter, Niklas Björling-Rygert sekä Janne Sihvo. Äänisuunnittelusta vastasi Viktor Sevriugin. Mikäli innostuitte Fagerlundin, Knausgårdin ja Hemingin luomasta maailmasta enemmänkin, voitte nautiskella koko teoksen kokonaisuudessaan kuvan kerran Yle Areenan puolella. Ja tässä yhteydessä haluan muistuttaa myös siitä, että Yle Areenassa on tarjolla enemmänkin suomalaisoopperaa. Kaija Saariahon viimeiseksi jäänyt paljon ylistystä osakseen saanut opera Innocence saapui nimittäin hiljattain New Yorkiin ja radiointi Metropolitanista on kuunneltavissa Yle Areenassa vielä kolmisen viikkoa. Tämänkertainen oopperailta on nyt tullut päätökseensä. Seuraavan kerran tällainen oopperamusiikille omistettu kaksituntinen on luvassa tällä taajuudella tasan 4 viikon kuluttua toukokuun 30. päivänä. Tuolloin haastatteluvieraana on baritoni Valtteri Torikka, joka debytoi ensi kesänä Kreivi Alma Viivan roolissa Savonlinnan oopperajuhlilla. Tuohon Mozartin suosikkioopperaan tutustutaan myös tarkemmin seuraavassa oopperaillassa, jolloin päästään kuulemaan makupaloja Glyndebournen oopperajuhlien viimekesäisestä vierailuesityksestä Lontoon Proms-festivaalilla. Minun nimeni on Ahti Paunu ja kiitän tämän illan osalta seurastanne ja toivotan mukavaa toukokuun ensimmäisen viikonlopun jatkoa.
1: Yle Radio Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
2: Hyvää huomenta, Anneli Auer. Millä mielin tulette tähän oikeudenkäyntiin?
3: No, ihan hyvillä mielin. Ihan luottavainen mä oon, että nyt tästä vihdoinkin alkaa selviämään.
4: Viime syksynä alkoi jälleen yksi Anneli Auer -oikeudenkäynti.
5: Syyttäjä on lukenut Anneli Auerille ja hänen entiselle miesystävälleen syytteet 18 seksuaalia pahoinpitelyrikoksesta, joista heidät on jo kerran tuomittu.
6: 14 vuotta on mennyt mun elämästä tähän reilu.
2: Te kiistättekö te tämän?
6: No ehdottomasti.
3: Totta kai mä odotan, että sieltä tulee nyt oikea tuomio, eli vapauttava tuomio. Ja toivottavasti se jää nyt tähän sitten, ettei enää tarvii jatkaa tätä. Että siinä ei olisi mun mielestä yhtään mitään niin kuin pienintäkään järkeä.
4: Tapausta puitiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 3 kuukautta. Toimittajat päivystivät ja raportoivat Turun oikeustalolla. Medioiden verkkosivut tuuttasivat hetki hetkeltä seurantaa. Tammikuun lopulla jutun 3 tuomaria vetäytyi pohtimaan päätöstä, joka vihdoin tänään 10:00 kilahti muun muassa Ylen rikostoimittajien sähköpostiin ja siitä Ylen erikoislähetykseen.
2: Ja lähetykseen tulee Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen. Sinulla on nyt uunituoretta tietoa. Mihin ratkaisuun Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätyi tässä asiassa?
7: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet Anneli Aueria ja Jens Ileä vastaan.
8: Tämä päätöshän on todella raju. Tämä päätös kertoo siis siitä, että Anneli Auer ja Jens Ile on tuomittu aiemmin väärin perustein syyttöminä vankilaan. Ja pitää korostaa sitä, että meillä ei ole vielä lainvoimainen tuomio tällä hetkellä, mutta tänään saatu ratkaisu kertoo sen puolesta.
4: Näin sanoo siis Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen, joka on seurannut tätä seksuaalirikosvyyhtiä ja sen kierroksia vuosia. Hänen mukaansa kyseessä on suomalaisen oikeusjärjestelmän epäonnistuminen. Onko Anneli Auerin vuosikausia kestänyt oikeussaaga vihdoin ohi? Vai onko luvassa vielä lisää? Ja mitä käräjäoikeuden tuore päätös oikeastaan kertoo suomalaisesta oikeusvaltiosta? Tänään on keskiviikko, 29. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
9: Onko tämä hyvä paikka, että mä
10: koklaan vielä täältä nää, joo, kerros. Hei, ehitkö, oot sä ehtinyt lounasta syödä?
9: En, mutta tän
4: Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen on suhannut täysillä jo pari päivää. Ensin valmistellessa sisältöjä ja lähetyksiä ja tänään ravaten Ylen ohjelmasta toiseen. Nyt hän on saapunut uutispodcastin studioon ja ehtinyt myös hetken oikeasti tankata Varsinais-Suomen käräjäoikeuden noin 250 sivuista päätöstä. Sen mukaan Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Jens Iile ovatkin syyttömiä seksuaalirikoksiin, joista he ovat jo suorittaneet vankeustuomiot.
10: Sä oot pitkän linjan rikosoikeustoimittaja, sä oot kokenut lukemaan tällaisia esimerkiksi tuomioita, oikeuden päätöksiä. Mihin sä kiinnitit nyt erityisesti tässä huomiota sen verran, mitä oot ehtinyt tätä päätöstä silmällä?
9: No juuri tuohon, että oikeus näin vahvasti lyttäisi nämä syyttäjän syytteet ja oikeus niin vahvasti otti kantaa siihen, että nämä lasten uudet kertomukset ovat totta ja ne aiemmat eivät ole.
4: Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mikä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että siitä voidaan valittaa. Mutta otetaan tässä kohtaa askel, tai itse asiassa aika montakin askelta taaksepäin. Anneli Auer on ollut jonkinlainen osa suomalaista rikos- ja oikeushistoriaa jo parikymmentä vuotta. Vuonna 2006 hänen puolisonsa murhattiin ja lopulta poliisi käänsi jutun tutkinnassa katseensa Aueriin.
11: Vajaa kolme vuotta sitten tapahtuneen Ulvilan surman tutkinnassa on tehty läpimurto. Porin käräjäoikeus on vanginnut tänään todennäköisin syin epäiltynä surman uhrin aviovaimon.
12: Miten varma tuo näyttö tällä hetkellä on?
13: No se on varma. On semmoinen tuntuma, että tämä tulee aivan tässä lähiaikoina lopulliseen ratkaisuun.
4: No aivan näin ei käynyt. Auer tuomittiin ja vapautettiin kahteen kertaan puolisonsa murhasta. Hänet on siis todettu siihen syyttömäksi. Murhasyytteet saivat lopullisen sinetin vasta vuonna 2015, mutta jo silloin oli pyörähtänyt käyntiin seksuaalirikosjuttu. Jutun asianomistajia, siis väitettyjen seksuaalirikosten uhreja, olivat Auerin omat lapset.
14: Anneli Auer on vangittu epäiltynä uusista rikoksista. Aueria epäillään useista seksuaalirikoksista, muun muassa törkeästä raiskauksesta.
15: No, nämä on erittäin kovia rikosnimikkeitä ja Anneli Auer vastaa niihin tietysti yksiselitteisesti, että ne eivät pidä paikkaansa. Ne on järkyttäviä väitteitä ja ei niillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
4: Oikeus katsoi kuitenkin toisin. Vuonna 2013 Auer ja eksänsä Iile tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin, jotka he ovat siis jo suorittaneet. Merkittävä rooli tuomioissa oli lasten todistuksilla, siis hyvinkin yksityiskohtaisilla kertomuksilla tapahtumista. Mutta pari vuotta sitten jutussa tapahtui yllätyskäänne, kun lapset astuivat esiin.
16: Anneli Auerin lapset kertovat, että he valehtelivat äitinsä ja tämän entisen miesystävän väitetyistä seksuaalirikoksista.
4: Lasten mukaan valehtelu olisi johtunut sijaiskodin, eli Auerin veljen perheen, johdattelevasta ilmapiiristä. Niinpä korkein oikeus purki Auerin ja Iilen tuomiot, mikä on siis Suomessa tosi harvinaista. Valtakunnan syyttäjä kuitenkin päätti jatkaa tapauksen käsittelyä uudessa oikeudenkäynnissä, juuri siinä, jonka tuomio tänään siis tuli.
9: Käräjäoikeus otti tosi vahvasti kantaa näihin lasten kertomuksiin, ja nehän olivatkin yksi keskeinen asia tässä koko oikeudenkäynnissä. Ja käräjäoikeus totesi nyt näin, että nämä lasten aiemmin pienenä annetut nämä kertomukset heihin kohdistuneista teoista, niin ne eivät olleet uskottavia. Eivätkä ne saaneet niin kuin vahvistusta merkityksellisellä tavalla muustakaan todistelusta, mitä oikeudenkäynnissä esitettiin. Ja käräjäoikeus katsoi, että ne lasten kertomukset olivat osin jopa selvästi ristiriidassa muun todistelun kanssa, eli asiantuntijalausuntojen ja tällaisten kanssa. Ja koska käräjäoikeus katsoi, että nämä syyttäjän teonkuvaukset, syyttäjän syytteet, ne jäivät toteen näyttämättä, niin sen takia nämä hylättiin syytteet kokonaisuudessaan. Siellä oli muutama syytekohta, tämmöisiä pahoinpitelytapauksia. Ne olivat vanhentuneita, niitä ei siis voitu käsitellä. Ja oikeus sitten katsoi, että kun lapset olivat siellä sijaisperheessä, oikeuden mukaan ne eristettiin muista sukulaisista, niin tämä sitten vaikutti niihin kertomuksiin, mitä lapset sitten pienenä antoivat.
10: Onko tässä lasten kuulemisessa tehty siis aikoinaan virheitä?
8: No tänään saadun tuomion perusteella siellä on tapahtunut virheitä lasten kuulemisessa silloin, kun lapset oli pieniä. Eli oikeus katsoo, että kun lapset alkoivat ensimmäisiä kertoja kertoa näistä teoista siellä sijaisperheessä ja näitä lasten kertomuksia sitten videoitiin, niin ne ovat tuomioistuimen mukaan syntyneet kyseenalaisissa olosuhteissa. Eli tuomioistuin katsoo, että se, miten nämä kertomukset saivat alkunsa, niin se puhuu niiden luotettavuutta vastaan. Ja tämä on se oleellinen asia, että lapset ovat kertoneet silloin näistä asioista, aika yksityiskohtaisesti tosin kyllä silloin, mutta sitten se, miten nämä kertomukset ovat todella syntyneet, niin tuomioistuin katsoo, että se ei ole luotettavaa. Ja samalla sitten tuomioistuin katsoo, että nämä aikuisena annetut kertomukset ovat luotettavia.
10: Kuten todettu, tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Kun tänään syyttäjää haastattelit heti aamupäivällä, hän oli vielä varsin vähäsanainen. Spekuloidaan vähän, mitä sä oletat? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Lähteekö syyttäjä esimerkiksi valittamaan tästä?
8: No se täytyy sanoa, että se on ensi viikon iso uutinen, kiinnostava uutinen, koska syyttäjä hän kertoi aiemmin meidän tuossa Yle-lähetyksessä, että ensi viikon alussa syyttäjäporukka käy palaveriin, jossa on nämä kolme syyttäjää, jotka ajoivat tätä juttua tuomioistuimessa ja valtakunnan syyttäjä. Ja siellä luetaan sitten todella tarkasti tämä tuomio. Ja jos he kokevat sen, että tämä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tänään antamassa tuomiossa nämä perustelut ovat niin yksiselitteiset, niin 6-0 tappio, jos näin voi sanoa syyttäjälle, niin voivat hyvin tulla siihen johtopäätökseen, että ei kannata lähteä enää tätä juttua ajamaan. No toisaalta syyttäjä teki sen päätöksen ja lähti tälle toiselle kierrokselle, niin kyllä syyttäjä, se on iso kysymys. Mutta oikeusoppinutkin totesi tuossa meidän lähetyksessä, että voi olla, että syyttäjä ei lähde tätä ajamaan eteenpäin, koska tämä ratkaisu oli niin selvä tästä käräjäoikeudesta, mutta sen me todellakin kuulemme sitten ensi viikolla.
10: Tarkoittaisiko se, että jos syyttäjä ei tästä valita, että tälle saagalle tulisi jonkinlainen päätepiste?
8: Kyllä, se tarkoittaisi sitä, että tämä käräjäoikeuden tuomio jäisi lainvoimaiseksi tuomioksi ja tämä olisi sitten tässä, mutta me olemme nähneet tässä Auerin saagassa niin monta käännettä, niin koska me voi sanoa, että koskaan näihin ei palata, mutta sillä tavalla sitä se käytännössä kyllä tarkoittaa.
10: Ja vaikka siis oikeudenkäynnit ikään kuin oikeusasteessa tavallaan asioiden käsittely loppuisi, niin tämän keissin käsittely ei varmasti lopu. Edelleen olemme tällä spekulaation tiellä, koska emme vielä tiedä, että mitä syyttäjä aikoo tehdä tai mitä jatkotoimia tässä tapahtuu, mutta yksi iso kulmahan tässä koko keississä on tämän tapauksen hintalappu. Mikä se arvio on, että millaisia esimerkiksi korvauksia Anneli Auer, Jens Ihle voisivat mahdollisesti saada siitä, että he ovat jo istuneet nyt siis vankilatuomiot sellaisista rikoksista, joihin heidät on nyt todettu syyttömiksi?
8: Se on totta, että hintalappu on iso ja tänään jo Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi, että yli 400 000 euroa menee oikeudenkäyntikuluihin. Eli asianajajat ottavat sieltä kustannukset tietenkin tästä heidän tekemästään työstään. Ja sitten kun me saadaan lainvoimainen tuomio, jos ensi viikolla selviää, että tämä jää tähän, niin hyvin pian Auerin ja Ihlen asianajajat rupeavat rustaamaan vahingonkorvausvaatimusta tuonne valtionkonttoriin. Ja valtionkonttori katsoo sitten aina tapauskohtaisesti, mikä se korvaus on, mutta puhutaan niin sanotuista koppikorvauksista. Ja se tulee juuri siitä, että he ovat nyt vankeudessa olleet. Jos heidät todetaan, että he ovat syyttömänä siellä istuneet, he saavat korvauksia. Ja itse asiassa tein itse uutisen tästä joitakin aikoja sitten, että jos verrattaisiin niihin korvauksiin, mitä Anneli Auerille maksettiin hänen miehensä murhajutussa, kun hän siinäkin istui tutkintavankilassa ja oikeassa, tai siis vankeudessa, ja hänelle korvattiin se sitten, kun hänet todettiin syyttömäksi siihen tapaukseen, niin sitä laskukaavaa käyttäen Auer saisi noin 1 000 000 euroa ja Ihle noin 1,5 miljoonaa euroa, että kyllä tämä valtiolle kalliiksi tulee. Ja kiinnostava asiahan tässä on se, että kun tämä oikeudenkäynti alkoi ja syyttäjä todellakin nosti nämä syytteet, niin tein itse uutisen, jossa haastattelin valtakunnan syyttäjää ja hän sanoi, että raha oli yksi syy nostaa nämä syytteet. Eli myös se, että tiedossa on, että valtiolle tulee suuret korvaukset. No, nyt nähdään, tuleeko ne joka tapauksessa maksettavaksi.
10: Sanalla sanoen, tämä seksuaalirikosoikeudenkäynti kaikkine kierroksineen ja käänteineen on ollut poikkeuksellinen. Ja monesta eri syystä. Ilmeisesti yksi on ollut se, että toisin kuin yleensä seksuaalirikos oikeudenkäynnit, niin tämä tämän tapauksen tiedot on ollut julkisia. Avaa vähän tätä, että mitä se on siis konkreettisesti tarkoittanut?
8: No se on tarkoittanut sitä, että kun Auer ja Ihle sekä Auerin lapset vaativat julkista oikeudenkäyntiä, todellakin toisin kuin normaalisti, kuten totesit, seksuaalirikosoikeudenkäynnit ovat täysin salattuja, niin tuomioistuin suostui tähän vaatimukseen ja se tarkoitti sitä, että me toimittajat pystyttiin istumaan tuolla salissa päivästä toiseen ja seuraamaan tätä oikeudenkäyntiä. Me näimme kaikki todistusaineistot, mitä sinne tuotiin, valokuvat, kaikki vammat, kaikki lääkärin lausunnot. Me pääsimme niitä lukemaan aivan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, jolloin se vedettiin salaisena se oikeudenkäynti. Mutta tämä on hyvin niin kuin poikkeuksellista ja merkittävä ja senpä takia tätä juttua on niin laajasti, valtavan laajasti tiedotusvälineissä seurattu.
10: Päivi sanoo, että tietojen julkisuus on aiheuttanut myös uusia tilanteita konkaritoimittajallekin.
8: Itse asiassa siellä kävi niinkin eräs hetki, että olin seuraamassa oikeudenkäyntiä tekemässä tämmöistä hetkeltä seurantaa, eli kirjoitan meille uutisjuttuun niin paljon kuin ikinä ehdin, mitä siellä salissa puhutaan. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että mun sormet niin kuin pysähtyi näppäimille, koska siellä käytiin niin yksityiskohtaisia asioita läpi näistä syytteistä, eli näistä seksuaalirikoksista, väitetyistä seksuaalirikoksista, kuinka niitä lapsiin oli kohdistettu, millä tavalla ja mitä heille oli tehty. Ja mulla niin kuin sormet pysähtyi siihen, että onko tämä semmoista tietoa, mitä mä voin kirjoittaa uutisjuttuihin, koska mä tiedän, mitä meillä Ylellä julkaistaan, minkälaisia asioita. Ja poistuin salista ja otin yhteyden tänne meidän Pasilan toimitukseen, sisältöpäällikköön ja päätoimittajaan. Pidettiin pieni palaveri siinä puhelimessa ja päätoimittaja linjasi, että me voimme näitä yksityiskohtia julkaista, kertoa tässä uutisessa sen takia, että ihmiset ymmärtävät, millaisista syytteistä tässä on kysymys.
10: Sitten se yksi, ehkä se isoin poikkeuksellisuus, kun mietitään ylipäätään oikeuskäsittelyjä, rikosjuttuja, tulee tietenkin siitä, että koska tässä tapauksessa on kyse Anneli Auerista, niin tämä tapaus on tavallaan isompi kuin ehkä joku muu juttu olisi. Miten sä niin kun näet, että tämä tavallaan Auerin jonkinlainen julkisuus, se, että hän on ollut vuosikymmeniä nyt jo osana ikään kuin suomalaista rikosjulkisuutta, mediajulkisuutta ylipäätään, miten se tavallaan on vaikuttanut tähän?
8: No on se vaikuttanut erittäin vahvasti siihen, että miksi tätä juttua seurattiin näin vahvasti. Vaikka tämä murha ja tämä seksuaalirikosjuttu eivät todellakaan niin kuin kuulu toisiinsa, mutta Anneli Auerista on tullut todennäköisesti vastoin hänen tahtoaan yksi julkis meidän maassamme. Aika moni tietää, kuka on Anneli Auer. Ja sen takia myös mielenkiinto tätä oikeudenkäyntiä kohtaan on suuri. Mutta se toinen syy, miksi tätä ollaan seurattu niin tiiviisti, niin on se, että vaikka tässä on kyse Auerin perheen asioista ja Auerin perheen lapsiin kohdistuneista väitetyistä seksuaalirikoksista, niin tässähän oli kyse myös paljon laajemmista asioista. Eli todellakin siitä, että millä tavalla niitä lapsia kuultiin silloin aikoinaan, ihan aikoinaan siellä perheessä, esitutkinnassa ja millä tavalla sitten alun perin oikeus on näitä lasten kertomuksia punninnut. On kyse siitä ja on kyse myös sitten siitä, että kuinka todellakin meidän oikeusjärjestelmä on tässä tapauksessa toiminut. Ja se, että tässä oli yksi tuomion purkaminen, niin nämä asiat vaikuttivat siihen, että myös me Ylellä niin valtavan laajasti tätä on seurattu tätä yhden perheen tapausta.
3: No te olette erittäin poikkeuksellisen oikeusmyllytyksen keskellä ollut 20 vuotta, niin minkälainen kuva teillä on suomalaisesta oikeusjärjestelmästä?
17: No, ehkä on parempi, että mä sanon sitä ääneen tässä kohtaa, että mä ärsytä ketään, mutta toivossa.
10: No nyt, kun on saatu tämä käräjäoikeuden päätös Auerin ja Ihlen syyttömyydestä, niin miten sä arvioit ja sanoitat sitä, että onko tapahtunut oikeusmurha?
8: Kysyin tätä samaa kysymystä rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttiseltä tuossa hetki sitten ja hän sanoi, että jos tämä jää lainvoimaiseksi, niin tässä voidaan sanoa, että on tapahtunut oikeusmurha. Ja sen voin tietysti sanoa itsekin, että onhan tässä niin kuin suuri epäonnistuminen meidän oikeusjärjestelmältä, jos tämä tapaus jää lainvoimaiseksi.
10: Mitä tästä voi niin kuin oppia? Onko tästä mitään sellaista, että okei, no nyt otetaan nämä eväät ja näin ei tapahdu enää ikinä vai pitääkö se vain hyväksyä, että tällaista voi myös suomalaisessa oikeusjärjestelmässä tapahtua?
8: Ei pidä hyväksyä missään nimessä. Tästä pitää ottaa paljon oppia. Tästä pitää ottaa oppia siinä, että miten lapsia kuullaan. Ja tämän tapauksen, tämän tutkinnan jälkeen lasten kuuleminen on kehittynyt. Sitä on, on Suomessa kehitetty ja sinne on asiantuntijoita laitettu tähän psykologiaan, näihin kuulemistilanteisiin ja näin poispäin. Eli tästä pitää ehdottomasti ottaa oppia. Se suurin oppi on ehkä tässä juuri se, että kuinka lapsia kuullaan oikeudessa, kuinka se kuulemisen luotettavuus voidaan arvioida ja ylipäätään todistajien kertomusten luotettavuutta, miten sitä voidaan tuomioistuimessa arvioida. Mutta vaikka tässä tämä tuntuu hirveän järkyttävältä tämä asia, tämä onkin, niin kyllä mä uskallan silti sanoa, että meidän oikeusjärjestelmä toimii suurimmaksi osaksi oikein. Vaikka totta kai tässä ilmoille tulee kysymys, että jos näin isossa jutussa mennään näin metsään, jos lopulta näin käy, niin miten sitten pienemmissä?
18: Tänään uutispodcastin vieraana oli Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Tuottajana oli Helmiina Suhonen ja äänisuunnittelijana Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
2: Johtava asiantuntija ja tulevaisuusasiantuntija Mikko Duffa Sitrasta. Miten kuvailisit heikkoja signaaleja? Mitä ne ovat tai millaisia ne voivat olla?
3: Heikko signaali on joku semmoinen asia tai ilmiö, joka on, se on ihan oikeasti tapahtunut. Mutta kun me kohdataan se, niin meille tulee vähän semmoinen olo, että mitä ihmettä. Että se jotenkin aiheuttaa sellaisen reaktion, että tämä on nyt jotain kummallista ja vähän sellaista ihmeellistä. Useasti me helposti sitten ohitetaan tällaiset, mutta jos me pysähdytään tällaisen ihmeellisemmän asian ääreen, niin sieltä voikin sitten ehkä avautua jotain sellaista, mitä me ei olla aiemmin ajateltu.
2: Jos konkretisoidaan, Mikko Duffa, niin voiko siis heikko signaali olla melkeinpä mitä tahansa, siis luonnon ilmiöstä vaikkapa sivullisen ihmisen raitiovaunussa heittämään kommenttiin?
3: Heikkoja signaaleja voi hyvin bongailla niin sanotusti aika lailla mistä vaan, mutta toki sitten, että kun niitä lähdetään tulkitsemaan, niin on hyvä, että jos on saanut sitten sen raitiovaunun kommentin lisäksi ehkä jotain muutakin ikään kuin todistusta tai huomannut sen saman jostain muualtakin, niin sitten on heti vähän tukevammalla pohjalla tulkitsemaan sitä ilmiötä.
2: Niin eli jos sitten useampana päivänä kuulee eri ihmisiltä samanlaista puhetta jostain tietystä aiheesta, niin se saattaa olla merkki siitä, että heikko signaali siitä, että ollaan menossa johonkin tiettyyn suuntaan.
3: Kyllä, joo, heikot signaalit voi tosiaan kuvata jotain sellaista muutosta just asenteissa tai kulttuurissa, mikä on tapahtumassa. Tai sitten ne voi kertoa jostain uudesta ilmiöstä tai ehkä jopa jonkun vanhan ilmiön uudelleen tulemisesta. Tai sitten ne voi kertoa jostain uudenlaisesta toimintatavasta. Ja sen takia myös esimerkiksi just tutkimuksesta ja teknologiasta, sieltä löytyy paljon useasti tämmöisiä heikkoja signaaleja. Oleellista ehkä on, että niitä ei yleensä löydy niin sanotusti sanomalehtien etusivuilta, eli ne kertoo jostain vähän yllätyksellisemmästä kuin sitten sellaiset ikään kuin isot muutokset, joita sitten trendeiksi kutsutaan. Ja ehkä heikoissa signaaleissa vielä yksi oleellinen asia on se, että kun ne on yllättäviä, niin ne on aina yllättäviä siis havainnoitsijalle. Että vaikkapa ne ihmiset, jotka ratikassa puhuu, niin ne luultavasti puhuu asiasta, jotka ei heille ole kauhean yllättävää, mutta sitten kuulija saattaa ajatella sitä yllättävänä. Ja tämä tietty tämmöinen subjektiivisuus just tekee sitten näiden heikkojen signaalien tulkinnasta toisaalta kiinnostavaa, mutta toisaalta myös vähän haasteellista, että kuinka paljon niistä voi sitten yleistää.

0: Ja ehkä oleellista onkin, että pohtia, että mitä tällaista heikosta signaalista voi oppia, miten voi niin kuin kehittää niin kuin omaa ajattelua, haastaa vähän niin kuin omaa ajattelua tulevaisuudesta. Kertooko tämä jostain sellaisesta, mikä on ollut itsellä vähän sokea kohta, ja avautuisiko sieltä jotain toisenlaisia tulevaisuuksia, mitä ei ole ehkä vielä aiemmin pohtinut ollenkaan?
1: Tästä on helppo päätellä, että heikkojen signaalien havaitseminen ja sitten myös sen miettiminen, että mitä ne kertovat tulevasta, se on erityisen tärkeää varmasti sitten organisaatioissa ja yrityksissä, mutta miten ihan yksityisen ihmisen elämässä, onko heikolla signaalilla kuinka paljon merkitystä? Ehkä parisuhteessa, että siitä voi sitten joistain asioista pikkusen päätellä, että mihin suuntaan suhde on menossa.
0: Ja parisuhteessa varmaan on ihan omat heikot signaalinsa ja vahvat signaalinsa. Kyllä se niin kuin henkilökohtaisessa elämässä samalla lailla kuin, niin kuin mikä tahansa muukin niin kuin tulevaisuusajattelu voi olla hyödyllistä. Ehkä meillä on useasti vähän niin kuin tapana ottaa tulevaisuus vähän niin kuin annettuna, että no se on nyt vähän sitten jotain, mitä mä näin jo kerran leffassa tai muussa. Eikä niinkään ehkä sitten pysähtyä niiden erilaisten tulevaisuuskuvien ääreen ja pohtia, että onko tämä nyt oikeastaan se tulevaisuus, mitä mä haluan ja minkälaista tulevaisuutta mä itse niin kuin omilla toimilla pidän yllä. Ja silloin jos niin kuin lähtee tällaisia asioita pohtimaan, niin sitten päästään siihen, että no minkälaisia tulevaisuuksia voisi ylipäänsä olla olemassa. Ja heikot signaalit auttaa just ehkä saamaan kiinni semmoisista vähän yllättävämmistä tulevaisuuksista. Ne ohjaa meitä kysymään, että mitä jos tällaista ja tällaista tapahtuisi? Mitä jos meidän työelämä tai työpaikka olisikin niin kuin toisenlainen kuin mitä me ollaan niin kuin totuttu sen olevan?
1: Onko tämä sitten erityisen tärkeää ihan vaan erilaisiin tulevaisuuksiin varautumisessa, erilaisten skenaarioiden huomioon ottamisessa?
0: Varautuminen on yksi kulma, mutta kyllä myös sit se niin kuin toisenlaisten tulevaisuuksien tekeminen on sitten toinen kulma. Et yksi esimerkki...
1: Voiko sitä tulevaisuutta muuttaa haluamaansa suuntaan?
0: Joo, tulevaisuuden tutkimuksessa on tällaiset niin kuin, periaatteet, että tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ja siihen voi vaikuttaa. Kukaan ei pysty yksin sitä sanelemaan toki, mutta kyllä me voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja yksi sellainen niin kuin, esimerkki ehkä tästä heikkojen signaalien käytöstä myös tällaisten niin kuin mahdollisuuksien tunnistamisessa, mihinkä aikanaan törmäsin, oli, kun aikanaan puhuttiin roskisdyykkauksesta. Tästäkin on jo useita vuosia kyllä. Ja vähän ihmeteltiin, että tällaistakin sitten tapahtuu. Ja sitten muutamia vuosia siitä eteenpäin niin puhuttiinkin jo hävikkiruokaravintoloista. Eli itse asiassa niin kuin roskisdyykkaus oltiin niin kuin tehty niin kuin liiketoimintamalliksi. Ja tässähän voisit ajatella, että niin kuin tällaiseen niin kuin heikkoon signaaliin kuin roskisdyykkaus onkin niin kuin pysähtynyt se ääre, että hetkinen, onko tässä jotain sellaista, mitä voidaan jotenkin niin kuin tuoda sitten rakentaa jotain uutta tällaisen idean päälle, jos tämä kerran niin kuin rupeaa olemaan ikään kuin asiakaskuntaa on, jollekka tämä olisi hyväksyttävää. Ja koska sitten asiat, kuten vaikkapa ekologisuus korostuu, niin silloin päädytään sitten tällaiseen uuteen liiketoimintamalliin.
1: Tässä jälleen tulevaisuusasiantuntija Mikko Duffa-Sitrasta rivien välistä voi lukea, että kyse on erittäin tärkeästä asiasta juuri yrityksille, eli miten vaikka mistä asiasta syntyvät uudet bisnekset? Onko se nyt se heikkojen signaalien sitten se tärkein tehtävä?
0: No heikot signaalit on kyllä niin kuin tärkeä ihan kaikenlaiseen tämmöiseen niin sanottuun toimintaympäristön analyysiin, eli siihen, että me ymmärretään, että mitä ihmettä täällä oikeastaan niin kuin tapahtuu. Että totta kai on tärkeää katsoa näitä tämän hetken muutoksia ja miettiä, että minne ne menee, mutta ehkä me ollaan tässä niin kuin muutaman vuoden aikana opittu se, että kyllähän niitä yllätyksiäkin tulee. Ja niitä yllätyksiä julkisesti tulee just sen takia.
1: Hyvin usein.
0: Niin, että me ei niin kuin olla onnistuttu ehkä ajattelemaan niin kuin niitä toisenlaisia tulevaisuuksia. Me ollaan niin kuin ajateltu, että kaikki niin kuin tulevaisuus on vähän niin kuin nykyhetki, mutta pikkusen ehkä nopeimmat puhelimet. Mutta nämä heikot signaalit auttaa sit meitä ehkä pääseen kiinni niihin toisenlaisiin tulevaisuuksiin. Tämä on yrityksille hyödyllistä, mutta voi se olla myös vaikka urasuunnittelun kannalta hyödyllistä. Se voi olla poliitikoille hyödyllistä, päätöksentekijöille hyödyllistä, että mitenkä nämä niin kuin vaikka erilaiset politiikkatoimenpiteet, niin minkälaiseen maailmaan niitä ollaan oikeastaan sitten niin kuin tekemässä, tai että mitenkä erilaisiin asioihin suhtaudutaan. Yksi esimerkki just tästä politiikkanäkökulmasta,

0: näkökulmasta on, tulee tota, se taisi olla Chiilessä, jossa ruvettiin pohtimaan tämmöistä neurooikeuksien lainsäädäntöä reaktiona siihen, että he olivat niin kuin havainnut, että ton, ikään kuin teknologia on kehittynyt siihen malliin, että tällainen niin sanottu ajatusten luku saattaa olla jossain vaiheessa mahdollista. Että me voidaan niin kuin aivokäyristä päätellä, että mitä sitten tota ihminen on ajatellut. Ja tota, tämä ei ole siis millään tavalla vielä niin kuin mahdollista, mutta he niin kuin ennalta jo lähti niin kuin tekemään tällaista, että no ehkä meidän kannattaa käydä tämä keskustelu nyt, eikä sitten vasta, kun tällainen teknologia olisi olemassa.
1: No eiköhän meillä ne aivosiruut ole kaikilla kohta päässä.
0: No itse en välttämättä siihen usko, koska siinä tullaan aina siihen, itse olen siis insinöörin taustalta, tykkään tekniikasta ja teknologiasta paljon, mutta aina tulee myös se kysymys, että onko se tämä se, niin kuin mitä me oikeastaan halutaan ja miten me halutaan käyttää jotain teknologiaa. Ja myös heikkojen signaalien yhteydessä voi aina niin kuin pohtia uuden teknologian ääressä, että miten tätä voi käyttää väärin, koska se on sitten semmoinen yksi sokea kohta meillä useasti.
1: No nyt päästiin ehkä pessimistisyyteen suomalaiseen mielenlaatuun. Tällä hetkellä moni, eikä pelkästään suomalainen, on varmasti aika pessimistinen tulevaisuuden suhteen ja olisi helppo kuvitella, että sitten saattaa sitten tulkita monet tapahtumat merkkinä siitä, että ollaan menossa suurin piirtein kohti tuhoa lopun aikoja. Sitten taas toisaalta tiedetään, että meidän silmille tulee nyt informaatiota ja uutisia kamalista asioista enemmän kuin koskaan ennen. Ei tarvitse enää odottaa iltauutisia tai aamun sanomalehteä. Kuinka tulkinnanvaraisia nämä heikot signaalit on? Tai miten niitä kannattaisi rajata? Koska nyt tuntuu siltä, että jos kaikki alkaisi tulkita heikkona signaaleina, niin siinä saattaisi lähteä ehkä väärille raiteille.
0: Joo, kyllä niin kuin, heikot signaalit on todella niin kuin tulkinnanvaraisia. Ja se tulkinta on yksi, niin kuin, että jos ajattelee sitä, että mikä se ikään kuin, miten tämä heikon signaalin prosessi etenee. Niin
1: ja eikö se havainnointikin ja sen tulkinta lähde siitä omasta viitekehyksestä? Se on kyllä aika subjektiivista.
0: Kyllä, ehdottomasti. Eli just, että ensin pitää niin kuin havaita ne signaalit ja siihen meillä on tietty tällainen havaintosuodin, että useasti me katsotaan vaan samoja lähteitä ja näin, jutellaan samoja ihmisten kanssa, joten silloin ne ehkä kannattaakin niin kuin katsoa vähän niin kuin toisesta lähteestä jutella toisten ihmisten kanssa. Mutta sitten kun havaitsee näitä signaaleja, niin sitten just päästään siihen tulkintaan. Ja ehkä meidän on helppo tehdä niin kuin se ensimmäinen tulkinta, että heti mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja useasti se saattaa olla negatiivinen, koska me niin kuin ihmismieli ehkä toimii vähän silleen, että ne tulee ensimmäisenä helposti mieleen. Mutta ehkä tässäkin kannattaa haastaa itseensä ja miettiä, että no minkälaiset muut tulkinnat voisi olla mahdollisia. Mitä tämä niin kuin ehkä näyttää jonkun toisen ihmisen näkökulmasta tämä sama asia. Jälleen ehkä niin kuin korostaa siis sitä, että heikkojen signaalien tarkoituksena ei ole kertoa varsinaisesti, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaan ne auttaa avartamaan sitä, että mitä kaikkea voi tapahtua, mitä kaikkea tulevaisuus voisi olla. Että se on enemmän tämmöinen niin kuin oppimisen prosessi kuin sitten ikään kuin jostain tietystä tulevaisuudesta tietämisen prosessi.
1: Ja ennen kuin mennään Mikko Duffa Sitrasta näihin erilaisiin tulevaisuuden skenaarioihin, mitä nykypäivän heikoista signaaleista voisi ajatella tai ennustaa, niin katsotaan hetki taaksepäin. Puhuit tuossa juuri siitä, että menneestä on hyvä oppia ja äärimmäisen itse asiassa tärkeä oppia historiasta. Niin tuleeko sinulle mieleen jotain esimerkkejä vaikkapa suurista globaaleista tapahtumista lähihistoriasta tai vähän kauempaa, joista olivat selvästi heikot signaalit esillä, mutta niitä ei vaan nähty? On esimerkiksi sanottu, että vuoden 2008 finanssikriisi, se tuli suurimmalle osalle maailmasta täysin shokkina, mutta oli kuitenkin ihmisiä, jotka näkivät, että mitä on tulossa, ja he sitten shorttasivat näitä subprime-lainoja ja tekivät valtavat omaisuudet, kun muuten maailmantalous romahti täysin.
0: No jälkiviisaus on aina vähän vaarallista, koska kyllä niin kuin vaikkapa pandemian jälkeen niin moni ikään kuin jakoi raportteja ja havaintojansa, että kyllähän tämä oli niin kuin tiedossa, mikä pitää ihan paikkaansa, että tällaisia ikään kuin ne ei välttämättä enää ollut niin kauhean heikkojakaan signaaleja, niin tota oli olemassa. Samoin vaikka just tämän niin kuin Venäjän kehityksen suhteen ja näin. Ja ehkä tässä on niin kuin se just haaste, että okei, tällaisia asioita oli tiedossa, mutta osataanko me just niin kuin tulkita ja ikään kuin ottaa tulevaisuutta niin kuin tosissaan, niin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tosissaan. Et mä tykkään useasti tehdä tämmöisen ajatusleikin, että kuvittele, jos sut heitettäisiin, sulla olisi aikakone ja sä menisit niin kuin 10 vuotta menneisyyteen ja sitten tapaisit siellä niin kavereita ja tuttuja, jotka kyselisivät sulta, että no mitäs tulee tapahtumaan, niin ajatellen, että aikaa ennen pandemiaa ja Venäjän hyökkäyssotaa ja kaikkea, niin mitä sä lähtisit niin kuin selittämään sitä, että no itse asiassa tällaisia asioita on muuten tässä tulossa ja viimeistään ehkä siinä vaiheessa, kun kerrot, että Yhdysvallat uhkaa vetäytyä Natosta, niin olisi jo silleen, että no nyt, ne tuntuu niin kuin semmoisilta uskomattomilta, jolloin silloin ehkä just tämä, että jos mennään siitä jälkiviisaudesta siihen, että no okei, mitä meidän pitäisi sitten tässä hetkessä tehdä, niin ehkä just niin kuin aika rohkeasti haastaa meidän omaa ajattelua siitä, että mikä kaikki on mahdollista, mitä kaikkea voi tapahtua näiden tämänkin hetken signaalien pohjalta. Siinä ei tarvitse ainoastaan mennä sitten näihin niin kuin negatiivisiin asioihin, vaan ehkä haastaa itseänsä myös kuvittelemaan, että mitä hyvää voisi tapahtua. Yksi tämmöinen tulevaisuusskenaarioiden arkkityyppi on romahdus, mutta sitten myös siitä on myös semmoinen versio, että romahdus ja uusi alku, että ei se maailma useasti ihan niin kuin seinään lopu, että kyllä sieltä jotain sitten tulee. Ja sehän on sitten kiinnostavaa, että voidaanko sitten siihen johonkin, jos se on niin kuin toivottavaa, niin päästä myös ilman sitä romahdusta.
1: Se on mielenkiintoinen asia, tulevaisuusasiantuntija Mikko Duffa Sitrasta. Kaksiteräinen miekka sinällään, kuten sanoit, harva olisi osannut ajatella jotain täysin ällistyttävää tapahtuvaksi. Itselle tulee mieleen nyt vaikkapa 9/11, eli syyskuun 11. päivän terrori-iskut. Edes tiedustelupalvelut Yhdysvalloissa eivät uskoneet 10.9. vielä, että seuraavana päivänä voisi kaksi New Yorkin maamerkkiä sortua kokonaan. Tai sitten muistan itse 20 vuotta sitten, Nokia oli kuitenkin jokaisen taskussa. Jos joku olisi sanonut, että siitä muutama vuosi eteenpäin meillä on kaikilla kosketusnäyttöinen älypuhelin, niin kyllä se oli aika suuri muutos. Ei siihen ainakaan Nokiassa uskottu.
0: Mä muistan aikanani osallistuneen sellaisen seminaariin, jossa käsiteltiin tällaisia erilaisia Suomeen mahdollisesti kohdistuvia shokkeja, kuten vaikka jos meiltä menisi pitkäksi aikaa sähköt tai tietoverkot ja näin. Ja yksi näistä shokeista oli, että Nokia lähtee Suomesta. Kertoo ehkä siitä, että sitä pidettiin niin kuin yhtä tällaisena niin kuin suurena asiana kuin näitä tällaisen niin kuin perusinfran hajoamista. Siinä itse asiassa sitten niin kuin se analyysi osoitti aika lailla samaan kuin mitä sitten loppujen lopuksi tapahtui, että kyllähän siittäkin sitten selvitti, eikä se ollut niin suuri shokki kuin ehkä sitä silloin pidettiin. Mutta jälleen siis esimerkki siis siitä, että kyllä sekin oli niin kuin pohdittu etukäteen, mutta et ehkä just, että osattiinko siitä jälleen sitten niin kuin oppia ja tietyllä tavalla siis varautua, mutta nyt kun on niin paljon erilaisia kriisejä, eri paljon semmoisia niin kuin asioita, myös epävarmoja asioita, mitä voi tulla, niin kaikkeenhan ei pysty varautumaan. Mutta se, mitä pystytään tekemään, on niin miettiä, että miten me rakennetaan sit sellaista maailmaa, joka on niin kuin kestää nämä erilaiset yllätykset, mitä tulee. Esimerkiksi pandemian aikana me huomattiin, että luottamus toisiin on itse asiassa aivan niin kuin oleellista, että ilman sitä niin disinformaatio leviää ja ei hoidu niin kuin rokotukset ja kaikki tällaiset, jolloin niin kuin ehkä niin kuin on hirveän tärkeää tässä ajassa panostaa siihen luottamukseen, koska sitten se on taas siinä kriisiajassa paljon niin kuin haastavampaa. Niin tällaisten asioiden niin kuin tunnistaminen on sitten niin kuin oleellista sen tämmöisen ikään kuin tulevaisuusorientoituneemman varautumisen kannalta.
1: Johtava asiantuntija Mikko Duffa Sitrasta, teidän eli Sitran nettisivuilla kuvaillaan jopa jylhästi, että elämme nykyään postnormaalia yllätysten aikaa, jolloin vanhat näkemykset tulevaisuudesta eivät enää riitä. Tarvitsemme toisenlaisia tarinoita tulevaisuuksista ja nykyisten tarinoiden haastamista. Nyt lopuksi päästään sitten siihen, että miten sinä Mikko Duffa asiantuntijana näet, tai millaisia heikkoja signaaleja näet tässä postnormaalissa yllätysten ajassa?
0: No tässä ajassa tietenkin näkee aika paljon kaikenlaisia signaaleja. Ehkä itse pyrkii just sitten niinku miettimään, että mihinkä kaikkeen ne voisi johtaa.
1: Kerron vaikkapa Mikko Duffa muutama huolestuttavin tulevaisuuden skenaario. Onko vuoden 2008 tyyppinen finanssikriisi näköpiirissä tai kenties uusi 9-11? Ja sitten tietysti olisi ihan kiva saada ehkä muutama positiivinenkin, optimistinenkin tulevaisuuden näkemys.
0: Joo. Ehkä sellaisia niin kuin itseä huolestuttavia signaaleja on nämä kaikki tämmöiset ääriliikkeiden ja sitten toisaalta tämän niin kuin disinformaation ja tällaisten niin kuin valeuutisten ja valevideoiden ja kaiken niin kuin tähän niin kuin näkee koko ajan paljon niin kuin tällaisia signaaleja näistä.
1: Siis AI tulee kyllä tuhoamaan meidät kaikki ja ihmiskunnan. No jos ei kuin Skynet konsanaan, mutta jotain sinne päin.
0: Niin, jos ei me opita oikein niin kuin käyttämään sitä, niin kyllähän tämä niin kuin, että se haastaa tosi paljon meidän yhteiskunnan ihan niin kuin perusrakenteita ja just sitä luottamusta ja näin. Niin kyllä mä näen, että tämä on niin kuin, tässä on tosi paljon niin kuin huolestuttavia niin kuin suuntia, mihinkä tämä voi vielä tästä mennä. Ikään kuin se yhteiskunnallisen levottomuuden ja epävarmuuden lisääntyminen. Suomessa me ollaan edelleen aika hyvällä tasolla, varsinkin verrattuna moniin muihin maihin. Eli siinä mielessä tähän on hyvä niin kuin herätä, että okei, meidän tarvitsee niin kuin vahvistaa just sitä luottamusta. Ja sitten myös ehkä tällaista niin kuin kansalaisten osallisuutta ja tätä niin kuin yhteenkuulumisen tunnetta. Että sehän niin kuin loppujen lopuksi on se, että me halutaan kuitenkin kuulua johonkin. Niin tämä olisi niin kuin tärkeää.
1: Tässä sanonpa sivuhuomiona, Mikko Duffa, journalistina mietin, että pari vuotta tästä eteenpäin, niin tätä meidänkään haastattelua ei välttämättä joku pidä totena, että täällä on kaksi aidosti oikeaa ihmistä, kaksi lihasäkkiä puhumassa asioista, vaan että tämä olisi tekoälyn tuottamaa puhetta.
0: Joo, no näitähän on jo esimerkiksi meidän Megatrendi-raportista tiedän, että on tehty tällainen radio-ohjelma, jossa oli vain kaksi tekoälybottia keskustelemassa siitä raportista. En valitettavasti ehtinyt sitä itse kuulemaan, että minkälaista oli, että olisiko pärjännyt paremmin kuin asiantuntija.
1: Mutta kun miettii, millä nopeudella tekoäly on kehittynyt ihan vaikka viimeisen kahden vuoden aikana.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä tulevaisuus on sellainen, mihin varmasti pitää kiinnittää huomiota. Mutta mennään Mikko Duffa, jos löytyy vielä jotain todella synkkää ennustetta tulevaan, niin saat toki kertoa, mutta mielellään sitten, jos olisi jotain positiivista tai optimistista suuntaa, joka olisi näköpiirissä.
0: Joo. No eiköhän niitä synkkiä on niin kuin ihan muutenkin ihan riittävästi, niin kyllä mulle niin kuin antaa sitten toivoa ja intoa sitten tällaiset ehkä tällaiset niin kuin uudenlaiset toimintamallit, jotka mä näen, että vois olla hyvinkin niin kuin kestäviä tulevaisuudessa. Yksi semmoinen niin kuin esimerkki tästäkin on kyllä jo kymmenisen vuotta, kun ensimmäisen kerran tähän niin kuin törmäsi, oli synteettinen biologia. Silloin työskentelin VTT:llä ja pääsin yhteen hankkeeseen niin kuin pohtimaan synteettisen biologian tulevaisuutta. Käytännössä siis esimerkiksi, että mitenkä vaikkapa voidaan muokata hiivaa, että se tuottaa silkkiä. Ja miten me tuotetaan uudenlaisia materiaaleja, miten meidän koko niin kuin se tuotantoprosessi saattaa muuttua, miten me niin kuin saadaan sidottua tehokkaammin hiiltä ilmakehästä ja näin. Ja tässä niin kuin tapahtuu hirveän paljon, hirveän niin kuin kiinnostavia asioita ja sitten toki sitten tähänkin liittyy niin kuin huolestuttavammat kehityskulut patogeeneista ja muista, mutta sitten myös hirveästi niin kuin potentiaalia. Ja tämän tyyppiset niin kuin uudet ratkaisut, jotka niin kuin menee ihan sille tasolle, että miten me niin kuin toimitaan ja tehdään asioita, niin niissä on mun mielestä jotain tosi niin kuin kiinnostavaa. Että mitä jos me niin kuin ruvetaankin kasvattamaan meidän niin kuin esineitä tyyliin. Se olisi niin kuin aika, siis suuri tällainen muutos niin kuin tuotantotapoihin. Tekoälyn suhteen on vähän sama asia, että se, niin kuin, se on otettu vaan niin nopeasti käyttöön, että nyt me niin kuin se ikään kuin on kuin norsu posliinikaupassa, että se runtelee sitten näitä niin kuin tämänhetkisiä tapoja tehdä asioita, eikä me välttämättä olla vielä ihan löydetty niitä uusia kestäviä tapoja hyödyntää sitten niitä tekoälyn tuomia mahdollisuuksia.
1: Eli ei ole meillä menossa pelkkää dystopiaan. Aina kun on jotain pahaa, niin sitten myös yleensä tulee mukana jotain hyvää. Voisin ajatella, että jos nyt tekoäly, robotiikka vie meidän kaikkien

0: jos, kaikki sairaudet paranee.
1: No jos haluaa tällaista tulevaisuutta rakentaa, niin mikä siinä? Itse näen ihmisillä ehkä vielä suuremman roolin tässä kaikessa, myös kaikessa teknologisoituvassa maailmassa.
0: Suuri kiitos haastattelusta johtava asiantuntija Mikko Duffa Sitrasta.
1: Kiitos.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
4: Radioteatteri esittää nyt kuunnelman Työmiehen vaimo. Alkuperäinen teksti on Minna Kantin ja radiosovitus Pekka Lounelan. Ohjaus Eero Leväluoman. Ensi lähetys oli vuonna 1963. Teidän lakinne ja oikeutenne, niitähän minun pitikin ampua. Minna Kantin Työmiehen vaimo on väkevä kuvaus epätasa-arvosta ja naisen alisteisuudesta miehelle 1800-luvun lopun Suomessa. Näytelmän muotoon kirjoitetussa tarinassa juhlitaan alkuun Johannan ja Riston häitä. Ihanteellisuus riisutaan jo häämusiikin soidessa, kun Riston teot ja mieltymykset alkavat paljastua vastavihitylle nuorikolle. Miten päästä miehen valtaa karkuun? Entä auttaako joku naisia ahdingossa? Kant kohdutti radikaalilla teoksellaan vuonna 1885. Ensimmäinen osa alkaa.

0: Mitä mietitte, Vappu? Eiköhän olisi hauskaa sentään olla tuolla kohdalla.
1: Morsia, Minako.
0: Seuratkaa pois Johannan esimerkkiä ja ottakaa itsellenne mies tekin.
1: Parempi katsoa kuin katua.
2: Näettekö tyttöä tuolla, joka on kiivennyt ylös aidalle kadun toisella puolen?
3: Tuotako, joka tuolla kuutamossa seisoo ja niin armottomasti huiskii käsillään?
2: Eikö se ole Homsantuu?
3: No toden totta, hän se on.
2: Lähetä Katri hyvä joku käskemään häntä sisään.
3: No olen nyt. Homsantuutako sisään? Semmoisissa ryysyissä, kun hän luultavasti on.
2: Eihän vaatteet ihmistä pahenna.
3: No heipä siltä.
0: Tahtoisinpa kuulla, mitä kuokkia tuolla ulkona sanovat morsiammestani.
4: Kuulemattakin sen tietää, että he Johannaa siellä kiittelevät.
0: Ja minua kadehtivat. Niin, Yrjö, kuinka vain lienee sinunkin laitasi. Monta vuotta kerrotaan sinun pitäneen Johannaa silmällä, mutta minä tulin ja sieppasin 1-2 sinulta tytön.
4: Mitä puhumme siitä? Hänellä oli valta ottaa kenen tahtoi. Sen toki sanon sinulle, Risto. Parhaimman kulta-aarteen sinä Johannassa omaksesi saat.
0: No sinä et pane liikoja ollenkaan. 600 markkaa hänellä on rahoja pankissa, ihan valehtelematta. Ja korkoja vielä lisäksi. Otin Johannalta pankin vastakirjan jo omaan huostaani. Katsokaapas tätä!
5: 600 on totta, Maari.
6: Kappas.
5: Kuulitko, Stoppo? Emmekö lähde naimaan mekin?
7: Herkkaria kans. Eihän niitä rikkaita tyttöjä kumminkaan joka miehelle riitä. Ja minä puolestani olen ennemmin ilman, niin saa elää niin kuin itse tahdon.
0: Mikä siinä on, ettei mies saisi elää niin kuin itse tahto, vaikka akaankin ottaa.
2: Mutta muistakaa minun sanoneni, Homsantuusta tulee vielä ihminen, jahka aikaa voittaa.
3: Tuosta hurjasta. Kerrankin, kun oli apunani vaatteita huuhtomassa, niin alkoipa hyötä hyviä navannolla tanssimaan. Mitä mustalaista lienee pannutkaan, mutta ei ruojalla olisi mikään nauramatta voinut olla.

0: olla. Ajatelkaa, kun haamu oli vyötäristä saakka niin jäässä, että seisoi kankeana ympärillä. Tämä vaan sen, kun lentää ja pyörii iljennettä pitkin kuin tuulispää.
1: Soinisen emäntä Riistavedeltä kehui homsantuuta maasta taivaaseen tässä tuonoin. Kuului olleen heillä koko kesänä tehneen työtä kuin hevonen.
2: Kas sitä vaan.
1: Mutta Pilkanaan olivat sittenkin tyttöparkaa pitäneet, varsinkin nuoret hurjapäät. Tietäähän niiden. Malttavatko ne olla ilkeyksien tekemättä?
0: Jospä hän antoi heille syytä.
1: Vielä mitä? Hän oli vaan ollut niin tarkka, ettei rahtinut oikein päin syödäkään, kun näitä aikoo tänä syksynä mennä naimisiin.
2: Ai.
1: Täällä kaupungissa olisi sanonut olevan itsellään sulhasen.
0: Häntä on varmaan joku narrannut.
2: Ei tiedä.
0: No on kun onkin. Kuka nyt tuommoista ottaisi? Mustalainen, kun on vielä kaiken päätteeksi.
2: Eipäs olekaan, koska isä oli Tuusniemen Väänäsiä.
1: Niin, mutta äiti oli mustalaista sukua perää. Eihän miehen sekään luona asetunut olemaan, vaan karkasi pois. Ja homsantuun hän olisi vienyt mukanaan, mutta Väänäsen sukulaiset ajoivat takaa ja ottivat lapsen pois. Sitten nuo mustalaiset kelvottomat olivat vielä tehneet taikoja ja panneet Väänäsen juomaan niin pahanpäiväisesti, että muutamassa vuodessa häveti talonsa ja kaikki. Viinaan hän viimein kuolikin.
2: Ja jätti lapsensa turvattomana maailmanrantaa polkemaan. Homsantuu parka. Ehkä hänellä kumminkin olisi äidin luona parempi ollut siitäkin pahastaan.
3: Älä, laske liikoja, Toppo. Minä en kuuna päivänä eukkaani pelkää, jos juoda tahdon.
4: No, saadaanpa nähdä. Minkähän sille taidat, kun eukkosi sanoo, rahat ovat minun. Niitä et tuhlaakaan niin juuri kuin itse tahdot.
3: Minkäkö taidan? Sepä kysymys. Kumpi omaisuutta hallitsee, mies vai vaimo? Tunnetko sen verran Suomen lakia, veli Veikkoseni?
4: Kyllä, minä tiedän, että laki antaa miehelle vallan. Mutta näkyypä ne eukot kokevan puoliaan pitää yhtä kaikki.
3: Paha nilkisillä lienee jonkinlaisia konsteja ja koukkuja, mutta Johannapa ei ole semmoinen.
4: No.
3: Ja kohta saattekin nähdä, olenko minä mies vai kannanko suotta tämmöisiä jaloissani. Koska niitä juomia tuodaan sisään?
2: Katri, hyvä, mene kiirehtimään.
0: Kyllä, mene.
3: Pankot joutuu nyt.
2: Risto. Eikö tämä elämämme alku ole juuri kuin keväisen päivän nousu?
3: Siltäkö se sinusta tuntuu? Herran poika, kuinka kaunis sinä oletkin tänä iltana. Kelpaa sinua näyttää oman ansin sanon.
2: Kunhan sinä vaan olet tyytyväinen, muusta ei välitä. Ja olethan sinä, Risto.
3: Ahaa, se on tietty. Arvaas, kuinka moni tänä iltana tahtoisi olla minun sijassani. Peijas! Kun sais noin rikkaan ja kauniin tytön, ajattelee joka ainoa itsekseen.
2: Vähät heistä.
3: Aita seppä sitten. Usko pois, hän on harmiinsa haljeta, vaikka koittaa sitä peittää. Oh, tuollahan viimeinkin tuodaan juomat.
0: Näettekö? Janne jo ottaa viulunsa esiin. Kohta ilo alkaa. Ja morsianta viedään ensimmäisenä lattialle. Mahdat sinä sentään olla onnellinen tänä iltana, Johanna?
2: Onnellinen tällä haavaa tiedä mitta enkä määrä. Tällaista päivää en vielä ikänäni ole elänyt.
0: Oi miekkone, koskahan tulee minun vuoroni?
2: Sitten Katri kulta, kun se oikea ilmestyy. Se ei ole Jumala sinun määrännyt.
3: Terveydeksenne, hyvät vieraat. Tulkaapas maistamaan. Maistamaan! Tänä iltana miehet saatte juoda niin paljon kuin haluatte. Ja takaan, ettei meiltä tavarat kesken lopu. Noin! Antakaa meidän pohjan saakkaan yksiten. As niin! Kaaditaanpas kohta toista. Minun häissäni ei pidä kenenkään moittimaan ryyppien väliä ja pitkin.
0: Kun eivät vaan joisi itseään pahasti humalaan tänä iltana.
2: Eihän nyt toki. Kyllä Risto pitää varalla.
3: No. Nyt ne ovat täytetyt uudelleen.
5: Hyvä.
3: Ottakaa mieleen. Juokaa. Ja juokaa vahvasti. Juokaa siksi, kun maailma pyörii ympäri silmissänne ja korvissanne humisee ja pauhaa. Pahemmin kuin Tampereen puuvilateet. Tiedätte silloin juoneenne Riston häitä.
4: Oikein puhuttu. Huonot pidot ne ovat, joista miehet selvinä kotia palaa.
3: Ja sitten aloitamme polskaa. No eikö tuo viulusi ole jo viritetty, Janne? Annapa sieltä tulla oikeata tanssin säveltä. Ai! Noin, hei vaan! Kyllä se Janne osaa. No, pankaapa jonkun miehen. Ostakoon omansa itse kukin ja minä otan Kainalaisen kanan.
2: Kuulehan Risto, pari sanaa ensin.
3: Niin, aika kolme.
5: Oikonko sitä mennä loitomma, ettei muut kuule?
2: Eihän täällä vaan ruvettanekaan pitämään pahaa elämää tänä iltana. Minua jo alkaa pelottaa.
5: Pahaa elämääkin, Samiek. Sitäkö varten sanoit totiseksi kävit? Elä turhia. Mitä pahaa elämää täällä pidettäisiin?
2: Jos miehet ryyppäävät liiaksi ja humaltuvat.
5: Mitä sitten? Kerranko semmoista tapahtuu? Olettekin tällaisissa pidoissa. Eihän tuonakin kunnaa olisi.
2: Se turmelisi meiltä koko hääilon. Ristokulta, olethan sinä ainakin varoillasi.
5: Niin, minäkö? Enkäs minä häissäni saisi olla vähän päissäni.
2: Hiljaa, elä puhu niin kovasti. Sinä lasket leikkiä, Risto, et sinä tarkoita sitä, mitä sanot. Minä häpeäisinkin silmäni maali, jos sinä itsesi humalaisit.
5: Kasvaa. Näyttää siltä kuin... Kuules, Johanna, elä sinä unhota, mitä pappi meille äsken lausui.
2: Mitä niin?
5: Että mies on vaimonsa pää.
4: Mies on vaimon pää, niin kuin kissa on hiiren pää.
6: Ja myöhä on hiiren haukoitella, kun on puoleksi kissan suussa.
5: Oikein, Kustaa, oikein. No, Johanna, joko sä aloitat?
2: Aloittakaa me.

0: mira in tahdon tulla, kuule, jos minä en tahdon. Laskeminen on virtti sinä pakana pallinaa, mä takia minä puren sormesi poikki.
1: Kerttu.
2: Siivalla siivalla, oi herran poika, niin hän riehuu kuin penttinen pappila kaivos.
0: Annatko sun olla?
2: Enää sinä suotta sihise. Tulla sinun kumminkin pitää.
3: Ei, ei, ei. Elkähän te väkisin tuoko.
2: No sitten vähän kummalienee, ellei kaksi miestä tuomoista tytön tyvykkää voitte. No!
4: Mikä siinä poropirkko tuo on?
3: Tervetuloa, Kerttu.
2: Etkös kuule, hopsantuu. Morsian sinua puhuttelee.
0: Nimeni on Kerttu.
3: Tervetuloa häihimme, Kerttu.
0: Pilkka puikoksenneko minun tänne haetitte? Hyvä! Tässä olen nyt. Tehkää parastanne. Koettakaa, saatteko minusta enemmän kuin minkä kirves kivestä saa.
3: Kerttu ei saa kukaan pilkkanaa pitää. Hän on kutsuttu vieras niin kuin kaikki muutkin. Ehkä tahtoisit tulla tuonne toisten tyttöjen luokse, Kerttu.
0: En.
3: Lasi viiniä, jos saan tarjota.
0: En huoli.
5: Verkka se tuli! Eihän olekaan rumaa, kun tarkemmin katson. Kaula kuin kanervan varsi, huulet kuin huna ja metsä, ja poskipäät kuin kaksi puolikystä puolukkaa. Vähällä pitää, ettei ne rupea häntä rakastamaan.
0: Tule vaan likelleni, niin rävi sinulta silmät päästä.
5: Elä luoja tää.
0: Liekä minun luoja luonut, vai lie synti synnyttänyt.
3: Elää välitä heistä, Kerttu. He eivät saa sinulle mitään pahaa tehdä niin kauan kuin olet minun turvissani.
0: Sinun turvissasi? Olenko minä mikään vaivainen, että minä turvaa tarvitsen? Mene loitommalle minusta. Sinua vihaan vielä enemmän kuin noita toisia.
3: Tyttö Parka, mikä sinun sydämesi on noin koventanut?
0: Kysy sitä noilta kylän herjoilta. Ja kysy sitä ennen kaikkea omalta kurjalta sulhaseltasi, joka piileilee tuolla toisten takana.
3: Risto, et saa soimata. Hän ei ole sinulle mitään pahaa tehnyt.
0: Mahdan sen tietää.
3: Astu esiin, Risto, ja anna hänen loukata kunniasi ilkellä syytöksillään.
6: No, täältähän minä.
3: Näet homsantu, eikä hän uskalla.
0: Petit vaivainen valasi.
7: Ai,
6: heijakas, kuinka hän osaakin omiansa panna.
3: Ja sitä sinä vaan naurat, Risto.
0: Valehtelenko minä? Katso minua suoraan silmiin ja sano vielä kerran se sana, jos voit.
3: Voithan sinä, Risto.
6: Joutuu sitä johonkin tässä maailmassa, minkä sittaperä se ei pääse.
3: Tee niin kuin hän käskee, Risto. Minä tiedän, että sinä voit. Katso häntä silmiin, Risto. Syytön sinä kumminkin olet.
0: Käänny päin, jos uskallat, sinä kurja.
3: Tuolla tavalla annat itsesi herjata kaikkien kuullen. Olisin vaan mies, kyllä häneltä suun tukkisin.
0: Joko paljastat kyntesi sinäkin, laupiassa marjalainen. Tulkaa nyt kimppuun, jo kihinen. Minä en teitä pelkää. Minä huudan sittenkin, että kajahtaa korvissanne. Risto on sanansa syöjä. Valansa rikko ja kunnottamin konna, pahin pettumi aurinkon alla.
3: Suuri Jumala, etkö sinä puolusta itsesi, Risto?
5: Mitäs?
3: Kiellä häntä jo viimeinkin. Masenna tuo käärme, joka sylkee meihin myrkkyänsä.
0: Kiellä, masenna, minuako?
6: Mitäs sinä nyt, joutavia pauhaat, Kerttu? Sovitaan pois kaikki vanhat vihat, syödään kissan kirppulihat. Minä vielä kaadan sinulle viiniäkin. Kerttu, tulepas juomaan.
0: Kelvoton. Viinilläkö tahdot syntivelkaasi viruttaa?
6: Olipa tämä nyt sitten hyvinkin suuri synti. Kerranko se nuori mies hiukan narrailee kaunista tyttöä ja oletikin tuollaista halvempaa naista kuin sinä olet, Kerttu Parka. Ilman, että hänellä sen totisempia aikomuksia on. Eikös ryypätä miehet?
0: Seis! Seis! Minulla on vielä sana sanottavana. Ryyppää sitten vasta. Sinä teeskentelit rakkautta, kun petos asui mielessäsi. Sinä ehdollasi minun turmioon syöksit. Niinpä pitää sinun myös ansaittu palkkasi saaman. Tuon kihlasormuksesi kanssa viskaan viimeisenkin hellemän tunteen sydämestäni. Tästä hetkestä lähtien leimua siellä vain vihan ja kostanhimon liekit. Minun kiroukseni seuraa sinua aina kuolemaan saakka. Vielä haudan tuolle puolenkin se ulottuu. Se painaa hartioitasi kuin vuori, se kalvaa rintaasi kuin mato yötä päivää. Se sinulle muistuttaa, kenen onnen ja elämän sortanut olet.
3: Auttakaa, minä pyörän.
6: Vettä, tuokaa vettä.
0: Joko nyt surkastuu tuo lemmenkukka? Ei hän vielä ole aika tullut. Nauti ensin sitä onnea, jonka toisen kadotuksella olet perustanut. Nauti iloa ja lemmen ihanuutta niin kauan kuin voi!
8: Ja piti olla.
3: Kuinka on laitasi, Johanna?
6: Varsin huonosti pelkään.
3: Ehkä se menee ohitse. Olkaa tässä luona niitä molemmat.
2: Mutta kas siinä tytössä oli vasta pippuria. Niin se on ristokien edessä, kun vaimani syntinen. Eikö saanut sanaakaan suusta?
8: No entä me muut sitten, voi lempovie. En ole minäkään monasti niin nolostunut kuin äsken.
1: No tarvitsi Johannankin häntä tänne tahtoa. Tietäähän sen entisestään, ettei Homsan tuossa ihmisiksi olla.
6: Totta. Toisen kerran. Tämä pöyristys ei lähde ruumiista muulla kuin viinalla. Mitäs sinä sieltä haet oppi?
4: Katsele, mihin se sormus joutui, jonka tuo visäpäe maa hei.
6: Anna velikulta olla, ei se maksa vaivaa. Sehän oli vaan tuommoinen vaskinen sormus joutava pahan päiväinen, vaikka hän hupaakko sitä povellaan kantoi. Tule ottamaan ennen ryyppyä.
4: Otetaan ryyppyä.
6: Marjan mie!
4: Marjan se kaasulla, poika.
1: Mitäs se?
0: Kalma löi.
4: Eikö hiisi? Homsantuu se vaan seinään jymähdytti, koska hän nyt tulla nyrkkiä puu ja hyppää kuin pillitty.
6: Olas miehet! Joo. Ottakaa kiinni sen riivokkia, viekää poliisikamaan.
3: Ei, ei, antakaa hänen olla rauhassa.
6: Mitä vielä? Putkaan tyttö vaan ja pian.
4: Myöhäistä. Hän juoksee pois, ettei häntä enää kiinni saa.
7: Onko sinun jo helpompi olla, Johanna?
9: Ehkä tahdotte vähän vettä vielä.
3: En minä tarvitse enää mitään, kun vaan jaksaisin sen verran, että pääsisin täältä pois.
6: Johanna taisi säikähtyä vallan lukkaan. Älä huoli olla, millä sitä koko asia. No. Mutta katsokaa, kuinka hän on lapsellinen. Itkee nyt tuota.
7: Onko se ihme? Menkö kukin itseensä? Ei mahtaisi olla niinkään hauskaa juuri hääiltana kuulla tuollaisia sulasestaan.
6: Minkälaisia?
7: Petoksia.
6: Petoksia? Kaikkia mun pitää kuulla. Mitä paha siinä on, jos nuori mies kaunitta tyttöä rakastelee? Eihän sillä voi kaikkien kanssa naimisiin mennä. Heipä jo vaan!
7: Mutta olittehan kihlannut tuon tytön sen, kun ymmärsin. No, minkä tähden sitten jätitte hänet noin vaan?
6: Minkä tähden? Sepä kysymys. Tietysti sen tähden, kun sain paremman. Tottahan Johanna toista on kuin kerttu, jolla tyttövaralla ei ole kunnon hamettakaan, saatika sitten rahoja pankissa niin kuin tällä.
3: Pois, minun täytyy päästä. Pois, vaikka mikä olisi. Auttakaa minua, no, tytöt, irti näistä koristuksista.
6: No mitä nyt? Mihin sinä aion kesken kaikkea? Sano, hyvä ihminen.
3: En tiedä, kun vaan pääsen pois. Totta vaan sitten selviää. Sen kumminkin tunnen, että me kaksi emme sovi yhteen.
6: Onko hän järkensä menettänyt?
1: Oi, mitä sinä ajattelet, Johanna? Alahan sä laitat itsesi ihmisten nauruksi.
3: Kuinka kovaan nuo neulat panittekaan. Johanna. En saa niitä millään lähtemään.
10: Nähkäs, kuinka paha henki ihmistä riivaa, kun hän ne vaan kerran pauloissa saa.
3: Paha henki, minua.
6: Niin kyllä. Pahan hengen yllytyksiä tuo on, ei muuta. Ei totisesti olekaan.
7: Lieneehän mitä lieneekin, mutta Johannan sijassa tekisin juuri niin.
1: Mitäs Vapusta? Eihän olekaan niin kuin muut. Ajattele aina toisin kaikissa asioissa.
10: Vappu on maailman lapsi. Elä niin. Kuuntele häntä.
7: Mutta ajatelkaa, hyvät ihmiset, pikkuisen. Kuinka saattaisi elää yhdessä semmoisen miehen kanssa, johon ei voi luottaa?
3: No. Niin se on. Elkää minua estelkä, vaan antakaa minun mennä.
6: No,
10: onneton. Näinkö pian sinä? Pyhä vihkivalasi unohdat.
3: Vihkivalani.
10: Näinkö sinä miehesi tahdolle alamainen olet? Näinkö häntä miehenäsi ja herranasi kunnioitat? Ja käyttäydyt kaikessa niin, että miehellesi kelpaisi.
6: Että miehellesi kelpaisit, niin papin sanat kuuluivat.
10: Kohta ensimmäisessä vastoinkäymisessä olet valmis luopumaan. Hänestä, jonka tähden luotu olet.
6: Sillä vaimo on luotu miehen tähden, eikä mies vaimon tähden. Senkin pappi luki virsikirjasta.
3: Taidatte olla oikeassa. En tullut tuota ajatelleeksi. Hyvä Jumala, mitä nyt teen?
10: Rukoile anteeksi mieheltäsi ja pyydä häntä kärsimään heikkouttasi. Muistain, että hän on vahvemmalla luonnolla ja suuremmalla viisaudella varustettuna.
6: Kyllä minä sen muistan. Ja että minun tulee vaimoa parhaakseni hallita. Kaikki se vihkimäluvussa sanotaan. Enkä minä turhista vihaa pidä, vaan olen myöskin valmis antamaan Johannalle anteeksi.
7: Lähde jo pois, Johanna. Minun luonani saat asuntoa ensi aluksi.
1: En minä voi erota miehestäni. Olisihan se suuri synti.
7: Ja Maari, mitä se olisi? Synti. Korjata erehdystä, jonka huomaa tehneensä. En jaksa kuunnella.
11: Sinä et muista, että pappi on meidät yhteen vihkinyt.
7: Vaikka kohta. Mitä se tähän kuuluu?
1: Kas niin. Nyt tahdotaan taaskin morsianta ulos. Ja tuommoisessa epäjärjestyksessä on hänen pukunsa.
7: Voi voi, kuule istu tähän tuolille Johanna, niin laitamme sinut hyvin pian jälleen kuntoon. Kas noin.
1: No kuinka ne pauhaavat. No odottakaahan siellä nyt siunaama hetki ja olkaa hiljempaa. Kyllä meitä vähemmälläkin saatte nähdä.
11: No niin, no. Ehkä se nyt jo kelpaa. Lähdetään nyt jo.
12: No niin, ottakaa miehet.
7: Noinkohan sitä ennen vanhan testamentin aikaan uhrilampaillekin huudettiin, kun niitä teurastettavaksi vietiin. Jää hyvästi, Johan.
11: Nytkö jo? Viivy vielä hetkinen, Vappu.
7: Ei, kiitos. Pääilosta olen tällä kertaa saanut tarpeeksi. Hyvästi vaan kaikki.
6: Olipas sillä helkkarin kiire. Pääilosta saanut tarpeekseen. Vastahan se tiedämä oikein alkaakin. Panipas polskaa ja annetaan siin pääsemme tanssimaan.
1: Se oli hyvä sana. Tanssia meidän täytyy niin, että morsiaminkin poskille puna tulee. Näyttikö kuinka kalpea hän on?
11: Jättäkää tanssi tänä iltana, ei se enää käy.
6: Mikäs sitä estää? Nyt se vasta käykin, kun on vähän lasia kallisteltu. Ai!
1: Onneksi saimme Johanna järkeensä sentään.
7: Jumalan kiitos, että kaikki näin hyvin päättyi. Ja minä jo pelkäsin, että mitä tästä tuleva pitää. Hei! Hei! Hei!

0: Yksi ainoa markka, ei penniäkään enempää. Eikä tietoa, mistä toista sijaan tulee. Mitä tällä nyt teen? Ostanko maitoa lapsille vaiko leipää meille kaikille?
1: No vielähän se Johannakin elää. Terve vaan, terve. No on siitä aikoja kulunut, kun sinut viimeksi näin. Kuinka sinä olet hirmuisesti muuttunut? Ja vuosi vasta siitä on kulunut, kun häitäsi vietimme.
0: Voi voi, Katri. Makasin ensin kauan aikaa sairaana ja sitten on taas pieni poikani ollut kipeänä. Kun kaiket työt saa valvoa kätkyjen ääressä, niin kyllä kasvot kalpenevat.
1: Vai niin? Vai on sinulla jo poika? En minä ole tiennytkään. Onko hän äitinsä vai isänsä? Minäpä tulen häntä katsomaan jonain päivänä. Vai on sinulla poika?
0: Hän on niin hento ja kivulias lapsiraukka. Ehkä herra hänen piankin korjaa.
1: Ei siihen ole taikaa. Kivuliaista lapsista tulee usein ihan terveitä, kun niitä vaan hoidetaan. Kyllä oli meidänkin Igori pienenä niin laiha ja huono, ettei suinkaan olisi luullut hänestä kalua saatavan, mutta annas, kun rouva rupesi syöttämään pojalle munia ja hakattua tuoretta raavaa lihaa, niin heti se alkoi kasvaa ja lihoa ihan oikein silmissä.
0: Munia ja lihaa, ei noita kaikkia meikäläisten varoilla osteta.
1: No olihan sinulla omia rahoja pankissa, osta niillä. Kuka olisi ennen aikaa uskonut sinusta noin ahnasta tulevan?
0: Ai.
1: Mikä sinun on, Johan? Oletko sairas?
0: Ei. En minä sairas ole, välistä vaan ottaa niin pahasti sydämestä.
1: Ai, sinä näytät kovin huonolta. Jaksatko kävellä vai tulenko sinua taluttamaan? Etä vain kaadu!
0: Ei, anna minun olla, kyllä se ohitse menee. Hyvästi nyt tällä kertaa, Katri. Tule sitten joskus katsomaan poikaani, koska mielesi tekee.
1: Kyllä minä tulen. Kuules, Johanna, vielä kun kysyn, miltä sinusta nyt tuntuu miehelässä olo? Eikö se ole sentään vähän hauskaa?
0: Elä kaikkea kyselle. Saat kai sen itsekin aikanaan kokea, lapsiparka.
1: Mikä tuota vaimoa vaivannee?
0: Omia rahoja pankissa, omia rahoja. Niin, olinhan ne rehellisesti saanut kokoon 10-vuotisessa palveluksessani. Toi hyvä Jumala, olivatko ne sittenkään omiani? Mitä leipä maksaa?
2: Johanna, hyvä. Nauloittain ei kannata myydä leipää nyt alle 12 pennin, kun jauhot ovat niin kalliita. Mutta jos koko leiviskan ostat, saat pikkusen huokeammalla.
0: En voi. Minulla ei tällä kertaa ole rahaa kuin 1 markka ja täytyy ostaa vähän maitoakin lapselle.
2: Tuolla tulee miehesi. Ehkä saat häneltä lisää.
0: Risto, ei.
3: Niin. Mitäs nyt teemme, Toppo?
4: Ai.
3: Ryyppi pitäisi saada näin aamutuimaan, eikä ole rahaa.
4: Ai.
3: Ei niin penniä. Toinen tasku tyhjä, toisessa ei mitään. Sano, velikulta, mikä tulee meille neuvoksi?
5: Näetkö vaimoasi?
3: Johanna? Onko hän täällä?
5: Tuolla.
3: No hiis. Eukko ei ole tyhjin käsin torille tullut.
5: Muistatkos vielä, mitä sinulle häissäsi sanoin? Rahat ovat minun, niitä et tuhlaakaan niin juuri kuin itse tahdot. Kävi toteen.
3: No, eikä hän nyt ole siinä vissi. Johan aina pitää neuvonsa ja hankki itselleen jonkun pennin. Mutta sekin kuuluu minulle, tykö? Niin sanoo lakiasetus.
5: Mutta eukkosi, eikö hän ole toista mieltä?
3: Vastoin lakia ja oikeutta maassa. Näetkös, no. Kuinka hän minua pelkää? Piiloitteleikseni ja hiipii pakoon kuin varas juuri.
1: Kattas.
3: Todistus siitä, että hänellä on rahaa. Malta vähän sen, Toppo. Koht sillä saamme ryypyt.
5: Jokohan tuo tottakin onnistuu. En minä vaan vaimon sijassa kyllä.
3: Johanna! Johanna, odota! Elä menee! Johanna. Kuule, onko sulla yhtään rahaa?
0: Kuinka niin?
3: Minä olisin tarvinnut. No, anna tänne, äläkä tee verukkeita. Näinhän sen silmistäsikin, että sinulla on.
0: On yksi ainoa markka, jonka ikään sai kutomapalkkaa 2 sukkaparista. Se täytyy panna ruokaan, sillä lapsi itkee kotona nälissään.
3: Joko sinä taas intät vastaan. Tuo nyt vaan kauniisti rahaa tänne, niin pääset vähemmällä vaivalla. Saat sinä aina toista sen verran kuin lapsen ruokaan tarvitset.
0: 3 vuorokautta meni minulta ummelleen noita sukkia kutoissani.
3: 1 markka.
0: Ennen kuin toisen markan ansaitsen on lapsi kuollut nälkään. Enkä minäkään enää kykene työhön, ellen saa leipää. Moneen päivään en ole syönyt muuta kuin suolavettä ja perunoita. Lapsi kun sitä vielä imee tyhjää rintaa, niin onko ihme, että voimat menevät? Tuskin enää pystyssä pysyn.
3: Olisit mennyt sepältä, Yrjöltä lainaamaan, niin 1000 kertaa olen sanonut. Hän ei sinulta kumminkaan mitään kieltäisi.
0: Enhän voi millään tavalla mennä velkaa tekemään, kun tiedän, koskaan saisi maksetuksi.
3: Kuin tahdot, mutta syytä myöskin itseäsi, jos puutetta kärsit. Ja vedä jo roposi esiin.
0: En.
3: Toppo tuolla nauraa, kun näin kauan saan sinua rukoilla.
0: Vieläkö sinun pitää penni penniltä ryöstää minulta pienet ansionikin? No. Sinulla ei ole omaa tuntoa, ei hiventäkään. Onko tuo enää laita, ettei mies huoli käynyt työssä enää ollenkaan? Juo vaan ja hurraa päivät päätään siksi, kun saa kaikki hävitetyksi, mitä vaimo on koonnut. Keppi kerjäläisiä meistä tulee tuossa paikassa, ei auta mikään.
3: Oletko suutamatta siinä? Ihmisetkin sinun katsovat kuin kummaa.
0: Minkä sille taidan? En suinkaan minä itsestäni välittäisi, mutta lapsiraukka kun saa kärsiä ihan nälkään nääntyä.
3: Niin. Itke siinä nyt vielä ja ruikuttele hyvästäkin asiasta kuin 1 markasta.
0: 1 markasta? Onko tämä sitten ensi kerran, kun minulta vältäväkisin otat hiellä ja vaivalla ansaitut pennini?
3: Raha hyvällä jo tänne, taikka minä käsken poliisia tuolta avukseni. Näytetään, saadaanko eukkaa tottelemaan vai ei. Joko minä huudan? Hei, poliis!
0: Ei, elä keske. Tuossa on. Ottaisit henkeni samalla, että pääsisin tästä kurjuudesta.
3: Tästä kurjuudesta? Mikähän sinulla on hätänä siinä? Mene edes kotia tillittelemään, ettei joudu vielä koko kaupungin pilkaksi.
6: No, tulikos rahaa?
3: Mikäs siinä oli? Näetkös tuota?
6: Hei, pullon hinta! No nytpä meidän kelpaa.
3: Eukko minua vaan harmittaa. Kun pani semmoista tinkaita pois tieltä.
6: Joo, minä arvasin.
3: No, lähdemmekö sitten anniskeluun vai kuinka?
6: Tietysti, sinne menemme ja elämme taas niin kuin herrat vaan tämän päivän.
1: Mihinkä sinä jäit, Johanna? Tule pois leivän kauppaa tekemään.
0: Toisen kerran vappukulta, nyt ei sovi.
1: No minkä tähden ei? Hintaako moitit?
0: Ei, en minä hintaa moiti, mutta tällä erää täytyy jättää ostokset sikseen.
1: Tulehan kumminkin likemmäksi. Minulla olisi vähän muutakin puhumista. Kuule, etkö sinä tahtoisi ruveta kangasta kutomaan? Myrskyn rouva pyysi minua tässä tuonoin tiedustelemaan jotakin luotettavaa ihmistä, joka oli taitava semmoiseen työhön.
0: Voi, kuinka mielelläni otan kankaan kutomista, jos vaan saan. Aina kankalla kumminkin enemmän ansaitsee kuin muulla käsityöllä. Jokohan kuinka pian tahtoisi saada sen kuteille?
1: No mene kuulemaan. Sano, että minä sinut lähetin. Ja jos vaan tahdot, niin saat minulta velaksi leipää. Maksat sitten, kun voit.
0: Oi, 1000 kiitokset. Nyt kun minulle tulee työtä, voin sen ehkä piankin suorittaa.
1: Kas, tässä on 1/2 leiviskä. Annahan minä panin sen tuohon vaatteeseen.
0: Jumala palkitkoon sinulle hyvyytesi minua kohtaan, vappu. En taida sinua niin kiittää kaikesta kuin pitäisi.
7: Kenen perunamaassa olet parkaissa käynyt?
8: Oletteko siivolassa? Menkää tiehän ne mokomat.
9: Sui vuori, haukas muorilla vaan.
7: Älkää menkö liian liikelle, sillä on suu kuin syövällä sudella. Tervatynnyri syrkissä.
10: Poliikat! Kyllä minä teitä opetan. Pakennetteko siitä vai? Semmoisia nulikoita. Koittakaapas vielä tulla tänne.
3: Hyvää päivää, Kerttu. Taas monesta aikaa. Mitäs sulle kuuluu? Minä sinun pelastin noista poikapahuksista.
8: Olisin kyllä itsekin selvinnyt.
5: Näet nyt. Mitä sinä hänestä kostut? Tule pois anniskeluun takaisin.
3: Mene edellä. Minä tulen jahka kerkiä.
10: Täytyyhän miehen toki entistä morsiantaan tervehtiä, vaikka ihme olisi. Eikös niin, Kerttu?
8: Minulla ei ole sinun kanssasi mitään tekemistä.
5: No siinä sen kuulin.
10: Yhäkö sinä olet minun lääkeissäsi? Ja minussa, tiedätkös, tuo vanha rakkaus syttyy juuteen tuleen heti, kun anniskelun ikkunasta näin sinun juoksevan ohitse.
8: Pois luotani!
10: No. Hiljaa. Enhän minä sinulle mitään pahaa tee.
5: Herrana, kuinka uljas. Sinun täytyy väkisenkin mieltyä, Homsa Liisa, vai mikä sinä olet?
8: Eikö kukaan tahdo ostaa perunoita? 25 penniä kappale!
5: Päästäpä, Risto, minua likemmäksi. Paremmin minä kumminkin osaan tyttöjen kanssa leikkiä laskea kuin sinä.
8: Perunat ovat hyviä, tulkaa katsomaan!
5: Ophelia Mantulali, Ophelia Mantulali, muistatko vielä sukusi kieltä sinä musta silmämurheen lapsi?
8: Mitä sinä suotta leukojasi levittelet ja hampaitasi harjoittelet?
5: Mustalaista se on heimosi kieltä, etkö sitä tunne?
8: Noin kiehun ei kielisi vielä kerran pirun pihtienkin välissä.
5: Ei, Risto, lähetään pois. Tule myrkkyhampale ei kannata suutansa pieniä.
3: Jahkas, minä koitan.
5: No, koitan.
3: Kerttu kultani, kananmarjani, punakukkani, sokuritokkani tule paiskaamaan kättä ja sanoo. Pois vihojen vimmaukset, puhas siunaus hihaan.
8: Olisi minulla vaan ase, niin kuoliaksi sinut löysin tuohon paikkaan.
5: Sitä vastaan kiukkupussi.
10: Karhun sappi sillä tytöllä on.
5: Sappi on.
8: Karhun sappia kynsissä 10 viikatetta. Tule vaan likelleni, niin.
10: Ettäkö sinua pelkäisi sitten johan nyt syyni sinun sieppaan ennen kuin tiedät asiastakaan.
8: Tuosta saat! Ja tuossa! Ja tuossa!
10: Voi lasta, perunoilla kun luulet aikamiehen voittavasi.
8: Entäs nyt?
10: Älä hemmetissä! Hiekkaa! Pahus, kun sokasi minulta silmät!
8: Saitko vihdoinkin tarpeeksi?
5: No Risto, tappiollehän sinä taisit joutuakin.
10: Ole hilkkumatta! Tässä on tosi edessä.
8: Kumpa kirvelisikin vähän aikaa. Muista silloin antaa minun vastineensa olla rauhassa.
10: Auttakaa, hyvät ihmiset.
5: Mikä sulle nyt?
10: Eikö kellään ole vettä tai maitopisaraa?
8: No mikä sinulle on tullut?
10: Tyttö tuolla viskasi ne täyteen hiekkaa ja multaa. No,
8: kuka tyttö?
7: Minä!
11: Mustalainen pakana.
12: Selkä sanon sietäisit mokoma.
8: No istu tuonne kärrylle, niin minä saan katsoa niitä vähän tarkemmin.
10: Niin polttavat kuin tulessa.
8: No ihmekö se on? Voi hyvä Jumala, silkka verihän niistä lähtee.
10: Niin.
8: No elä, mies paloinen, hiero niitä edes enää. Voi. Ei näistä silmistä kyllä ikinä kalua enää tule.
10: Eikö?
5: Oho, jokohan tottakin niin hullusti kävi.
8: No sokeaksi tulee miesparka ihan auttamatta.
13: Sokeaksi? Tuleeko hän sokeaksi? Se ei ole totta.
8: No tule katsomaan. Silmät ovat kuin veripallot juuri.
10: Onko nyt mielisi hyvä, Kerttu? Saakeli, kuinka niitä kirveltää.
13: Lähettäkää joku rohtoja hakemaan apteekkiin. Uuteen apteekkiin, joka on tässä likinä. Pian. Minä sillä välin toimitan enemmän rahaa. Eikä kukaan nosta perunoita.
10: Ai. Tuska vaan nousee nousemistansa. Kyllä minulta nyt silmäkullat menivät.
13: Älä hätäile vielä. Odotetaan. Kohta tuo poika rohdot. Ehkä niistä on apua, kun saa paljon rohtoja. Oikein paljon.
11: No tulipas
12: tytölle. Ei. Johan nyt vähemmästä.
13: Hyvät herrat, annatteko te minulle rahaa? Minä tanssin teille ihmeen kauniin mustalaistanssin.
14: Tisan tilvaker flikka.
12: Sikenes katruja.
13: Annatteko minulle rahaa?
14: Nei, men seibode ögonen.
13: Hyvät herrat, saanko tanssia teille?
14: Vielä oota heidän tanssaa.
12: No joo, jäin tulit 5. Tanssi sinä kaunis tyttö. Me antaa rahaa. Kaunis tyttö saa aina paljon rahaa.
13: Tehkää tilaa! Ilta on raitis, hauska hyppely. Sävel on kaunis, vilkas hyppely. Tulkaapa tänne mua katsomaan.
15: Teille mä tanssin ja laulamaan. Mä hyppelen ja laulelen. Mä hyppelen ja laulelen. Mä hyppelen ja laulelen. Mä hyppelen ja laulelen.
13: Pois täältä. Kauas pois. Aina sinne, kun sai kuukumota eikä aurinko valota. Taikka järven pohjaan tuonne. Niin syvälle mutaan, ettei aallotkaan sieltä kadonnutta löytäisi. Mitä minä maailmassa teen? Ei minulla täällä sijaa ole. Ei yksikään ihminen minua kaipaa eikä itke. Miksi Jumala loit näin kurjan olennon, josta ei kenellekään iloa ole? Jotain kukaan. Kukaan. Ei kukaan rakasta!
10: No hei! Sainpa kuin sainkin sinut käsiini.

0: Joo, minä arvasin, ettei sinua muualta ollut etsiminen kuin Niittylän heinolladosta.
1: Kuinka on silmiesi laitaristo? Tuletko tottakin sokeaksi?
0: Pahaa pelkään. Eihän niillä tahdo kärsiä katsella paljon ollenkaan. Varsinkaan ei tällä toisella.
1: Mutta rohdot ja voiteet, eikö niistä ole apua?
0: Mitäs tyhjää, kata hullummin rupesi vaan kirveltämään.
1: Kumpa voisin edes jollakin tavalla tämän sinulle sovittaa, Risto?
0: Ja tahtoisit sen toden perään tehdä, Kerttu. Totta puhuen, siinä toivossa tänne tulinkin jäljessä.
1: Josko tahtoisin kysyä sitä. Henkeni antaisin, kun vaan saisin sinulle näkösi jälleen.
0: Sepä nyt on mahdotonta. Mutta voisithan minua hyvittää jollakin muulla tavalla.
1: Risto! Minä tiedän. Itse et voi enää ansaita elatustasi, jos sokeaksi tulet. Mutta minä teen työtä ja elätän sinua. Ja minä jaksan tehdä työtä, saatpa nähdä. Ei ole kellään niin paljon voimia kuin minulla. Oi kuinka hullu minä olinkaan. Järveen päätin jo mennä, kun olin niin suuttunut itseeni ja elämään. Enkä tullut ajatelleeksikaan, että voisin olla sinulle apuna ja hyötynä.
0: Saattaisihan tuo tosiaankin olla.
1: Niin.
0: Mutta naisen työstä niin vähän maksetaan. Ei niillä tulolla pitkälle juosta.
1: Niinpä minä tiedän toisenkin neuvon.
0: No?
1: Kuljen markkinoilla. Tanssin ja laulan. Ja herrojen juomatiloissa vielä paremmin. Oi kyllä minä keinot keksin. Muistatko kuinka paljon rahaa nuo herrat tänäkin päivänä antoivat minulle torilla?
0: Niin. Tuo ei ole hullumpi tuuma. Jotakin sinne päin minäkin ajattelin.
1: Ai ja sinä elät kuin kreivi tästä lähiristä. Aina vähän päästä minä kannan sinulle rahoja. Ja silloin käy mielesi joka kerran iloiseksi. Eikö niin, Risto?
0: Se on tietty, kun rahaa saan.
1: Mikä hupakko minä olen. Minä itken ja nauran yhtä aikaa.
0: Olet sinä yhtä kaikki oikein soma. Semmoinen kummallinen luonto. Niin äkeissäsi vielä tänä aamuna ja nyt noin hyvä taas. Niin sinun kiukkusi joutui, kun siitä ei ole enää merkkiäkään jäljellä.
1: Katosi kuin kastekankaalta. Elä sitä enää muistele, Risto. Häpeän jo itsekin tyhmyyttäni.
0: Mutta tiedätkö mitä, Kerttu?
1: Anna kuulla.
0: Ota minut mukaasi. Niin kuljemme yhdessä markkinoilta markkinoille ja kokoamme rahaa oikein kosolta.
1: Yhdessä? Sinäkö ja minä?
0: Niin. Me molemmat juuri. Näissä minä kumminkin tiedän paremmin herrojen kokouspaikat ja sen semmoiset. Et sinä niistä selkoa saa, ellei minä tule sinua neuvomaan ja viemään.
1: Mutta kuinka voit sen tehdä, jos sokeaksi tulet?
0: Ehkä sentään tulekaan. Niin tarkoitan tietysti, etten aivan umpisokeaksi tulisi.
1: Entä Johanna?
0: Jääköön tänne ja elättäköön itse henkensä. Ei hänellä ole hätäpäivää. Työtä saa niin paljon kuin tehdä tahtoo.
1: Niin, mutta...
0: Eihän minua kaipaa. Elä sitä pelkää. Kiittää vaan kun pääsee.
1: Sinusta miehestään?
0: Mm-hmm.
1: Kuinka se on mahdollista?
0: Usko, jos tahdot, mutta niin on asiat.
1: Ai.
0: No, mitäs niin. Tuumaat? Lähdemmekö yhteen matkaan?
1: Kun kysyn mummalta.
0: Mummalta?
1: Mummalta ja Enolta, jotka nukkuvat tuolla ladossa. Heidän seurassaan meidän kaiketi tulisi vaeltaa.
0: Helkkarissa. Vai on siellä ladossa ihmisiä?
1: Nää
0: puhutaan sitten hiljaa. Tule istumaan tuonne puun juurelle, Kerttu, niin saamme jutella. Tuonne vähän kauemmaksi.
1: No miksi juuri sinne? Onhan tässäkin yhtä hyvä.
0: Ei. Tule tuonne, niin supata jotakin korvaasi. Mitä sinä epäilet?
1: En tiedä. Nyt on jo yö. Siellä on niin pimeä.
0: Eläkä ole lapsellinen. Tule vaan pois.
1: Päästä minua, Risto. Päästä.
0: Mitäs?
1: Parin päivän päästä saat minusta tietoja. Hyvästi siksi aikaa.
0: No, onko se varma?
1: Luota siihen.
0: Hyvästi sitten niin kauaksi.
2: Radioteatteri esitti kuunnelman Työmiehen vaimo, joka on Minna Kantin teoksen pohjalta Pekka Lounelan radiolle sovittama ja ohjaus on Eero Leväluoman vuonna 1963. Rooleissa olivat Risto, työmies Heikki Savolainen, Johanna, hänen vaimonsa Terttu Soinivirta, Homsantuu eli Kerttu, Maikki Länsiö, Leena Kaisa, Varmalahtinen. Vappu, torikauppias Tyyne Haarla. Katri, palvelija Eija Hiltunen. Yrjö, Seppä, Kosti Klemelä. Työmiehiä Toppo, Kaarlo Halttunen. Kustaa, Pentti Irjala. Rova Vörsky, Pia Hattara. Herra Vörsky, Esko Mannermaa. Poliisi, Lauri Kuosmanen. Ja lisäksi herroja, hääkansaa, ostajia ja myyjiä. Kuunnelman ensi lähetys oli vuonna 1963. Jälkimmäinen osa kuullaan viikon päästä.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Suksia, sukkia ja säilykkeitä. Armeijat tarvitsevat muutakin kuin aseita ja ammuksia. Kuinka hyvin suomalaisyritykset ovat saaneet tuotteitaan myydyksi NATO-maiden puolustusvoimille ja miten tarjoaminen käytännössä tapahtuu? Siitä kertoo toimitusjohtaja Teemu Anttila, jonka johtama yritys FOC auttaa markkinakentille pääsyssä. Virtasen taloushistoria maanantaina kello 10.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Tanska on vanha siirtomaavalta, mutta aiheesta ei ole puhuttu maassa laajasti, ennen kuin Grönlannin tulevaisuus ja turvallisuus nousivat koko maailman tietoisuuteen. Grönlantilaiset kokevat, että nyt heitä kuunnellaan enemmän kuin koskaan. Ulkolinja-podcast selvittää, miten kolonialismin perintö näkyy tämän päivän Tanskassa. Kuuntele Ulkolinja-podcast maanantaina kello 20 Yle Radio Yhdessä tai Yle Areenassa.

Kevät on uuden alku. Luonto ja ihmisen mieli on täynnä odotusta ja energiaa. Toisaalta myös hämmennystä ja haurautta siitä, kun kaikki tapahtuu niin nopeasti. Tänään, näin toisena pääsiäispäivänä, on paikallaan mainita, että kristinuskossa kevät merkitsee ylösnousemusta ja uuden elämän alkua. Maallisena vertauskuvana puhumme elämän keväästä nuoren ihmisen kohdalla ennen hänen suuria valintojaan. Tarkoitan sitä kohtaa, kun nuori alkaa itsenäisesti hakea elämänsä suuntaa, sitä omaa juttua. Kevättä voi ylipäätään vertauskuvallisesti ajatella kukoistuksen alkamisena tai lupaavan tulevaisuuden avautumisena. Voisiko näin ajatellen puhua musiikintekijän uran keväästä tai bändin musiikillisesta keväästä? Kokeillaan. Tänään Keinuvassa talossa koitan paikallistaa bändien kevättä sitä hetkeä, kun musiikin nuppu aukeaa. Ja mielestäni tuo hetki on esikoisalbumin hetki. Kun tehdään ensimmäistä levyä, yhtye ei enää ole vauva, vaan nuorukainen tai nuorikko, jolla on jo paljon näkemystä ja sanottavaa suunnitelmia. Tällä tavoin raikkaalta ja tuoreelta kuulosti jaksomme avannut Frigg-yhtye debyyttilevyllään Frigg vuodelta 2002. Seuraava kuuntelukokemuksemme Juha Kujanpään yhtyeen esikoinen Kivenpyörittäjä ilmestyy vuonna 2013. Tosin emme tiedä sitä vuosilukua, jolloin kappale alkoi alun perin muhia säveltäjä Kujanpään mielessä. Nimittäin esikoislevyillä tuppaa olemaan aika pitkä esituotantovaihe. Niihin laitetaan kaikki se tärkeä, joka on ollut jo pitkään mielessä. Mahtavan tuoreelta ja aika keväiseltä kuulostaa Juha Kujanpään sävelteos Suomenmaa.

Aili Järvelän debyyttilevy julkaistiin tavallaan kolmessa osassa vuonna 2019. Häneltä tuli kolme peräkkäistä EP:tä, Extended Play-levyä, voisiko sanoa pitkä sinkkua tai lyhyt albumia, nimeltään Lainattua, Sinistä ja Omaa. Myös kokenut musiikintekijä voi saada debytantin viitan, jos kokoonpano on uusi. Tavallaan siinä joutuu uudelleen vasta-alkajaksi, koska jokaisessa kokoonpanossa on oma dynamiikka ja harmonia. Ei vain soivassa musiikissa, vaan myös ihmisten välillä, kemiansa. Markku Lepistö ja Pekka Lehti olivat soittaneet vuosia yhdessä Värttinässä ennen kuin perustivat kaksistaan yhden suomalaisen nykykansanmusiikin eleganteimmista kokoonpanoista, duon Lepistö et Lehti. Heidän ensilevyllään Helsinki oli mukana tämä kappale, Vainajalan tango.

Musiikin nuppu aukeaa tänään Keinuvassa talossa. Meillä on allegoriana keväälle tänään musiikkia esikoislevyiltä tärkeästä taitteesta, jossa debyytin tehnyt musiikin tekijä tai yhtye odottaa kuumeisesti kasvukautta mahdollisimman hyvää satoa. Kevätkylvöt on tehty ja sitten keskitytään hoitamaan sarkaa tuottavasti. Muistatko vielä suomenruotsalaisen Jallarhorn yhtyeen? Se oli aikoinaan suomietnon valioita. Jallarhornin debyyttialbumi Ranarop Call of the Sea Witch ilmestyi vuonna 1997. Siinä yhtyeen modaalinen soundi kuljetti kuulijat kiehtovasti jonnekin aikojen alkuhämärään salaperäisille myyttisille maille. Tunnelman kannalta keskeinen oli samassa sävelkorkeudessa pysyttelevä bassoääni eli drone, eli urkupiste tai borduuna. Se oli Jallarhornilla toteutettu kekseliäästi Australian aboriginaalien muinaiselta kuulostavalla didgeridoo-puhaltimella. Tästä soitinvalinnasta saatiin pikantti mauste myös kansainvälisiä maailmanmusiikkimarkkinoita ajatellen, ja sehän toimi. Draa.

Samoihin aikoihin Jallarhuun yhtyeen kanssa esikoislevyä teki Sanna Kurkisuonio. Albumi nimeltä Musta oli Kurkisuonion ensimmäinen soolo, mutta hän kylläkin oli jo kokenut kettu etnokuvioissa. Laulettuaan sitä ennen jo vuosia suositussa ruotsalaisessa Hedningarna yhtyessä ja fiittailtuaan vaikkapa brittiläisen Andrew Cronshawn levyllä. Kurkisuonion oma Musta-albumi menestyi sekin tuoden hänelle Emma-ehdokkuuden kategoriassa paras naisartisti tulokas.

Keinuvassa talossakin on moneen kertaan tullut todettu, että elektronisen musiikin ja etnon yhdistäminen on nykyään iso trendi. Mutta ei se aivan uusi keksintö ole, on näitä ennenkin soviteltu yhteen. Kuten kuulimme edellä soineessa Progmatics-yhtyeen esityksessä, eräänlainen suomi-etnon kulttibändi oli Progmatics vuodelta 1996. Muusikoina siinä Jouko Kyhälä, Perttu Paappanen, Janne Lappalainen ja Markku Lepistö, monista myöhemmistä kokoonpanoista tuttuja nimiä. Haitari transe on edelleen tai ehkä juuri nyt varsinkin kova sana etnossa. Näin sitä teki esikoislevyllään Suistamon sähkö vuonna 2015.

0: Säveltäminen ja sanoittaminen itse, omien kappaleiden tekeminen, on ollut perinteisesti merkittävä arvostuksen mittari rockmusiikin puolella. Mutta kansanmusiikissa ja maailmanmusiikissa arvostusta voi saada myös lainakappaleilla. Tilanne on nimittäin sillä tavalla eri, että kansanlaulut cover-kappaleina ovat ei kenenkään ja kaikkien materiaalia. Niistä ei ole yhtä alkuperäisesitystä, johon voisi verrata tai pitäisi verrata uutta tulkintaa. On lukematon määrä toisintoja, joiden alkupistettä ei kukaan enää tiedä. Kansanmusiikissa arvostusta voikin saada sillä perusteella, kuinka luovasti ja taitavasti osaa tehdä uudenlaisen version vanhasta kansanlaulusta tai sävelmästä, kuitenkin säilyttäen olennaisen mukana. Oma sanottava yhdistyy ikiaikaiseen jatkumoon ja tuo sitten siihen jotain lisää parhaimmillaan. Tämä on se kansanmusiikin keskeinen dynamiikka. Selenkka-yhtye uskaltautui esikoislevyllään julkaisemaan kappaleen, joka on lajissaan kaikkein tunnetuimpia, jonkun mielestä jopa kuluneimpia. Mutta ei se tunnu käytetyltä, kun ottaa huomioon tämän hienon Balkan-vaikutteisen poljennon, joka on uusi lisäys. Ja ylipäätään kokonaisuuden, joka uhkuu elinvoimaa Selenkan kevättä.
1: Ajettiin nää tsiganaiset jarmat.

Selenka-yhtyeen vuosimallia 2015, eli Emmi Kujanpää, Eero Grundström sekä Jarkko Niemelä. Levyn jälkeen ilmestyi albumi Villoi Varsa, joka sai Etno Emman sekä Helsingin Sanomien kunniamaininnan vuoden parhaana kansanmusiikkilevynä. Kevät enteili hyvää ja piti lupauksensa. Jatketaan syvällä idässä. Pauanne yhtye herätti innostusta vuonna 2019 omalla esikoisellaan Susiraja. Ideana oli yhdistää aitoja arkistoäänitteitä moderniin tapaan lähestyä kansanmusiikkia. Ajatus kuulostaa vähän akateemiselta, mutta se toimi käytännössä hienosti.

Pauanne-yhtye ja Susiraja. Suomalaista kansanmusiikkiyhtyeestä Juurakko on sillä lailla toista maata, että se on suunnannut katseensa pitkälle länteen, aina Amerikkaan asti, vaikka kaikkien gospel, blues ja skifle-vaikutteiden mukana soi toki myös kotosuomalainen kantele Eija Kankaanrannan käsissä. Juurakon esikoisalbumi Lauluja kuistilta vuodelta 2014 on todella raikas kokonaisuus. Siinä kuuluu yhtyeen jäsenten erilaiset taustat erilaisista musiikkityyleistä ja myöskin se Amerikka-osasto pysyy todella pätevästi näpeissä. Ja ennen kaikkea huomion kiinnittää jäsenten välinen luonteva yhteys ja yhteishenki, joka välittyy kaiuttimiin asti. Eipä kasva kaikki laulut yhtä suotuisissa olosuhteissa. Tässä on keväistä virettä mukana.

Mitä on aikuisuus? Onko se ihanaa kypsää aikaa vai ihan tosi kypsää touhua? Harmonikan soittaja, säveltäjä, yhtyeenjohtaja Johanna Juhola oli 28-vuotias, kun hänen ensimmäinen soololevynsä Miette ilmestyi. Tähän ikäasiaan kiinnitän nyt näinkin paljon huomiota siitä syystä, että yksi mieleenpainuvista kappaleista tuolla Juholan levyllä on nimeltään Lyyrinen aikuisuus. Mitähän kaikkea se lyyrinen aikuisuus voisi tarkoittaa? Mitä se on voinut tarkoittaa 28-vuotiaalle? Ja mitä se tarkoittaa omalla kohdalla? Tällaisia ehtii miettiä kappaletta kuunnellessa.

Musiikin nuppu, se aukeni tänään Keinuvassa talossa, toivon mukaan näyttävästi ja kukoistavasti. Sitä kautta aukeni, että kuuntelimme tänään ainoastaan esikoislevyjä kotimaisilta Etnon tekijöiltä. Hain näistä ensilevyistä vertailukohtaa kevääseen, jota nyt elämme siihen, kun moni asia siintää kutkuttavasti edessä. On keveämpi kulkea, on tuloillaan lomat, lämpö, ehkä lupaus seikkailusta. Mitä se kesä kenellekin tarkoittaa? Sitä odotellessa. Loppuun vielä valoisa Saga Ensemble kappaleena Silloin laulan, tietenkin esikoislevyltä tämäkin. Minä olen Mika Kauhanen, kiitos että kuuntelit Keinuvaa taloa.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Viikon 18 luontoääni on

Nyt osia Charles Coquelinin säveltämästä sarjasta L'album de Lilian, toisesta sarjasta huidulle ja pianolle. Huilisti on Fenwick Smith ja pianisti Martin Amlin.

Huilisti Fenwick Smith ja pianisti Martin Amlin soittivat osia Charcot Clanin toisesta sarjasta huilulle ja pianolle L'album de Lilian. Merlin yhtye soittaa Carl Philipp Emanuel Bachin triosonaatin D-molli. Osat ovat Allegretto, Largo ja Allegretto. Merlin yhtyeen soittajat ovat huilisti Renate Grais, oboisti Ingo Goritski, sellisti Marco Carneiro, kontrabassisti Raimund Adamski ja cembalisti Hans Joachim Erhardt.

San Franciscon sinfoniaorkesteri soitti Michael Tilson Thomasin johtamana Antonín Dvořákin legendan orkesterille numero 6 sismolli, Dvořákin kokoelmasta 10 legendaa. Nyt soittaa pohjoismainen jousikvartetti levytyksessä vuodelta 2019. Kvartetin jäsenet ovat viulistit Heidun Petersen ja Mats Haugstedt Hansen, altoviulisti Daniel Eklund ja sellisti Lea Emilie Bröndahl. Ohjelmassa on tanskalaisen säveltäjän Nancy Dahlbergin jousikvartetto numero 2 G-molli opus 14, sävelletty vuonna 1922. Osat ovat moderato, allegro, scherzando, andante con moto e cantabile, viimeinen osa allegro, molto e con spirito.

Kuulimme Nancy Dahlbergin Juusikvarteton numero 2 G-molli opus 14. Sen soitti pohjoismainen Juusikvartetti, jossa muusikkoina viulistit Heidrun Petersen ja Mats Haugstedt Hansen, altoviulisti Daniel Eklund ja sellisti Lea Emily Bröndahl. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin kvartetto pianolle ja jousille G-molli. Köchelin luettelossa tämä kvartetto on numerolla 478. Osat ovat allegro, andante ja rondo tempossa allegro moderato. Mozartin kvartetton soittavat pianisti Leonard Bernstein, viulisti Robert Mann, alttoviulisti Raphael Hillier ja sellisti Claus Adam.

Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin kvarteton pianolle ja jousille G-molli. Muusikot olivat Leonard Bernstein piano, Robert Mann viulu, Raphael Hillier alttoviulu ja Claus Adam cello. Nyt kokonaisuudessaan Gustav Holstin sinfoninen sarja opus 32 The Planets, planeetat. Wienin filharmonikot ja Wienin valtionoopperan kuoron naisäänet esiintyvät, kapellimestari on Herbert von Karajan. Aluksi Mars, the bringer of war, Mars, sodan tuoja.

Wienin filharmonikot soittivat ja Wienin valtion oopperan kuoron naisäänet lauloivat. Johtaja oli Herbert von Karajan. Sävellys oli Gustav Holstin sinfoninen sarja opus 32 The Planets, planeetat. Nyt soi Gabriel Pierneen Poème symphonique, sinfoninen runo D-molli opus 37. Jean-Eflam Bavouzé soittaa pianoa BBC:n filharmonisen orkesterin solistina, kapellimestari on Juanjo Mena, äänite on vuodelta 2014.

Jean Eflin Bavouze, piano, ja Juan Jomenan johtama BBC:n filharmoninen orkesteri soittivat Gabriel Pierneen Poème symphoniquein sinfonisen runon D-molli opus 37. Levytys oli vuodelta 2014.

huilisti Eeva Heikkilä ja Radion sinfoniaorkesteri, jonka johdossa oli Sakari Oramo, esittivät Karl Reineken balladin opus 288. Soprano Birgit Nilsson ja mezzosoprano Grace Hoffman laulavat. Hans Knappertsbusch johtaa Wienin filmaa.

filharmonikkoja. Kuulemme Richard Wagnerin oopperasta Tristan ja Isolde ensimmäisestä näytöksestä Isolden ja Brangienen kohtauksen, eli Isolden kertomuksen ja kirouksen.

Soprano Birgit Nilsson ja mezzosoprano Grace Hoffman lauloivat. Wienin filharmonikkoja johti äskeisessä Hans Knappertsbusch. Kuulimme Richard Wagnerin operasta Tristan ja Isolde, Isolden ja Brangienen kohtauksen ensimmäisestä näytöksestä. Martin Fröst soittaa klarinettia, Benjamin Martin pianoa ja Lucy Reeves harppua. Ohjelmassa on Aaron Copelandin konsertto klarinetille, jousiorkesterille, pianolle ja harpulle. Australian kamariorkesterin johdossa on seuraavassa Richard Tonjet.

Tämä sävellys oli Aaron Copelandin konsertto klarinetille, jousiorkesterille, pianolle ja harpulle. Solistina soittivat Martin Frost klarinetti, Benjamin Martin piano ja Lucy Reeves harppu. Australian kamariorkesteria johti edellä Richardton Jetti. Levytys oli vuodelta 2011. Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau ja pianisti Gerald Moore esittävät nyt kokonaisuudessaan Franz Schubertin laulusarjan Die schöne Müllerin, Kaunis Mülleritär, Wilhelm Müllerin runoihin. Aluksi Das Wandern, Vaeltaminen.